0: Det är skogsbolaget SCA som sålt marken för närmare en kvarts miljard kronor. Och när P4 Jämtlands reporter Patrik Sjö besöker Storsjö kapell under måndagen är det svårt att hitta någon som är positivt inställd till affären. Bergs kommunalråd, socialdemokraten Therese Kärngard, tycker att den nya ägaren ska berätta mer om sina planer.
1: Jag tror att allting blir bättre om man berättar. Varför man köpte? Vad har man för tankar kring det? Och tycker att vi kan förvänta oss.
0: P4 Jämtland har utan framgång sökt Cladonia Skog, bolaget som köpt marken. En representant har däremot uttalat sig till tidningen Härjedalen om att den nya ägaren är mån om markens skönhet och dess bevarande.
2: Reportrar var Patrik Sjö, Anneli Johansson och Per Arnsäter vid P4 Jämtland. En 71-årig man i Utah i USA har släppts mot borgen efter att ha suttit över 40 år i fängelse, dömd till döden för ett mord som begicks 1985. Men en ny DNA-analys visar att mannen inte kan kopplas till blod som hittades på brottsplatsen, och han har hela tiden själv hävdat att han var oskyldig. Till sist så har Sveriges fotbollsherrar besegrat Polen med 3-1 i Nations League. Sverige leder nu sin grupp i Nations League. Och det var Ekot. Jag heter Katja Magnusson.
3: Tack så mycket, Katja. Du är liksom vaken med Petra P4, Peter Sundberg håller sällskap. Jag och Lisa finns här fram till klockan 6. Teddy Swims nu, Mr. Know It All. Här är vaken.

Du vakar med Petra på F4, vi tävlar i nattjakten. Jag har skickat ut en ledtråd. Det måste jag faktiskt erkänna att jag gjort. Och det var ju den här första ledtråden som ju lydde "Wouldn't it be nice? Skulle det inte vara fint med Beach Boys? Strandpojkarna." Ni gissar på ganska många olika saker. Jag nämnde ju att vänner har kommit in som gissning, det är inte rätt. Jag har också fått in gissningar i stil med svenska landslaget i fotboll. Det är inte rätt. Och en annan på grund av beachen eller stranden så har Peter gissat på semester som svar. Men det är inte rätt svar, även om Peter, jag måste erkänna att det vore väl ändå härligt om vi kunde få lite semester. Det vi däremot kommer få alldeles strax här efter Blue Boy med Remember Me, det är ledtråd nummer 2. Jag känner att ni behöver det.

0: Ja, andra ledtråden står och väntar. Efter den här Beach Boys-ledtråden som vi hörde här innan ekot så har det kommit in ännu fler diverse gissningar. Förutom semester så tror man nu från Alf Åke i Köping här att det skulle kunna vara grillfest på stranden som är rätt svar. Alf Åke hoppas verkligen på det och vill vinna en tygkasse. Men Alf Åke, för att tygkassen ska bli din i natt behöver du tänka om, för det är inte grillfest som sökes. Inte heller grillfest på stranden. Strandved har vi fått in här också från Kia, men inte heller det är rätt. Vi tar och lyssnar på första ledtråden så ska ni få den hett eftertraktade och efterlängtade ledtråd nummer två.
1: Ledtråd nummer ett.

Let's go. Shakira och Burna Boy med Die Die. Det var nattens andra ledtråd i vår tävling Nattjakten. Vad denna har med gemensamt med den första ledtråden, det får du försöka fundera på. Det kommer att komma en tredje och sista ledtråd här också om en stund. Fundera, det kan du göra själv, och när du har kommit fram till något slags förslag på vad som skulle kunna vara rätt svar, så skickar du in det till vakensnabelasverigesradio.se. Du kan också gissa till vår sms som har nummer 72250. Kom bara ihåg att inleda smset med vaken. Och dessutom bifoga namn och nummer. Muscle In näst med The Magnolia.

0: Vad tycker du om att valrörelsen är över?
1: Väldigt tråkigt, väldigt tråkigt.
0: Åh, att det ska vara så långt mellan varje val.
2: Samtidigt är det ju det här som gör det unikt.
0: Hur menar du då?
2: Det är ju för att det är bara var fjärde år. Det är ju det som gör det häftigt.
0: Men alltså, jag saknar nästan Parisa Liljestrand i den där hundpodden och såna grejer.
1: Tyvärr så är det här slut nu, men...
0: Jag vet.
1: Kommer vi lägga till nästa.
0: Man får trösta sig med Landskampen varje fredag 18.05 i P1 eller när du vill i våra...
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

24 timmar, 24 hours med Agnes här i vaken. Vi tävlar i nattjakten och har skickat ut två ledtrådar. Ni kommer få en tredje ledtråd där om en liten stund. Först ska jag bara kolla av vad ni har skrivit här. Ni håller med vaken busar, skriver Per. Nattjakten är ju radiovågornas svar på tv-mediets Jeopardy och På spåret. Lika kul, lika bra. En hit i eten. Ni har varit så nära. Det är mycket irriterande. Han gissar på Per i Malmö på strandparty, men Per, det är inte rätt svar. Sen är ni en hel drö som gissar på solbrännare, tror både Peter, Robert och Anna. Det är inte rätt. Det är heller inte Sabrina som ju har en låt som heter Boys, Boys, Boys. Pojkar, tror många. Solbränna ännu fler, säger jag här. Nej, det är inte rätt svar. Men man tänker så här som John. Idag tänker jag att beach blir sola, burna boy blir burn eller bränna. Då är ju svaret solbränna. Men det är inte rätt svar. Lägereld då? Eller brorsor? Tror Barbro, Marie och Katti. Nej, nej, nej. Det heller inte beachvolley. Det är jättemånga nu säger som tror på beachvolley. Kan det vara bandet The Beach Boys som är rätt svar? Nej, det är det inte, Elvina. Det är någonting annat. Ja, ni får tänka och höra av er till oss till vakensnabelavsverigesradio.se. Ni kommer få den tredje och sista ledtråden här alldeles strax. Men först, Oskar Lindros, Bara mellan oss.

0: tredje ledtråden står och stampar i kulisserna. Jag vill bara först säga vad det inte är. Till exempel så tror många nu på herrlandslag. Det är Linda bland annat som gissar på det. Brännboll kommer återigen, det är inte rätt. Gran Turismo då har Per i Malmö ändrat sig till. Detta medan Sonny gissar på brygga och Kjell på Adam Sandler, skådespelaren. Men ingenting av detta är rätt. Lyssna noga nu.
1: Ledtråd nummer 1.

Donna Summer. Donna Sommar med Protection, skydd, översätter vi den ledtråden. Ja, du får försöka fundera kring vad detta kan leda till och hör av till mig på vakensnabla@sverigesradio.se eller smsa till 72250. I potten en sovmask, en tygkasse eller en låt.

0: Every Little Thing med Carlin Carter här i vaken. Så tävlar i nattjakten och vi har ju skickat ut tre ledtrådar. Och de ledtrådarna kommer här.
1: Ledtråd nummer ett.
0: Wouldn't it be nice med The Beach Boys? Var först ut.

0: Ledtråd nummer 2.
1: Det här var Shakira och Burna Boy med Die Die. Och Die Die är ett uttryck som betyder väl kom igen eller ge allt.
0: Ledtråd nummer 3.
1: Sen Donna Summer med Protection, skydd. Vad gissar ni då när ni har fått alla tre ledtrådar? Britt-Marie har ett tydligt svar. Jag känner att hon är stensäker på sin sak. Badboll. Det är inte rätt svar. Vad kan det då vara? Solglasögon har kommit in, strandboll har kommit in och... Ska vi se här, vad kan det här vara då? Det är väldigt många som gissar på sånt som jag redan sagt. Men det är parasoll, det är ännu mer strandliv, strandfester, sand, sandlåda och markis. Nej, ingenting av det är rätt, men det är någonting annat. Din uppgift är att försöka lista ut vad... Du rör dig till oss på vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250, inled med vaken. Shirley Puth, Michael McDonald-gänget med Love in Exile nu. Här är vaken.

0: dåvarande prins Charles lät närmast upprymd när han fick beskedet om Dianas död.
1: Nästan 30 år efter bilkraschen i Paris så öppnar ju Dianas lillebror i och med den nya boken igen ett av kungahusets mest smärtsamma sår.
0: Monarkerna, en podd med mig Titti Schultz och de kungliga experterna Sara Eriksson och Ebba Kleberg från Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Love Me Harder med Ariana Grande och The Weeknd i Vaken med P3 och P4. Vi tävlar i nattjakten, skickat ut tre härliga ledtrådar. Ni gissar på surfbräda, ni gissar på kondom och ni gissar på brun utan sol. Inget av detta rätt. Tänk om, tänk rätt och lyssna noga.

0: but I want more. More med Robin Bengtsson här i Vaken, som faktiskt lyckats vaska fram en vinnare. Och nattens vinnare heter Melker och finns i Pitetrakten. Hallå på dig, Melker.
1: Hej, hej.
0: Hej, du kör traktor i natt.
1: Jajamän, krossar grus.
0: Du krossar grus och vad gör du med gruset då?
1: Lägger det på upplag som sen ska bli asfalt här uppe i Norrbotten.
0: Så du jobbar någonstans i Norrbotten just nu med något sånt där projekt då, eller?
1: Ja, precis.
0: Jaha, var befinner du dig?
1: I Björkdalsgruvan i Dagbrottet där.
0: Oj. Härligt. Du har haft mörkt ett bra tag nu då, eller?
1: Ja, det var mörkt redan när jag började vid 6-tiden.
0: Ja. Vi går mot mörkare tider nu, men du får hålla ut, för om ett par månader så vänder det igen.
1: Ja, precis.
0: Ja, men det är bra att vi har ett litet ljus i mörkret, och det är nattjakten. Vi har ju haft en intensiv natt här nu med ganska många gissningar. Jag tänker att du ska få avslöja det rätta svaret, men först ska vi bara lyssna på snabbreprisen. Häng kvar.
2: Ledtråd nummer ett.
0: Vi började med Wouldn't It Be Nice med The Beach Boys.

0: Då vänder vi oss till nattens vinnare Melker. Vad var det vi sökte i natt?
1: Ja, för Beach Boys, En dag på stranden alltså. Och så andra låten med Burna Boys, Bränd. Och för att inte bli bränd en dag på stranden behöver man ju solkräm som är protection.
0: Absolut, visst var det solkräm. Du märker det där, förklarade du fint. Och du vill vinna en tygkasse?
1: Jajamän.
0: Då skickar jag en sån till dig. Stort grattis, Melker. Och ta hand om dig i gruvan i natt. Krossa på. Så skickar jag en tygkasse till Norrbotten. Vi ska få Fleetwood Mac nu. Dreams.

Dreams med Fleetwood Mac här i Vaken. Vi har ju avrundat nattens tävling Nattjakten. Det var Melker i gruvan visade sig som hörde av sig, och han skickade ju in solkräm som ju var nattens rätta svar. Och varför blev det det då? Ja, solkräm behövs ju på beachen, första ledtråden, så att man inte bränner sig. Burna Boy, andra ledtråden. Och skydd, ja, det fick vi av Donna Summer. Ja, både skyddet och sommaren i tredje ledtråden. Katie Tunstall nu, Hold On.

0: Nu är Katja Magnusson här. Det är dags att få de senaste nyheterna från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Bland de nya riksdagsledamöterna som inleder sitt arbetsår idag är det 8 som tagits in med hjälp av personkryss. En av de som kryssats in är Centerpartiets Julia Algotsson från Västerbotten.
4: Det är väljarna som har valt. Jag är extremt hedrad över de kryss och den ändå marginal som jag trots allt fick i valet. Så att det känns hedersamt att få vara här.
5: Förra valet var det bara 2 som tog sig in i riksdagen med personkryssens hjälp, men det har varit 12 som mest. En av de 8 som i år tar sig förbi de namn som partierna egentligen velat ta är Moderaternas Sten Bergheden, som suttit i riksdagen sedan 2006, men i år placerades först på 4:e plats på listan i Västra Götalands östra valkrets.
6: Ja, det är klart att lite av revansch känns det ju ändå som att, och jag är glad att det alltid är skaraborgarna som avgör vilka som kommer till riksdagen. Sen är det ju alltid så att en valberedning lägger fram ett förslag och sen är det skaraborgarna som ser till att skicka dem de vill till riksdagen.
3: Sten Bergheden, Moderaterna, reporter.

0: Tobias Sandblad. I Ukrainas huvudstad Kiev har det under natten återigen hörts explosioner efter nya ryska robot- och drönarattacker enligt flera nyhetsbyråer. Det har varit intensiva luftangrepp mot Kiev den senaste tiden. Igår dödades 9 personer och fler än 80 skadades i drönarattacker runt om i Ukraina enligt landets president Volodymyr Zelensky. En dödsdömd 71-årig man i Utah i USA har släppts mot borgen efter att ha suttit över 40 år i fängelse i väntan på avrättning efter ett mord som begicks år 1985. Men en ny DNA-analys visar att mannen inte kan kopplas till blod som hittades på brottsplatsen. Det var Ekot i studion, Katja Magnusson.
1: Tack för det, Katja. Du lyssnar på Vaken med Petra P4. Peter Sundberg håller sällskap in imorgonen.

I knew it, I knew you med Taylor Swift, som ju igår blev den som har tagit emot mest såna här VMAs statyetter av alla någonsin. Trots detta så sågas hon nu av superproducenten och musikern Todd Rundgren. Alltså på 70-talet så hade Todd Rundgren problem med att Bruce Springsteen ansågs vara rockmusikens räddning. Det gillade han inte alls, han höll överhuvudtaget inte med. Han producerade sen Meatloafs album Bad Out of Hell och beskrev det sen som någon slags satir på just Bruce Springsteen. När han blir tillfrågad nu av tidningen Vulture vilken artist som han skulle vilja parodiera idag, då svarar han: Taylor Swift, naturligtvis. Man skulle kunna säga att hon har förstört musiken. För mig är Taylor Swift själva sinnebilden av medelmåttighet.

Rain in Wayne med The Clash i Vaken med P3 och P4. Vet ni att Rod Stewart kommer att komma till Sverige? Jajamensan, det är klart nu. Han kommer till Dalarna och Dalhalla i sommar. 11 juni spelar han i det här kalkbrottet utanför Rättvik. Och det här är ju en del av hans avskedsturné, The Final Encore, och 81-årige Rod Stewart utlovar en hitparad från hela sin karriär. Han kommer också att spela på andra ställen i Skandinavien. Han spelar i Köpenhamn 6 juni, Trondheim och Bergen 13 respektive 15 juni. Jag tänker att han kommer spela den här låten. I don't want to talk about it med Rod Stewart.

0: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
1: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
2: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
1: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
3: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
2: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
3: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
1: Stort tack på förhand.
3: Tack för att du lyssnar.
4: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Save Me Tonight med Jennifer Lopez och David Guetta i Vaken här med Petro P4. Vi kommer umgås med veckans artist här om en liten stund. Det är Ghost. Men först, jag vill backa bandet snabbt till igår där det var VMA-gala. Det blir bara ett pris för Sara Larsson på nattens gala. Yung Lean, vårt andra svenska hopp, den svenska artisten, fick inga priser, men enligt Billboard så hypnotiserade han publiken med ett koreograferat liveframträdande av låten Storm. Det var faktiskt så att den här filmen, alltså musikvideon som Yung Lean och Generations gjorde till den här låten, har ju varit en av de stora videosnackisarna för det här året, måste jag säga. Och Yung Lean gjorde tillsammans med dansare en live-föreställning på galan som, ja, enligt Billboard hypnotiserade publiken riktigt, riktigt, riktigt snyggt. En annan svensk rappare, Jireel, har nu bestämt sig för att fira sitt 10-årsjubileum som artist genom att uppträda med symfoniker på Stockholms konserthus. Och det handlar om låtar från hans 10 år som artist som för första gången arrangerats om för symfoniorkester. Och 28 november så ska Jireel tillsammans med Stockholms Concert Orchestra uppträda. Den här orkestern grundades ju för över 20 år sedan och har ju sedan dess uppträtt med många stora artister, svenska som Salem Al Fakir, Marie Bergman, Carola, ja, men massa sådana här. Och ja, man har gått ut här med ett biljettsläpp här i mitten av den här veckan och ja, men man är taggade. Vi får se hur trollbindande det kommer bli, men jag tänker att det kanske kommer bli det. Ja, ja. Vackert är här nu i alla fall tillsammans med Jireel.

Stars Like Confetti med Dustin Lynch i Vaken, som efter Maja Ivarssons Världen kommer snurra ändå kommer ge dig nattens låt med veckans artistgust. Och det är en låt som kom när bandet hade funnits i 12 år.

Och då är det dags för nattens låt med veckans artist Ghost. Och vi ska till en låt som blev en formidabel framgång för bandet. Gavs ut 18 maj 2008 som singel och finns med på albumet Prequel.

Dance Macabre här i Vaken med Ghost. Det här var nattas låt med veckans artist. Linköpingsbandet som bildades i Linköping 2006 med Tobias Forge i spetsen. Imorgon får vi ytterligare låt med Ghost, men nu ska vi få Bronski Beat och deras Small Town Boy. Här är Vaken med P3 och P4.

Bronski Beat med deras magiska hit från början av 80-talet, Small Town Boy. Den här släpptes ju 1984 och blev listetta i många länder.

0: Let's Get Married med Miley. Du, om jag frågar dig, Lisa, vad tänker du på när jag säger enfaldig artist?
1: Enfaldig artist?
0: Ja, du behöver inte ge dig in i det här, för det är lite kul. Jag kommer inte ihåg i vilket sammanhang, men jag bad internet översätta en grej. Och då sa den, då tog den upp det här med att Miley har bytt namn, eller hon har bytt namn, hon har tagit bort sitt efternamn i, som artist, som heter bara Miley nu istället för Miley Cyrus. Och att hon i och med det blir en del av andra enfaldiga stjärnor, som till exempel Madonna, Beyoncé och Cher. Och med enfaldig menar ju min artificiella intelligens.
1: Nej, men vad dåligt.
0: Det är, alltså det är en konstig översättning bara.
1: Men fel.
0: Det är väldigt kul, för det är raka motsatsen. De är ju allt annat än enfaldiga, eftersom att de är så extremt framgångsrika och duktiga att de behöver inga efternamn.
1: Enfaldig.
0: Och hon vill ju bli en sån artist antagligen. Men det finns ju också rykten om att hon har gjort det här för, som en personlig markering. Alltså att hon gör det för att hon har någon slags ansträngd relation med sin farsa Billy Ray Cyrus.
1: Jaha, okej, jag trodde det var för att hon bara var trött på
0: att hon, det var
1: alltså Miley räcker ju, för man vet ju vem det är.
0: Jag tror så här att, men det är en markering att hon gör någonting nytt nu.
1: Okay.
0: Ja, det tror jag personligen.
1: Jag tänkte, precis, ja, men jag tror också att det, alltså att det kanske är mer, för jag menar,
0: det är inte så att hon har bytt namn, utan hon heter ju Miley Cyrus. Det är bara som artist som hon
1: precis,
0: nu har
1: tagit
0: bort. Ja,
1: precis. Så då tror jag att det är någonting mer.
0: Den Cyrus
1: hon
0: ska
1: göra. Hon behöver inte Cyrus för att hon är så stor. Jag tänkte göra samma sak. Alltså att vi bara heter, Peter Sundberg och Lisa. Alltså du, det blir bättre om du behåller ditt efternamn, för annars blir det inte lika slagkraftigt att jag tagit bort mitt. Alltså så här, i natt vaken med Peter Sundberg och Lisa, för alla vet vem.
0: Lisa är
1: Tror du inte?
0: Men det som underlättar Miley är att hon har ett väldigt annorlunda namn. Alltså det är inte så jättemånga som heter Miley.
1: Vad menar du?
0: Och det är precis så som du också har. Att du har ett lite unikt namn som liksom sticker ut även utan ditt lite så här alldagliga efternamn.
1: Ja, alltså jag tänker, det är inte många Lisa på Sveriges Radio.
0: Nej,
1: nej.
0: Men Friberg däremot.
1: Det är jättemånga Lisa på Sveriges Radio.
0: Var och varannan heter ju Friberg.
1: Det är jättemånga Lisa. Lisa Berg, Lisa Berg, vad heter det? Bergfält. Det finns ju massa sådana Lisor. Lisor.
0: Lisa Bergfält, vem är det?
1: Det är ju hon, kultur. Alltså som är Lisa, heter inte Bergfält. Jag är jättedålig på namn.
0: Ja, uppenbarligen.
1: Berglund kanske hon heter. Vänta.
0: Det är inte Carina Bergfeldt på SVT.
1: Nej, utan Lisa, hon som är... Vänta, det finns ju Lisa Berg också, men det finns en annan Lisa. Åh, gud. Ja. Hon är på kulturen, hon är med i P1 jätteofta.
0: En riktigt känd Lisa då.
1: Hon är det, hon, det är bara jag som är dålig.
0: Hon kan inte ta bort sitt efternamn. För det känns nu när vi pratar om henne att hon behöver ha även efternamnet, eftersom jag vet inte vem hon är utan det.
1: Bergström heter hon.
0: Aha.
1: Hon är ju podd med Roger Wilson, kultur.
0: Jaha, kultur-Lisa.
1: Ja,
0: hon
1: du,
0: är,
1: du vet vem. Hon är faktiskt tillräckligt stor.
0: Jag har till och med haft henne här i studion.
1: Jo, men ja, och det, du borde veta att det, alla vet det, fast de inte haft henne i studion.
0: Jo, men det var ju lite så här sluddrigt där.
1: Jag vet. Ja, det var Ström som jag inte. Du hade tagit det annars. Alltså, eller det var liksom, du fick
0: du
1: Lisa
0: sagt
1: Berg.
0: Kultur-Lisa?
1: Det var det jag sa.
0: Ja, men jag menar...
1: Jag sa allt förutom Ström. Lisa Berg på kulturen. Du bara,
0: jag vill ju
1: Ström.
0: Försöka höja upp dig, Lisa.
1: Ja, jättesnäll.
0: Att du ska liksom vara the Lisa.
1: Vi fastnade i något som inte var meningen.
0: Nej, men det gör ingenting.
1: Nej, för det är alla soffpotatisars dag idag.
0: Är du en soffpotatis? Alltså du känns inte som en soffpotatis.
1: Nej, vi var inte det innan, men nu så tar jag ju varje chans.
0: Alltså.
1: Ja, det där jag sitter, ligger och läser mina böcker. Det kör ju alltså, inte, jag springer inte omkring och gör det.
0: Jag har ju inte mycket soffpotatisgen i mig.
1: Nej, men ändå kollar du på alla de här influenserna och tv-showerna och sånt. Det är ju inte soffan du sitter då.
0: Nej, på potatissäcken.
1: Okej. Okay. Sen är det återvinningens dag. Internationella hjärtdagen, internationella matsvinnsdagen, internationella pussdagen, kaffets dag och resande folkets dag. Många får plats på denna dag. Mikael och Michaela har namnsdag. Luleå möter Skellefteå i hockey. Det är fler lag, men jag säger bara Luleå för att jag vill göra Robert glad, om han lyssnar. Det är OpenAI:s årliga utvecklarkonferens i San Francisco.
0: De har varit i ropet nu på scenen i natt. De ska inte släppa sin nya AI-modell.
1: Nej, precis, det var det jag tänkte. Det kommer nog bassa kring det. De kanske inte ska
0: på grund av säkerhet.
1: De ska nog kanske inte ha en utvecklarkonferens utan en avvecklarkonferens istället. Det var mitt skämt som jag hade. Får jag berätta? Det är ju riksdagen som öppnar.
0: Ja, och det ska ju du uppmärksamma.
1: Det ska jag prata mer om.
0: Vi ska få veta allt om hur, vad som ska hända.
1: Det, hur det går till. Ja. Kyrkomötet öppnas också. Och sen är det den 29 september. Mm. Det är det.
0: Det är ju en fin dag.
1: Tisdag.
0: Septembers näst sista dag.
1: Där sa du någonting. Mm.
0: Du är vaken med Lisa och Peter Sundberg.
1: Finns väl en
0: vi
1: låt?
0: Måste nog säga mitt namn först, annars är det som att vi är gifta.
1: Ja, det är...
0: Alltså, måste säga, du är vaken med Peter Sundberg och Lisa.
1: Det finns en låt med Green Day som har varit suttit jättefint här. Wake Me Up When September Ends. Den måste vi spela imorgon i alla fall.
0: Vi gör det imorgon. Nu är Arvid Nero här med tiden.

0: Konsulterna, en ny satirpodd.
1: Det är en ganska kreativ idé.
0: Med Felix Österpersonne.
2: Någon form av baltutlämning 2.0.
0: Hanna Lublin Niklasson.
3: Barn i fängelse i Estland.
0: Och Moa Wallin.
4: Ingen 15-åring är läskunnig.
0: Finns i appen Sveriges Radio.
3: Det var liksom det absolut värsta man hade kunnat deepfakea fram på Moa.
5: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.
6: Jag skulle säga

0: to talk about.
1: Madonna och Sabrina Carpenter dessförinnan. Arvid Nero med Tiden. Och Madonna och Sabrina uppträdde ju på VMA som var här om dagen, och jag har suttit och kollat på massa klipp. Det är ju alltid så dagen efter att de här klippen hamnar på sociala medier, och jag tyckte att Madonna och Sabrina verkligen var alltså on fire på scen. Ja, vi hinner med en sista låt i den här timmen innan Ekot som går på 4. Och vad passar väl bättre än att räkna ner till det? Vi räknar ner till morgonen den 29 september 2026 som vi officiellt inleder efter klockan 4. Det gör vi tillsammans med Europe och Final Countdown.

0: Nu är Ekot med Katja Magnusson.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken.
1: Det är det.
2: Med P3
3: och P4 i Sveriges Radio.
0: Det var alltså, det var en minut kvar på den här låten. Ah, okej, okay. Då var... Det var nämligen så himla långt outro. Det var 76 sekunders outro på Europe och Final Countdown. Och ibland när de där outrorna står med, då är det så att man måste tänka själv. Så jag trodde att vi skulle bli tjocka här. Men det gör inget. Då kan jag ju berätta för er. Det är jättebra, för då kan ni smsa in på 72250 och skriva vaken först. Eller mejla vaken@sverigesradio.se. Och redan nu berätta för mig när ni hade besök hemma senast. Jag är ju svältfödd på det, för det är ingen som orkar åka ut till mig. Eller besöka mig, för det skriks mest hemma hos mig på grund av barn. Så jag får nästan aldrig besök, så jag skulle jättegärna vilja höra om de besöken du får hemma hos dig. Så gör så, skriv det till mig så att jag får vara med lite i den här gemenskapen. Och nu ska vi faktiskt få Ekot med Katja Magnusson. Ja, nu är ingen jingle, men nu.
4: I den rysk-ockuperade staden Oleski i södra Ukraina råder akut brist på mat, vatten och mediciner. Nu försöker ukrainska myndigheter nå den avskurna staden med nödhjälp som släpps från drönare. Vi ska höra en kvinna som kunnat ta sig ut och hennes röst är förvrängd.
5: En kvinna som nyligen lyckades lämna Oleski berättar för ukrainsk TV att folk knappt vågar gå ut på grund av drönarna. Affärer och apotek är stängda, sjukvården fungerar inte och matbristen är så pass svår att människor tvingas plocka ogräs för att överleva eller slakta sina husdjur. Hennes röst är förvrängd av säkerhetsskäl. Hon beskriver hur döda människor ligger kvar på gatorna efter drönarattacker. Samtidigt som staden saknar el och kylrummen på bårhus har slutat fungera. För ett par dagar sedan lyckades den ukrainska militären leverera omkring 4 ton mat med drönare till ett 100-tal platser i staden. Den ukrainska regionguvernören Oleksandr Prokudin anklagar Ryssland för att hindra invånarna från att lämna området. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
4: Det amerikanska AI-bolaget OpenAI ber nu Australien om ursäkt offentligt för incidenten där en av deras AI-agenter olovligen bröt sig in i webbportalen för landets sjukvårdsmyndighet. Det är det första kända fallet där en AI hackat sig in i ett annat lands myndigheter. Australien har bett vd:erna för OpenAI och Anthropic att vittna i en utredning om artificiell intelligens. Så Sverige, bland de 349 riksdagsledamöter som börjar sitt arbetsår idag, är det 8 som kryssats in av väljarna.

0: Förra valet var det bara två ledamöter som tog sig in med hjälp av personkryss. Det var Ekot med Katja Magnusson.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4.
2: God morgon, säger vi nu då när klockan har blivit 4:02 den 29 september. Och denna tisdag så växer ett högtryck in över landet och från Dalarna och norrut väntas soligt väder. Men i de norra delarna av fjällen så blir det molnigt, blåsigt och en del skurar. I övriga Svealand och Götaland så dominerar molnen och framförallt i Götaland kan det komma någon skur. Ja, jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg.

Sebastian Tellier, Slater och Nile Rodgers med Thrill of the Night. Hörrni, jag tänkte att vi under den närmaste tiden ska ägna oss åt besök. Det har ju varit en del besök i liksom dagarna. Påven har varit på besök i Frankrike, det pratade vi om igår. Och idag så hörde jag på radion att Ronaldo är i Malmö. Han kanske inte är kvar där nu, men han var det under dagen i alla fall. Och det var många som ville se honom. Mycket besök, finns ju också statsbesök och sådär. Men jag vill veta lite mer om kanske inte de här stora besöken som... Ja, det är inte de riktiga besöken, utan de här besöken i ditt liv, när du får besök hemma hos dig. Vad var det senaste besöket du hade och vad gjorde ni då? Ines skriver, mamma kom och väckte mig, hon trodde jag var död. Alltså Ines, jag är mamma själv och vi lever ju med den här skräcken hela tiden. Alltså, det är ju det mammor är till för, att gå omkring och vara liksom oroliga och rädda. Papper också säkert. Men ja, det är oftast mammorna som har hjärtat i halsgruppen för sånt där. Medan papperna kanske är lite mer, nej det är lugnt. Det är ju fördom som jag har. Irene var på hennes besök där hon var någonstans. Var på sjukhus för 2 veckor sedan och hon bröt fotleden riktigt illa. På jobbet och opererade samma dagar som jag inte får belasta foten på 4 veckor till, så besöks jag av min särbo varannan dag som hjälper mig och min katt med det nödvändigaste. Och nu är det din tur. 722-50 inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se och berätta om ditt senaste besök.

Ain't Nobody med Chaka Khan. Chaka Khan här i Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Varför är du alltid sen till med nyheterna? Skriver Mia. Jag vill inte sen med nyheterna. De sänds ju klockan 4-5, alltså varje natt. Eller eftersom det är 5:30 sen. Men nu var det en låt som pajade lite. Som gjorde att jag drog ner för tidigt. Jag var lite för tidig med att tro att det var nyheter. Så det ber jag mig ursäkt för. Men det var inget som missades eller försvann, Mia. Så du kan vara lugn i att du har fått all info. Om du hörde nyheterna så var det all info som Ekot hade att berätta. Tommy skriver på ämnet mitt senaste besök. Det var av en mäklare som ska sälja vårt hus. Och vi ska köpa större så alla barn får eget rum. Och sen önska en låt som man inte får tyvärr. Även om du väldigt trevligt önskar oss en trevlig natt. Vi får inte röra, det är inte mitt mandat. Jag får inte heller önska musik. Vi får inte röra playlisten nu. Det där får du ta, Tommy, med musikläggarna, inte med mig. Men du får önska önskenätter och det är på helgerna. Alltså kul med större hus och barn får eget rum. Det där, jag har ju tre barn och jag vill de ska inte få varsitt rum. Förlåt, men tvillingarna som vi inte planerade att få, de får dela på ett rum. Vi beställde ett barn. Så det blir, planeringen var att bygga ett till rum. Sen får vi väl tänka ut det där i framtiden om de vill ha två. Men så är det med det. Kul att få eget rum, det ser jag också fram emot att ge dem små glinen. Men de sover ju ändå på oss och ska vara med oss hela tiden än så länge. Så jag är inte jättestressad. Men du kanske har lite äldre barn som verkligen vill sitta där inne. Kan man skjutsa in dem dit när de har gjort fel? Det fick man i alla fall göra när jag var liten. Då fick man gå upp på sitt rum. Idag kanske man inte får säga så till barnen. Jag vet inte. Det finns ju så mycket. Gentle parenting och så vidare. Ja, mer besök har jag inte fått i inkorgen. Så får ni väl lite musik.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5. Så något måste jag ha lyckats med.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Paloma Faith med New York dessförinnan. Steve Earle och Los Lobos med Volver a Celaya. Ja, uttalet kanske. Det kanske är ett annat uttal. Det beror ju på hur man uttalar det. Olle Allén från Trafikredaktionen, välkommen in till Studio 27.
1: Tackar.
0: Och vaken. Vad har vi för... Vi har träd på vägar bland annat just
1: ja,
0: nu.
1: Det är väl det enda jag har med mig på länsväg 214. Det är i Sörmland mellan Äs och Eskilstuna vid Holsta. Där har vi ett träd som ligger över vägen. Då kommer man inte förbi alls.
0: Nej.
1: Men Trafikverkets personal är där. Så att förhoppningsvis är det trädet snart borta. Annars är det lugnt.
0: Yes, man når det på 020-99-944.
1: Stämmer bra.
0: Mellan vilka orter sa du?
1: Äs och Eskilstuna.
0: Jättebra. Mellan Äs där och Eskilstuna. Toppen.

Jonas Lundqvist med Dog för några år sedan. Ja, vi pratar om besök ni haft och Monica skriver: god morgon, jag får besök av mina älskade barnbarn varannan vecka. Då min son jobbar natt så kommer de till mig efter skolan, äter mellis, gör läxor och förbereder deras middag som det ska på kvällen. Alltså Monica, jag blir så glad av det här. Jag tror att det här är en win-win-win. Jag tror det är en win för pappa som jobbar natt att få liksom sova ut. Jag vet ju själv, jag gör inte det, utan jag hämtar barn på förskolan istället. Och sen tror jag att det är en win för dig som får träffa dina älskade barnbarn. Och så tror jag att det är en win för barnen, för ni vet hur det är att vara barn och få vara hemma hos en morförälder och liksom äta mellis där och göra liksom, alltså läxorna. Och mormor hjälper till kanske. Och kanske är så här, jag vet inte, det här, vi använde liggande stolen när vi var barn. Det här vet jag ingenting om. Det är ju sånt som man minns. Det bär man ju med sig resten av livet. Så det där tror jag, det där, gud vilken bra deal det här var. Tommy har ju redan skrivit in, han har skrivit på Facebook också. Bra Tommy, alla vägar bär ju hit till mig i Studio 27. Och sen Tor i Sundsvall skriver: god morgon Lisa. Det, hit kommer inte heller någon att hälsa på. Jag bor också ganska långt ut på landet, så det är kanske ingen som vågar komma hit. Det är lite synd tycker jag, men om det inte, om det är det som är anledningen till varför ingen kommer. Trevlig morgonhälsning från Tore. Ja men Tore, jag tror man också man måste bjuda in. Och kanske, jag har till exempel en tjejkompis som inte varit

hos mig. För hon har ingen bil. Och jag har varit dålig på att säga, men jag kan komma och hämta om du tar bussen. Det kan jag i och för sig inte alltid. Men det vore ju väl liksom bra om man också kanske sträckt ut en hand. Men jag vet inte. Jag är dålig på det där. Jag är ju lite av en ensam varg. Men jag blir taggad nu när jag läser om era fina sms om besök. Jag ska fortsätta med det. Efter att Liza Minnelli sjunger Losing My Mind. Eller Ekot först. Sen ska jag fortsätta läsa. Så fortsätt skriv. 722-50. Inled med att skriva vaken. Eller mejla vaken@sverigesradio.se. Och berätta om ett besök du haft. Ditt senaste besök. Vad var det? Vad gjorde ni? Då tar vi det efter Mats Karlsson Lennart har besökt mig. The sun comes up, I think about it.

아침.

0: Nu är han här, Mats Karlsson Lennart från Ekot, och vi ska snacka om en riktig klassiker.
1: Ja, precis.
0: Smörgåstårtan. Nej.
1: Nej, det är en bok faktiskt.
0: En bok.
1: Eller snarare det är kopplat till en bok, det vi ska prata om nu. Det är nämligen nu i höst 175 år sedan som en av de mest berömda böckerna som hittills skrivits kom ut.
0: En av de mest kända böckerna som hittills skrivits?
1: Ja, jag tycker det.
0: Bibeln?
1: Nej, men nej. Moby Dick.
0: Jaha! Ja.
1: Av Herman Melville. Den kom ut i USA och Storbritannien 1851. Mm. I Sverige tror jag inte den kom förrän på mitten på 1900-talet. Men i alla fall, det är ju en jättekänd bok. Och det är då helt kort och berättelsen om jakten på en enorm vit val, en kaskelot, som då har getts namnet Moby Dick. Och den här utspelar sig då under 1800-talet när man hade börjat jaga val i allt större skala runt om på världshaven. Och det är i alla fall då en bok som slutar med att jättevalen då sänker den här stora valfångstskutan från New England. Och då frågar man sig kanske, är det ens möjligt att en val på kanske 15 meter eller något sånt kan krossa och sänka kanske dubbelt så stort fartyg? Mm. Eller är det bara hämtat ur fantasin, ren fiktion?
0: Jag visste inte att de kunde bli 15 meter, kaskelotterna. De känns mindre, men de kan bli så stora alltså.
1: Det kan bli 20-25 meter också. Ja. Det är ju ett gåtfullt djur, kaskelotter, som vi fortfarande inte vet så mycket om. Men vi vet lite mer nu än vad man gjorde när Moby Dick kom ut, i alla fall. Och i alla fall, Herman Melville då, han inspirerades av en verklig händelse när han började skriva sin bok Moby Dick då kring 1850. Som inträffade då i södra Stilla havet den 20 november 1820. Det var så 30 år innan han skrev Moby Dick då. Och den där dagen, höstdagen 1820, så var det nämligen en kaskelot som sänkte valfångstskutan Essex från Nantucket i Massachusetts. Och först genom att då valen med full kraft liksom anföll fartyget mer mot aktern. Och sen simmade valen ut igen från fartyget några hundra meter innan den enligt då ögonvittnen tog sats och träffade fartyget på fören och krossade hela fören, vilket ledde till att Essex då, som var ungefär 30 meter lång skuta, sjönk snabbt. Mm. Och de flesta som var besättningsmän på den här båten, de befann sig på små båtar runt om då, så de flesta klarade sig faktiskt från den här katastrofen då, förlorade fartyget 1300 sjömil från land var de förresten. Och deras kamp för att klara sig, det är en av de mer fasansfulla berättelserna i sjöfartshistorien. Men det ska vi inte prata om nu, det får vi ta en annan gång. Hur det gick för dem. I alla fall, det är ju extremt ovanligt då att valar ger sig på fartyg. Och det har egentligen, i alla fall, och det kan, om det har hänt så kan det ha varit oavsiktligt också. Att de inte, att det är liksom inte att de är ondskefulla på något sätt, vad vi vet. Och det har, som sagt, enligt en historiker då på Valfångstmuseet i Nantucket då, så hände det bara 3 gånger under den tiden då man jagade val i stor skala att en val då faktiskt sänkte eller krossade ett lite större fartyg.
0: Späckhuggare har väl gett sig på båtar nu senaste tiden ett tag, för ett tag sedan rapporterades det om.
1: Ja.
0: Och då tror man ju också att det var lek mer än att det var ondskefullhet bakom.
1: Det har jag sett också. Ja, precis.
0: Frågan
1: ja.
0: Om man vänder på det då, vad vi håller på med när vi jagar dem, om de skulle rapportera om oss, skulle det vara en slump att vi jagar dem, eller är det ondska bakom det här beteendet?
1: Ja, det är en intressant fråga kanske. I alla fall så har man då ändå funderat på om det är, hur det ens är möjligt att de här valarna då kan faktiskt sänka skepp då, som de har gjort. Och man vet i alla fall lite grann om detta. Och svaret är att de skallar sina offer, kaskelotterna.
0: Just det.
1: För de har så enormt stora huvuden.
0: De har ju som en liten bula fram.
1: Ja, och det är en tredjedel av kroppen är huvud.
0: Mm.
1: Och bara hjärnan väger 9 kilo. Det är mer än något annat djur överhuvudtaget som finns. Kaskelotten har de största hjärnorna. Har jag läst mig till i natt. Och i kaskelottens stora huvud sitter också ett annat mycket stort organ som är unikt för kaskelotten, och det kallas för spermaceti. Mm-hmm. Känner du igen?
0: Nej, du alltså det? Jo, alltså, eller jag vågar inte gissa nu.
1: Nej.
0: Nej, jag vågar mig inte på det. Jag har tramsat nog den här ingången.
1: I alla fall, den här spermaceti då, kan rymma nästan 2000 liter av ett oljeliknande ämne. Och det var precis den där oljan som valfångarna var ute efter.
0: Jaså.
1: För att oljan kan man använda med som lysbränsle, alltså innan det fanns elektriskt ljus och fotogen och sådär, så var det här en världsprodukt verkligen, som då också gjorde att man jagade val så mycket som man gjorde då på 1800 och början på 1900-talet.
0: Mm.
1: Och det här märkliga organet då, spermaceti, som heter så bara för att valfångarna först trodde att det var sperma som fanns där då. Det heter ju sperm whale till exempel, en kaskelot på engelska. Så det var väl baserat på någon slags missuppfattning då. Som jag skulle tro. Men i alla fall så verkar det så helt enkelt att huvudet är kaskelottens murbräcka helt enkelt. Trots att den här stora hjärnan sitter där till exempel, så är det är så stort så att det går ändå att använda det som murbräcka. Och då, det är det som man kaskelotten då använder när man ska antingen slåss med en motståndare eller ge sig på ett fartyg då. Mm. Om det nu, i den mån det alls förekommer.
0: Jag tänker på den här tiden var väl inte skeppen heller. Var det träskepp då?
1: Ja,
0: så
1: det.
0: Då tänker jag att det är ännu lättare.
1: Precis, det var ju inte några stålfartyg.
0: Nej,
1: inte.
0: Det är kanske svårare idag.
1: Precis. Så att i alla fall så de här överlevande då, de få som kom tillbaks ifrån Essex förlisning där i södra Stilla havet, de berättade just om det här, att det verkade som om kaskelotten anföll deras fartyg just med huvudet. Det har då bekräftats av senare tids forskning det här.
0: Mm. Coolt.
1: Ja.
0: Så en klassiker som byggde inte på fantasi vad det verkar.
1: Nej, precis. Utan det fanns någonting där.
0: Mm.
1: Och det är en stor fullvuxen kaskelot kan träffa med en kraft motsvarande en buss i 65 km i timmen. Då. Apropå det här du sa med vad det var för material. Och så. Så en rätt rejäl smäll helt enkelt kan det bli när en kaskelot skallar någonting.
0: Mm. Vill man inte bråka med.
1: Nej. Men vi har i alla fall fortfarande otroligt mycket att lära om kaskelotter, och vi har egentligen bara börjat förstå, säger forskaren Alex Burslem på University of Hawaii till BBC. Så det kanske kommer mer forskning om kaskelotter så småningom.
0: Spännande, det var ju en sån vit som man missade inte var en spionval, kommer du ihåg det, som hämtade en telefon åt någon som tappade sin telefon den var väldigt social och kom fram till folk och så. Då förstod man, den hade en sån tag på sig och var lite tam av sig.
1: Ja,
0: väldigt gulliga faktiskt är de.
1: Mm.
0: Ja, Mats Karlsson Lenart från Ekot, du ska tack.

Dan har de senaste veckorna fått besök av en gråsparvsfamilj när han suttit utanför sitt köpcentrum och bjudit dem på hårt bröd, men nu får de vältuggade jordnötter. De formligen älskar det. Och sen Ann-Katrin hade besök igår av sin kompis som faktiskt heter Lisa. Hon och hennes hund var här och vi fikade och umgicks med våra hundar. Och Lisa har jag känt sedan jag var 16 år och jag är nu 67 och vi båda är pensionärer. Ja, här har vi champagne, löjrom och chili och dessert. En del vin och tequila och många spel i timmar. En toppen måndag. Det var besök av min mans två bästa vänner då under måndagen. Min man trodde det var min mamma som kom på besök och skulle fira hans födelsedag. Två dagar för tidigt, för han jobbar på hans födelsedag. Men så överraskad han blev när de kom in på en måndagskväll istället.

0: Lars Winnerbäck med hälsningar. Hej Lisa, i söndags kom en tidigare arbetskollega på besök. Hon ringde mig först och jag hörde att hon hade bekymmer. Jag sa, kom hit till mig. Så hon kom och vi tog en härlig promenad nere vid vattnet i solen och hon fick prata. Det var skönt för henne att få ur sig bekymmer och jag är glad över att ha vänner som vill anförtro sig till mig och att jag kan lyssna. Ja hörni, då ska vi se. Nu är det dags för det här. Det är Lisa Grattar när andan faller på. Alltså bara ibland när jag får feeling. Idag fick jag feeling. Ska vi se om vi kan passa på att läsa upp lite sms. Nej men nu. Nej. Det var upptaget. Åh nej. Gud. Klickar jag bort själva. Alltså är det så här stökigt när Frida grattar också? Att det är liksom så himla... Men hallå? Står och ringer upp. Nej men. Okej. Okay. Lägger på. Ja, och så försöker vi igen. Nej. Alltså det här, jag tycker inte att det här är bra radio när jag håller på. Jag kan liksom inte göra två saker samtidigt med tekniken. Jag skulle vilja ringa upp i en låt, men det blir inte lika kul kanske. Nu försöker vi igen. Sista chansen. Jag läser ett sms så länge. Just det, jag kan passa på att ratta förresten. Det var ju ingen kaskelott den där. Spionvalen var ju en beluga whale. Men de är ju också vita och har en bula på huvudet. Och det var ju vit som den här Moby Dick var. Men alltså en kaskelottval är ju faktiskt inte vit. Den är ju blå och mycket betydligt större än en beluga whale. Vad heter beluga whale på svenska? Nej, men är det någon som svarar? Nej.
1: Välkommen Nej. Till mobilsvar.
0: Nej. Ja, då säger jag så här. Elin, grattis på 48-årsdagen. Hoppas du har en underbar dag. Det är din särbo Daniel som vill gratta dig. Men vi får försöka igen nästa år. Eller kanske om 2 år. Då blir det ju 50. Så gör vi. Men han skriver i alla fall att du är en fantastisk mamma och särbo som alltid finns för barnen, mig och familjerna. Och vi har hållit ihop i olika familjekonstellationer i dryga 10 år och hon är det bästa, jag vet. Så nu kan ni ju spola tillbaka i programmet och så kan du, Daniel, spela upp det här i alla fall. Så kanske Elin blir lite glad i alla fall. Kanske gladare än att tjata med mig.

Attack och Elizabeth Fraser med Teardrop. Då rundar vi istället för att gratta Elin av den här timmen där ni har fått berätta när ni varit på besök eller haft besök. Besök i alla fall varit temat, och det finns en hel del roliga meddelanden på vår Facebook som jag inte har läst upp än. Naomi har haft teprovning och jag blir jätte... Varför har man inte teprovning? Alltså det låter ju underbart. Där kan vi ju verkligen snacka om att man kan smaka olika smaker och liksom testa sig på. Jag tycker det låter bättre än vinprovning faktiskt. Sen, Anita var på ett jättetrevligt konditori. Det fanns jättemycket goda bakverk att välja på. Och kaffet smakade supergott med havremjölk i. Och det är inte ofta jag besöker ett konditori. Men det är bara när jag är på resande fot. Och det är kul att upptäcka något nytt långt borta hemifrån. Sara var på bokmässan och besökt där. Det blev... många bokköp, och Frida var hos sina föräldrar med sin man och hade kalas för mig och mina syskonbarn då ena syster och hennes barn var på besök i helgen. Och Camilla, hon har varit i simhallen, simmade några hundra meter, sen badade jag bastu och sladdrade med de andra tanterna från byn. Ja, sen ska vi se, jag ska uppdatera för det kom en medan jag skrev här. Jag har några sekunder till på mig. Får vi se om det är långt eller kort sms. Nej, varför långt? Okej, hörni. Här är hon. The one and only Paris Hilton med en dunderlåt, enligt mig själv. Stars are blind.

0: Klockan den tickar så sakteligen mot 5 och han står redo i studion in till mig, Mats Karlsson Lenart, och vi ska få ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Efter att 5 män i söndags greps vid en brittisk-amerikansk flygbas i England misstänkta för terrorbrott säger nu USAs utrikesminister Marco Rubio att det är tydligt att en utländsk aktör var inblandad i terrorplanen. Flygbasen ska ha använts av USA i kriget mot Iran, men Iran förnekar all inblandning. De 5 terrormisstänkta männen har släppts mot borgen, men utredningen pågår fortfarande. Det amerikanska AI-bolaget OpenAI ber nu Australien om ursäkt offentligt för incidenten där en av deras AI-agenter olovligen bröt sig in i webbportalen för landets sjukvårdsmyndighet. OpenAI skriver också att företaget tidigare borde ha meddelat Australien att dess AI-agenter tagit sig in i sjukvårdssystemet. I den ryskockuperade ukrainska staden Oleski råder akut brist på mat, vatten och mediciner. Nu försöker ukrainska myndigheter hjälpa de avskurna och lidande invånarna i Oleski med nödhjälp som släpps från drönare. Den ukrainska guvernören anklagar Ryssland för att hindra invånarna i Oleski att lämna det ockuperade området. Sverige nu idag äger riksmötets öppnande rum, samtidigt fortsätter arbetet med att få en ny regering på plats. Talman Andreas Norlén inleder sina rundor imorgon, men regeringsbildningen är fortsatt komplicerad. Bland de 349 riksdagsledamöter som börjar sitt arbetsår idag så är det 8 som kryssats in av väljarna. Förra valet var det bara 2 ledamöter som togs in med hjälp av personkryss och det har varit 12 som flest. Så sport, Sveriges fotbollsherrar besegrade igår kväll Polen med 3-1 i Nations League. Sverige leder nu sin grupp där. Ekots nyheter, Mats Karlsson Lenart.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon Sverige, 5:02 är klockan. Det är den 29 september och det är en ny timme framför oss. Ny chans, nya tag. Jag har varit lite fumlig den här timmen, ska jag erkänna. Men nu ska jag vara sylvass fram till klockan 6. Sen ska jag börja

0: fumla runt igen. Denna tisdag så växer ett högtryck in över landet. Från Dalarna och norrut så väntas soligt väder. Men i de norra fjällen blir det molnigt, blåsigt och en del skurar. I övriga Svealand och Götaland där dominerar molnen, och framförallt i Götaland så kan det komma någon skur. Temperatur i söder 14-19 grader, till i norr 10-15 grader och i fjällen 1-10 grader. Jag hälsar dig välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken.
2: Med Lisa Friberg.

0: Jungle med låten Sunshine. Vi ska in till trafikredaktionen och Olle Alén som har koll på läget i trafiken den här morgonen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och det ligger träd på vägarna.
1: Ja, exakt. Fortfarande är det så att det ligger träd över hela länsväg 214. Det här är mellan Eskilstuna och Äs, ungefär i höjd med Holsta. Där är det träd som blockerar hela vägen. Trafikverkets personal är på plats, men det är ett bökigt träd det här verkar det som. Så att man hoppas vara klara om ungefär en halvtimme vid 17:30. På riksväg 40 i Ulricehamn, mellan Ulricehamnstunneln och Ulricehamnsmotet i riktning då mot Jönköping, där har det skett en singelolycka med en personbil. Där är räddningstjänsten på plats. Det är inte avstängt, men det är trångt. Så ser det ut just nu.
0: Mm. Och så ser man någonting så kan man ringa trafikens tipstelefon på 020 999 444.
1: Stämmer.

In the rain. De är sociala, de är temperamentsfulla, de är svårbedövade, de är svårsövda, smärtkänsliga eller var det smärttåliga? Vilka tror ni att jag pratar om nu? Jo, de här. Nej, tyckte väl att det var fel. Gud, jag som sa att jag skulle skärpa mig. Vänta så här. Nu ska ni få höra rätt låt så här. Nej. Okej, vi börjar om. Sociala, temperamentsfulla, svårbedövade, svårsövda, smärtkänsliga, eller hur var det nu, smärttåliga. Vilka tror ni att jag pratar om? Jo, de här. Nej, men va? Okej, den vill inte spela den. Det är något fel på det ljudet helt enkelt. Det är faktiskt inte, det är inte mitt fel, utan det är något tekniskt fel på det ljudet. Så. I alla fall, jag pratar om Pippi Långstrump, Ron Weasley, han norska killen i Beck, Jessica Rabbit, Prince Harry, Ariel, Tori Amos och alla kvinnliga partiledare för Centerpartiet. Ja, ni förstår ju kanske. Rödhåriga personer ska vi prata om nu. För det finns en del myter kring rödhåriga som jag alltid undrat om de stämmer eller inte. Och sen ramlade jag över en SvD-artikel där det stod att nu redde vi ut det här. Vad stämmer och vad stämmer inte? Vad säger forskningen? Och det här med att rödhåriga tål smärta bättre, det kan faktiskt stämma, menar de på. För när man har gjort försök på möss som har då, alltså honor med den här MC1R-varianten, alltså partiledare för Centerpartiet, mössen, kvinnorna, då tålde de värme och kapsaicin bättre, vilket då sägs kunna tyda på att de tål smärta bättre. Men de vill säga för mig att säga att resultaten är motsägelsefulla och det behövs mer forskning på människor. Sen också att de reagerar annorlunda på smärtstillande. Där finns det också tecken på att det kan stämma, bland annat för opioider. Men här är också resultaten spretiga och underlaget lite begränsat. Men det finns då tecken. Sen så finns det en studie med 20 kvinnor där det visade sig att de här rödhåriga kvinnorna behövde uppemot 20% mer narkosmedel när de skulle då sövas. Och de här resultaten har blivit uppmärksammade tidigare, men den här studien är ju då på 20 kvinnor, så det går liksom inte att säga att det gäller alla rödhåriga. Sen det här med att de har ett häftigare temperament, det stämmer inte. Det finns ingen forskning som belägger det. Inte heller att de är mer kreativa och tänker utanför boxen. Det här verkar kommit från en personlig uppfattning från grundaren av sällskapet rödhåriga. Och är då inte ett forskningsresultat. Sen att de håller på att dö ut är också en tydlig myt som jag inte kände till. Att rödhåriga minskar, det ska inte stämma. Tvärtom så visar ny forskning att den här varianten, genvarianten då, som ger rödhårighet, har gynnats av det naturliga urvalet i västra Eurasien under de senaste 10 000 åren. Och det kan ju bero på att rödhåriga trivs här, för de behöver mindre sol. Det här är troligen men inte helt bevisat. Alltså ljus hud bildar ju D-vitamin effektivare i svagt solljus. Och i den här svenska studien som har gjorts så har rödhåriga eller fräkniga kvinnor med låg till måttlig solexponering 8% lägre dödlighet än kontrollgruppen. Då tror man då att D-vitaminen, att man liksom har lättare att anförskaffa sig D-vitamin och man kanske inte behöver det. Eller har det med då. Man kan läsa hela den här på SvD om man har tillgång till det, om man vill liksom bena ner sig, för det är en lång artikel. Sen så var det en sista jag tänkte på här, att de kan få hudcancer lättare. Det här är liksom en överdriven myt som inte gäller rödhåriga, utan det handlar ju då om det här som vi redan vet, att om man har väldigt ljus hy så är man överkänsligare i sig, och det ökar ju såklart risken, men det är ingenting som gäller rödhåriga eller att de ska bete sig annorlunda i solen.
Ja, kort sagt, det finns en del kopplingar till den här MCN1R-genen, ljusare pigment och större UV-känslighet. Skillnader i smärta, narkos och läkemedelseffekter är intressanta och det liksom lutar åt det hållet men inte ordentligt fastlagt. Och temperament och kreativitet är rena föreställningar. Låten, ljudet som ni inte kunde höra, det var i alla fall att jag hade klippt ut Bruce Springsteen när han sjunger Red-Headed Woman. Hade jag förberett, men tyvärr.

Ariana Grande med Hater I Made You Love Me. Hörrni, igår så släpptes ju rapporten Internet och svenskarna, och vi ska ägna lite tid åt det alldeles strax. Vi ska ha med Internetstiftelsen och bena i de här siffrorna som kom då under gårdagsnatten. AI använder vi mer och mer, kvinnor kan inte sluta scrolla och det är svårt för personer över 76 enligt den här rapporten att använda sin digitala brevlåda. Lite i det jag ska grotta ner mig i alldeles strax.

0: hoppas på. Än jag vågat hoppas.
1: Thomas Andersson, vi med Carla och John. AI har verkligen fått sitt stora genombrott i Sverige. Drygt 6 av 10 svenskar använder nu någon form av AI-tjänst, och det är upp från 4 av 10 från förra året. Det här visar en ny rapport från Internetstiftelsen, och med mig därifrån nu har jag Måns Jonasson som är deras internetexpert. God morgon, Måns.
2: God morgon.
1: Och den här ökningen då, den är särskilt stor bland folk födda 60, 70 och på 80-talet. Och kvinnorna har kommit ikapp männen. Vad beror den här ökningen på, tror du?
2: Jag tror att det handlar väldigt mycket om att de här tjänsterna har blivit så pass mycket bättre väldigt snabbt. Så här brukar det se ut ungefär när det kommer nya tekniska tjänster, att först hoppar unga män på. De verkar väldigt sugna på att testa för testandets skull, så att säga. Och sen kvinnor och äldre behöver ofta en god anledning till varför man ska hoppa på en ny teknik. Och det kanske är så att de här tjänsterna nu faktiskt är användbara på riktigt på ett sätt som gör att fler upptäcker nyttan. Och jag tror att det är framförallt det som har hänt det senaste året.
1: Mm. Många upplever ju också att var femte använder AI som en slags extra kompis. Kan det också vara det som gör att... Alltså det är väldigt kul, tycker jag själv som kvinna, att kunna bolla saker med min AI.
2: Ja, men kanske. Jag menar, det är ju en extra kompis som dessutom aldrig tröttnar på en och som alltid är på ens goda sida, så att säga. Mm. Det här brukar man ibland prata om, att AI-tjänster kan vara lite väl inställsamma. Du kommer ju aldrig få en AI som säger det där var en riktigt dålig idé.
1: Nej.
2: Utan kommer ju alltid stryka dig medhårs. Och det kan man ju ibland undra om det kanske är lite farligt att människor har en kompis, så att säga, som alltid är på deras sida. Men för många kanske, jag tror att det känns som ett väldigt skönt stöd att ha med sig.
1: Kan man göra någonting då? Alltså om man vill ha en ärlig AI, kan man prompta den på något sätt så att den blir mer, alltså en rikt, alltså man vill ju också ha sanningen på något sätt.
2: Ja. Ja, man kan absolut be den att vara lite hårdare mot den, men jag tror i princip att det är omöjligt, för att tjänsterna är byggda för att vara oss till lag. Så till syvende och sist kanske vi inte skulle gilla AI-tjänsten om de var taskiga mot oss. Risken är väl att de kanske skulle slå över då och plötsligt bli elaka, och det skulle vi inte heller gilla.
1: Ja, nej, absolut inte. Okej, okay. Det är också så att det här scrollandet på internet verkar vara ett problem för många, specifikt då unga tjejer. Varför ser det ut så? Vad är er slutsats om det?
2: Ja, men det vi har frågat är om man tycker att man någon gång då och då kanske hamnar i ett, liksom, att man tillbringar för mycket tid, att man fastnar framför det här slöskrollandet, som vi kallar det. Och det är ju 80% av svenskarna som säger att de gör det, så det är verkligen något som inte bara drabbar unga tjejer, utan det finns i alla åldrar. Men när vi sen frågar om man tycker att man mår dåligt av det, ja, då är unga tjejer överrepresenterade. Där är det 75% som säger att de tycker att de faktiskt mår dåligt av det. Och jag tror att det handlar om att unga tjejer kanske får en typ av innehåll i de här sociala medierna som är lite mer stressande. Det är mycket hälsa, det är mycket skönhet, det är mycket, det har vi sett tidigare i undersökningen, att man känner att man får budskap som kanske inte direkt är positivt, utan snarare hetsar en lite grann. Och jag tror att det kan vara här någonstans att unga tjejer faktiskt hamnar i ett läge där de får för mycket av den varan i det här slöskrollandet.
1: Problem för äldre då? Det jag kunde se var det här med digitala brevlådorna. Det är ju vardag för 8 av 10. Och personer över 76, där säger var fjärde att det liksom försvårar vardagen snarare än att det hjälper. Och det blir lite läskigt. Jag tänker på den äldre generationen som hamnar lite utanför här nästan samhället.
2: Ja, det går ju väldigt fort, digitaliseringen, och för många av de äldre så upplever man kanske att man känner att man blir ganska akterseglad och att man nästan blir intvingad i tekniska lösningar som man inte är så intresserad av. Och i det här fallet när vi pratar om Kivra och sådana här digitala brevlådor, då kanske det för många känns stressande att ha en kanal till där det kan dyka upp viktig post och räkningar som man riskerar att missa. Mm. Och jag kan ju berätta att bara själv så missade jag hela liksom att vittja den digitala brevlådan förra månaden när jag betalade räkningar. Så jag upptäckte nu igår när jag skulle betala räkningar att det låg saker där förra månaden som jag inte hade betalat. Så jag måste säga att jag håller med. Det kan faktiskt vara så att det försvårar. Jag själv får räkningar på 4 olika ställen. Mm. Jag kan få papperspost hem, jag kan få en Kivra, jag kan få dem som e-post, du vet. Överallt. Ja. Så att jag kan förstå att folk tycker att det är lite jobbigt.
1: Ja. Vad behöver man göra då? Det låter som att även du skulle vilja ha en och samma, alltså, typ statlig plattform där vi betalar räkningarna. Ja. Eller vad, ser ni något där det behövs beslutsfattare att ta tag i saker?
2: Nej, det skulle jag väl inte säga. Utan när det gäller de här digitala brevlådorna så är de trots allt frivilliga. Man behöver inte skaffa en om man inte vill. Och jag säger till äldre att om de inte känner att de har någon nytta av det så hoppa inte på. Då kommer posten att fortsätta komma som vanligt så att säga. Mm. Så att man har ju fortfarande i många fall ett val. Men det finns ju många andra digitala tjänster där man kanske inte har ett val. Utan man måste skaffa mobilt bank i. De måste skaffa smartphones för att komma in. Men just digitala brevlådor, där tycker jag nog att människor kan få välja själv.
1: Nu har vi pratat jättemycket om problemen. Det finns ju också otroligt mycket positivt med, alltså jag menar, vad hade jag gjort utan min AI ibland? Alltså det är ju, alltså trots att den ljuger för mig, så finns det någonting som är positivt i allt det här som vi kan runda av i.
2: Ja, men det tycker jag. Det är ju framförallt spännande tycker jag att se att när vi pratar om just det här med att må dåligt av att slöskrolla, då är det någonting som drabbar många yngre. Men när vi frågar de äldre vad de tycker, då säger väldigt många att de snarare vill ha mer tid på internet och mer tid framför mobilen än vad de har idag. Och vill lära sig mera och vill testa ny teknik. Så det finns fortfarande väldigt mycket upptäckarlust där ute. Det finns många äldre som tycker att det är härligt och roligt att lära sig nya saker på nätet också. Och precis som du så tycker jag att man kan ha väldigt roligt och trevligt med sina AI-assistenter. Man får väldigt mycket nyheter och information via digitala kanaler. Jag har träffat min fru på nätet. Jag menar, utan internet så skulle det vara väldigt mycket som inte skulle vara möjligt. Så vi ska absolut inte glömma bort allt det positiva.
1: Nej, och det är ju ditt jobb också. Om man tar bort
2: dessutom,
1: det så hade du ju inte dessutom kunnat vara expert på internet.
2: Ja, det hade varit tråkigt.
1: På internet. Stiftelsen. Tack så hemskt mycket Måns Jonasson för att du var vacker med P3 och P4.

0: Vi ska nu få Ekot med Erik Norberg som bland annat handlar om läget på rysk ockuperat område i Ukraina.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. Idag öppnar riksdagen för första gången efter valet. Samtidigt så fortsätter arbetet med att få en ny regering på plats.
4: Idag väntar en högtidlig ceremoni i riksdagens kammare som markerar starten på riksdagens arbetsår. Talmannen kommer i vanlig ordning be kungen Carl den 16 Gustav att förklara riksmötet öppnat. Vanligtvis håller statsministern en regeringsförklaring om regeringens arbete, men eftersom Sverige just nu leds av en övergångsregering blir ingen sån i år. Och efter gårdagens talmansomröstning blir det återigen Moderaternas Andreas Norlén som inleder ceremonin. Gårdagen var en intensiv dag i svensk politik. Partiernas röda linjer fortsätter att skapa problem för bildandet av en ny regering. Talmannen Andreas Norlén kommer att inleda talmansrundor med alla riksdagens partier imorgon onsdag. Vi hör Tommy Möller, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.
5: Det är ju ett väldigt låst läge och det tål ju att upprepas. Och det, vi ser ju här nu att Vänsterpartiet vill ju inte börja prata med de andra partierna så länge man inte får besked om att man kommer att ingå i själva regeringen, och där sätter ju då Centern sig emot det, och då har vi den här blockeringen redan där.
4: Norlén hoppas att regeringsbildningen ska gå snabbare än 2018, men konstaterar samtidigt att partiernas röda linjer kvarstår.
6: Men hur låst är den?
7: Jag ska ju träffa dem på onsdag, vi får väl anledning att återkomma till den frågan då.
3: Reporter här var Thea Regell. Så går vi utrikes. I den ryskockuperade staden Olesk i södra Ukraina råder akut brist på mat, vatten och mediciner. Nu försöker ukrainska myndigheter nå den avskurna staden med nödhjälp.
8: En kvinna som nyligen lyckades lämna Olesk berättar för ukrainsk TV att folk knappt vågar gå ut på grund av drönarna. Affärer och apotek är stängda, sjukvården fungerar inte och matbristen är så pass svår att människor tvingas plocka ogräs för att överleva eller slakta sina husdjur. Hennes röst är förvrängd av säkerhetsskäl. Hon beskriver hur döda människor ligger kvar på gatorna efter drönarattacker, samtidigt som staden saknar el och kylrummen på bårhus har slutat fungera. För ett par dagar sedan lyckades den ukrainska militären leverera omkring 4 ton mat med drönare till ett 100-tal platser i staden. Den ukrainska regionguvernören Oleksandr Prokudin anklagar Ryssland för att hindra invånarna från att lämna området. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
3: Efter att 5 män i söndags greps vid en brittisk-amerikansk flygbas i England misstänkta för terrorbrott, säger nu USAs utrikesminister Marco Rubio att det är tydligt att en utländsk aktör var inblandad i terrorplanen. De 3 misstänkta männen har släppts mot borgen, men utredningen pågår fortfarande. Och ett år efter att fritidskortet lanserades så används det fortfarande begränsat av de barn som har det tuffast ekonomiskt. Gabriel Jatta är tränare i taekwondo i Helsingborg.
9: Majoriteten av de som behöver det kommer faktiskt inte. Och det är rätt synd.
10: Till Gabriel Jattas träningar i taekwondo i Helsingborg kommer barn med olika bakgrund. Alla mellan 6 och 16 år kan använda fritidskortet för att betala avgiften, men de vars föräldrar har bostadsbidrag eller bostadstillägg får 2000 kronor mer. Kortet kan användas till den sista november och hittills har 20% av barnen i landet med rätt till den högre summan använt det, vilket är mer än förra året. Men det är fortfarande en lägre andel än resten av barnen. Där är det 30% som använt fritidskortet. Folkhälsomyndigheten har nu fått i uppdrag att titta på hur kortet kan nå ut bättre till de här barnen. Där är Madeleine Larsson projektledare.
11: Jag är ju 1 år in i den här reformen, så att det är ju fortsatt ganska nytt. Så det handlar ju verkligen om att kroka arm med alla vi kan, olika verksamheter, så att man kan få informationen från olika håll.
10: Gabriel Jatta håller med om att hela samhället måste hjälpa till.
9: Om det nu är kyrka, moské eller någonstans där man vet att det samlas många, där tycker jag man ska försöka informera om fritidskortet. Går det inte svenska så får man ta det språket som de är vana vid.
3: Reporter Klara Törn, P4 Malmöhus. Idag får Götaland molnigt med lokalt lättare regn. Över Svealand moln som lättar efterhand. Över Norrland med soligt när morgondimman lättat. Temperatur i söder 14-19 grader och 10-15 grader i norr. Ekot Erik Norberg.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Bowie med Let's Dance. Tisdagen den 29 september ligger framför våra fötter. Och det är en dag där det händer mycket i Sverige, inte så mycket utomlands. Jag kan börja med att i USA så har OpenAI sin årliga utvecklarkonferens i San Francisco. Jag skämtade lite innan, kanske var tråkigt, det är det nog, men att de kanske ska ha en avvecklarkonferens som de nu inte kommer lansera vissa grejer på grund av hotet från AI etc. Klockan 12 så är det gudstjänst i Storkyrkan inför riksmötets öppnande. Kungafamiljen är där och även sen när riksdagen då öppnar. Det är kungen som öppnar det klockan 2 då. Det är första möjliga dagen för talmannen att föreslå en statsminister. Men detta kommer icke ske. Och vi ska alldeles strax faktiskt snacka mer om det här. Vi kommer ha med oss riksdagsdirektör Ingvar Mattsson. Och jag ska fråga honom allt jag vill veta. Det är också en mässa i Uppsala domkyrka inför kyrkomötets öppnande. Och det är även matcher i hockey, SHL. Det är Luleå som möter Skellefteå bland annat. Timrå, Brynäs och HV71 Björklöven. Det är 8 matcher i herrarnas National League. Sverige spelar inte idag. Det är otroligt många temadagar. Det är kaffets dag, återvinningens dag, internationella hjärtdagen, internationella matsvinnsdagen, internationella pussdagen, alla softpotatisars dag, resande folkets dag och Mikael och Michaela har namnsdag. Grattis och god morgon. Pretty shoes, sweet perfume. She lights up every room. A pretty girl has

0: Orchid med In All of My Tomorrows. Och igår var det upprop i riksdagen och val av talman. Och idag så öppnas riksdagen. Vi har nu kopplat upp riksdagsdirektör Ingvar Mattsson. God morgon, Ingvar.
1: God morgon.
0: Riksdagens öppnande. Kungen öppnar ju då riksdagen formellt klockan 14 i en liten ceremoni. Vad är det som händer sen?
1: Ja, efter ceremonin i kammaren så blir det mottagning och det är många gäster som bjuds in till riksdagen en sån här dag. Det kommer diplomatiska kåren, det kommer förstås alla från riksdag och regering, hovet, statsförvaltning, näringsliv och mycket annat. Och alla samlas för att mingla, framförallt i sammanbildningsbanan.
0: Sammanbildningsbanan?
1: Just det, det är en del av det gamla riksdagshuset och där blir det trångt.
0: Okay.
1: Där kommer gäster och vimla och en massa journalister och reportrar som naturligtvis vill fråga alla riksdagsledamöter och partiledare och andra om hur det går med regeringsbildning och mycket annat. Det får man se framför sig. Och sen efter den här mottagningen så blir det ikväll också en konsert i konserthuset. Det blir uppskattat och då bjuder konserthuset, som ju alltid bjuder på fin musik, på en extra fin föreställning just för riksdagen.
0: Mm-hmm. Vem ska uppträda, vet du det?
1: Ja, det är en rad olika solister och allt under konserthuschefens ledning.
0: Okej, det är inte så här Håkan Hellström, utan det är...
1: Nej, utan det är framförallt Kungliga Filharmonikerna, så det blir symfonimusik. Men jag råkar veta programmet, så jag kan lova att det blir också känd popmusik insprängt i detta.
0: Oj, oj. Men du, för jag tänkte på det, kan riksdagen sen börja fatta beslut som vanligt även om regeringsfrågan inte är löst än?
1: Ja, riksdagen fortsätter sin start på den nya mandatperioden. Bland annat ska man ju då välja ledamöter till utskotten. Och sen börjar utskotten att arbeta med propositioner som redan har lämnats in från förra mandatperioden.
0: Mm.
1: Men det är inte riktigt som vanligt, för regeringen svarar inte på interpellationer och frågor.
0: Mm.
1: Så att det är lite mindre verksamhet än vanligt. Samtidigt så är det ju många nya ledamöter som nu ska introduceras. Så vi har massor av introduktionsprogram där de får lära sig allt ifrån hur det går till att votera till hur man hittar i huset och hur lagstiftning och budgetarbete i riksdagen går till. Så att det är ändå massor av aktiviteter.
0: Mm.
1: Och får jag också nämna den allmänpolitiska debatten som kommer om ett par veckor. Då får varje riksdagsledamot delta i en debatt och själv välja ämne för debatten.
0: Mm.
1: Och det brukar vara väldigt populärt, inte minst då för de som är nya riksdagsledamöter och vill göra sitt första anförande i talarstolen.
0: Mm. Och den här öppningen då, allt det här tv-sänds, finns det liksom någonting behind the scenes eller någon särskild tradition eller något som man som tv-tittare kanske missar, eller ser vi allt som sker?
1: Ja, det brukar vara mycket medieuppmärksamhet och det är ju direkt sen tv.
0: Mm.
1: Och det är klart det händer saker vid sidan om också. Det är bland annat en särskild mottagning vid sidan om, och det jag kanske också kan nämna här som inte tv-sänds men som jag är väldigt glad för, och det är att jag har möjlighet att göra en mottagning för alla som arbetar och är anställda i riksdagen.
0: Mm.
1: De gör ett fantastiskt jobb och inte minst en sån här dag, riksmötesöppnande, så är det stora arbetsinsatser från väldigt många olika. Det är allt ifrån de som sköter event, som sköter mottagningen av diplomatiska kåren, säkerheten, det här är ett säkerhetsarrangemang, och många frivilliga arbetskrafter för att just ska fungera klockrent. Så den här mottagningen för anställda, det sker behind the scene.
0: Mm.
1: Det är tv-sänds inte, men den är jag glad för.
0: Brukar ni som jobbar i riksdagen säga att ni sitter i riksdagen? Alltså, är det ett skämt som dras?
1: Nej.
0: Nej, okej. Okay. Förklara varför jag inte jobbar i riksdagen.
1: Det är så typiskt som man säger om man är invald, om man är riksdagsledamot.
0: Ja.
1: Om man är anställd så kan man jobba i riksdagen och man kan jobba för riksdagen, men man säger aldrig att man sitter i riksdagen.
0: Men det gör ni ju.
1: Man råkar sitta där.
0: Ja, precis.
1: Ja,
0: rent fysiskt, tekniskt så gör ni det.
1: Men just det.
0: Det låter lite som, jag får bilden av första skoldagen, det här med, det är liksom ledamöter som ska läras upp, det är liksom högtidligt, ryggsäcken ska på. Är det lite som alltså, första skoldagen det här?
1: Absolut.
0: Ja. Vad är det för känsla i huset en sån här dag, om du skulle beskriva?
1: Ja, men det börjar ju redan igår när det var upprop. Då är det ju som läraren räknar upp namnen, ja, och man svarar när man har fått sitt namn uppräknat. Och sen var det ju talmansval. Och igår var det också så att alla nya ledamöter kunde hämta en ryggsäck med dator och mobiltelefon och sätta igång med det. Och sen är det förstås under dagen idag högtidligt. Mm. Och många har med sig anhöriga som också deltar. Och det är ett fint sätt för riksdagsledamöter, och särskilt fint kanske för de alldeles nyvalda, att just kunna ta med en anhörig och fira den här fina dagen tillsammans. Så du har helt rätt. Det är som skolstart. Och det är många ledamöter som kommer naturligtvis in i riksdagen också med höga förväntningar, stora ambitioner och tillför en massa energi till arbetet. Så det är roliga dagar de här första på en mandatperiod.
0: Underbart. Riksdagsdirektör Ingvar Mattsson, tack för att du var vaken med P3 och P4.
1: Tack för att jag fick vara med.

0: Tjing tjing, hej hej med Funky Loffe och Sofie Norling.
1: Klartext, nyheter på ett enklare sätt.
2: Betydelsefullt.
1: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
2: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
1: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla klartextnyheter i appen Sveriges Radio.
2: Det känns viktigt.
3: Vaken
4: med Lisa Friberg.
0: Det är ju konsert i Stockholms konserthus med anledning av riksdagens öppnande. Jag snackade precis här om det tillsammans med ingen mindre än riksdagsdirektör Ingvar Mattsson. Och då pratade ju vi mest om riksdagen. Och sen gick jag in nu och kollade på konsert i Stockholms konserthus schema för den här konserten som hålls då. Och då har jag hittat lite. Det är bland annat Sanna Nilsen och John Lundvik som kommer uppträda tillsammans då med Kungliga Filharmonikerna och massa fler artister. Men kanske de kändaste var de där. Nu vet ni det. Jag var lite nyfiken nämligen.

0: Ramones med China is a punk rocker. Det är en salig blandning temadagar idag, så jag tänker att jag nu lämnar över till dagsfolket att ta vid. Vi kanske pratar lite om kaffet, återvinningen, resande folket, matsvinnet, hjärtat, pussens och sosspotatisens dag. Där har ni att bita i de lokala P4-kanalerna nu där du bor, eller i P3 och morgonpasset. God morgon!
1: God morgon! Välkommen nu till en ny morgon här med oss i P4 Jämtland.
2: Emily Andersson och Jack Forsgren hänger med dig nu. Jag hänger inte riktigt med på alla de där dagarna, men det finns ju dagar för allt.
1: Det finns det. Det viktigaste för mig var att det var kaffets dag idag. Det var det enda jag snappade upp där.
2: Och jag snappade upp soffpotatis en dag.
1: Jag trodde du skulle säga ändå pussen där. Det kom jag på
2: okay.
1: Nu.
2: Okej. Ja. Många dagar idag. Det är fyra bäst du vill.
1: Mm. Du, vi firar den här dagen med att dra mot Klavsjö.
2: Så är det. Jag är i höjd med Fåker här. E45-man södergående. Lite mörkt, lite disigt om vartannat. Det är slutet på september ju.
1: Det är ju det. Så mörkt, men så härligt också på något sätt.
2: Du... Fina färger när det ljusnar.
1: Eller hur? Hörrni, härligt att ni har radion på. Nu ska vi få nyheter också. Vi säger god morgon till Carina Segura Morberg.
3: God morgon. Först ekot om att riksdagen idag formellt inleder sitt arbete efter valet.
4: Idag väntar en högtidlig ceremoni i riksdagens kammare som markerar starten på riksdagens arbetsår. Talmannen kommer i vanlig ordning be kungen Carl den 16 Gustav att förklara riksmötet öppnat. Vanligtvis håller statsministern en regeringsförklaring om regeringens arbete, men eftersom Sverige just nu leds av en övergångsregering blir ingen sån i år. Och efter gårdagens talmansomröstning blir det återigen Moderaternas Andreas Norlén som inleder ceremonin. Gårdagen var en intensiv dag i svensk politik. Partiernas röda linjer fortsätter att skapa problem för bildandet av en ny regering. Talmannen Andreas Norlén kommer att inleda talmansrundor med alla riksdagens partier imorgon onsdag. Vi hör Tommy Möller, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.
5: Det är ju ett väldigt låst läge och det tål ju att upprepas. Och det, vi ser ju här nu att Vänsterpartiet vill ju inte börja prata med de andra partierna så länge man inte får besked om att man kommer att ingå i själva regeringen, och där sätter ju då Centern sig emot det, och då har vi den här blockeringen redan där.
4: Norlén hoppas att regeringsbildningen ska gå snabbare än 2018, men konstaterar samtidigt att partiernas röda linjer kvarstår.
6: Men hur låst är det?
7: Jag ska ju träffa dem på onsdag, vi får väl anledning att återkomma till den frågan då.
3: Reporter TRL. Försvaret fortsätter att satsa på drönare. Bland annat ska så kallade jaktdrönare som ska kunna slå ut fientliga drönare på väg mot Sverige köpas in. Kristoffer Ralskog är ansvarig för att skaffa antidrönarsystem till försvaret.
8: Vi bygger ju ett skyddslager över Sverige där vi har olika system. Där fyller då jaktdrönaren en viktig funktion.
9: Jaktdrönare, eller jakt-UAV som Försvarsmakten kallar dem, blir alltså en del av Sveriges luftförsvar. För några år sedan var det nog inte många som ens hört ordet jaktdrönare, men de har blivit en mycket viktig del i Ukrainas försvar mot vågorna av ryska drönare som natt efter natt kommer flygande med sina sprängladdningar. Drönare går givetvis att skjuta ner med mer avancerad utrustning som luftvärnsrobotar. Men det anses vara en dyr metod, och här kan jaktdrönarna vara ett mer ekonomiskt alternativ. Den otroligt snabba utvecklingen på drönarområdet gör att varje inköp snabbt kan bli omodernt. När Sverige nu ska köpa in jaktdrönare finns det därför en risk att utvecklingen springer ifrån det man köper.
8: Det är inte så att vi köper x antal jaktdrönare och lägger på hyllan, utan det är kontinuerlig leverans med uppdaterade

0: funktioner och uppdaterade förmågor.
1: Reporter Mikael Eriksson. Och i Ukrainas huvudstad Kiev har flera explosioner hörts under natten. Journalister på plats rapporterar om en kombinerad drönar- och robotattack mot huvudstaden. USAs utrikesminister Marco Rubio säger att det är tydligt att en utländsk aktör var inblandad i den misstänkta terrorplanen mot en flygbas i Storbritannien. Det var i söndags som fem brittiska män greps i närheten av flygbasen Fairford, som även används av USA, misstänkta för ett planerat terrorbrott. Männen har släppts mot borgen, men utredningen pågår fortfarande. Det amerikanska AI-bolaget OpenAI ber nu Australien om ursäkt offentligt för händelsen där en av deras AI-agenter bröt sig in i landets sjukvårdsmyndighet.
2: "We are sorry", skriver bolaget i ett blogginlägg och lovar att bättra sig. Det var det första kända fallet där en autonom AI-agent hackat sig in i ett annat lands myndigheter. Premiärminister Anthony Albanese kallade händelsen oacceptabel och kritiserade att företaget tagit lång tid på sig att informera regeringen. Australien har bett ledarna för OpenAI och Anthropic att vittna i en utredning om artificiell intelligens i den australiska senaten. OpenAI meddelade i måndags att man väntar med att släppa sin senaste AI-modell på grund av säkerhetsskäl. Axel Kronholm, Bangkok.
1: Och så kan vi notera att Sveriges fotbollsherrar besegrade Polen med 3-1 i Nations League igår kväll. Sverige leder nu sin grupp före Bosnien-Herzegovina som man möter på fredag. Det är sist i ekonyheterna när klockan är 5 minuter över 6.
3: Ja, men härligt! En seger igen för Potter och gänget.
4: Det stod 1-1 när jag fällde in hovarna. Hur med du, Emily?
3: Du, jag låg och sov en timme innan matchen ens startade. Alltså, det var tröttmussade lux igår, vill jag säga.
4: Ja, men du hade ju varit igång länge då. Måndag dessutom. Men ja, som du säger, kul med vinst. Två raka. Vilken framgång, peppa peppar.
3: Så kul, verkligen. Hörrni, nu är vi igång med en ny morgon här i P4 Jämtland, och man vet ju liksom aldrig vad vi hittar på, men vi lovar alltid i alla fall att det är ett fullspäckat program.
4: Ja, men det har vi, och vi vill ju göra radio med dig som lyssnar, och vi vill att du svarar på frågan om du var ute på fjället i somras och om det då blev drömmigt eller dråpligt. Vi har ju mycket fjälltrakter här i vårt län. Säkert en och annan äventyrlig, för det är som så ju att STF-stugorna ute i länet i helgen stängde de flesta. Vi summerar lite här senare under morgonen.
3: Var det liksom bara en kamp mot blöta kängor och hemska skavsår, eller njöt du bara av vacker utsikt och kanske ett frieri till och med?
4: Ja. Allting kan hända på fjället.
3: Det kan ju det, och vi vill att du minns tillbaka lite grann på din fjälltur och berättar om den för oss.
4: Gör det på vår Facebook-sida eller sms 063 16 0660.
3: Vi säger så. Ingen har något val. In och skriv med er bara. Vi älskar ju när ni är med på törn. God morgon.
4: God morgon.

0: Meghan Trainor med The Get In Girl, och Viktor Lidvall är ju också här denna morgonen. God morgon, Viktor.
1: God morgon, god morgon.
0: Och du kan ju uppdatera oss på de lokala nyheterna där vi idag pratar om grundskolan i Strömsund.
1: Ja, så här ungefär en månad in i skolåret så slår både föräldrar och lärare larm om skolsituationen i Strömsund. Carolina Westerbergs 8-åriga dotter, hon går numera på Vattudalsskolan sedan Bregårds- och Hedenvindskolornas låg- och mellanstadium slagits ihop. En sammanslagning som hon mår dåligt av.
2: Hon vill inte gå till skolan längre. Hon vill inte vara på fritids. Och hon är inte ens kompisarna lockar. Hon berättar att det är många som retas. Det finns inte tillräckligt mycket personal ute på rasterna. Ja, hon tycker det är jobbigt på fritids för hon vet inte vilken personal hon ska vända sig till och att det är för mycket barn.
0: Det säger Carolina Westerberg, och hon är inte ensam i sin kritik.
1: Nej, vår reporterkollega Fredrik Westberg, han har pratat med flera föräldrar på Vattudalsskolan som upplever att den här skolsammanslagningen inte alls startat särskilt bra.
0: Och i samband med att Bredgårds- och Hedenvindskolan slogs ihop så skedde också en ombyggnation.
1: Ja, och den ombyggnationen är ju inte riktigt klar än, vilket bidrar till den här frustrationen, och renoveringen av skolans lokaler har ju då dragit ut på tiden.
0: Och då är det inte bara elever som far illa.
1: Nej, även skolans skyddsombud har slagit larm om arbetsmiljön för lärarna. De hinner inte ta ut sina raster, och skolstarten har inneburit ohälsosamt hög arbetsbelastning för flera lärare.
0: Varken elever, vårdnadshavare eller personal verkar vara särskilt nöjda.
1: Nej, och då är det förklarligt kanske att Magnus Sidén, verksamhetschef på Strömsunds kommun, inte heller är det.
3: Vi är ju väldigt ledsna att det har blivit som det har blivit, för det har ju lett till ökad belastning för personalen. Och det är ju inte så vi vill ha det, och försöker komma till rätta med bemanningen helt enkelt.
1: Magnus Sidén hörde vi där, och prognosen är att alla lokaler på Vattudalsskolan ska stå färdig om 5 veckor.
0: Vi kommer att prata mycket mer om skolsituationen i Strömsund här senare under dagen. Radiodagen här i P4 är ju lång. Viktor Lidvall, tack för nu.
1: Tack.

0: Nico Wins med Am I Wrong här i P4 Jämtland med Emily och Jack. Och vi vill ju höra om fjällturen du kanske fick till i somras. Blev det drömmigt eller dråpligt?
1: Mm. Fjället kan ju bjuda på lite vad som helst och man får vara beredd på det mesta och vara lite på tå. Det kan ju dyka upp både en och annan sak, kanske ett jobbigt skavsår, kanske börjar det vräka ner och det blir blött och allt känns kämpigt och jobbigt. Eller så har du en superfin dag och det är toppenväder och allt är bara glatt och nice. Men det där vet man ju inte som alltid.
0: Nej, men vi vill höra hur ni har haft det. Det har redan börjat ticka in ett par kommentarer. Annika skriver, för ett par veckor sedan möttes jag och barnbarnet av detta när vi kom till en tom raststuga av trä på Sällsjöfjället Mårdsundsbodarna. Skamligt slarvigt. Och så har hon lagt upp en bild på tända ljus på då det här träbordet. Som någon hade lämnat efter sig. Ja, det hade ju kunnat sluta riktigt illa.
1: Annars fantastiskt fina höstdagar avslutar Annika. Ja, det där blir ju vi påminda om. Och kanske i synnerhet nu också när det blir så mörkare och mörkare och det blir mysigt med tända ljus. Inte glömma att släcka ljusen.
0: Nej, verkligen inte. Släck.
1: Släck ljusen. Linda har varit med en kompis, förmodar jag. Helena och jag gick till Blanktjärn, en tur jag velat göra i några år. Så äntligen blev det av. Fantastisk tur. Tur med vädret och bästa sällskapet. Och så en bild då på Blanktjärn där och något av fjällena i bakgrunden.
0: Och för den som inte har varit där så kan vi berätta vad vi ser på bilden. Det är ju fantastiskt vatten som är helt klart och turkost.
1: Ja.
0: Som en fond framför höga fjälltoppar. Det är en otrolig plats. Jag var också där i somras.
1: Ja, hade du lika tur med vädret som Linda verkar haft?
0: Ja, men alltså det roliga var att när vi satt oss i bilen och åkte härifrån Östersund så stod det i prognosen att det skulle regna hela dagen. Men vi tänkte att vi inte gjorde av socker. Så vi åkte, kommer dit och så, alltså där skiner ju solen och inget stämmer med prognosen. Och vi får en helt fantastisk runda, löprunda runt Blanktjärn. Och ja, vi kunde inte riktigt tro att vi hade den turen. Med tanke på vad prognosen skvallrade om.
1: Ja, nej, tur ska man ha ibland också. Och så får man hoppas att prognosen visar fel om det visar dåligt väder.
0: Så för mig blev det drömmigt, inte dråpligt.
1: Ja, jag har scrollat tillbaks här i fotoalbumet. Det är ju som tacksamt att ha det i mobilen för att minnas tillbaka. Vad har man gjort egentligen den sista tiden? Men jag noterar det att jag har mest bilder från löplopp på fjällen. Det blev några stycken faktiskt i somras. Och, ja,
0: och nej, alla var drömmiga, eller jag? Gick alla så bra för dig?
1: Jag är i bra form nu, vet du, Emily. Jag har lagt i en ny växel. Så det...
0: Vi fattar.
1: Det som skulle kunna ha hänt då, men det har inte hänt mig än, men jag fasar den dagen det sker. Löpare pratar om magras.
0: Vad händer då? Att, magen rasar?
1: Magen rasar. Att det är som... Det är kanske ett lite trevligare ord för att säga att man blir dålig i magen när man är ute på fjället och behöver uppsöka toalett, dass eller något annat flera gånger. Att magen som bara och sen så är det kört. Det har inte hänt mig igen.
0: Vilken tur.
1: Och jag hoppas att jag slipper. Ja, jobbet är där.
0: Det är lite långt mellan dassen på fjället.
1: Ja, det är det.
0: Ja.
1: Det är ju det.
0: Ja, men vad härligt.
1: Fina fjällturer så med löpning har det blivit i helgen. Annars så brukar jag försöka få in en tälttur, någon tälttur per sommar i alla fall. Men det har inte blivit någon sådan i år.
0: Nej, det kan bli en annan sommar. Du som lyssnar, berätta gärna om ditt fjälläventyr som du hade här nu i somras. Vi ska om en liten stund ta och ringa till STF, höra lite grann hur sommaren har varit runt deras stugor här i länet.

0: Tina Turner med I Don't Wanna Lose You här i P4 Jämtland. Vad härligt att du har radion på. Emily och Jack är med dig denna tisdag, den 29 september. Viktor Lidvall uppdaterar oss också på de lokala nyheterna. Ekot är också med oss här och nu med en kort uppdatering. Carina Segura Morberg har det senaste och levererar det på en minut.
1: I Ukrainas huvudstad Kiev har flera explosioner hörts under natten. Journalister på plats rapporterar om en kombinerad drönar- och robotattack. Hittills finns inga uppgifter om skadade. Idag inleder riksdagen formellt sitt arbete efter valet. Samtidigt fortsätter arbetet med att få en ny regering på plats och talmannen inleder sina talmansrundor imorgon. USAs utrikesminister Marco Rubio säger att det är tydligt att en utländsk aktör var inblandad i den misstänkta men avvärjda terrorplanen mot en flygbas i Storbritannien. Det var i söndags som fem brittiska män greps i närheten av flygbasen som även används av USA, misstänkta för ett planerat terrorbrott. Männen har nu släppts mot borgen. Det var Ekot på en minut.

0: Harry Styles med Late Night Talking. Har du en massa bilder, kanske i din mobil, som fler borde se? Ja, men lyssna här då.
1: Vi följer året som går genom dina bilder. Ja, veckans bild presenterar vi varje vecka och du är väl också med?
2: Så att jag svängde in liksom och körde in bilen liksom vid sidan av vägen och sådär. Och stannade där och tog fram kameran och sen är det en saga. Jag fick jättemånga bilder där på en jagande uggla.
1: Maila in din bild vet jag till p4jamtland@sverigesradio.se. Veckans bild.
0: Ibland tar man de där bilderna som man blir så fascinerad av själv på fina, spännande, vackra saker runt om i sitt liv. Fler borde ju få se dem. De borde inte bara ligga där och skräpa i mobilen eller i kameran som du har. Dela dem med oss och så kanske du blir veckans bildvinnare och vi får ett snack med dig här i radion. Du, nu är klockan 6:30. Du ska få lokala nyheter. Vi börjar i skolans värld.
3: Lärare och föräldrar slår nu larm om skolsammanslagningen i Strömsund. Lokalerna är inte färdigrenoverade, lärare sjukskriver sig och flera elever mår dåligt.
4: Hon vill inte gå till skolan längre. Hon vill inte vara på fritids och hon är inte ens kompisarna lockar.
3: Det här säger föräldern Carolina Westerberg om höstens skolstart för hennes 8-åriga dotter.
4: Hon berättar att det är många som retas, det finns inte tillräckligt mycket personal ute på rasterna. Ja, hon tycker det är jobbigt på fritids för hon vet inte vilken personal hon ska vända sig till och att det är för mycket barn.
3: P4 Jämtland pratar med flera föräldrar och lärare som tycker att sammanslagningen av Bredgård och Hedenvindsskolornas låg- och mellanstadion till den nu samlade grundskolan Vattudalsskolan i centrala Strömsund inte startat bra.
4: Jag tycker man har haft alldeles för bråttom. Hon skulle ha väntat tills alla lokaler var färdiga, tills planeringen med personal och allting var färdigt. Så att det fanns en trygghet för alla barn när de kommer dit.
3: Det här har också lett till att skolans skyddsombud slagit larm om arbetsmiljön för lärarna. De hinner inte ta ut raster och skolstart har inneburit ohälsosamt hög arbetsbelastning.
5: Vi är ju väldigt ledsna att det har blivit som det har blivit.
3: Magnus Sedén, verksamhetschef för skolan i Strömsunds kommun, som säger att renoveringarna och ombyggnationen av skolbyggnaderna har tagit längre tid än beräknat. Det prognosen nu är att de sista byggnaderna ska stå färdiga om 5 veckor.
5: För det har ju lett till ökad belastning för personalen och det är ju inte så vi vill ha det. Och försöker att komma till rätta med bemanningen helt enkelt.
3: Reporter här Fredrik Westberg.
6: En man i 40-årsåldern sitter anhållen misstänkt för att ha misshandlat 4 personer i centrala Östersund. Polis larmades till kyrkparken i Östersund under måndags eftermiddagen efter larm om ett bråk. Där greps den misstänkte mannen som senare begärdes anhållen av åklagare. Reporter Viktor Lidvall.
0: Och vår trafikreporter den här morgonen, det är Leif Getelius. På hugget är han. Vi ska höra Leif, hur har den här morgonen startat?
7: På hugget är han, ja, på tårna verkligen i startblocken. Nej, men det är lugnt. Enligt alla mina skärmar här och olika kanaler jag har tillgå så är det uppenbarligen ingenting som ställer till det där ute på vägarna runt om i länet. Men jag vet ju inte allt, det gör du däremot kanske delvis i alla fall som ute och kör. Och är det så att du ser någonting som är värt att rapportera om? Ja, precis som idag som alla andra dagar. Välkommen att ringa då på 020 999 444.
0: Du Leif, hur många skärmar har du att hålla span på?
7: Ja, 3 stycken förutom en egen dumskärm jag har i fickan som man ska undvika scrolla för mycket på. Men 4 har jag för 17 gubbar. Jag kan inte ens räkna 4 stycken. Hur många har du?
0: Ja, men jag har väl också 4 egentligen skärmar. 2 vanliga datorskärmar och sen till mixerbordet har jag 2 skärmar också.
7: Ja, ja, så ser du vilken nästa låt är där. De ligger på rad, eller hur?
0: Ja, det gör de. Här får vi alldeles strax Roxette. Med det look. Kan det bli bättre?
7: Bara sån sak.
0: Eller Leif, håll koll på dina skärmar så håller jag koll på mina. Vi hörs senare under morgonen.
7: Det gör vi.
0: Ring Leif om det är något i trafiken. Jag och Jack kör på här i morgonprogrammet. Vill gärna ha med dig på ett hörn. Idag snackar vi om fjälläventyr. Var du ute på fjället i somras? Blev det drömmigt eller dråpligt? För det är ju verkligen mycket som kan hända när man ger sig ut på fjället. Vädret kan ju vara en stor faktor. Myggen kan vara rent förjäklig. Och, ja, eller så blir det helt magiskt bara. Och du har någon som har tänkt till och kanske till och med ställer sig ner på knä och friar där på fjället. Vi vill liksom höra om era fjälläventyr i sommar som kan ha bjudit på det mest fantastiska. Eller kanske dråpliga minnen då som du gärna hade sluppit uppleva. Skriv gärna till oss på vår Facebook-sida eller smsa 063 16 06 60. Här kommer de nu, Roxette.

0: Deluxe med Roxette. Det är dags att släppa lös radiosporten nu med Mats Fagerström för första gången den här morgonen med fokus på en lyckosam kväll igår. Varsågoda.
1: Igår kom andra raka segern i Nations Leagues gruppspel för de svenska fotbollsherrarna när man besegrade Polen med 3-1 på nationalarenan.
2: Matchens lirare, målskytt och enligt vår expert största utropstecknet på plan, Yasin Najari. Det här var en ganska bra kväll, va?
3: Ja, jag hade kul där ute. Som jag alltid säger, när jag har kul, det är då jag är som bäst, när jag inte tänker så mycket. Ja, spela med fantastiska spelare, det är alltid lika kul att komma ut här på arenan och spela framför alla fans. Och
2: Det var väldigt tydligt att både du och Bergvall på mittfältet blev ganska hårt ansatta. Hur såg du på prestationen där ute?
3: Jag tyckte det var bra. Vi tar steg varje gång vi spelar tillsammans. Jag tycker det är en förbättring från sist också. Vi lär oss att spela med varandra och jag tycker speciellt andra halvlek vi kommer ut och vi totalt dominerar. Vi sätter tempot på spelet och lyckas göra två mål. Och det känns tryggt.
1: Ett annat namn att lägga på minnet är Patrik Wålemark som fick spela från start för första gången och han gjorde det med den äran.
4: Det är ju stort såklart med startdebuten, men jag kände mig ganska lugn innan. Klart det pirrar lite extra så, men det var bara ut och göra min grej egentligen.
2: Ja, hur ser du på själva matchen? Du är ju inne och skapar mycket lägen och spelar också fram till 3-1-målet. Ja, men hur var det där ute?
4: Nej, som du säger. Jag känner mig involverad och när jag väl får bollen så då ska jag egentligen skapa chanser. Så skapar vi några och känner mig allmänt bra i spelet och gett insats från laget också.
2: Hur mycket mer smak får man när man får spela så här inför hemma publik?
4: Mycket.
2: Det syns på dig.
4: Ja, det är superkul. Alltså.
1: Reporter är Selma Jennervall och närmast väntar nu två bortamatcher för herrlandslaget. Först Bosnien-Herzegovina på fredag och därefter möter man Rumänien på måndag. Båda matcherna bevakas givetvis på plats.
0: Tack för det, Mats Fagerström. Nu ska vi snacka väder och det gör vi tillsammans med dig, Amanda Bengtsson, meteorolog på SMHI. God morgon.
5: God morgon.
0: Ja, men hur ser dagen ut här i Jämtlands län?
5: Ja, men under morgonen så har vi en del lokal dis och dimma. Också någon lite lättare regnskur i de västra delarna av länet. Men nu när solen går upp då lättar ju de här dimmorna och det följs av en hel del sol idag.
0: Ja, ah, vad härligt. Får de någon konkurrens av molnen också eller lyser den obehindrat?
5: Ja, men det är en del såna här höga slöjmoln som kommer att passera så att solen får samsas lite med dem. Men ändå en hel del sol.
0: Ja, betyder det att vi får lite varmare temperaturer också?
5: Ja, men temperaturerna de kommer upp mellan 12 till 15 grader idag.
0: Ja, blåsten, känner vi av den något?
5: Nej, men den är måttlig i de nordliga delarna och blåser från väst. Men i övrigt så är det mest svag vind som gäller.
0: Ja, det låter som en fin höstdag.
5: Ja, det låter det som.
0: Ja, Amanda Bengtsson, meteorolog på SMHI. Tusen tack för nu.

0: Ed Sheeran med Camera. Fler tältande ungdomar och barnfamiljer på fjället, det är trender som har setts i sommar vid Svenska turistföreningens stugor här i länet. Och det dåliga vädret verkar inte ha skrämt bort fjällturisterna. Lotta Velander, du är områdeschef för STFs fjällstationer i Jämtlands län. God morgon!
1: Ja, men god morgon!
0: Ja, men ni ser alltså att allt fler ungdomar tältar vid era stationer?
1: Ja, men det har vi sett här i sommar, att ungdomarna har kommit upp och vill tälta både här runt fjällstationen i Storulvån och uppe på våra andra stationer på Yttre Fjäll.
0: Ja. Vad har fått dem att hitta ut, tror du?
1: Nej, men jag tror att det mycket är det här lugnet. Man vill komma ifrån och vara så uppkopplad hela tiden. Och sen att komma ut och röra på sig. Jag tror att det är kombinationen av aktivitet och lugnet. Och sen är det ju lättillgängligt att ta sig upp hit.
0: Mm. Mm. Och sen ser ni också ett nytt mönster när det gäller barnfamiljer. Vad är det ni ser då?
1: Nej, men vi ser ju att barnfamiljerna här i området ökar. Och vad som är roligt att se är att de även har hittat upp mot Sylarna. Att barnfamiljerna går med sina barn upp till fjällstationen uppe vid Sylarna. Där har vi sett en ökning av barn i år. Men man går även med små barn i bärsele och ryggmesar. Så det är roligt att barnfamiljerna hittar ut. Mm.
0: Och den här distansen skrämmer alltså inte om man går hela vägen till Sylarna?
1: Nej, det verkar inte göra det. Men sen har man en hel dag på sig. Det är ingenting annat man ska göra den dagen. Och ladda med mycket gott att äta så går det bra.
0: Mm. Vad känner du kring de här trenderna som ni har sett i sommar?
1: Nej, men jag tycker att såklart att det är jättehärligt att folk hittar ut och att vi även hittar nya målgrupper. Och barnen är ju någonting som vi vurmar väldigt mycket för här. Så det är jättehärligt att de börjar hitta ut.
0: Varför vurmar ni för barnen?
1: Ja, men barnen är vår framtid och att de får lära sig hur man vistas i naturen, vara på fjället och komma ut och röra på sig. Och med alla de här diskussionerna som är med skärmtid och att barn behöver röra på sig. Så att få vara med och bidra i det här, det är ju jättehärligt att få vara med i den här utvecklingen då.
0: Mm. Du, totalt sett den här sommarsäsongen då, hur har det varit med antalet besökare hos er på STFs fjällstationer i år?
1: Jo, men vi ser ju en ökning från de senaste åren. Vi har haft en liten dipp, men vi ser att gästantalet ökar och viljan att komma ut på fjället ökar. Men också, vi är ju inte tillbaka till de här pandemiåren när det var folk överallt. Och dit vill vi inte komma heller. Utan vi vill ju att ha det så att det fungerar och man har den här lugnet. Och att det är lugn och ro helt enkelt ute på fjället. Men vi ser en ökning och vi har ju plats fortfarande under sommaren.
0: Ja, så att trots att det varit rätt kallt och regnigt här i Jämtlands län så ser ni en ökning.
1: Ja, precis. Det vi ser som kanske inte har ökat och vi har tappat lite grann av, det är ju våra daggäster, de som bara kommer över dagen. Och det tror jag har att göra med den här väderprognosen som har varit och det kalla vädret. Men våra övernattande gäster ökar.
0: Mm. Jag tänker på det, vädret. Tror du att årets väder kan påverka antalet besökare framåt? Att folk kanske väljer att semestra där det är mer solsäkert och varmt nästa gång om man i år har upplevt att fjällturen inte varit så härlig?
1: Ja, men jag tror att fjällturerna i år har varit härliga för att prognosen har ju visat ett väldigt dåligt väder och sen har det ju faktiskt blivit bättre nästan varje dag. Och solen har tittat fram. Så egentligen har det varit ganska härligt vandringsväder i år. För då vill man inte ha för varmt. Så jag tror att framgent så tror jag inte att det här vädret har skrämt iväg turisterna. Nej, det tror jag faktiskt inte. Ja, och det har ju varit så himla varmt i södra Europa. Så att vi vill inte ha så där varmt.
0: Nej. Märker ni att någon kommer för att få en sån här så kallad coolcation? Att man vill ha en sval semester?
1: Jo, men det ser vi. Vi ser ju en ökning från Europa, Tyskland, Holland, England, söderifrån. Och om det har att göra med coolcation, det vågar ju inte jag svara på om det är så. Men det kan man väl misstänka att det beror på.
0: Mm. Men fler turister från övriga Europa?
1: Jajamän, det ser vi.
0: Kul att få en liten rapport från dig, Lotta Wellander, områdeschef för Svenska turistföreningens fjällstationer i Jämtlands län. Då. Ni har stängt de flesta stugorna nu. Ni på Storulvån uppe till och med söndag och jobbar på några fler dagar.
1: Ja, men vi jobbar på några dagar till här och sen så lämnar vi fjället orört till vintersäsongen.
0: Ha det så fint, Lotta. Tack så mycket.
1: Ja, men tusen tack.

0: Lokal musik här med Linda Johansson från Frösön. Make Your Move heter låten. Det här händer i P4 Extra idag.
1: Influeraren och rallyföraren Tim Liljegren kommer till P4 Extra tisdag. Jag pratar också med syskonen Sigge och Elsa Billgren som har gjort en kokbok tillsammans. Och så kommer barnmorskan Elin som sprider kunskap om kvinnohälsa och anatomi på sociala medier. Jag träffar också Thomas som drabbades av Parkinsons sjukdom och fick 8 miljoner stamceller inopererade och hans liv har idag kommit tillbaka. P4 Extra börjar 13.04. Jag heter Titti Schultz.
2: Det här är P4 Jämtland.
3: Sveriges Radio.
0: Och som vi hörde alldeles nyss, fler har hittat ut på fjället och till Svenska Turistföreningens stugor här i länet i sommar. Man ser bland annat fler tältande ungdomar och fler barnfamiljer som tar sig längre ut på fjället. En ökning och fler också turister från övriga Europa. Kul! Vi är lite nyfikna på de här fjälläventyren som ni haft här i sommar. Var du ute på fjället i somras? Hur var det? Blev det så där drömmigt eller händer det något dråpligt? Det är mycket som kan hända. Myggkaos kan det lätt bli. Skavsåren kan lätt ploppa upp och förstöra mycket. Eller så gick du bara där och njöt av tystnaden, den vackra utsikten och lugnet. Ja, vad vet jag? Berätta jättegärna om ditt fjälläventyr i somras. Vad är det kanske starkaste, finaste minnet du har? Eller så får du gärna berätta också om det värsta minnet. Vår Facebook-sida, där får du hemskt gärna leta upp vårt inlägg. Jag har delat en fjällbild jag har tagit. Du får också hemskt gärna smsa om du hellre vill det till 063 16 06 60.

0: Bäst medlar med Favorite Waste of Time här i P4 Jämtland, där vi landat i Klövsjö nu.
1: Precis nyligt, och jag noterade att det verkar kunna bli en strålande fin dag här. Pastellfärgad himmel, men det ligger ett häftigt molntäcke över Klövsjödalen här. Ser ju som inte sjön för att det ligger tät, tät dimma. Och inte minus, men 2 grader. Bara 2 grader här noterar jag på termometern i bilen, och den varnar också för att vägarna kan vara hala. Det är första gången på säsongen.
0: Nu måste man liksom börja tänka till här snart. Alltså, vi lämnar ju snart september. Har du tänkt på det?
1: Ja, det är faktiskt 29, så

0: Miriam Bryant med regnblöta skor. Klockan är 7. Här får du Eko-nyheter.
1: Och Ekot börjar i Ukraina och den ryskkontrollerade staden Oleski där det råder akut brist på mat, vatten och mediciner. Och befolkningen där vittnar om svåra förhållanden.
2: En kvinna som nyligen lyckades lämna Oleski berättar för ukrainsk TV att folk knappt vågar gå ut på grund av drönarna. Affärer och apotek är stängda, sjukvården fungerar inte och matbristen är så pass svår att människor tvingas plocka ogräs för att överleva eller slakta sina husdjur. Hennes röst är förvrängd av säkerhetsskäl. Hon beskriver hur döda människor ligger kvar på gatorna efter drönarattacker. Samtidigt som staden saknar el och kylrummen på bårhus har slutat fungera. För ett par dagar sedan lyckades den ukrainska militären leverera omkring 4 ton mat med drönare till ett 100-tal platser i staden. Den ukrainska regionguvernören Oleksandr Prokudin anklagar Ryssland för att hindra invånarna från att lämna området. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
1: Här hemma börjar riksdagens arbete formellt igen efter valet i och med att riksmötet öppnas. Talmannen Andreas Norlén kommer hålla en så kallad talmansrunda imorgon för att fortsätta arbetet med att få fram en ny regering. Samtidigt så fortsätter partiernas olika så kallade röda linjer att komplicera regeringsbildningen. Tommy Möller är professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.
3: Det är ju ett väldigt låst läge och det tål ju att upprepas. Vi ser ju här nu att Vänsterpartiet vill ju inte börja prata med de andra partierna så länge man inte får besked om att man kommer att ingå i själva regeringen. Och där sätter ju då Centern sig emot det och då har vi den här blockeringen redan där. Jag tror väl ändå att man förr eller senare kommer att hamna i ett samtal kring de här 4 partierna. Vi har svårt att se vem som ska vika ner sig. Jag tror att Centerpartiet kommer att spela en nyckelroll här.
1: Efter valet har det varit mycket diskussioner om systemet med personkryss. Mycket har handlat om Vänsterpartiets Mohammed Ali i Borlänge och påstått valfusk. Men ytterligare 7 kandidater har tagit sig in i riksdagen med hjälp av personkryss. En av dem är centerpartisten Julia Algotsson från Västerbotten.
4: Det är väljarna som har valt. Jag är extremt hedrad över de kryss och den ändå marginal som jag trots allt fick i valet. Så att det känns hedersamt att få vara här.
5: Förra valet var det bara 2 som tog sig in i riksdagen med personkryssens hjälp. Men det har varit 12 som mest. En av de 8 som i år tar sig förbi de namn som partierna egentligen velat ta är Moderaternas Sten Bergheden som suttit i riksdagen sedan 2006 men i år placerades först på 4:e plats på listan i Västra Götalands östra valkrets.
6: Ja, det är klart att lite av revansch känns det ju ändå som att, och jag är glad att det alltid är skaraborgarna som avgör vilka som kommer till riksdagen. Sen är det ju alltid så att en valberedning lägger fram ett förslag och sen är det skaraborgarna som ser till att skicka dem de vill till riksdagen.
1: Reporter Tobias Sandblad. Nu om att det blir allt vanligare att mindre tandläkarkliniker köps upp av större bolag.
7: Ja, just nu sker en omstrukturering av tandvården i Sverige. Klinikerna blir färre och större. Tandvårds- och läkemedelsverksamheten

0: Verket håller just nu på att utreda vad den här förändringen av tandvårdsmarknaden kommer att betyda för patienterna, bland annat när det gäller priser och tillgången på tandvård. Enligt den statliga utredning som låg till grund för införandet av den så kallade tiotandvården så är det framförallt de allra minsta klinikerna som blir färre. Sveriges tandläkarförbund har både anställda och egenföretagare som medlemmar och de följer utvecklingen, säger kanslichefen Jenny Målgren.
1: Vi från Tandläkarförbundet lägger egentligen ingen värdering i vad det är för varumärke på arbetsgivare eller så, utan vi vill ju att de vårdgivarna som finns, de ska vara goda arbetsgivare och kunna tillhandahålla en arbetsmiljö som gör att man kan arbeta på ett patientsäkert sätt. Och det är klart att om det då är stora aktörer som tar över på bekostnad av just den här mångfalden och de små klinikerna, då ser vi det som någonting som är negativt och någonting vi behöver ha ögonen på.
2: Reporter Erika Sundén. Det amerikanska AI-bolaget OpenAI ber nu Australien om ursäkt offentligt för händelsen där en av deras AI-agenter bröt sig in i landets sjukvårdsmyndighets webbportal. Det här var det första kända fallet där en AI hackat sig in i ett annat lands myndigheter. Det var Ekot, hälsar Karina Sigora Morberg.
3: Emily och Jack är med dig här i P4 Jämtland den här tisdag morgonen, och nu är det många fler också som vill vara med där på ett hörn, Jack.
4: Ja, det är ju det, och en annan dör ju sötchocken här och nu i Klövsjö där jag har tagit mig. Hej, god morgon. Var det Femper det här, Christer?
5: Femper, ja.
4: Femper. Ja. Och det hade ett särskilt betydelse?
5: Ja, pigg alert på jämtska, där det klövsjömål, ja. Törs inte säga.
4: Och han är det så här tidigt på morgonen?
5: Ja, han är alltid pigg och alert.
4: Och så är det ett Pia här i en hundgård precis intill. Och lite längre ner där så ligger en nybliven svensk mästare. Det är jämthunden Skoj som ligger och tittar på oss på uppfarten här. Vi ska prata mycket mer om det här förstås i radion, men vi ska ju få lite musik och nyheter dessförinnan. Det handlar ju då om älghunds-SM som gick av stapeln i Branäs, Värmland i helgen.
3: Vad skoj, det gick så bra för Skoj. Underbart hundnamn ju.
4: Mycket.
3: Ja, vi är tillbaka och ser dem en liten stund.

0: Sabrina Carpenter och Dolly Parton här med Please, Please, Please. Viktor Lidvall här uppdaterar oss på lokala nyheter. Och först kan du berätta om ett frihetsberövande.
1: Ja, en man i 40-årsåldern sitter nu anhållen misstänkt för att ha misshandlat 4 personer i centrala Östersund. Polis larmades till kyrkparken igår eftermiddag efter larm om ett bråk. Där greps den misstänkte mannen som senare begärdes anhållen av åklagare. Vi har inga detaljer om skadeläget eller vilken typ av våld som de målsägande ska ha utsatts för.
0: Mm. Och så ska vi prata om grundskolan.
1: Ja, i Strömsund ska vi prata om grundskolan där föräldrar och lärare nu slår larm. Carolina Westerberg är en av föräldrarna där. Hennes 8-åriga dotter går numera på Vattudalsskolan som kommer till sedan Bredgårds- och Hedenvindskolans låg- och mellanstadium slagits ihop. En sammanslagning som dottern mår dåligt av.
2: Hon vill inte gå till skolan längre. Hon vill inte vara på fritids och hon är inte ens kompisarna lockar. Hon berättar att det är många som retas. Det finns inte tillräckligt mycket personal ute på rasterna. Ja, hon tycker det är jobbigt på fritids för hon vet inte vilken personal hon ska vända sig till och att det är för mycket barn.
0: Mm, sa föräldern Carolina Westerberg där som också får medhåll från flera föräldrar.
1: Ja, det finns vårdnadshavare som bekräftar den bilden för vår kollega Fredrik Westberg som gjort det här inslaget. Apropå då den här skolsammanslagningen som de inte tycker har funkat så här i början av terminen.
0: Mm. Och när de här skolorna slogs ihop så blev skolan också en byggarbetsplats.
1: Ja, och renoveringen och ombyggnationen då av Vattudalsskolans lokaler den har ju dragit ut på tiden vilket en del av det att det ställer till det för många.
0: Mm, och då är det inte bara elever som far illa.
1: Nej, lärarna hinner heller inte ta ut sina raster och skolstarten har inneburit ohälsosamt hög arbetsbelastning för flera av dem. Detta enligt skolans skyddsombud som nu har slagit larm om arbetsmiljön.
0: Mm. Så varken elever, vårdnadshavare eller personal verkar vara särskilt nöjda?
1: Nej, precis. Och det är inte heller Magnus Sidén, verksamhetschef för skolorna i Strömsunds kommun.
3: Vi är ju väldigt ledsna att det har blivit som det har blivit. För det har ju lett till ökad belastning för personalen. Och det är ju inte så vi vill ha det. Och försöker att komma till rätta med bemanningen helt enkelt.
1: Där hörde vi Magnus Sidén. Prognosen den lyder att alla lokaler ska stå färdiga om 5 veckor.
0: Mm. Så kom det precis nyheter från TT här att den statliga bolånebanken SBAB höjer räntorna på bolån med löptiderna 1-10 år. Räntan på bolån med 3 månaders löptid, så kallad rörlig ränta, lämnas fortsatt oförändrad.

0: Lokalmusik med Tina Moe, uppvuxen i On. Lust heter den här låten.
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Vi har två färska svenska mästare här i länet. I helgen gick älghunds-SM av stapeln. Och Jack, du är ju och träffar vinnarna.
3: Hemma i Klövsjö nu igen, vid köksbordet, sitter vi, jag och Christer Hallberg och jämthunden Skoj. God morgon och grattis.
4: Tack så bra.
3: Grattis Skoj. Ja. Glad kille det här.
4: Ja, alltid glad och snäll och trevlig.
3: Ja. Fint bemötande man fick här på morgonkvisten med lite kel och gos också. Det tackar man ju inte nej till. Och bredvid dig då, en hög pokal i silver. Den måste väl vara en 50 cm, rätt tung också, eller?
4: Ja, visst. Första priset på Älghunds SM då.
3: Ja. Ja, det står där nere, ja. Älghunds SM 2026. Avgjordes i helgen, Branäs, Värmland. Hur var helgen, så säger för er?
4: Ja, han var ju enormt trevlig och rolig och ja. Det trodde man ju inte när man åkte ner till Värmland och skulle vara med som representant för Jämtland här i Dansk Älghunds klubb, att det skulle gå så här bra. Utan det var träffat mycket trevligt folk och hade en bra älg och hunden sköttes utmärkt.
3: Och att ens ta sig till de svenska mästerskapen förstår jag ett riktigt nålsöga. Du vann en kvaltävling tidigare år. Hur stort är det här för dig och Skoj, skulle du säga?
4: Ja, först och främst så måste man ju ha en av de 10 högsta proverna i Jämtland här i dagen föregående år då. Och sen då så kvalar man nu då i augusti, slutet på augusti. Och det är 10 hundar då med högsta proverna som kvalar, och då måste man vinna det för att få åka på SM. Och sen är det ju då samma i alla 10 älghundsklubbarna i Sverige, så att man är ju 100 hundar från början som kvalar. Och sen åker man ner och tävlar mot 10 andra, och en från varje älghundsklubb. Och ja, det var annan.
3: På den vägen är det. Och det är ju en bedömningssport det här. Man kan få max 100 poäng. 86 landade Skoj på med bred marginal ner till tvåan, omkring 9 poäng. Förstår Skoj vad bra han har gjort?
4: Nej, jag tror inte det, men han har blivit otroligt ompysslad här, så att han begriper väl att någonting har hänt. Ja.
3: Hur är det att tävla tillsammans så här, och ni två?
4: Ja, men det är väl det som är charmen, att man är ett med hunden och att man samarbetet är ju viktigt mellan förare och hund, och det tycker jag att det fungerar otroligt bra med den här hunden. Man kan kalla in.
3: Nu tog Skoj mikrofonen här lite grann med. Och nu trasslar vi in oss lite grann här, Skoj. Så lär jag det. Mikrofonkabeln tog på bröstet där. Ja, ni är som två i det.
4: Ja, visst. Och det är väl kanske den bästa hund jag har haft. Jag har haft många bra älghundar, men den här är nog snäppet bättre än de andra, tror jag.
3: Du har ägnat dig en stor del av livet åt hund. Du har försökt kvala in till SM tidigare, men att nu som ta dig till SM och sen vinna, har det varit ett mål länge, Christer?
4: Ja, det har ju varit en önskedröm att få komma till SM, men jag vet ju att vägen dit är ju krokig och inte rak, och det gäller ju att allting fungerar i skogen då. Så att önskedrömmen gick i uppfyllelse.
3: Ja, vad fint att höra. Bedömningssport ju, det handlar om hur hunden letar upp älg i skogen, löpsträcka och sen förmågan att hålla ståndskall till exempel, och på det då samlar man poäng. Är det något särskilt som Skoj gjorde i helgen som du är särskilt stolt över?
4: Nej men han är ganska duktig på alla de här momenten. Det är ju 10 moment som ska bedömas då på ett prov i skogen, och han är duktig både på att söka ut och leta älg och ställa älg och förfölja älg, och han är duktig också på samarbete med inkallning, och sen kommer han tillbaks efter när han har släppt älgen, så kommer han sina bakspår tillbaks, så att de flesta moment brukar ju gå in. Men sen kan det ju, ja, vissa dagar inte fungera så bra, men det får man väl ta. Så är det ju, det vet ju alla som håller på med hundar.
3: Och det vet väl alla människor hur det kan vara med dagsform också?
4: Jajamensan.
3: Fin tavla har du fått här också. En, ser ut att vara någon form av print eller någon målning i skogen. En ståtlig älg, en tjur med många taggar. Och så är det en hund då som har den där älgen i ståndskall, vad det verkar. Ska du hänga upp den någonstans?
4: Ja, den får nog hamna på något fint ställe hemma i huset här.
3: Och den stora bucklan?
4: Ja, den får vi ta en diskussion med sambon här, eller frun.
3: Mäktig, stor än i silver. Och skoj då, har han fått något särskilt?
4: Ja, han har fått lite god mat, han har fått vila och han har blivit ompysslad. Ja.
3: Det låter bra, det skoj. Ja, du har haft mycket skoj med skoj.
4: Jajamensan.
3: Jag var tvungen. Kommer namnet från något särskilt?
4: Nej, men jag tittade lite på gamla hundnamn och där fanns skoj med. Och då tänkte jag att nej, man måste ju kalla gammalt namn på någon jämthund från Jämtland som är då jämthundens vagga, för det är ju Jämtland.
3: Christer Hallberg och jämthunden Skoj här då, drygt 5 år, är Skoj som alltså är SM-guldvinnare på älghunds-SM. Till sist, finns det något så EM eller VM ni får tävla på nu framöver, eller vad händer?
4: Ja, det finns ju nordiska mästerskapen där man tävlar mot vinnarna i Norge och i Finland. Och den gick ju nu, och nu vann ju en norsk gråhund, men lagtävlingen vanns av Finland. Och det går vartannat år.
3: Är det någonting ni kommer kunna tävla på då, i och med den här SM-vinsten?
4: Ja, 2028 ska vi få åka på nordiska mästerskapen. Så ja. Det blir roligt.
3: Ja, spännande. Vi följer den här resan. Tusen tack för att jag fick komma och hälsa på er denna morgon.
4: Ja, tack för att du tog dig hit.

0: The Days med Avicii här i P4 Jämtland. Vi ska få en kort uppdatering från Ekot som kommer med det senaste från Sverige och världen.
1: USAs utrikesminister Marco Rubio säger att det är tydligt att en utländsk aktör var inblandad i den misstänkta terrorplanen mot en flygbas i Storbritannien. De fem brittiska män som i helgen greps i närheten av flygbasen har nu släppts mot borgen. Idag börjar riksdagens arbete formellt igen efter valet i och med att riksmötet öppnas. Talmannen Andreas Norlén kommer hålla en så kallad talmansrunda imorgon för att fortsätta arbetet med att få fram en ny regering. I Ukrainas huvudstad Kiev har flera explosioner hörts under natten och två personer ska ha skadats. Det amerikanska AI-bolaget OpenAI ber nu Australien om ursäkt offentligt för händelsen där en av deras AI-agenter bröt sig in i webbportalen för landets sjukvårdsmyndighet. Det var Ekot på en minut.
0: Med Carina Segura Morberg. Hänger du kvar vid radion så får också en lokal nyhetsuppdatering också levererad av Viktor Lidvall och gänget ute på nyhetsredaktionen. Jack ska rulla vidare. Vi lämnar Klövsjö. Vi kommer att dyka upp i Hoverberg också lite senare under morgonen.

0: Daryl Hall och John Oates med Maneater. I våra lokala nyheter nu hör du om en omstridd skogsaffär.
1: Nu väcks både frågor och farhågor bland ortsbefolkningen efter att techmiljardären Alex Karp från USA, vd för det omstridda övervakningsbolaget Palantir, har köpt 15 000 hektar mark vid Storsjö kapell i Härjedalen.
2: När det är någon som har så där mycket pengar och makt.
1: Bo-Göran Lund är ordförande i byalaget.
2: Och som får liksom, ja, all den här marken, då får han naturligtvis inflytande på något sätt. Mm. Sen är det bara frågan vad han har tänkt använda till.
3: Mm. Kommer en helikopter?
2: Ja, det stämmer. Det är nog de här nya ägarna som kör virke upp till Högrensvålen.
1: Det är skogsbolaget SCA som sålt marken för närmare en kvarts miljard kronor. Och när P4 Jämtlands reporter Patrik Sjö besöker Storsjö kapell under måndagen är det svårt att hitta någon som är positivt inställd till affären. Enligt Bo-Göran Lund har det varit mycket hemlighetsmakeri sedan affären blev klar i somras.
2: Det enda man sa då det var att de älgjaktslagen som brukar jaga på södra sidan sjön här, de allihopa blev uppsagda så att säga. Mm.
1: Det finns också frågetecken om skoteråkning och fiske på marken kan komma att påverkas. Ulf Näslund, Storsjö kapell.
4: Vi har ju hunnit läst en hel del om den här djupingen och så där mycket pengar och så här och hålla allting så här hemligt, det tycker jag låter lite fasansfullt. Ja.
1: Bergs kommunalråd, socialdemokraten Therese Kärngard, tycker att den nya ägaren ska berätta mer om sina planer.
5: Jag tror att allting blir bättre om man berättar. Varför har man köpt det? Vad har man för tankar kring det? Jag tycker att vi kan förvänta oss.
1: Enligt Therese Kärngard har inte sökt något bygglov för fastigheten. P4 Jämtland har utan framgång sökt Cladonia Skog, bolaget som köpt marken. En representant har däremot uttalat sig till tidningen Härjedalen om att den nya ägaren är mån om markens skönhet och dess bevarande. Patrik Sjö och Anneli Johansson intervjuade och jag heter Per Onsäter.
0: Mm, och då frågar vi dig, Leif Jitelius, hur är det ute på vägarna?
6: Vad bra det är ute på vägarna. Och bra, ja, det innebär att jag inte har några hinder alls att rapportera. Och det är bra. Jag ska däremot ta tillfället i akt att föra vidare ett budskap från Region Jämtland Härjedalen. Och det handlar om att Myrvikens hälsocentral är stängd idag. De ska planera och ha sig. Och det som inte kan vänta då till nästa dag hänvisas då till Svenstaviks hälsocentral. Då vet du vad som gäller om du skulle vara behov av det. Tips till mig gällande någonting där ute i trafiken kanske. Har du något du ser? Ring i sådana fall till mig på 020 999 444.
0: Mm, och här är P4 Jämtland som har så svårt att slita sig, Jack Forsgren.
7: Ja, särskilt när det handlar om hundar. Vi har ju hälsat på hos Christer Hallberg här i Klövsjö. Det finns ju ett gäng hundar här, bland annat en valp.
0: Mm, kul ju, men du får hoppa in i bilen här strax för vi ska dra mot Hoverberg. Igår var det ju en lyssnare som skrev in till oss apropå, vi frågade men vad man gör för att stötta andra.
7: Precis, och vi fick ju då en kommentar från en Anki i Hoverberg som i några års tid nu har stöttat och umgåtts med en ukrainsk familj. Det har ju blivit som familj. Till och med. Vi ska ta och träffa Anki och även en från Ukraina då, som de har tagit hand om och hjälpt till att integrera i Sverige. Det blir ett fint möte, kan jag tänka mig. Det hör jag fram emot. Det blir lite senare här i radion. Jag ska ju hinna åka dit också. Jag måste dra mig från Klövsjö, även om det är riktigt propagandaväder här nu. Solen har som stigit upp över skogen här och lyser på nedfartsområdet där, fjällbyn Katrinan.
0: Det där är ett lysande exempel på när vi får chans att göra radio tillsammans med dig som lyssnar. Vi frågar något, ni hör av er och sen vips så blir det bra innehåll.
7: Mm. Så ta tillfället i akt att skriva till oss när tillfälle ges och det är någonting som du går runt och funderar och tänker på. Idag till exempel då när vi frågar dig om sommarens fjälltur. Om det bidde bra eller om det bidde dåligt eller någonting där mitt emellan. Skriv gärna av dig.
0: Vi vill höra om fjälläventyren i sommar. Skriv på vår Facebook-sida eller smsa 063 16 0660. Vi har ju hört att men det har varit en ökning kring STFs fjällstugor i sommar. Många som har velat ge sig ut trots vädret.
7: Vädret är ju vad vädret är.
0: Det är ju det.

0: Agnes med Release Me. Segertåget för herrlandslaget i fotboll fortsätter med nya blivande stjärnor som tar chansen. Här är Radiosporten nu denna morgon med Mats Fagerström.
1: Det går bra nu som artisten Petter sjunger, och det gäller även herrlandslaget i fotboll som tog andra raka segern i Nations Leagues gruppspel när man besegrade Polen med 3-1 på nationalarenan igår kväll. Patrik Wålemark fick chansen från start och han tog den.
2: Det är ju stort såklart med startdebuten, men jag känner mig ganska lugn innan. Klart det pirrar lite extra och så, men det var bara ut och göra min grej egentligen.
3: Ja, hur ser du på själva matchen? Du är ju inne och skapar mycket lägen och spelar också fram till 3-1-målet. Ja, men hur var det där ute?
2: Nej, som du säger. Jag känner mig involverad och när jag väl får bollen så då ska jag egentligen skapa chanser. Så skapar vi några och känner mig allmänt bra i spelet och gett insats från laget också.
3: Hur mycket mer smak får man när man får spela så här inför hemma publik?
2: Mycket.

0: Det syns på dig.
1: Ja, det är superkul. Alltså.
2: Och för Gabriel Gudmundsson blev det en stökig match i dubbel bemärkelse. Vi börjar med när han helt plötsligt försvann av planen för att sedan komma tillbaka igen någon minut senare.
3: Ja, jag tappar ju linsen liksom. Svårt att se liksom annars. Så att, har ju extra med mig som tur var. Så att, det ordnade sig. Så jag fick springa in och sätta på mig den där. Det är klart att jag behöver ju den liksom. Så att började få till den extra linsen snabbt och sätta in den. Sen visste jag att jag behövde ändå vara ute en minut. Så hoppades jag kunna lösa det på den minuten. Så att, det gick bra som tur var.
0: Vår expert reagerade på att du linkade ju ut ganska långsamt efter första halvlek. Var du sliten?
3: Nej, jag blockade skott. Jag skottade precis i slutet och träffade på fel ställe, så kan man säga. Så det är också så här jävla tråkigt första halvåret. Men det är skönt att det gick bra.
2: Och ni som vet hur ont det gör, ni vet. Reporter Selma Jennevall. Och närmast väntar nu Bosnien-Herzegovina på fredag och Rumänien på måndag. Båda matcherna spelas på bortaplan. Och ni kan vara lugna. Vi finns på plats med Radiosporten.

0: Stella Lefty med Boston här i P4. Genom åren så har över 1600 personer i Östersunds kommun varit så kallad vintertrampare. Det här är en satsning som görs för att få fler att välja cykeln framför bilen även på vintern. Och nu när årets ansökan till vintertramparna har öppnat, ja men då vill kommunen särskilt uppmuntra EPA-ungdomar att söka. Helena Jansson, du är energi- och klimatrådgivare på Östersunds kommun och ansvarar för just den här satsningen med vintertramparna. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Ja, men du, varför vill ni nå ut till EPA-ungdomar?
1: Ja, men lite, vi riktar oss till alla, men det vore lite kul om det är några EPA-ungdomar som ja, är vana att ta bilen och skulle vilja vara intresserade av att byta det mot cykel helt enkelt i vinter.
0: Ja, tror du att det är möjligt att liksom ragga till sig flera av dem? Jag tänker, det här är säkert ungdomar som har ett motorintresse och tycker det är skönt liksom att transportera sig med bil.
1: Ja, men jag hoppas. Och annars så får vi, hittar vi nog andra också, men vi hoppas att några kan vara intresserade ändå. Ja. Det är ju ändå lite krångligt och lite bökigt att ta bil oftast. Så att,
0: ja, vi får se. Det ni lockar med då, alltså vintertramparna, den här satsningen, riktas ju till personer som oftast åker bil till och från jobbet eller skola. Och den som blir vintertrampare får dubbdäck till sin cykel och även hjälm och belysning om det behövs för att man då ska kunna ta cykeln istället för. Men man behöver alltså inte vara 18 år och ha körkort för att bli vintertrampare.
1: Nej, precis. Alltså är det så att man kör bil eller blir skjutsad eller så, så absolut. Då är man aktuell för det här också.
0: Så man behöver inte ens vara en EPA-ungdom för att få bli vintertrampare. Det kan vara så att man åker bil med sin förälder varje dag till skolan.
1: Ja, så kan det vara.
0: Ja, fint. Du, har ni haft många ungdomar som har sökt tidigare år?
1: Nej, men inte så många alls faktiskt. Någon enstaka i någon familj, så att har man sagt att ja, men nu ska vi byta lite resvanor hela familjen. Men inte så många. Men som sagt, vi riktar oss ju till alla som pendlar till och från jobb eller skola. Så att.
0: Du, nu har ni ju liksom öppnat ansökan för i år då. Vad vet ni om vilka som brukar söka till det här? Är det spridda skurar eller är det någon särskild åldersgrupp eller människor inom en viss distans till jobbet som det brukar handla om som väljer att söka?
1: Det är övervägande kvinnor som söker och ja, vad ska jag säga, mellan 30-50 år är väl kanske det vanligaste ändå. Och inte allt för långt till jobbet kanske, under en mil är väl det vanligaste. Men det finns absolut de som har längre också. Men det är väl huvudsak, och vi har ingen nedre gräns. Alltså åker man bil 2 kilometer eller så, 1 kilometer för all del också, och vill börja cykla, så är det helt okej.
0: Ja. Vad tror du det beror på här? Du säger att det främst är kvinnor som söker.
1: Ja, kanske är inte lika fast vid sin bil eller lite mer intresserade av att måna om sin hälsa, tror jag. Främsta anledningen är ju när man skriver varför man vill bli vintertrampare är för sin egen hälsa.
0: Okej, så hälsan i fokus. Är det någon som brukar tänka på miljöaspekten också?
1: Ja, jag skulle säga i andra hand.
0: Men hälsan främst då. Ja. Du, den som blir vintertrampare förbinder sig till att cykla minst 60% av sina resor till och från jobb eller skola. Lyckas de flesta med det, eller hur ser det ut?
1: Ja, men det skulle jag säga. Absolut. De flesta cyklar mera också. Sen kan det hända vissa personliga saker som kanske gör att man inte lyckas. Men det brukar klara av det, de flesta.
0: Ja. Du, hur stort tryck är det på de här platserna då som ni har? Ni erbjuder inte hur många som helst att bli vintertrampare.
1: Nej, precis. Det har väl varierat lite grann över åren. Men vi brukar få in så att vi kan ta ut tillräckligt många, runt 100 varje år.
0: Får alla chansen eller får ni fler än 100?
1: Nej, vi brukar få lite fler. Men sen kan det ju vara vissa som redan cyklar varje dag eller som kanske inte har en lämplig väg eller sådär också som vi måste sortera bort.
0: Är man EPA-ungdom i år? Har man liksom en gräddfil in då? Eller kommer bedömningen att göras på ett annorlunda vis? Eller vad tror du?
1: Ja, men om man kör mycket bil, då är man ju, alltså det är de som vi vill nå. Så att, ja, jag får väl titta lite extra på dem då.
0: Ja, du får göra det nu när ni gärna vill se dem, ja, söka till det här. Hur ofta cyklar du själv till jobbet?
1: Typ varje dag.
0: Varje dag, ja. Oavsett årstid.
1: Jajamän.
0: Ja, du vet hur det är. Alltså en del känner ju så här, nej, jag kan inte cykla på vintern. Vad säger du till dem?
1: Ja, men det är ju ett lite annorlunda sätt att cykla, är det ju absolut. Men bra utrustning är ju faktiskt en förutsättning. Bra dubbdäck och bra kläder och lite vilja såklart också. Mm. Och är det så att det har kommit jättemycket snö, ja men strunta i den dagen då, så att det inte tappar geisten helt. Men ofta så är det ju bra snöröjt, det får vi också reda på av våra vintertrampar, att de tycker ändå att det funkar bra. Så att jag tror att det är mer en förutfattad mening kanske att det inte fungerar så bra för någon som... Mm. Om man inte cyklar så tror man att det är så det fungerar. Men de flesta är nöjda ändå.
0: Ja, vad kul att höra. Helena Jansson, du är energi- och klimatrådgivare på Östersunds kommun och är ansvarig då för vintertramparna här i kommunen. Nu kan man söka och ni hoppas på att EPA-ungdomarna och andra ungdomar också skulle vilja chansen att vara med på det här i år. Tack, ja. Tack för att du kom.
1: Tack så mycket.

0: Högsbo Riviera med Walter Nilsson.
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Och nu säger vi god morgon också till Johanna Svensson som är dagredaktör här på radiokanalen.
3: Ja, god morgon. Välkommen. Kort in. Låter va?
0: Jättekort. Ja,
3: han nästan inte in.
0: Eller så var du långsam.
3: Jag gick lite långsamt också. Precis.
0: Ja. Ja. Men nu är du här.
3: Ja, jag är här nu.
0: Vi ska prata mer om vad vi ska fokusera lite grann extra på här i radion idag. Redan nu på morgonen så hör vi ju om Vattudalsskolan i Strömsund och kritik från både lärare och föräldrar. Där.
3: Ja, det larmas om att elever mår dåligt och personalen pressas hårt efter skolsammanslagningen i Strömsund. Det är 3 skolor i Strömsund som slagits ihop på grund av minskande elevunderlag. Från och med den här hösten så har låg- och mellanstadierna på Bredgårds- och Hedenvindskolorna flyttats till Vattudalsskolan som numera är en stor F-9-skola. Och enligt kritik från föräldrar och skyddsombud så är lokalerna på Vattudalsskolan inte färdigrenoverade och man är kritisk till att man körde igång terminen där trots det och att det har lett till en del problem där barn får äta lunch i provisoriska lokaler. Barn får också bussas till Bredgårdsskolan för att ha lektioner eftersom en skolbyggnad inte är klar där på Vattudalsskolan. Och skolledningen de beklagar läget, säger att de sista byggnaderna ska vara inflyttade om 5 veckor. Det här kommer vi fortsätta prata om hela dagen idag. Alldeles strax kommer reporter Fredrik Westberg in och berätta mer om det här. Sen kommer vi också att vara i Strömsund i eftermiddag och prata med bland annat elever och politiker.
0: Bra, vi håller kvar i den tråden idag alltså. Sen ska vi också försöka få tag i polisen idag för att höra mer om hur det går med alla fyrhjulingsstölder som varit i Norrland.
3: Ja, det verkar vara en stöldvåg över norra Sverige. Enligt SVT Nyheter Jämtland så har det varit 17 fyrhjulingar som stulits i de 4 nordligaste länen till ett uppskattat värde om uppemot 3 miljoner kronor. Och här i Jämtland så har det ju rapporterats flera stulna fyrhjulingar den senaste tiden. För ett par veckor sedan i Vallrun i Krokoms kommun där tjuvarna fångades på film när de stal en fyrhjuling där och polisen misstänker en stöldturné där tjuvarna börjat i norr och arbetat sig söderut genom länen. Hur det gått sen hoppas vi få veta mer idag.
0: Mm, härligt, vi ligger på där för att få veta mer. Johanna Svensson, tack för nu.
3: Tack.

0: Hunds-SM gick ju av stapeln i helgen här i Branäs, Värmland, och Christer och Skoj vann tillsammans. Nu har jag lagt upp en bild på dessa två med pokal och tavla med fin utsikt där i Klövsjö då, på våran Instagram, P4 Jämtland, för den som vill se. Och jag sökte vidare. Det har gått nästan 20 år sedan det hände att ett jämtländskt härjedalskt ekipage vann Älgshunds-SM. Om jag förstår det saken rätt så var det Olof Grinde och jämthunden Najo som vann senast 2008.
1: Mm, det var på tiden att det blev det en ny vinst tiden. I länet. Ja, kul. Vi träffade dem här i radion för ungefär 45 minuter sedan. Nu ska vi få ekot. Bland annat hör vi om att det riktas kritik mot försvaret i en ny rapport.
2: God morgon. Försvarsmakten får kritik på flera områden i två olika rapporter från Riksrevisionen. Bland annat behöver försvaret bli bättre på logistik, alltså att transportera soldater och utrustning, enligt rapporten som presenteras idag.
3: Riksrevisionen pekar ut en rad brister inom Försvarsmaktens logistik. Det handlar bland annat om otillräcklig planering, bristande kompetens samt ont om personal och materiel. Även regeringen har ingått i granskningen. På det stora hela är betyget godkänt, men Riksrevisionen efterlyser en prioriteringslista på vilka platser i landet som är särskilt viktiga att försvara vid ett väpnat angrepp. Logistik är i och med NATO-medlemskapet en av försvarets huvuduppgifter, eftersom stora mängder soldater och utrustning väntas transporteras genom Sverige vid ett krig. Därför behövs fler och mer realistiska övningar på området. I år får det militära försvaret 175 miljarder kronor, och därför har Riksrevisionen också granskat hur pengarna fördelas. Här visar granskningen att Försvarsmakten behöver bli bättre på att prioritera vart pengarna gör mest nytta, och man kan heller inte visa att man är kostnadseffektiv. Marcus Pettersson som lett den granskningen om just kostnadseffektivitet.
4: Man ska inte använda någonting som kostar 1 000 kronor för att skjuta ner någonting som kostar 100 kronor.
2: Reporter Mikael Eriksson. Flera explosioner har hörts i Ukrainas huvudstad Kiev under natten, rapporterar AFP. Enligt den ukrainska räddningstjänsten har 2 personer skadats. Så Sverige, idag inleder riksdagen formellt sitt arbete efter valet.
5: Idag väntar en högtidlig ceremoni i riksdagens kammare som markerar starten på riksdagens arbetsår. Talmannen kommer i vanlig ordning be kungen, Carl den 16 Gustav, att förklara riksmötet öppnat. Vanligtvis håller statsministern en regeringsförklaring om regeringens arbete, men eftersom Sverige just nu leds av en övergångsregering blir ingen sån i år. Och efter gårdagens talmansomröstning blir det återigen Moderaternas Andreas Norlén som inleder ceremonin. Gårdagen var en intensiv dag i svensk politik. Partiernas röda linjer fortsätter att skapa problem för bildandet av en ny regering. Talmannen Andreas Norlén kommer att inleda talmansrundor med alla riksdagens partier imorgon onsdag. Vi hör Tommy Möller, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.
6: Det är ju ett väldigt låst läge och det tål ju att upprepas. Och det, vi ser ju här nu att Vänsterpartiet vill ju inte börja prata med de andra partierna så länge man inte får besked om att man kommer att ingå i själva regeringen, och där sätter ju då Centern sig emot det, och då har vi den här blockeringen redan där.
5: Norlén hoppas att regeringsbildningen ska gå snabbare än 2018, men konstaterar samtidigt att partiernas röda linjer kvarstår.
7: Men hur låst är
8: den? Jag ska ju träffa dem på onsdag, vi får väl anledning att återkomma till den frågan då.
2: Reporter Tia Riell. Utrikes igen. Den senaste tidens varningar om att Ryssland är på väg att trappa upp sina attacker mot Europa är överdrivna. Det menar nu Finlands president Alexander Stubb.
9: Jag vill tona ner retoriken, säger den finländska presidenten i en intervju med Fox News. Som överbefälhavare har jag tillgång till all relevant information, och jag ser helt enkelt inga belägg för någon form av nära förestående rysk attack.
10: So, cool, calm and collected. Take a sauna and a nice bath and deal with it.
9: Så ta en bastu och slappna av är alltså budskapet från Alexander Stubb.
10: We are getting intelligence from multiple sources.
9: Men samtidigt i Polen så fortsätter landets högsta politiker att både varna och förbereda sig för att Putin inom kort kan komma att testa NATOs sammanhållning. Och de har som utrikesminister

0: Radoslav Sikorski uttrycker det, underrättelser som tyder på att Ryssland förbereder något, citat, stort i år, utan att specificera exakt vad.
1: Russia is cooking up something big this year.
0: Felicia Hassan, Warszawa.
2: I USA har en dödsdömd 71-årig man i delstaten Utah släppts mot borgen efter att ha suttit över 40 år i fängelse. Han är dömd för ett mord som begicks 1985. Men en ny DNA-analys visar att mannen inte kan kopplas till blod som hittades på brottsplatsen. Mannen har hela tiden hävdat att han är oskyldig. Det sist i ekonyheterna när klockan är 8:05, hälsar Carina Segura Morberg.
3: Här i P4 Jämtland så är vi på hugget idag. Vi rör oss lite grann i Bergs kommun.
4: Så är det. Jack, det är jag, är ju i Bergs kommun. Klövsjö just nu, ska jag röra mig vidare mot Svenstavik.
3: Och det är en glittrande, fin, solig morgon om nu solen har hunnit bränt bort dimman överallt.
4: Ja, inte överallt. Det ligger fortfarande som ett riktigt molntäcke över dalen här i Klövsjö. Men bakom skogarna så stiger ju solen, så snart får jag nog den på mig faktiskt.
3: Ja, ser ut att kunna bli en fin dag idag i alla fall. Hur blev din fjälltur i somras om du var ute på någon? Blev den fin? Har du drömmiga minnen eller hände något dråpligt som kommer att göra att du minns den där turen för evigt?
4: Precis, vi har fått en kommentar nu från en Ann-Marie som skriver och delar med sig av bild också, föredömligt. Vi blir glada när ni gör det också. Helt fantastisk fjälltur till Evagraven, fint väder och trevligt sällskap. Fick mer smak och vill gärna ta en tur ut på fjället igen. Och om inte mitt minne sviker mig så är Evagraven i Västra Härjedalen, rätt nära Flateruvet där, för den som känner till Sveriges högst belägna landsväg. Och där kan man se, jag har varit där och sprungit någon gång och rört mig i de områdena. Där ska man också kunna se dvärgröding. Det visste inte jag att det existerade, men det ska du göra där. En väldigt gammal fisk.
3: Jaha, alltså en röding fast i miniformat, eller?
4: Pyttesmå.
3: Jaha, vad lustigt.
4: Så är det.
3: Så är det. Hur var din fjälltur i somras? Vad har du för fina minnen eller vad har du för hemska minnen? Blev det bara myggkaos och skavsår eller blev det till och med frieri och gudomligt god mat lagad på spritkök där på någon fjällkant?
4: Det vore ju fantastiskt att kunna få kanske höra i radion ett frieri i radion, alltså som skedde under fjällturen, alltså om hur det var.
3: Det vet man ju händer. Det är ju människor som gifter sig och friar till varandra hela tiden på våra vackra fjäll. Skriv gärna till oss på vår Facebook-sida eller smsa 063 16 06 60. Här kommer Love Story med Taylor Swift.
4: Oh,
3: passande.
4: Timing.

0: Taylor Swift med Love Story. Här är P4. Viktor Lidvall är här med en lokal nyhetsuppdatering. Det ska handla om ett stort köp av skog.
1: Ja, dollarmiljardären Alex Karp, vd för det omstridda övervakningsbolaget Palantir, har köpt 15 000 hektar skog i området kring Storsjö kapell i Härjedalen. En affär som väcker en del frågor på orten.
2: När det är någon som har så där mycket pengar och makt och som får liksom, ja, all den här marken, då får han naturligtvis inflytande på något sätt. Mm. Sen är det bara frågan vad han har tänkt använda till.
1: Bo-Göran Lund, ordförande för det lokala byalaget i Storsjö kapell, har en del funderingar. Merparten av de ännu obesvarade kring den här fastighetsaffären som gick loss på drygt 240 miljoner kronor.
0: Skogsmarken har nu bytt ägare alltså. Vad är det för frågor och funderingar som lyfts?
1: Ja, men bland annat kring jakt, fiske, kanske skotertrafik som inte riktigt vet hur det ska funka nu med en ny markägare. Jaktlagen som håller till på de här 15 000 hektaren, de har ju fått sina avtal uppsagda i samband med att marken såldes.
0: Mm. Har det betydelse om en amerikansk miljardär eller ett bolag som SCA äger skogen?
1: Ja, det kan man ju fråga sig vilken betydelse det ska ha. Men precis som Bo-Göran Lund så oroas Ulf Näslund av hemlighetsmakeriet bakom skogsköpet.
3: Vi har ju läst en hel del om den här djupingen och så där mycket pengar och så här och hålla allting så här hemligt, det tycker jag låter lite fasansfullt. Ja.
0: Så känner Ulf Näslund som vi träffade igår. Men även lokala politiker vill nu veta mer om den nya skogsägarens planer.
1: Ja, Therese Kärngård, socialdemokratiskt kommunalråd i Berg, hon vill även hon få svar på en del frågor.
4: Jag tror att allting blir bättre om man berättar. Varför har man köpt det? Vad har man för tankar kring det? Jag tycker att vi kan förvänta oss.
1: Ja, vi vet ju inte riktigt vad som händer med den här skogsfastigheten, men enligt Therese Kärngård så har det i alla fall inte sökts något bygglov sedan det här köpet verkställdes i somras. P4 Jämtland har utan framgång sökt Cladonia Skog, bolaget som Alex Karp köpt den här marken igenom. Men en representant därifrån har däremot uttalat sig till tidningen Härjedalen om att den nya ägaren är mån om markens skönhet och dess bevarande.
0: Det gav kanske inte så många svar.
1: Nej, det är väldigt luddigt kan man tycka.
0: Vi får se om vi får veta mer här framöver. Det är mycket skog i alla fall, 15 000 hektar.
1: Ja, precis. Vi satt och räknade på det där att motsvara 20 000 fotbollsplaner.
0: Men 20 000 fotbollsplaner?
1: Allas favoritmått för att liksom beräkna ytan, för att alla någonstans ska veta ungefär hur stor en fotbollsplan är. Men det motsvarar också mellan 5 och 6 Arlanda flygplats ungefär. Så det är ett stort område.
0: Väldigt stort. Bra liknelser. Viktor Lidvall, tack.

0: Bob Marley and the Wailers med Three Little Birds. Lärare och föräldrar slår nu larm om skolsammanslagningen i Strömsund. Lokalerna är inte färdigrenoverade, lärare sjukskriver sig och flera elever mår dåligt. Och det här är något som du har tittat närmare på, Fredrik Westberg. God morgon.
1: God morgon.
0: Du, vad är det för skolor som har slagits ihop här?
1: Ja, men grunden handlar här om att politikerna och skolledningen i Strömsunds kommun, kan man säga, slagit ihop tre skolor i centrala Strömsund. Så från och med höst så har låg- och mellanstadierna på Bredgårds- och Hedenbyns skolorna flyttas in på Vattudalsskolan. Det ska sägas att Hedenbynsskolan redan ligger precis på samma område som Vattudalsskolan, men nu kallar man alla de här tre skolorna för Vattudalsskolan, som numera då är en stor F-9-skola, alltså från förskoleklassen ända upp till nian. Och det här görs i grunden för att elevunderlaget i kommunen minskar och man, ja, därmed behöver troligen spara pengar.
0: Mm. Och det här då, den här sammanslagningen, har inte funkat så bra?
1: Åtminstone har det gått lite haltande i starten här. Jag pratar med flera föräldrar och lärare som tycker att sammanslagningen inte startat så bra i alla fall. Och det har fått konsekvenser för både lärare och elever. Vi kan höra vad föräldern Carolina Westerberg säger om höstens skolstart för hennes 8-åriga dotter.
2: Hon vill inte gå till skolan längre. Hon vill inte vara på fritids. Hon är inte ens kompisarna lockar. Hon berättar att det är många som retas. Det finns inte tillräckligt mycket personal ute på rasterna. Ja, hon tycker det är jobbigt på fritids för hon vet inte vilken personal hon ska vända sig till och att det är för mycket barn.
0: Säger alltså föräldern Carolina Westerberg. Fredrik, vad är det som inte har funkat då?
1: Ja, men man pekar ut flera saker. En del är att skolan inte var färdigrenoverad och ombyggd när terminen började. Man har fått äta lunch i provisoriska lokaler. Jag har hört om barn som fått sätta på golv och käka. Och fritidsbarnen har fått äta i högstadieskolans lokaler när de har haft mellanmål på eftermiddagen. Och en av de här skolbyggnaderna är inte klar för inflyttning förrän om 5 veckor, vilket inneburit att mellanstadiet haft vissa lektioner kvar på Bredgårdsskolan. Och dit har de fått åka buss då, mellan flera gånger i veckan. Vi kan höra Carolina Westerberg igen.
2: Jag tycker man har haft alldeles för bråttom. Hon skulle ha väntat tills alla lokaler var färdiga, tills planeringen med personal och allting var färdigt. Så att det fanns en trygghet för alla barn när de kommer dit.
1: Och det har ni upplevt att det inte har varit färdigt?
2: Ja, de har hållit på att bygga om inne på fritids under hela höstterminen hittills för att få ett kök där. Min dotter går i tvåan och hon och hennes klass får gå och äta mellanmål i kafeterian på högstadiet just nu. Så att, ja, det finns inte tillräckligt med plats i matsalen så alla kan inte sitta där och äta. Alla klassrum är inte färdiga så det är klasser kvar på den gamla skolan som får sitta och åka buss fram och tillbaka i nuläget.
0: Där hörde vi alltså Caroline Westerberg igen som är förälder. Fredrik, hur har det här påverkat personalen då?
1: Ja, men jag pratar med flera lärare som säger att det här har påverkat personalen också. Och det har också lett till att skolans två skyddsombud på skolan här har slagit larm om arbetsmiljön för lärarna. Man har gjort två så kallade 66A-anmälningar som är enligt arbetsmiljölagen då, där man beskriver att personalen inte hinner ta ut raster och att skolstaden har inneburit ohälsosamt hög arbetsbelastning för flera lärare, vilket även lett till att flera har sjukskrivit sig.
0: Och vad säger skolledningen?
1: Jo, men jag pratar med Magnus Sedén, verksamhetschef för skolan i Strömsunds kommun, och han säger att renoveringarna och ombyggnationerna här, de har tagit längre tid än beräknat. De fick ett sent besked nu i somras om det som påverkar skolstarten i höst.
3: Det är vi ju väldigt ledsna att det har blivit som det har blivit. För det har ju lett till ökad belastning för personalen. Och det är ju inte så vi vill ha det.
1: Men i ljuset av det här då, hade det inte varit vettigt att skjuta på sammanslagningen?
3: Ja, jag skulle nog säga att vi har ett rätt beslut tidsmässigt också, därför att det här handlar om att redan nu kunna erbjuda då eleverna i årskurs 4-6 en helt ny renoverad skola med allt vad det innebär.
0: Det säger alltså verksamhetschef Magnus Sidén. Fredrik, vad händer nu då?
1: Ja, men skolan har ju ett svar till skyddsombuden på de här anmälningarna. Det hör vi mer om senare idag. Jag ska göra ett inslag om det också. Och våra kollegor i eftermiddagsprogrammet kommer ju att sända från Strömsund idag. Anneli Johansson och Patrik Sjö. Och då kommer vi att få höra både elever och skolpolitiker bland annat.
0: Så fortsättning följer. Fredrik Westberg, tack för att du gav oss en inblick.
1: Tack.

0: Shakira och Burna Boy med Die Die.
1: Det här är P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Solen lyser fint på alla vackra höstlöv här utanför studiofönstret i Östersund i alla fall. Amanda Bengtsson, meteorolog på SMHI. Hur ser det ut runt om i övriga länet just nu?
3: Ja, men det är ju mest klart väder just nu och en hel del sol. Men i fjällen, där är det fortsatt lite molnigt. Men ja, mest soligt väder.
0: Ja, dimman kanske har börjat lätta ordentligt också.
3: Ja, men den börjar ju lätta nu under morgonen.
0: Ja, och hur blir vädret här resten av dagen?
3: Ja, men det här kommer ju hålla i sig, så det kommer att vara ja, men klart väder och soligt och ja, men kanske något moln som passerar sådär.
0: Mm, soligt, då får vi lite värme kanske?
3: Ja, 12-15 grader ungefär idag.
0: Ja, och inga kyliga kalla vindar, eller hur blir det med blåsten?
3: Nej, det är mest svag vind idag, men i de norra delarna då är det snarare måttlig och blåser från väst.
0: Mm. Ja, men vad bra, då har vi koll på väderläget idag. Amanda Bengtsson, du är meteorolog på SMHI. Tack för nu. Härligt, då har du koll på vädret, vet kanske hur du ska klä dig. Det är ju alltid bra att ha koll på det. Mm. Vi ska ta upp det lite grann på nyhetsläget nu. Klockan den tickar fram och slår alldeles strax 8:55. Då är det Ekot som står på tur som kommer med en kort minutsuppdatering. Carina Segura Morberg är det som ger dig det senaste från Sverige och världen.
4: Försvarsmakten får kritik på flera områden i två rapporter från Riksrevisionen. Bland annat behöver försvaret bli bättre på att planera hur man transporterar soldater och utrustning, men också på att fördela pengar och att prioritera vad pengarna gör mest nytta, enligt rapporten. I Ukraina har flera personer skadats i nya ryska attacker. Bland annat i huvudstaden Kiev har explosioner hörts under natten och i hamnstaden Odessa har det börjat brinna på flera ställen. I USA har en dödsdömd 71-årig man i delstaten Utah släppts mot borgen efter att ha suttit i över 40 år i fängelse. Han är dömd för ett mord som begicks 1985, men en ny DNA-analys visar att mannen inte kan kopplas till blod som hittades på brottsplatsen. Mannen har hela tiden hävdat att han är oskyldig. Det var Ekot.

0: Weather with you med Crowded House här i P4 Jämtland. Härligt att du har radion på. Du ska få en lokal nyhetsuppdatering utav oss nu. Och först hör vi om ett stort partiskog som fått ny ägare. Klockan, den är 8:30.
1: Nu väcks både frågor och farhågor bland ortsbefolkningen efter att tech-miljardären Alex Karp från USA, vd för det omstridda övervakningsbolaget Palantir, har köpt 15 000 hektar mark vid Storsjö kapell i Härjedalen.
2: När det är någon som har så där mycket pengar och makt.
1: Bo-Göran Lund är ordförande i byalaget.
2: Och som får liksom... ja, all den här marken, då får han naturligtvis inflytande på något sätt. Mm. Sen är det bara frågan vad han har tänkt använda till.
3: Mm. Kommer det en helikopter?
2: Ja, det stämmer. Det är nog de här nya ägarna som kör virke upp till Högrensvålen.
1: Det är skogsbolaget SCA som sålt marken för närmare en kvarts miljard kronor. Och när P4 Jämtlands reporter Patrik Sjö besöker Storsjö kapell under måndagen är det svårt att hitta någon som är positivt inställd till affären. Enligt Bo-Göran Lund har det varit mycket hemlighetsmakeri sedan affären blev klar i somras.
2: Det enda man sa då det var att de älgjaktslagen som brukar jaga på södra sidan sjön här, de allihopa blev uppsagda så att säga. Mm.
1: Det finns också frågetecken om skoteråkning och fiske på marken kan komma att påverkas. Ulf Näslund, Storsjö kapell.
4: Vi har ju hunnit läst en hel del om den här djupingen och så där mycket pengar och så här, hålla allting så här hemligt, det tycker jag låter... lite fasansfullt, ja.
1: Bergs kommunalråd, socialdemokraten Therese Kärngard, tycker att den nya ägaren ska berätta mer om sina planer.
5: Jag tror att allting blir bättre om man berättar. Varför har man köpt det? Vad har man för tankar kring det? Jag tycker att vi kan förvänta oss.
1: Enligt Therese Kärngard har inte sökt något bygglov för fastigheten. P4 Jämtland har utan framgång sökt Cladonia Skog, bolaget som köpt marken. En representant har däremot uttalat sig till tidningen Härjedalen om att den nya ägaren är mån om markens skönhet och dess bevarande. Patrik Sjö och Anneli Johansson intervjuade och jag heter Per Onsäter.
0: Vår trafikreporter idag som håller koll på Jämtlands läns trafikflöden, det är du Leif Getelius. Hur är läget?
6: Ja, det är inte världens mest avancerade uppdrag just den här morgonen, för det händer ju ingenting i princip där ute på vägarna, men det är bra, det är tacksamt. Så att då lämnar jag det därhen för tillfället. Jag ska återigen bara berätta att Myrvikens hälsocentral är stängd idag. Så till dig då som behöver liksom ha lite hjälp idag, just idag och inte kan vänta till imorgon, då är det Svenstaviks hälsocentral som gäller. Jo, men så är det. Allting rullar fint för tillfället, men jag tar gärna emot tips om det så att det händer något i din närhet. Och då är numret 020 999 444.
0: Härligt, och det rullar fint för dig också va, Jack?
7: Vi gör det. E45-man norrgående nu då. Strax Svenstavik.
0: Händer det något att skvallra om?
7: Nej, egentligen inte. Det är inte så att jag behöver använda tipsnumret till... trafikredaktionen inte.
0: Nej, inget kul alls att se längs vägarna heller.
7: Alltså det är ju fint så här års. Solen ligger ju på och det är fina färger längs med vägarna på träden så. Så det är ju tacksamt att ha en sån tur istället.
0: Mm. Du är ute på en biltur. Vi är lite nyfikna på att höra om din fjälltur i somras, om du var ute på någon.
7: Ja, precis. Vi summerade ju som lite försiktigt STF-säsongen. Många i länet har ju stängt fjällstugor, alltså Storulvån köttar på till och med söndag. Men vi har ju hört om en del utländska turister, en ökning från tidigare. Och då tänkte vi att det kanske är på sin plats att höra med dig som lyssnar då. Hur har din sommartur varit om det blev någon? Blev den bra eller blev det inte lika bra?
0: Nej, man vet aldrig vad som händer när man är till fjälls. Jag har fått napp på en lyssnare som vi ska ta och ringa till här om bara några minuter efter lite musik och radiosport. Eva Graven kommer det handla om då. Mm.
7: I Västra Härjedalen, coolt landskap.
0: Kul. Ann-Marie ska vi ta och ringa upp. Om en liten stund bara. Fortsätt skriva in till oss och berätta om ditt fjälläventyr. Var det drömmigt eller dråpligt? Alla minnen kan man få dela med sig av till oss.
7: Gör det.

0: Vanessa Paradis heter hon här med låten Be My Baby. Det är dags för en uppdatering från Radiosporten. Det blev ju en lyckosam kväll igår på Nationalarenan i Stockholm. Vi får höra mycket mer om det nu när Radiosportens Mats Fagerström dyker in och uppdaterar oss.
1: Det rullar på bra för det svenska herrlandslaget i Nations League. Andra raka segern igår när man slog Polen med 3-1. Målvakten Victor Johansson ger oss sin syn på matchen från sin horisont.
2: Jag tycker vi tar kontroll första 15-20 tror jag. Och sen så byter vi dem lite hur de spelar. Och de kom till lite mer chanser. Men det var ändå, det var inga jättechanser. Sådär. Målet var väl tråkigt att släppa in. Men så är det ibland.
3: Hur ser du på matchen som helhet? Du är inne på att det blir ju ett litet tapp där i slutet av första halvlek. Ni kommer tillbaka väldigt starkt i den andra. Varför lyckas ni med det?
2: Nej, vi justerade lite grejer. Vi, ja, men i halvtid och vi kommer ut och vi halvt klickar känns det som. Jag tycker vi pressar bra, vi håller i bollen bra. Och då kommer de verkligen inte till några chanser alls i princip. Så att, nej, det var väl 20 minuters perioder i första som var sämre, men sen, som du säger, kom vi tillbaka och gjorde det bra i andra.
1: Reporter Selma Jennevall. Närmast väntar nu Bosnien-Herzegovina på fredag och Rumänien på måndag. Båda matcherna på bortaplan. Radiosporten sänder givetvis båda matcherna och fler intervjuer från gårdagens match i appen Sveriges Radio. Så lite mindre bollar.
0: Både herr- och damligan i handboll visar i år upp nybakade huvudtränare med fantastiska spelarkarriärer bakom sig. Det är inte en helt lätt övergång för Kim Andersson i Ystads IF och Isabelle Guldén i Sävehof. Varav framförallt den sistnämnda har stora krav på sig dessutom, betonar Radiosportens handbollsexpert Annika Wihl-Wannberg.
4: Ta steget upp och vara huvudtränare i en ligaklubb som förväntar sig guld, det är ganska stort och det är en ganska tung börda att bära.
1: Fler rubriker och resonemang och expertåsikter kring handbollssäsongen det finns i appen SR Play. Sök på Radiosporten fördjupning så får ni reda på mer och mycket längre avsnitt om handbollen.

0: Maja Ivarsson, världen kommer snurra ändå. Idag så vill vi höra om era fjälläventyr. Har du varit ute på någon tur här på fjället i sommar eller kanske tidigt på hösten? Berätta gärna för oss. Det har du gjort, Ann-Marie Eliasson, som bor i Ängersjö utanför Sveg i Härjedalen. God morgon och välkommen.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Du har ju faktiskt varit ute på livets första fjälltur. Berätta.
1: Ja, kan man väl säga. Jo, men jag har ju bott här i Härjedalen hela mitt liv, men jag har liksom aldrig varit upp på fjäll. Jag har ju tagit lite kortare turer. Jag har varit upp på Hoverken, Lofsdalen och Sånfjället en liten tur, men ingen längre så där tur. Så att nu tyckte svägerskan och jag att vi skulle ta en liten tur. Och hon tyckte att det var en bra idé upp på Flatruget som är första start.
0: Ja.
1: Vi är ju i alla fall 70 år. Så att det var ett litet äventyr kan man säga. Men det var jättetrevligt.
0: Gud vad härligt. Och då tog ni er till Evagraven. Berätta, vad är det för plats?
1: Ja, men det är ju ett ställe där uppe på Flatruget som har... Ja, det är en lång, vad ska man säga, det är en lång hål i backen som har gjorts av Islandsisen, vad heter det?
0: Ja, men precis. Jag googlade lite grann. Man kan säga att det är som en kanjon.
1: Ja, det är en jättelång, flera kilometer lång.
0: Ja, som en ravin.
1: Ja, då går man det. Ja, först så gick vi upp på Flatruet och tittade på de här hällmålningarna på Ruändan. Vi gick ju dit först.
0: Mm.
1: Det finns ju sådana där hällmålningar där på en bergvägg. Så vi gick dit och tittade först. Det tog kanske en och en halv timme att gå dit upp, rakt upp för. Så där fikade vi lite och sen så upp på högsta fjället en liten bit längre upp. Och sen gick vi över hela fjället och dit till Evagraven.
0: Ja.
1: Sen finns det ju det där fiskhålsgraven finns ju också där uppe. Där det finns såna, de där rödingarna som ni pratade om nyss.
0: Ja, dvärgrödingen. Känner du till den?
1: Ja. Ja, jag vet ju att det finns det. Vi var aldrig dit upp och tittade på den. Det var en bit till upp för och vi orkade inte med.
0: Nej, jag förstår.
1: Som man säger på här i danska. Vi gick inte dit upp utan vi följde bara Evagraven tillbaka sen.
0: Ja, den är 800 meter lång läser jag här och 25 meter bred just Evagraven.
1: Ja, precis. Ja,
0: 15 meter djup.
1: Ja, ett jättehål. Så det var jätteintressant att gå. Man gick ju längst efter den då tillbaka.
0: Mm.
1: Men... Så det var jättetrevligt. Fint väder hade vi och solen sken och det var jättefint. Och man högst uppe på där man kunde ju se hur långt som helst för det var mil åt alla håll. Så det var jätteroligt.
0: Ja, alltså hur summerar du hela den här upplevelsen som ju blev då din riktiga första fjälltur?
1: Ja, det var jobbigt men det var jätteroligt och intressant och jag skulle gärna gå igen. Jag har fått lite mer smak på att vandra i fjällen faktiskt.
0: Men gud vad härligt. Vad tror du det är som har gjort att du inte liksom har tagit dig iväg på någon fjälltur trots att du har bott ganska nära?
1: Man har bott för nära antagligen.
0: Ja.
1: Man har väl inte tänkt på att man ska upp dit på fjällen. Man har ju liksom gått i skogen hela sitt liv men aldrig liksom upp på fjället direkt.
0: Nej.
1: Jag har ju varit upp på Hoverken och på Sånfjället en liten bit. Men det här blev ju liksom det här tog ju liksom hela dagen.
0: Mm.
1: Men det var jättetrevligt. Så nästa år då ska vi åka till Klövsjö och gå till Fettjofallet har jag bestämt.
0: Det är vackert, där har jag varit.
1: Ja, vi ska åka dit nästa sommar, här till våren någon gång.
0: Ja, vad kul. Du fick verkligen mer smak.
1: Ja, absolut. Vi bor ju i sånt fint landskap, så det måste man ju absolut utveckla och utnyttja.
0: Mm.
1: Mera än vad man gör.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ann-Marie Eliasson från Ängersjö utanför Sveg. Vad kul att du skrev in till oss och att jag fick ringa till dig och höra om den här upplevelsen och ta dig till Evagraven.
1: Jag brukar skriva in till er ibland.
0: Ja, och det tycker vi är så kul. Tack för det.
1: Ja, visst. Jag har ju varit med i Radio Jämtland förut.
0: Ja, det uppskattar vi. Man får vara med många gånger.
1: Ja, jag skriver in igen.
0: Gör det. Ha det bra, Marie. Tack snälla.
1: Detsamma. Hej, hej.

0: Biba Ju med Lou Combs här i P4 Jämtland, där vi verkligen gillar att göra radio med dig som lyssnar.
1: Det fick vi prov på alldeles nyss här då tillsammans med lyssnaren Ann-Marie, som tog sin någorlunda sent i livet, får man väl ändå konstatera, sin allra första fjälltur då till Flatruet och Evagraven i västra Härjedalen. Och ska vi gå till botten med dvärgrödingen också, så har jag sökt på internet nu att den som har anpassat sig genom många år. När inlandsisen drog sig tillbaka för omkring 10 000 år sedan, så blev vissa vattenansamlingar avskurna från större vattensystem. Fiskbestånden behövde gå sina egna vägar och anpassa sig till nya och ofta extrema förhållandena. Dvärgrödingarna i fiskhålsgraven har under tusentals år anpassat sig till en näringsfattig och syrefattig miljö i det kalla, klara vattnet.
0: Wow! Häftigt, bra lektion här. Tack. Jack Forsgren.
1: Tack internet.
0: Vi visste inte att vi skulle få lära oss det idag.
1: Nej, men det fick vi tack vare er som lyssnar, och i synnerhet då som sagt Ann-Marie, tack igen. Det kommer fler kommentarer. Vi har fått en till mejlen också, p4jamtland@sverigesradio.se, från en Martin som skriver: blivit småturer för att plocka bär i höst. Vilka mängder det finns. Tacksam över att bo mitt i detta. Ha en fin dag. Och så en bild till er också på en näve med vad jag förmodar är lingon i.
0: Ja. Fint. Hussein har också delat en bild på vår Facebook-sida från Varggranskärnen runt. Solen strålar, det är bara lite vita molntussar som stör där, och det är så här magiska höstfärger i riset på backen.
1: Läckert ju.
0: Verkligen. Dela gärna med dig du också. Berätta om ditt fjälläventyr i somras. Har du några speciella minnen? Bra minnen? Jobbiga minnen? Var det blöta kängor och skavsår? Eller blev det bara en mysig, fantastisk dam?
1: Dela gärna med dig text och bild också. Föredömligt gjort hittills. Det går ju bra att göra det på vår Facebook-sida där. Om du vill smsa hellre, så gör du det till 063 16 066. Jag tror inte det går med bild. Så sett, va?
0: Nej, man får skriva bara om man smsar. Det var fasligt tyst i sms-lådan idag. Kom igen nu, är det ingen som vill smsa oss på 063 16 0660?
1: Bättring.

0: Influeraren och rallyföraren Tim Liljegren kommer till P4 Extra tisdag. Jag pratar också med syskonen Sigge och Elsa Billgren som har gjort en kokbok tillsammans. Och så kommer barnmorskan Elin som sprider kunskap om kvinnohälsa och anatomi på sociala medier. Jag träffar också Thomas som drabbades av Parkinsons sjukdom och fick 8 miljoner stamceller inopererade och hans liv har idag kommit tillbaka. P4 Extra börjar 13.04. Jag heter Titti Schultz.
1: P4 Jämtland. Sveriges Radio.

0: Och här är Ekot som börjar i riksdagen.
1: Idag väntar en högtidlig ceremoni i riksdagens kammare som markerar starten på riksdagens arbetsår. Talmannen kommer i vanlig ordning be kungen, Karl den 16 Gustav, att förklara riksmötet öppnat. Vanligtvis håller statsministern en regeringsförklaring om regeringens arbete, men eftersom Sverige just nu leds av en övergångsregering blir ingen sån i år. Och efter gårdagens talmansomröstning blir det återigen Moderaternas Andreas Norlén som inleder ceremonin. Gårdagen var en intensiv dag i svensk politik. Partiernas röda linjer fortsätter att skapa problem för bildandet av en ny regering. Talmannen Andreas Norlén kommer att inleda talmansrundor med alla riksdagens partier imorgon onsdag. Vi hör Tommy Möller, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.
2: Det är ju ett väldigt låst läge och det tål ju att upprepas. Och det, vi ser ju här nu att Vänsterpartiet vill ju inte börja prata med de andra partierna så länge man inte får besked om att man kommer att ingå i själva regeringen, och där sätter ju då Centern sig emot det, och då har vi den här blockeringen redan där.
1: Norlén hoppas att regeringsbildningen ska gå snabbare än 2018, men konstaterar samtidigt att partiernas röda linjer kvarstår.
3: Men hur låst är den?
4: Jag ska ju träffa dem på onsdag, vi får väl anledning att återkomma till den frågan då.
5: Reporter Thea Rejell. Och efter valet har det varit en hel del diskussioner om personkryssen. Mycket har handlat om Vänsterpartiets Mohammed Ali i Borlänge om påstått valfusk. Men ytterligare 7 kandidater har tagit sig in i riksdagen med hjälp av personkryss. Förra valet var det bara 2 ledamöter som tog sig in på det sättet. Försvarsmakten får kritik på flera områden i 2 rapporter från Riksrevisionen. Bland annat behöver försvaret bli bättre på logistik, alltså att transportera soldater och utrustning, enligt rapporten som presenteras idag.
6: Riksrevisionen pekar ut en rad brister inom Försvarsmaktens logistik. Det handlar bland annat om otillräcklig planering, bristande kompetens samt ont om personal och materiel. Även regeringen har ingått i granskningen. På det stora hela är betyget godkänt, men Riksrevisionen efterlyser en prioriteringslista på vilka platser i landet som är särskilt viktiga att försvara vid ett väpnat angrepp. Logistik är i och med NATO-medlemskapet en av försvarets huvuduppgifter, eftersom stora mängder soldater och utrustning väntas transporteras genom Sverige vid ett krig. Därför behövs fler och mer realistiska övningar på området. I år får det militära försvaret 175 miljarder kronor, och därför har Riksrevisionen också granskat hur pengarna fördelas. Här visar granskningen att Försvarsmakten behöver bli bättre på att prioritera vart pengarna gör mest nytta, och man kan heller inte visa att man är kostnadseffektiv. Marcus Pettersson som lett den granskningen om just kostnadseffektivitet.
7: Man ska inte använda någonting som kostar 1000 kronor för att skjuta ner någonting som kostar 100 kronor.
5: Reporter Mikael Eriksson. Antalet döda i översvämningarna i Thailand har nu stigit till 23 personer. 29 av Thailands 77 provinser berörs nu av översvämningarna enligt landets katastrofmyndighet. Och i helgen så utfärdades katastroftillstånd i huvudstaden Bangkok. Det amerikanska AI-bolaget OpenAI ber nu Australien om ursäkt för offentligt för händelsen där en av deras AI-agenter bröt sig in i landets sjukvårdsmyndighet.
8: "We are sorry", skriver bolaget i ett blogginlägg och lovar att bättra sig. Det var det första kända fallet där en autonom AI-agent hackat sig in i ett annat lands myndigheter. Premiärminister Anthony Albanese kallade händelsen oacceptabel och kritiserade att företaget tagit lång tid på sig att informera regeringen. Australien har bett ledarna för OpenAI och Anthropic att vittna i en utredning om artificiell intelligens i den australiska senaten. OpenAI meddelade i måndags att man väntar med att släppa sin senaste AI-modell på grund av säkerhetsskäl. Axel Kronholm, Bangkok.
5: Så sist kan vi berätta att radiobilarna tas bort från Liseberg i Göteborg efter att ha varit en del av nöjesparken i nästan 100 år, det skriver Liseberg i ett pressmeddelande. Radiobilarna kommer att stänga efter nästa helg. Byggnaden kommer rivas och ge plats åt en ny attraktion.

0: Det var Ekot med Carina Segura Morberg.
1: Men vi kommer inte göra så med vår radiobil, Jack.
2: Nej, jag sitter tryggt i min.
1: Ja.
2: Och det är ju, med såna här automatbilar är det ju nästan som att köra en sån radiobil som de tänker på.
1: Alltså jag älskade radiobilar när jag var liten.
2: Ja, det var ju en... Det var kul att köra. Det minns jag också att det var.
1: Och vissa,
2: säkert du som lyssnar också.
1: Vissa älskade att bara krocka med de andra hela tiden. Körde stenhårt.
2: Dårarna.
1: Dårarna,
2: de som,
1: ja.
2: Som skulle köra in igen.
1: Mm.
2: Han fick inte köra i fred.
1: Nej. Men du har tagit radiobilen och landat i Hoverberg nu. Tack vare en lyssnare som hörde av sig till oss igår.
2: Ja, nästan. Ett stenkast. Jag har rullat in på torget här i Svenstavik. För det är här vi möter... Ah. Bob Jonasson och Svetlana Doroshenko. Det här reportaget kommer ju till oss tack vare att ni som lyssnar är så bra på att kommentera. Det var ju igår vi frågade, vad gör du för att stötta andra? Och då fick vi höra en fin historia som vi vill ju förstås höra mer om i radion. Och den kommer till oss här om bara en liten stund.
1: Håll ut! Strax. Vi lyssnar på lite ABBA. Vi ska få en nyhetsuppdatering också. Sen är vi tillbaka hos dig, Jack.
2: Mycket bra.

0: ABBA med Mamma Mia. Viktor Lidvall är här och vi ska prata om skolorna i Strömsund.
1: Ja, lokalerna är inte färdigrenoverade. Lärare sjukskriver sig och flera elever mår dåligt. Nu slår både föräldrar och lärare larm om skolsituationen i Strömsund sedan Bregårds- och Hedervinskolans låg- och mellanstadium slagits ihop och blivit en del av Vattudalsskolan. Där går Carolina Westerbergs 8-åriga dotter.
2: Hon vill inte gå till skolan längre. Hon vill inte vara på fritids och hon är inte ens kompisarna lockar. Hon berättar att det är många som retas. Det finns inte tillräckligt mycket personal ute på rasterna. Ja, hon tycker det är jobbigt på fritids för hon vet inte vilken personal hon ska vända sig till och att det är för mycket barn.
0: Carolina Westerberg där, och liknande vittnesmål går att höra på annat håll också.
1: Ja, vår reporterkollega Fredrik Westberg har pratat med flera föräldrar som upplever just att den här skolsammanslagningen inte har startat särskilt bra.
0: Och Vattudalsskolan renoveras och byggs om i detta nu.
1: Ja, det här arbetet är ju inte klart ännu, även om det fanns sådana förhoppningar innan sommaren, vilket då bidrar till problemen då Bregårds- och Hedervinskolans elever redan flyttat in.
0: Och då är det inte bara elever som far illa.
1: Nej, även skolans skyddsombud har slagit larm då om arbetsmiljön för lärarna. De hinner inte ta ut raster och skolstarten har inneburit ohälsosamt hög arbetsbelastning för flera av lärarna.
0: Det verkar inte ha blivit särskilt bra för någon, eller?
1: Nej, det låter onekligen så. Magnus Sidén, verksamhetschef på skola i Strömsunds kommun, är inte heller nöjd med situationen.
3: Vi är ju väldigt ledsna att det har blivit som det har blivit, för det har ju lett till ökad belastning för personalen. Och det är ju inte så vi vill ha det och försöker att komma till rätta med bemanningen helt enkelt.
1: Det säger Magnus Sidén, och nuvarande prognos är att alla lokaler ska vara klara om 5 veckor.
0: Och vi kommer att åka till Strömsund idag. Våra kollegor som kör eftermiddagen, det är ju Anneli och Patrik. De kommer att sända därifrån från och med klockan 3 eftermiddag.
1: Just det, skulle försöka fånga lite elever där också.
0: Mer röster om situationen där alltså. Jag kastar in en positiv nyhet också som dök upp i TT-flödet här. Känns skönt att ha att antalet döda i hjärtsvikt har sjunkit kraftigt i Sverige. Dödsfallen per år är cirka 340 färre än i början av 2000-talet enligt nya beräkningar från Hjärt-Lungfonden då. Det är en följd av bättre diagnostik, behandling och vård. Idag lever minst en kvarts miljon svenskar med hjärtsvikt alltså, så det är många som drabbas. Så att befolkningen åldras och att fler personer med hjärtsvikt och andra hjärtsjukdomar överlever gör att den gruppen väntas bli ännu större. Ja, skönt att höra.
1: Glad nyhet.
0: Verkligen.

0: Kimberly med Eternity.
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: När familjen Svensson Jonasson i Hoverberg såg en ukrainsk familj i behov av hjälp efter det fullskaliga kriget i Ukraina brutit ut, ja, då ryckte de in och nu har de fått tillskott i familjen, kan man säga. Jack, du är och träffar dem.
3: Ja, i UD, Emily, det här ska vi grotta ner i mer nu då, från ett soligt torg i Svenstavik utanför matbutiken där Svetlana Doroshenko också nu jobbar sedan 3 år tillbaka. Hej och god morgon.
4: Hej, god morgon.
3: Och så även så Bob Jonasson som driver gård i Hoverberg med sambo Nanki. God morgon.
5: God morgon, god morgon.
3: Ja, ni har kommit att bli lite släkt. Hur gick det här till egentligen, Bob?
5: Ja, det allt hänger ihop med att det blev krig i Ukraina. Vi behövde en arbetskraft och då träffade vi en kille som hette Vladimir som hade jobbat på en gård, mjölkgård i Oviken. Kom han till oss och började provarbeta och då bröt kriget ut. Då fick vi reda på att han hade en fru och 2 barn kvar i Ukraina.
3: Och det är då Svetlana med barn, men det gick fort från att kriget bröt ut till att familjen blev samlad här i Jämtlands län.
5: Ja, Ankis kusin Harald och Susanne, hans fru, har lite kontakter i Polen och så vidare. Och vi fick Svetlana till polska gränsen och de hjälpte henne genom Polen och så till Sverige. Och sen lånar de ut deras stuga här i Hoverberg i nästan 1 år gratis till, ja, familjen.
3: Svetlana, nu är det ju några år sedan, det är rätt många år sedan till och med. Minns du hur den resan var från Ukraina precis när Ryssland anfaller landet och tar sig hit? Hur var den resan? Hur minns du den?
4: Oj, det var svårt, men det gick bra. Mm.
3: Och med 2 barn dessutom, vad var som utmaningarna? Svårt att säga.
4: Lite, ja, svårt, tyvärr.
3: Det var jobbigt?
4: Ja, jobbigt.
3: Men nu har ju du som fått en ny familj här i Svenstavik, i Bob och familj. Hur är tillvaron nu här i Sverige?
4: Det är jättebra. Vi har fått ny familj, en svensk familj. De hjälper. Vi åker tillsammans på olika koncerter, olika aktiviteter. Vi träffades ofta. Mm. Vi är så... I Ukraina vi har familj, men i Sverige vi hade inte familjen, men just nu vi har en svensk familj, en kompisar.
3: Mm. Ett fint nätverk.
4: Ja, jättefint.
3: Och jobb också, du har gått SFI, det är mycket nytt för dig, kan jag tänka.
4: Ja, det är nytt språk till mig, det var jättesvårt, men jag studerade i Svenstavik på SFI ungefär 9-10 månader, slutade kurs där på SFI, sen jag började studera i Östersund lite på distans, typ 9 månader, svenska som andra språk till vuxna, delkurs 1, 2, 3 och 4. Just nu jag jobbar.
3: Ja. Du har verkligen legat i. Är det viktigt för dig att ha som anpassa dig och komma in i samhället?
4: Mm. Det var svårt, men det passar.
3: Ja. Och hur är det att jobba här då?
4: Jättebra. Ja. Mina kollegor och chefen är jättesnäll. Jag jobbar bra. Jag har jättebra lön. Jag trivs bra på jobbet och i Sverige också.
3: Ja, vad fint att höra. Bob, ni såg till då att familjen kunde flytta in i en av era hyresbostäder och har hjälpt Svetlana att få jobb här också och haft kontakter med Migrationsverket bland annat. Hur minns du tillbaka? Vad var det som gjorde där och då att ni kände att ni kunde och ville stötta familjen?
5: Ja, men jag vet inte. Det, både för mig och Anki, det var bara en självklar grej. Vi förstod ju att det hade tagit hus i Helsinki i Ukraina och att hans fru och barn liksom var kvar där, och det har varit självklart hela vägen. Och sen är det ju klart att det är svårt att komma till ett nytt land och bara riva upp allt hemma. Det har varit en lång resa, men vi har tyckt att det har varit så självklart. Och som sagt, vi har fått barnbarn helt plötsligt och vi har varit på skolan och suttit på föräldramöten i början. Och, nej, men allt har varit, det har varit en liten drömsaga, tycker jag.
3: Ja, du har barn sedan tidigare, men inga egna, så att säga, blodsbarnbarn än, utan nu har ni blivit extra bonus mor och farföräldrar.
5: Ja, absolut, och det är superhärligt. De kan bara kliva av skolbussen och knata upp till oss och sitta och läsa, lite hjälp med läsning och så vidare. Och, de är som hemma hos oss, och det är helt underbart.
3: Bob Jonasson driver gård i Hoveberg med sambon Anki, som ju skrev in till oss på vår Facebook-sida igår när vi pratade om att stötta. Här hör vi ju prov på hur bra det kan bli när man stöttar varandra. Bob Jonasson alltså och Svetlana Doroshenko, som kom hit när kriget i Ukraina bröt ut, när Ryssland gick in där. Tusen tack för pratstunden, Svetlana.
4: Tack själv.
3: Och tusen tack också, Bob.
5: Tack, tack.

0: Lokal musik med Lovisa Holten från Krokom. I Met The Sun heter låten.
1: P4 Dokumentär.
2: Hon gjorde ju verkligen skandal.
3: Greta från Spritkassan gifte sig med greven.
2: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
3: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
2: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
3: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.
0: Ett litet tips där på en av många dokumentärer som finns där i appen. In och kika så kanske du hittar något som du blir väldigt nyfiken på. Klockan är 9:30 nu. Vi ska få en nyhetsuppdatering från Ekot.
4: Högsta domstolen kommer inte ta upp det så kallade Think Pink-målet för prövning. Hovrättens dom där flera personer dömdes står därmed fast. Sopbolaget dumpade under flera år hundratusentals ton avfall från bygg- och rivningsarbeten på flera platser i Sverige. I Ukraina har flera personer skadats i nya ryska attacker. Bland annat i huvudstaden Kiev så har explosioner hörts under natten, och i hamnstaden Odessa har det börjat brinna på flera ställen efter attacker. I Haiti har minst 11 personer dödats i en attack som ska utförts av medlemmar i ett kriminellt gäng. Attacken kan ha varit en hämnd mot att en FN-stödd säkerhetsstyrka dödat 3 gängmedlemmar. Och idag väntas FNs säkerhetsråd rösta om FN-styrkans uppdrag att hjälpa Haitis polis att återta kontrollen från gängen ska förlängas. Det var Ekot på en minut.

0: Veronica Maggio med tillfälligheter här i P4 Jämtland. Vi ska få en lokal nyhetsuppdatering nu. Klockan den slår 9:30 och vi börjar i våra norra länsdelar.
1: Lärare och föräldrar slår nu larm om skolsammanslagningen i Strömsund. Lokalerna är inte färdigrenoverade. Lärare sjukskriver sig och flera elever mår dåligt.
2: Hon vill inte gå till skolan längre. Hon vill inte vara på fritids och hon är inte ens kompisarna lockar.
1: Det här säger föräldern Carolina Westerberg om höstens skolstart för hennes 8-åriga dotter.
2: Hon berättar att det är många som retas. Det finns inte tillräckligt mycket personal ute på rasterna. Ja, hon tycker det är jobbigt på fritids för hon vet inte vilken personal hon ska vända sig till och att det är för mycket barn.
1: P4-Jämtland har pratat med flera föräldrar och lärare som tycker att sammanslagningen av Bredgårds- och Hedenvindsskolornas låg- och mellanstadion till den nu samlade grundskolan Vattudalsskolan i centrala Strömsund inte startat bra.
2: Jag tycker man har haft alldeles för bråttom. De skulle ha väntat tills alla lokaler var färdiga, tills planeringen med personal och allting var färdigt. Så att det fanns en trygghet för alla barn när de kommer dit.
1: Det här har också lett till att skolans skyddsombud slog larm om arbetsmiljön för lärarna. De hinner inte ta ut raster och skolstart har inneburit ohälsosamt hög arbetsbelastning.
3: Vi är ju väldigt ledsna att det har blivit som det har blivit.
1: Magnus Sedén, verksamhetschef för skolan i Strömsunds kommun, som säger att renoveringarna och ombyggnationen av skolbyggnaderna har tagit längre tid än beräknat. Det prognosen nu är att de sista byggnaderna ska stå färdiga om 5 veckor.
3: För det har ju lett till ökad belastning för personalen och det är ju inte så vi vill ha det. Försöker att komma till rätta med bemanningen helt enkelt.
1: Reporter här, Fredrik Westberg.
4: En man i 25-årsåldern åtalas misstänkt för grovt rattfylleri efter att ha kört med 1 promille alkohol i blodet. En resa som slutade i en olycka. Det hela ska ha inträffat på E45 i Muråsen i Strömsunds kommun i somras. I förhör har mannen varken erkänt eller förnekat brott. Reporter Viktor Lidvall.
0: Är nyfiken på hur vädret blir idag? Den här morgondimman som vi haft på många håll lättar och fulls av en del sol. 12-15 grader idag i länets norra delar. Måttlig västanvind i de södra landsdelarna, svag och växlande. Det är riktigt fint ute just nu.
5: Ja, men det är det ju inte alltid. Vi frågar ju dig som lyssnar om en drömmig eller dråplig fjälltur i somras, apropå att de flesta STF-stugor stängde i länet här i helgen. Vi har prov på en som har varit med om fjällets nyckfyllda väder och en som fick en drömmig tur. Vart ska vi börja, Emily?
0: Ja, vi tar det dråpliga.
5: Vi gör det. Då är det en Jessica som skriver: blev storm så jag nästan slogs omkull av kastvindarna. Tältet som stod åt rätt håll när jag la mig blåste sönder då vinden bytte håll. Fanns ingen län någonstans i området och jag letade över efter en timme efter skydd. Så när jag började bli nedkyld trots flertalet lager kläder i ull och vindtätt så fick jag lov att ringa fjällräddning till mig och hundarna.
0: Fy tusan! Ja, det kan gå fort det där när vädret inte alls blir vad man har väntat sig.
5: Nej, läskigt också när man är då förmodligen i terräng, svåråtkomlig terräng, långt bort till närmaste vindskydd eller rastskydd eller värme överhuvudtaget förstås. Måste vara jätteläskigt.
0: Ja, tur att det gick bra och att fjällräddarna finns som kan komma när det blir sån här nödlägen.
5: Ja, verkligen. Ska vi gå på den andra då?
0: Ja, kör Katie. På. Ja.
5: Katie har delat med sig av text och bild på vår Facebook-sida. Skriver: min man och jag gick upp på predikstolen i Norge i somras. En dröm som min man haft i några år. Efter många regndagar blev det sol och vi kunde genomföra vandringen. Helt makalöst tur. Vi är inga ungdomar. Min man 78 och jag 74. Men efter den turen kände man sig ung och kan klara allt. En vandring helt utöver det vanliga. Och som bild då från en klippavsats där i Norge med fin väder.
0: Vackert, jag har aldrig varit där.
5: Inte jag heller, skulle vilja dock.
0: Fortsätt skriva in till oss om era fjälläventyr. Var det drömmigt eller dråpligt? Vad hände? Hur var det? Vi vill höra.
5: Skriv till oss. Tackar, tackar och bockar och bockar.

0: Varje gång jag ser dig med Lisa Nilsson. Här kommer Radiosporten nu med blågul succé på menyn.
1: Radiosportens expert Jon Persson hyllar Sebastian Anasi och Patrik Wålemark som gjorde sin första match från start i landslaget efter 3-1 mot Polen igår i Nations Leagues gruppspel.
2: Ja, absolut. Jättefina insatser på Anasi som spelar mycket de här två tillsammans. Wålemark som nästan spelar lika mycket skulle jag vilja säga, men betydligt större utropstecken där. Att han får komma hit och få spela så mycket de här första två matcherna hade i alla fall inte jag gissat. När man dessutom tar chansen på det sättet som man har gjort så det är klart att in med han igen. Vi vill se mer liksom sådär. Självklart pricken över hit. Förspelet och inspelet till Jökeres mål är ju riktigt, riktigt hög klass och riktigt kul att se för en sån kille.
1: Radiosportens expert Jon Persson där. Närmast väntar nu två bortamatcher för herrlandslaget. Bosnien-Herzegovina på fredag och Rumänien på måndag. Handboll på det.
3: Både herr- och damligan i handboll visar i år upp nybakade huvudtränare med fantastiska spelarkarriärer bakom sig. Det är inte en helt lätt övergång för Kim Andersson i Ystads IF och Isabel Guldén i Sävehof. Varav framförallt den sistnämnda har stora krav på sig dessutom, betonar Radiosportens handbollsexpert Annika Wihl-Wannberg.
4: Ta steget upp och vara huvudtränare i en ligaklubb som förväntar sig guld, det är ganska stort. Och det är en ganska tung börda att bära.
1: Reporter där Susanna Andrén. Och fler rubriker, resonemang och expertåsikter kring handbollssäsongen det finns i appen Sveriges Radio. Sök bara på Radiosporten fördjupning så finner ni det där. Ishockey till sist. Med bara en dag till NHL-premiären så byter två stjärnforwardsklubb. Kirill Marchenko värvas till Toronto medan Matthew Knies går motsatt väg, det vill säga till Columbus. Läs mer om traden i appen Sveriges Radio. Och ishockey, det blir det i kvällens sportextra tre matcher. Norrlandsderbyt Skellefteå-Luleå, Timrå-Brynäs och så Björklöven-HV71.
0: Mm, och ikväll så är det hemmapremiär för Jämtland Basket. Vi ska strax prata med en expert som har spanat in Jämtland Basket lite grann och säger att det är något nytt vi ser i år. Strax mer om det.

0: Benjamin Ingrosso med Funny Feeling. Ikväll är det hemmapremiär för Jämtland Basket och publiken kommer att få se ett annorlunda Jämtland Basket i år. Peter Hegetorn, basketkrönikör för bland annat Svenska Basketligan. Du ser att hela spelet har gjorts om för att passa nyförvärvet stjärnspelaren Gustav Hansson. Hallå där Peter.
1: Ja, tjena, tjena.
0: Ja, men första ligamatchen var i fredags. De vann borta mot Uppsala. Vad såg du i Jämtland Baskets spel?
1: Ja, det var en första säsongsmatch. Det var väl lite hackigt mellan varven. De hade inte så bra skottprocent och spelet flöt inte perfekt. Men det, man kan inte vänta så mycket annat när det är allra första matchen.
0: Nej. Men det är ett annorlunda Jämtland Basket i år, säger du. Vad är annorlunda?
1: Ja, det som den stora skillnaden är ju att Gustav Hansson är tillbaka i Östersund. Han spelade ju där 6 säsonger för 2014 till 2020. Sen har han ju då utvecklats och spelat i, blivit mest värdefull spelare 2 säsonger i SPL, både med Umeå och Luleå. Och nu ska han då värvad för att ta Jämtland hela vägen. Och när det gäller spelet då, så om man ser förra säsongen, då sköt Jämtland nästan så fort de hade bollen i anfall. De ska fortfarande spela snabbt, men nu är tanken att spelfördelaren Gustav ska hitta bästa skottet för laget. Och det är inte alltid det snabbaste skottet.
0: Okej, innebär det att man har dragit ner på tempot då?
1: Mellan varven, ja.
0: Mm. Vad skulle du säga? Alltså att man anpassar spelet efter en spelare så här mycket. Är det vanligt att man gör så inom basketen?
1: Nej, det är inte helt vanligt. Men samtidigt så, alla lag får in nya spelare varje säsong. Och det gäller speciellt i Svenska Basketligan. Till exempel är det nästan alltid nya importer. Där är ju för övrigt Jämtland ett undantag som förlängde med Braden Parker. En jättebra amerikan som gjorde succé förra säsongen. Det är en toppkille både på och utanför planen. Men annars, det kommer alltid in mycket nya spelare. Så det sker alltid en anpassning. I det här fallet så coach Gabo Loaiza och Gustav Hansson, de har jobbat ihop tillsammans tidigare i Umeå. Så de vet vad de har varann.
0: Mm.
1: Och båda har gått in i det här. Ja, vi får kalla det. Gått in i den här guldjakten. Högst medvetna om att bägge behöver anpassa sig lite grann.
0: Ja. Men Gustav Hansson då, alltså, när kommer han till sin rätt? När är han bäst på planen?
1: Ja, han är nästan alltid bäst på planen. Nej, men han är en spelare som har järnkoll på allting som händer. Han kollar före matcher, han kollar efter matcher och under matcher så vet han var han har alla sina medspelare och vad motståndarna gör och sådär. Så att han styr spelet helt enkelt. Mm. Och han är bäst i den rollen. Det kallas ju point guard eller spelfördelare. När han har bollen och bestämmer vad laget ska göra och vem som ska ha bollen.
0: Mm. Ja, spännande att se mer av honom då i Jämtland Baskets tröja. Du nämnde också importen Braden Parker som är otroligt viktig för laget. Sen också pekar du mot hemmafostrade Daniel Johansson som nu återvänt hem efter utlandsspel. Han ingår i den här viktiga trion som du kallar det för. Vad säger du om Daniel i år? Hur har han utvecklats under sina säsonger utomlands?
1: Ja, jag tyckte han har växt verkligen. Han var kanske lite, vad ska vi säga, lite omogen i vissa situationer för som yngre. Nu har han spelat 3 år ute som proffs. Kommer tillbaka med mycket mer erfarenhet. Och det har gjort honom till en bättre beslutsfattare.
0: Mm. Ja, vi får se vad som händer också med honom då på planen den här säsongen. Du, Jämtland har ju nosat på SM-guldet men aldrig lyckats knipa det. Vad tror du som expert då? Hur går det för Jämtland? Är det här året då det händer?
1: Det kan vara året när det händer. Det är 3 lag som jag ser det. Jämtland, Borås och Norrköping som kommer att göra upp om guldet fram på vårkanten. Sen får vi se hur det utvecklar sig. Jämtland har ju fortfarande en ledig plats i laget. De kan alltså ta in en importspelare till, till exempel en amerikan till. Och jag skulle nog tro att det kommer att hända, inte nu direkt på hösten, men under säsongens gång så tror jag att det blir någon justering i laget. Jag tycker att de skulle behöva ta in en backup point guard. Gustav spelar gärna många minuter, men han är inte som bäst när han spelar kanske 38, 39, 40 minuter. Så att det kan vara bra att ha en spelfördelare som kan komma in och avlasta. De har inte riktigt den spelartypen i truppen just nu. De har jättemånga duktiga killar och de har många skyttar. Men ja, en backup point guard skulle nog inte skada. Mm. Sen på sluttampen i slutspelet som vi såg förra våren. Ett lag måste också ha lite tur och undvika skador och sådär. Jämtland hade inte den turen i våras. De tog sig ändå till en sjunde avgörande match i semifinal mot Borås som sen vann guldet. Borås var det laget som förra året hade, ja, de klarade sig bäst och kunde skadefria gå in i finalserien. Mm.
0: Peter Hegetorn, basketkronikör är du bland annat för Svenska Basketligan. Tack för att du ville vara med här i P4 Jämtland och sätta på dig dina expertglasögon på Jämtland Basket också. Tack så mycket!
1: Ja, tack själva!

0: Kim Carnes heter hon. Bette Davis Eyes är låten. Vi måste ta och summera vår morgon lite grann och kasta in någon mer kommentar som vi har fått, Jack.
1: Ja, vi tar och gör det apropå sommarens fjällturer. Hur har de varit? Bra eller dåligt eller någonstans mitt emellan? Här kommer vi till en som har haft det lite kämpigt ju, vad det verkar. Erika.
0: Minst sagt, hon skriver: jag drog mig för en fjälltur på grund av det otroligt kassa vädret. Men så såg jag en lucka i allt regn och planerade en rutt mellan Vålådalen, Lunderstugan, Anaristugan, platålandskapet söder om Issjön och sen tillbaks till Vålådalen. Äntligen kom vi iväg, min gårdis Kiwi och jag, alltså hunden. Men turen blev inte som jag tänkt. Det var fruktansvärt hett med plus 28 i solen. Jag hade sovit kast i några dagar innan och sov ännu sämre vid Lunderstugan då Kiwi skällde på alla renar som gick förbi. Och dagen efter på väg mot Hällådalen, mot Anaristugan, tog energin slut och migränen vid. Vi vände, gick mot Valbo och liftade tillbaka till Vålådalen med en jättetrevlig ung fiskare.
1: Mm. Ja, det är ju som norskarna säger, ingen skam och snu, det är viktigt att ha med sig. Bra det här, Erika och Kiwi. Bild också finns där från något kalfjäll med hunden då. Blå himmel, lite så slöjmål men sol. Ja, det kan ju gå åt båda hållen det där, men det vanligaste är väl att det blir riktigt kallt och blåsigt och stormigt, men det kan ju också bli för varmt.
0: Verkligen. Härligt att få de här turerna. Vi efterlyser ju liksom fjällturer som varit drömmiga eller dråpliga. Jag tänker på sociala medier kavlas det ju alltid bara ut massa fantastiska bilder och hur bra allt var. Fint av dig, Erika, och liksom berätta om verkligheten också. Mm. För det är ju ofta det blir så här också, att det inte alls blir som man tänkt sig.
1: Nej, det kan ju bli. Det är viktigt att påminna sig om perspektiv och så kanske man lär sig någonting till vidare äventyr.
0: Mm. Anders skrev för en minut sedan också, la upp en bild och skriver: utomhussäsongen är ingalunda slut. Ska ut och kajaka, roddbåt i tjänsten i Krokoms kommuns nordligaste periferi. Och det ser ju mer drömmigt än dråpligt så här långt. Ja. Och så är det en spegelblank sjö han
1: sjö, ute på. Kanske då. Ja, visst. Ja, nej. Utesäsongen pågår ju för den hugade året om. Men nu som summerar vi lite så sommarsäsongen då, kan man ju säga.
0: Ja, som vi fick höra har varit bra till fjälls, i alla fall när man summerar med Svenska turistföreningen och hur mycket besökare de har haft vid sina stugor i länet i sommar. Nästan alla har ju stängt nu. Det har varit fler ungdomar på fjället som har tältat och barnfamiljerna går längre och utlandsturisterna från Europa har ökat med runt 20%.
1: Mm, vi hörde ju representant från SDF här i radion för några timmar sedan, blir det ju nu en intervju som du kommer kunna höra vad det lider i våran app Sveriges Radio. Ladda ner den om du inte redan har den och så väljer du Jämtland som din lokala kanal. Sajten, hemsidan, internets finns vi också på. Mm. Sverigesradio.se/Jämtland.
0: Du, vi har varit i farten från 6 i morse, så nu är energin lite slut. Och så hoppas vi att Fredrik Alverland har laddat och har desto mer energi med sig in här nu snart. Han dyker upp och sänder från samma studio som mig efter klockan 10. Han är tillbaks från storstan, Stockholm.
1: Från Stockholm, ja, från storstan. Precis, ny energi kommer till dig. Fredrik tar hand om dig som lyssnar nu då mellan 10 och 1 här.
0: Mm. Härligt, ha en fortsatt fin tisdag. Kommer Oskar Lindros också. Från och med du.
1: Ha det gott.
0: Ha det gott.
1: Hej.

0: klinikerna som blir färre. Sveriges tandläkarförbund har både anställda och egenföretagare som medlemmar. Och de följer utvecklingen, säger kanslichefen Jenny Målgren.
1: Vi från Tandläkarförbundet lägger egentligen ingen värdering i vad det är för varumärke på arbetsgivare eller så. Utan vi vill ju att de vårdgivarna som finns, de ska vara goda arbetsgivare och kunna tillhandahålla en arbetsmiljö som gör att man kan arbeta på ett patientsäkert sätt. Och det är klart att om det då är stora aktörer som tar över på bekostnad av just den här mångfalden och de små klinikerna, då ser vi det som någonting som är negativt och någonting vi behöver ha ögonen på.
2: Reporter här, det var alltså Erika Sundén. Stämningsläget bland hushållen har förbättrats kraftigt enligt Konjunkturinstitutet. Myndighetens barometerindikator som sammanfattar läget i svensk ekonomi steg i september för femte månaden i rad. KI skriver också att företagens prisplaner fortsatt pekar på prishöjningar i större utsträckning än normalt. Riksrevisionen riktar kritik mot Försvarsmakten. Bland annat så behöver försvaret bli bättre på transporter av soldater och materiel.
3: Riksrevisionen pekar ut en rad brister inom Försvarsmaktens logistik. Det handlar bland annat om otillräcklig planering, bristande kompetens samt ont om personal och materiel. Även regeringen har ingått i granskningen. På det stora hela är betyget godkänt, men Riksrevisionen efterlyser en prioriteringslista på vilka platser i landet som är särskilt viktiga att försvara vid ett väpnat angrepp. Logistik är, i och med NATO-medlemskapet, en av försvarets huvuduppgifter eftersom stora mängder soldater och utrustning väntas transporteras genom Sverige vid ett krig. Därför behövs fler och mer realistiska övningar på området.
2: Mikael Eriksson där. Allt färre personer här i Sverige dör av hjärtsvikt. I början av 2000-talet så dog i snitt 62 av 100 000 invånare i hjärtsvikt varje år. Nu har dödsfallen pressats ner till omkring 40 per 100 000. Det här visar beräkningar från Hjärt- och lungfonden. Och bättre diagnostik nämns som en förklaring till den här minskningen. Så slutar Eko klockan 10 med Johan Westerberg.
4: Och då är jag, Fredrik Alveland, tillbaks i den trygga radiostudion i Radiohuset i Östersund. Har varit i Stockholm ett par dagar och sänt både från radiohus, riksdagshus och kulturhus. Men nu Radiohuset i Östersund. Häng med mig denna tisdag är det, va? 29 september. Vi börjar med Molly Hammar.

0: Molly Hammar med Aldrig ensam igen. Jag är inte ensam i studion. Jag har sällskap av Paulina Storbacka som ska ge oss lokala nyheter. Och en stor händelse som jag har varit på många släppar de senaste dagarna är den här 15 000 hektar skogsmarksaffären som har gjorts av en amerikansk techmiljardär. Berätta mer, Paulina.
1: Ja, men precis. Det är amerikanen Alex Karp som är vd för det omstridda övervakningsbolaget Palantir som har köpt mark vid Storsjö kapell i Härjedalen av SCA. Och de har ägt den här marken sedan mitten av 1900-talet.
0: Mm. Och 15 000 hektar, det är ju det är stora arealer det här skogsmark, och det är lite svårt att greppa hur mycket det egentligen rör sig om.
1: Precis, vi har tidigare beskrivit det som cirka 21 000 fotbollsplaner, och det kanske också är lite svårt att överblicka, så då tog vi oss friheten att omvandla det till Arlanda flygplats. 6 Arlanda flygplatser handlar det om. Så stor yta.
0: Jag tror väldigt få har grepp om hur stor Arlanda också är.
1: Nej, men man fattar att det är stort.
0: Ja, exakt. Men det här med fotbollsplaner är ju också någonting som jag kan relatera till på det sättet att det ofta diskuterats i storlek med fotbollsplaner när det gällt regnskog till exempel. Mm. Då har man ju gett det som måttbeteckning, och en fotbollsplan är ändå trots allt en ganska stor yta som de flesta har begrepp om hur stor den egentligen är. För de flesta har sett en fotbollsplan ändå. Men intressant, men vad betyder det här köpet i praktiken då?
1: Men det vi vet är att älgjaktslaget som har jagat i de här områdena tidigare inte har fått tillstånd att jaga på marken i år. Och det finns också frågetecken om skoteråkning och fiske på marken, om den typen av aktivitet kan komma att påverkas. En representant från bolaget som har köpt marken, det är Cladonia Skog. De har uttalat sig till tidningen Härjedalen, som var de som först avslöjade den här affären, om att den nya ägaren är mån om markens skönhet och dess bevarande. Det har ju spekulerats lite kring om det skulle kunna komma att bli ett datacenter på den här platsen, men enligt tidningen avfärdas de planerna. Och Bergs kommunalråd, socialdemokraten Therese Kärngard, säger att det inte har sökts något bygglov, så att vi vet inte riktigt än.
0: Nej, men vad tycker de som bor och rör sig i det här området om den här affären då?
1: Ja, men P4 Jämtland har haft lite svårt att hitta någon som är positivt inställd till det här köpet. Enligt Bo Göran Lund, som är ordförande i byalaget, har det varit mycket hemlighetsmakeri sedan affären blev klar i somras.
2: När det är någon som har så där mycket pengar och makt och som får liksom, ja, all den här marken, då får han naturligtvis inflytande på något sätt. Mm. Sen är det bara frågan vad han har tänkt använda till. Mm.
1: Säger Bo Göran Lund, som är ordförande i byalaget i Storsjö kapell. Och även Ulf Näslund, som bor i området, är skeptisk.
0: Lyssna på honom.
3: Vi har ju läst en hel del om den här djupingen och så där mycket pengar och så här, och hålla allting så här hemligt, det tycker jag låter lite fasansfullt. Ja.
0: Mm. Ulf Näslund där, alltså i Storsjö kapell, boende alltså i, där på den, by, den lilla byn ska vi säga också. Det är inte så många som bor där. Och efter 12:30 ska vi få höra mer prat om det här. Jag tänkte vi ska bland annat få höra tidningen Härjedalens reporter Maria Henriksson, hur hon fick reda på den här affären. Det var ju de som avslöjade det hela. Och vi ska även få höra förklaringar om vem Alex Karp är och sådär från Ekots techreporter Sven Karlsson. Men det är efter 12:30. Paulina Storbacka, tack så länge.
1: Tack.

0: Because I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith.
1: Ja, tro och hopp. Ja, det handlar om i Faith med George Michael. Och ska handla mer av den varan nu, kan man väl säga. För ikväll vankas det hemmapremiär för herrarna i Jämtland Basket som förra året vann grundserien för första gången i klubbens historia. Och laget har ju haft en bra försäsong i år och fortsatt försäsongen med en seger i premiären borta mot Uppsala i slutet av förra veckan. I säsongens första hemmamatch är det Luleå som kommer att stå för motståndet i Östersunds sporthall för det som kallas ett Norrlands derby. Peter Pekka Johansson är med mig nu, klubbdirektör för Jämtland Basket. Välkommen!
2: Tack så mycket!
1: Ja, under försäsongen så gick det ju bra för er. Vann alla 5 träningsmatcher. Vad säger det om lagets sammansättning och form, tycker du?
2: Jo, men det har väl sett helt okej ut. Man kan inte dra allt för stora växlar av träningsmatcher för säsong, utan det brukar ta några matcher in i grundserien när man ser liksom vad våra styrkor och svagheter är.
1: Mm. Men det du har sett då, hur tycker du att årets lag står sig jämfört med de starkaste Jämtland-upplagorna som vi har haft de senaste åren?
2: Ja, det är ju, man jämför ju sällan med hur lagarna såg ut i början av säsongen, utan man jämför sig hur vi såg ut i våras. Va? Så det är klart att det finns fortfarande utvecklingspotential i det här laget, men till skillnad mot i fjol så är vi lite längre, lite större, lite mer försvarsbetonat skulle jag vilja säga. Vi gjorde ju förfärligt många poäng i fjol framåt. Det var väl nästan uppåt 100 i snitt. Va? Och det tror jag inte vi kommer göra. Däremot kommer det vara lite svårare för motståndarna att göra poäng på oss. Va? Så det kan man väl dra för slutsatser så här långt.
1: Mm. Vad beror den stora skillnaden på hur laget är i början respektive slutet på säsongen? Är det att det blir en samspelt? Eller vad är det? Är det en tränarinsats i kombination av alla? Vad beror den här stora skillnaden på?
2: Ja, men det är ju många faktorer. Det är klart, efter 30 omgångar då känner man varann och man har hittat fram till ett koncept som fungerar för anfall och försvar. Va? Så att det tar en stund innan man har spelat in. Så vi har ju väl 6 nya spelare och sånt också, så att det tar lite tid innan man har hittat rätt.
1: Mm. För ni har ju varit nära toppen tidigare. Vad skulle du säga att det som talar för att ni faktiskt kan gå hela vägen den här gången? Eller vad skulle du säga att du är mest orolig för ska hindra er?
2: Ja, men det är väl motståndarna. Det är åtminstone ett par till som också har målsättning att lyfta den där bucklan, tror jag, på vår kant. Norrköping och Borås framförallt. Borås ska försvara sitt första guld och Norrköping ska komma tillbaka och förstärka laget med veteranen Jeffrey Taylor här. Så det är klart, de två lagen är tuffa att möta, men vi tycker själva att vi ska vara med i främre träffen som vi brukar. Vi hade ju en svacka för 2 år sedan och sen kommer vi tillbaks därifrån från en 7:e plats i serien till att vinna grundserien och sen ta en Borås till en 7:e avgörande i fjol. Så att det steget var stabilt och starkt. Mm. Så vi ska fortsätta på den inslagna vägen är tanken.
1: Men apropå då, stabilitet och styrka, det kan man ju applicera på ekonomi också. Vad skulle du säga är lagets ekonomiska förutsättningar nu? Hur mycket hänger på ekonomin?
2: Ja, men det är ju mycket som hänger på vilka resurser du har och speciellt hur mycket du kan lägga in i spelartruppen. Vi hade ju väldigt framgång ekonomiskt i semifinalerna i våras här som gjorde att vi visar upp i en vinst på 300 imorgon på årsmötet här. Då. Så att, men det gäller att bygga lite eget kapital så man har handlingsfrihet att kunna göra saker under säsongen. Nu har vi ju bara 3 utländska spelare än så länge, så att vi har sparat ett kort där om det skulle hända någon skada eller att vi ser att finansieringen finns där under säsongen, så det finns ett kort i rockärmen.
1: Är Jämtland Baskets ekonomiska muskler att jämföra med hur ni placerar i ligan, eller hur skulle du säga, vart ligger ni i ekonomin jämfört med andra klubbar i ligan?
2: Ja, men det är Moneyball. Serien speglar även pengaligan, va? Så det är klart att vi möter några lag som kommer från lite större marknader och har normalt lite mer. Men vi är inte så långt bort att vi inte kan tävla om guldet, tycker jag. Utan vi träffar vi rätt och har en bra bra veckor på våren så är det fullt möjligt.
1: Mm. Förra året så vann ju Jämtland grundserien för första gången i klubbens historia. Ni tog er till semifinal och där tog det dock stopp i sjunde avgörande matchen mot Borås. Vad har ni gjort då för att om möjligt stärka möjligheterna till ett SM-guld i år?
2: Ja, det är väl liksom att försöka träffa rätt på alla spelartyper och hitta roller som passar. Och det vi gjorde framförallt var ju att behålla Braden Parker, vilket är ett ekonomiskt åtagande såklart. Han var ju bästa center i ligan. Och kunna behålla en sån spelare är ovanligt. Va? Sen dessutom samma säsong tar vi tillbaka Gustav Hansson från Luleå nu då. Ligans MVP och den bästa svenska spelaren i Sverige i svenska ligan under ett antal år. Så det är klart, de två visar ju att vi ganska tydligt vart vi vill någonstans.
1: Mm, och med det sagt då, vad tycker du att ni måste fokusera allra främst på nu då?
2: Ja, rent sportsligt så gäller det väl att få till ett anfallsspel där vi hittar flera sätt att göra poäng på. Jag tycker försvarsspelet, vi har spelare som täcker upp ytor på ett helt annat sätt i fjol. Och så är det framförallt att kunna få, dels hålla alla friska, det är nyckeln, men sen också... hitta våran årets metod för att vinna matcher.
1: Mm. Hemmapremiär ikväll alltså i Östersund sporthall mot Luleå. Bägge lagen har en seger i ryggen efter premiärhelgen. Jämtland besegrade Uppsala borta och Luleå vann ju hemma mot Köping. Publiken då, hur viktig är de ikväll och intresset runt laget för att ni ska kunna ta nästa steg som klubb?
2: Ja, det är nästan inte avgörande, men det är en väldigt stor faktor som man kanske inte underskattar ibland. Utan våran hemmaplan är ju livsviktig för oss att bevaka och då är publiken enormt viktig i ett SPL-lag. Så att, vi hoppas på mycket folk idag. Då. Det är lite speciellt. Gustav spelar sin första match mot Luleå då, till exempel. Och det är alltid... lite speciellt att möta Luleå. Vi brukar fightas om positionerna i tabellen.
1: Mm, spännande. Ikväll alltså i sporthallen, även kallat Tegeltemplet i basketsammanhang. Peter Pekka Johansson, klubbdirektör i Jämtland Basket. Lycka till ikväll.
2: Tack så mycket.

In Love med Jill Johnson. De har haft en sån dansrökare på dansgolvet. Då passar det ganska bra landa lite grann. Omfamna varann och dansa till Foreigner.

0: Smäktande I Wanna Know What Love Is med Foreigner har tagit oss fram till 10:30 slaget och de lokala nyheterna som börjar med kärlek på tv.
1: Vår bonde Fredrik Brändlund fick en udda fråga på en dating-app. Det slutar med att han nu är med i en av Sveriges mest kända tv-produktioner.
2: Så jag scrollade på Tinder och så hittade de mig där.
3: Det är jättekul.
2: Och så ja, det är skitsmart ju att hitta singlar på ett sånt sätt till ett program.
1: Fredrik Brännlund fick chansen att vara med i SVT-succén Gift vid första ögonkastet XL efter att andra par hade hoppat av.
2: Det var faktiskt lite motigt de första tre avsnitten, för jag fick en helt annan bild när jag pratade med vänner om det här programmet. För jag hade inte sett det själv. Och då fick jag beskrivning att det här är fin, genuin, liksom folkkär show. Och så såg man första tre avsnitten och så var det bara headlines och det kändes som att jag hade kommit in i typ Paradise Hotel.
1: Programmet har fått en del kritik den här säsongen på grund av vissa av deltagarnas kontroversiella åsikter. Fredrik Brännlund tyckte att rubrikerna kändes jobbiga, men efter några avsnitt så kändes det mer positivt.
2: Nu de senaste avsnitten så känns det som att det har landat. Så nu känner jag igen den viben som jag faktiskt upplevde. För det var ju inte liksom sensationellt att vara där på det sättet. Liksom. Det var nice, det var en härlig upplevelse.
1: Reportern var Anneli Johansson och Lisa Johansson Wikberg.
4: En man i 40-årsåldern sitter anhållen misstänkt för att ha misshandlat fyra personer i centrala Östersund. Polis larmades till kyrkparken i Östersund under måndags eftermiddagen efter larm om ett bråk. Där greps den misstänkte mannen som senare begärdes anhållen av åklagare. Reporter Viktor Lidvall.
0: Vädermässigt så säger SMHs prognos för denna tisdag att det är soligt väder med temperaturer mellan 12 och 15 grader, måttlig västvind i länets norra delar, i de södra svagt växlande denna tisdag i denna kanal. Här kommer Sara Larsson.

0: Sara Larsson, Lush Life heter låten. Egen rapporterade självmordsförsök bland samiska unga kvinnor kan ha ökat kraftigt enligt en ny enkätstudie.
1: Lite överraskad blev jag, det får jag säga.
2: Jon Petter Store, psykolog och lektor i urfolks folkhälsa vid Umeå universitet.
1: Tidigare har vi ju talat framförallt om unga samiska män som den riskgrupp som vi ser när det kommer till suicid. Och här är det istället de unga samiska kvinnorna som sticker ut.
2: De egenrapporterade självmordsförsöken bland unga samiska kvinnor har ökat markant jämfört med hur det såg ut i en enkät bland unga kvinnor i majoritetssamhället. Men av de som fått enkäterna är i båda fallen bara 4 av 10 som också valt att svara, vilket gör att man får tolka resultatet försiktigt. Ett annat dilemma när forskning görs om samer är att ingen vet vilka samer som bor i Sverige eftersom etnicitet inte registreras. Det gör att forskare bland annat söker personer via de som registrerat sig för att rösta i Sametinget. I den här studien var det 227 unga samiska kvinnor som svarade i åldrarna 18-29 år. Av dem var det nästan 40 personer som berättade att de försökt ta sina liv. Även om det kan råda viss osäkerhet om hur tydlig bilden är, så är det viktigt att vara observant framöver, menar Jon Petter Store.
1: Det mönster som finns när det kommer till suicid, det är ju att kvinnor oftare rapporterar större problem med självmordstankar, självmordsförsök och så vidare, medan det oftare är män som dör i suicid. Och det här går egentligen inte emot det, men det är klart att när vi liksom har föreställningen att det är de unga samiska männen vi ska vara oroliga för, och så istället så visar det sig att det är unga samiska kvinnor som i mycket högre grad rapporterar självmordsförsök, då vänder det lite grann perspektiven, och vi måste tänka att det här handlar inte bara om unga samiska killar, utan det handlar lika mycket om unga samiska tjejer. De ska inte heller behöva ha en sådan livssituation att man överväger självmord eller till och med gör försök.
0: Det berättade Jon Petter Store som är psykolog och lektor i urfolkshälsa vid Umeå universitet. Och det var Vetenskapsradions reporter Annika Östman som intervjuade. Och mår du eller någon i din närhet dåligt, så kan du ringa till Minds självmordslinje. Den når man på 90101, alltså telefonnummer 90101 till Minds självmordslinje. Och du kan höra mer om varför många samer ändå mår väldigt bra i Vetenskapsradion redan nu i våran app Sveriges Radio, eller så 9 minuter över 12 i P1 också.

0: Fairground Attraction med Perfect. Och om ställningarna på P4-toppen är perfekta, det tror jag. Men vi tar och kollar för säkerhets skull.
1: P4-toppen.
2: Visst är du med och påverkar den lokala topplistan P4-toppen? Ring och rösta på din favorit. Här är veckans lista. På femte platsen Camilla Göransson, Let There Be Love. 099 501 35 kan du ringa för att ge din röst.

fortsätta på P4-toppen även den här veckan, Northers of Joy med låten Sommarlängtan. De är med för maximala 10:e veckan, så du kan inte rösta på låten.

0: Och du kan rösta på din favorit på vår sajt genom att ringa fram till midnatt på onsdag. Jag heter Anneli Johansson.
1: Jag, Fredrik Alverland i studion i Östersund, har sällskap nu av Johanna Svensson som ju huserar ute på vår redaktion dagarna är ända, men som dyker på diverse uppdateringar i nyhetsfloden. Berätta, vi har ju den här skogsaffären som vi pratar väldigt mycket om.
2: Ja, här i Dalen. Det verkar vara många medier som pratar om det här nu. Det är hett. Mm. Det handlar alltså om tech-miljardären Alex Karp som har köpt skog i Storsjö kapell. Och nu då så framkommer det lite mer vad man inte ska använda den här marken till. Det spekuleras ju hejvilt kring detta. Vi har ju varit där och pratat med bybor som undrar, kommunalrådet undrar, vi undrar, vad ska man använda den här marken till?
1: Ja, och jaktlagen undrar ju, som har blivit av med sina jakträttigheter på marken såklart.
2: Ja, precis. Det har varit spekulationer om att den här tech-miljardären som är vd och medgrundare till det här omtvistade AI-bolaget Palantir, att han skulle använda det här till något datacenter har det varit snack om. Det avfärdas helt. Och en stor del av den här marken består ju av kalfjällsmark och mindre delar fjällskog, enligt SCA som har sålt den här marken till Cladonia Skog då, som ägs av den här tech-miljardären. Och SCA säger då att köparen har avfärdat helt att det här skulle användas till något datacenter. Det tycks inte ligga i deras intresse. Dessutom, den sortens elnät som datacenter behöver finns inte på kalfjället. Det är en ganska orealistisk spekulation som företaget själv avfärdar, säger Robert Östholm som är presschef på SCA. Vi har ju sökt det här bolaget, Cladonia Skog. De säger i en... så här, jag fick faktiskt tag på styrelseledamoten i det här bolaget som startades upp i somras. När jag berättade mitt ärende så hade hon inte tid med mig, utan hänvisade till mejl då, så att vi inväntar ett svar från dem. Men jag kan ju berätta vad de har sagt till andra medier i alla fall.
1: Låt höra.
2: De säger så här då, att den nya ägaren vill förvalta skogsfastigheten långsiktigt med stor respekt för naturen och de svenska traditioner som finns kring skog och mark, inklusive den viktiga roll som skidåkning och jakt har, och ambitionen är att sköta detta unika område genom varsamt skogsbruk och ta hänsyn till växt- och djurlivet, skriver man i ett mejlsvar där då. Så att vi fortsätter ju följa det här och se om vi kan få veta något ännu tydligare vad planen är.
1: Och så kan det ju vara. Det är ju flera tech-miljardärer och miljardärer som har haft filantropiska tankar när de har köpt mark och sådär. Palantir är ju dock också ett omstritt företag med tanke på deras kopplingar till säkerhetsstyrkan ICE i USA bland annat. Så att det finns mycket med det här företaget som är intressant och som gör hela affären väldigt intressant såklart.
2: Ja, verkligen. Och det sa ju Berg, socialdemokratiska kommunalråd igår, Therese Kärngard, att det är just han som ligger bakom det här. Det gör ju att frågor dyker upp jämfört med om det hade varit ett vanligt skogsbolag som hade gått in och köpt den här marken. Så att
1: såklart. Ja. Och efter halv ett här i P4 Jämtland så ska du få höra lite mer ingående kommentarer kring just det här bolaget från Ekots tech-reporter Sven Karlsson, som berättar mer om både Alex Karp som är vd där och själva bolaget och vad de gör då. Och vi ska också få höra tidningen Härjedalens reporter Maria Henriksson om hur de fick reda på det här ärendet, för det var ju de som avslöjade hela affären också, bland annat tack vare att det var ett jaktbolag lag som just förlorade sina rättigheter och jaga på mark där i de här trakterna.
2: Just det. Ja, väldigt spännande, väldigt intressant. Ja.
1: Tack så länge, Johanna.
2: Tack.
3: Influeraren och rallyföraren Tim Liljegren kommer till P4 Extra tisdag. Jag pratar också med syskonen Sigge och Elsa Billgren som har gjort en kokbok tillsammans. Och så kommer barnmorskan Elin som sprider kunskap om kvinnohälsa och anatomi på sociala medier. Jag träffar också Thomas som drabbades av Parkinsons sjukdom och fick 8 miljoner stamceller inopererade, och hans liv har idag kommit tillbaka. P4 Extra börjar 13.04. Jag heter Titti Schultz.
4: P4 Jämtland.
5: Sveriges Radio.
1: Så heter kanalen som du lyssnar på. Det tycker jag är väldigt trevligt att du är med mig. Här i P4 Jämtland ska vi nu få kulturnytt. Klockan är ju 10.11 och vi hör Andrea Valderrama om en italiensk författare som just nu hyllas stort.
6: Ja, romanen Perfektion har hyllats och beskrivits som en generationsroman. Kulturnytt har träffat succéförfattaren, italienske Vincenzo Latronico.
7: I opened an Instagram account and I started noticing that everyone's apartment looked like my own. Everywhere in the world, the same plants, the same furniture.
8: Under pandemin startade Vincenzo Latronico ett Instagramkonto och upptäckte att hans lägenhet såg ut som alla andras. Överallt i världen såg han samma växter och samma möbler.
7: And then I started wondering what other aspects of my life have been so impacted by the presence of digital technology.
8: Perfektion följer ett ungt par i 2010-talets Berlin. De är digitala kreatörer och utåt sett lever de ett lyckligt liv. Men bakom bilderna i sociala medier stiger tomheten. Perfektion fick ett svalt mottagande i Italien när den kom ut 2022. 3 år senare när den gavs ut på engelska blev den en internationell succé. Nu är det nostalgi, säger han.
7: My book is basically tries to capture the vibe of that decade, like the way it felt, you know, the optimism. Oh yeah, I'll move to Berlin, I'll work with my laptop, I'll rent out an Airbnb, everything's gonna be fine. When the book came out in English, it was clear it was okay to feel nostalgic because we knew that that period had ended.
6: Det var okej att vara nostalgisk för den tiden var över, säger författaren Vincenzo Latronico till kulturnyhetsreporter Nora Makander. Den populära turkiska komikern Deniz Göktaş dömdes igår av en domstol i Istanbul till 19 månaders fängelse för att han förolämpat president Erdogan. Samtidigt släpptes han på fri fot i väntan på överklagan. Deniz Göktaş har suttit fängslad sedan han greps den 3 juli i år, kort efter att hans stand-up-show Dead Sea blev viral på YouTube och nådde 9 miljoner tittare. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Det här var Kulturnytt.
1: Och hon som presenterade Kulturnytt var Andrea Valderrama. Jag kommer share.

Cher, If I Could Turn Back Time. Ja, det är väl kanske en låt delvis om nostalgi, antar jag. Och det ska handla lite mer av den varan nu här i P4 Jämtland. För jag läser på Sveriges Televisions text-tv att nöjesparken Liseberg i Göteborg i veckan ska ta bort radiobilarna som har funnits på plats där i nästan 100 år. Och Patrik Källström, som är Lisebergs historiker, säger att i ett pressmeddelande att nu är det dags att ta farväl av en älskad klassiker, men vi ser fram lika mycket emot nästa kapitel i Lisebergs historia. Och det är så att byggnaden där de här radiobilarna finns ska rivas för att ge plats åt en ny attraktion, och något beslut om en ny variant av radiobilarna finns inte. Så att frågan utreds dock och ingår i planeringen av nöjesfältets framtid. Liseberg, som är kommunägt, det är Göteborgs stad som äger och driver Liseberg genom ett aktiebolag, så det är kommunalägt Liseberg faktiskt.

0: Just så, Temper City med Self Aware här i P4 Jämtland, där vi nu ska få ekonyheter. Klockan, den har blivit 11.
1: Först om den misstänkte för skoldådet i Fagersta i september. För det visade sig nämligen att socialtjänsten i Västerås och familjehemmet slog larm om Liam Nebets psykiska hälsa senast i somras. Men trots det här så la barn- och ungdomspsykiatrin BUP i Fagersta ner utredningen. Det här visar handlingar som Dagens Nyheter har tagit del av. Nebel är häktad, misstänkt för ett mord och fyra mordförsök på Brinellskolan, och en undersökning som domstolen

0: någonstans måste ju pengarna tas ifrån.
1: När datacenter byggs ut i rekordfart för att möta AI-boomens behov har uppstått brist på komponenter. Komponenter som också behövs för vanliga datorer, mobiler och datalagring. Och det här har fått priserna att skjuta i höjden. Och även på kommunalförbundet Itsam som ansvarar för IT-verksamheten i Boxholm, Vimmerby, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshög har man tvingats ta höjd för prischocken. Johan Flemgård är teknisk chef.
2: Hittills har det ju bara rusat. För lagring så har vi sett en ökning på 300%.
1: Och tekniken blir inte bara dyrare. Den kan också bli svår att få tag på.
2: Och sen får man komma ihåg att de större drakarna på den här globala marknaden är ju de som går först och suger upp allt behov egentligen. Så för 2027 så finns det ju rapporter om att det kommer vara väldigt svårt att få tag i datorer och RAM-minne.
3: Reporter här, det var P4 Östergötlands Olivia Larsson. Vi håller kvar lite vid ämnet, för OpenAI kommer att stoppa lanseringen av sin senaste AI-modell. Det här på grund av säkerhetsskäl, det meddelade företaget natten till idag. Den nya modellen, som heter Astra, ska inte ha levt upp till säkerhetskraven, det säger bolagets säkerhetschef. Och då ska jag se, att hovrätten precis meddelat sin dom gällande det uppmärksammade trippelmordet i Uppsala i april förra året, då tre personer sköts till döds inne på en frisersalong. Hovrätten, den går på tingsrättens linje och dömer en 22-åring till livstidsfängelse. Mer om det här får ni givetvis i kommande sändningar och alltid i vår app Sveriges Radio. Så slutar Ekot klockan 11 med Johan Westerberg.
4: Och jag, Fredrik Alveland, finns ju med dig här i P4 Jämtlands förmiddag. Vi ska prata om överviktiga husdjur alldeles strax. Hundar och katter som väger lite för mycket, det är allt vanligare i vårt land. Vi ska få in veterinär Åsa Wilson i studion strax.
5: Lokala nyheter också.

0: Sanna Nilsen var det där med What Love Is. Vi ska få nyheter nu tillsammans med Paulina Storbacka. Välkommen Paulina.
1: Tack.
0: Vad är det senaste?
1: För en liten stund sedan, strax innan klockan 11, kom ett larm om en singelolycka strax utanför Kyrktorsjö. Och det handlar enligt SOS Alarm om en personbil som på något vis har voltat ner i ett dike, alltså kört av vägen och hamnat på taket av bilen då. Mm. Och en person är drabbad men ska inte vara fastklämd. Ambulans är på plats och räddningstjänst har larmats dit. De är på väg.
0: Mm. Vi lämnar denna händelse så länge och pratar istället om kärlek. Är det i alla fall försök till kärlek?
1: Ja, jag tänker att det kanske är få som har missat att SVTs nya satsning på den här reality-serien Gift vid första ögonkastet XL just nu sänds på TV. För det har varit ganska många rubriker de senaste veckorna. Mm. Men nu drygt halvvägs genom säsongen så blir det klart att ytterligare två par tar plats i TV-rutan. Och där bland annat Fredrik Brännlund som bor i Åre.
0: Mm. Hur hamnade han i programmet?
1: Ja, men han scrollade på en dating-app och matchade med en person som visade sig jobba med casting till programmet.
0: Jaha, och hur tyckte han att det var, att det var så?
1: Ja, men programmet har ju som sagt fått en del kritik den här säsongen och det har bland annat varit på grund av vissa av deltagarnas kontroversiella åsikter. Och Fredrik Brännlund sa att han tyckte att rubrikerna kändes jobbiga, men efter några avsnitt så känns det mer positivt. Han säger så här.
2: Nu de senaste avsnitten så känns det som att det har landat. Så nu känner jag igen den viben som jag faktiskt upplevde. För det var ju inte liksom sensationellt att vara där på det sättet. Liksom. Det var nice. Det var en härlig upplevelse.
0: Mm, nice att vara med. Gift för första ögonkastet XL, säger alltså Fredrik Brännlund från Åre. Datingprogram på TV, Paulina.
1: Mm.
0: Är det något du skulle vilja vara med i?
1: Jag har ju en partner, så jag tror inte det.
0: Men det var ingenting du skulle kunna tänka dig att lyfta i framför öppen ridå, så att säga, detta datingliv.
1: Jag gillar att vara lite... Jag kan stå bakom kameran.
0: Mm. Jag håller med.
1: Se på hur de andra gör.
0: Jag håller med också där. Mm. Så, det låter rimligt. Paulina Storbacka, tack så länge.
1: Tack.

0: Norli och KKV är där jag hänger min hatt. Ja, igår sände jag ifrån Stockholm, så gårdagens ordinarie måndagsgästen flyttar vi till idag istället. Så nu ska det handla om hundar och katter tillsammans med vår återkommande veterinär. Det ska närmare bestämt handla om överviktiga hundar och katter och husdjur alltså. För det är ju så att husdjuren i Sverige blir allt tyngre. Men hur vet man då om ens hund eller katt är överviktig? Det ska vi reda ut lite grann i nu, bland annat med Åsa Wilson, legitimerad veterinär i Östersund. Välkommen Åsa.
1: Tack så mycket.
0: Det här med överviktiga hundar och katter, hur ofta stöter du på det själv i ditt yrke?
1: Ja, det är väl ganska så ofta. Sen tycker jag att vi här är förskonade från såna här gravt överviktiga djur. Och det kanske hänger ihop med att vi har hög andel av arbetande hundar här uppe. Alltså jakthundar, slädhundar och så vidare. Det här kanske är mer storstadsfenomen kan jag tänka mig. Men visst ser vi det även här. Mm. I varierande grad.
0: Hur vet man egentligen om ens hund eller katt är överviktig då? När börjar det bli ett problem också sen?
1: Ja, precis. Alltså, dels så kan man ju väga dem. Men det bästa sättet att bedöma hullet, det är ju att använda händerna. Alltså känna på hunden eller katten. Man ska ju liksom med lätthet kunna känna revbena under skinn. Det ska liksom inte vara ett fettlager över revbenen då. Då kan man säga att djuret är överviktigt.
0: Det ska vara så. Vad säger att det ska vara så? Varför får inte djuren vara lite, varför får de inte ha lite hull?
1: Ja, nej, men det är precis som på människor. Så övervikt kan ju leda till följdsjukdomar och problem med leder och ja, det finns en rad olika sjukdomar som de kan få till följd av övervikten då.
0: Vad beror den här överviktsproblematiken främst på då?
1: Ja, men jag tror att det hänger ihop lite grann med att vi tror liksom att vägen till djurens hjärta går via en god bit liksom. De sitter där och tindrar med ögonen och tigger och vill ha mat helt enkelt, och så vill man göra dem glada, så sticker man åt dem en god bit och så tänker man att ja, men det är bara en köttbulle, det är inte så mycket. Men en köttbulle för en liten hund kan vara som att ta ett skrovmål själv. Så att i långa loppet så blir det väldigt mycket extra kalorier för djuren. Mm.
0: Är det olikt mellan olika raser hur lätt de har att lägga på hullet?
1: Ja, det är ju väldigt olika hur glad de är i mat. Det vet till exempel alla som har en labrador. De är ju, alltså en labrador som inte äter, den är sjuk kan man väl säga.
0: Ja, det är så.
1: Sen finns det andra raser som är väldigt petiga med maten och inte alls vill äta. De har väl mindre benägenhet att lägga på huller.
0: Det är som med människor också, mer eller mindre aptit sådär, och det märks ju sådär. Vilka medicinska anledningar finns det att mitt djur går upp i vikt? Jag tänker, för på människor finns ju också olikheter mellan oss som individer och sådär.
1: Ja, precis. Dels kan det ju vara hormonella sjukdomar. På hund är en sjukdom som heter hypotyreos en vanlig orsak till övervikt. Det innebär att man har för lite sköldkörtelhormoner i kroppen, så att ämnesomsättningen går ner helt enkelt. Men sen kan det ju vara att de har ont någonstans, till exempel att de blir mer inaktiva för att det är ont när de rör sig. De kanske har artros i lederna till exempel, och rör de på sig mindre, då lägger de på sig i vikt också. Mm.
0: Men de här medicinska anledningarna som du nämner nu, kan man liksom, är det någonting man kan, man ser säkert på djuret om det börjar gå upp i vikt, och då kan man ta det till en veterinär mottagning då och får det bekräftat, eller hur går det där till då?
1: Ja, men precis. Steg ett är ju liksom, när man ser att man har ett djur som blir tjock helt plötsligt, så bör man rannsaka sig själv. Hur mycket godbitar får min hund? Hur mycket matrester sticker jag åt den och så vidare? Är det så att man är väldigt strikt och bara ger en viss mängd foder och ändå helt plötsligt går djuret upp i vikt fast den har klarat sig bra på den mängden tidigare, då kan man börja fundera på om det är någon medicinsk orsak, och då tycker jag att man ska åka till veterinären. Och då kan vi ta blodprover, göra alltså en klinisk undersökning, se har djuret ont, har den hormonella rubbningar i kroppen till exempel som kan vara orsak till den här övervikten. Hittar man ingen medicinsk orsak, då kan man ju liksom gå in på en regelrätt bantning då. Mm.
0: Men en sån hormonrubbning då, det går att medicinera bort och ta hormoner då, eller hur funkar sånt?
1: Ja, precis. När det gäller just hypotyreos så är det ändå en relativt lätt behandlad sjukdom. Då ger man tillskott av det här sköldkörtelhormonet då, och det brukar de svara väldigt snabbt på.
0: Och hur vanligt är det då?
1: Hypotyreosen, jo men det är vanligare inom vissa raser. Men inom vissa raser är det ganska vanligt faktiskt. Man märker på medelålders hundar att de dels går upp i vikt fast man inte ger dem mer mat, men sen kan de vara mer inaktiva, lite trötta. trötta, deppiga, lite frusna av sig och sådär. Då kan man börja misstänka att det är någonting med sköldkörteln.
0: Mm. Och just olika raser och deras olika förutsättningar ska vi återkomma till med dig, Åsa Wilson, som är med mig i studion här nu, legitimerad veterinär i Östersund. Vi pratar om överviktiga husdjur och det ska vi fortsätta göra alldeles strax.

0: Olivia Dean, It's So Easy to Fall in Love. Vi pratar om överviktiga hundar och katter här i P4 Jämtland tillsammans med Åsa Wilson, legitimerad veterinär i Östersund. Ja, sen det är ju det här vi pratar om, just om maten och sådär, sticka åt dem någon godbit och sådär lite då och då. Men just det här när det gäller utfodringen, vilka är de vanligaste misstagen skulle du säga som husägare gör just när det gäller att mata sina husdjur?
1: Ja, men det är just det som vi var inne på tidigare, att man utöver den kosten hunden ska ha, alltså utöver den foderstaten, så ger man också lite extra. Det kan vara belöningsgodis när man tränar, det kan vara att de får matrester efter när man själv har ätit, och så läggs det liksom på utöver det som hunden egentligen ska äta. Så att är det så att man ger hunden något extra, eller katten för den delen, då behöver man ju dra av det ifrån dens egna mat, så att säga. Alltså man får liksom väga ihop den totala mängden mat som hunden äter under en dag.
0: Så det är verkligen att hålla koll på kalorierna, ungefär som på viktväktarvis, att kolla poängen och mäta verkligen noga hur mycket man ska ge sin hund. Eller
1: ja, och det enklaste är ju, om man nu vill använda godis eller mat som belöning när man tränar med hunden, då kan man ju ta, antingen kan man ju ta från hundens vanliga hundmat, från dagsransonen liksom, eller så kan man dra av helt enkelt, alltså man kan väga upp på morgonen, så det här är den mängden godis som min hund ska få under dagen när vi tränar, och så får man dra av motsvarande mängd kalorier från den vanliga hundmaten då, så att man inte överstiger det hunden behöver.
0: Men kan man belöna hunden på annat sätt än med mat eller med belöningar, alltså med godis på något sätt?
1: Ja, det finns ju faktiskt hundar som inte är så drivna av mat och godis, som inte ser det som en särskilt rolig belöning. Jag tycker att den enklaste belöningen, eller den bästa belöningen, är ju den som man alltid har med sig. Det är ju en själv, alltså jag som förare till hunden. Alltså att lära valpen tidigt bra, det är liksom en av de viktigaste kommandona. Att man klappar om den till exempel, att man visar sin uppskattning på det viset. För det blir ett väldigt enkelt sätt att berömma hunden, för att man ju kan komma långt med
0: stor del av
1: kombination, kan man väl säga lite. Då är det mer förlåtande, då är man ju mer benägen att ta med den helt enkelt, och då är det ju mindre risk att den blir överviktig också.
0: Men för att hålla ner övervikten på hunden, eller hålla vikten stabil på hunden på ett, liksom på ett vettigt sätt, och jag gissar att vissa raser, vissa hundar kräver mer än andra, så att säga. Hur mycket motion behöver olika hundar?
1: Ja, det är ju jättesvårt att säga. Det är ju så individuellt det där. Men det är alltså, köper man en arbetande hund, alltså en brukshund eller en jakthund, då får man ju vara beredd på att de behöver mer aktivering än en renodlad sällskapshund.
0: Vad är exempel på respektive sort där då, om du ska ge exempel på raser?
1: Ja, men alltså jakthundarna, där har vi ju alla fågelhundar, det är forstrar, setrar, jämthundar, så älghundarna, slädhundar har vi inom draghundssidan då, som kräver mycket motion.
0: Och de lägger lätt på hullet om de inte blir aktiverade då, eller?
1: Ja, alltså om de äter mer än vad de gör av med, så att säga, då lägger de ju på hullet. Så även en arbetande hund kan ju bli tjock om de inte gör av med den mängd de stoppar i sig, så att säga. Så att alla hundraser kan ju bli tjocka.
0: Ja,
1: så är det.
0: Precis. Men om man vet med sig att man inte är en superaktiv människa, ja. Ska man välja då?
1: Ja, men
0: ska man ens ha hund då?
1: Ja, det är frågan om. Alltså, alla hundar behöver ju fysisk aktivering, så är det ju. Sen finns det ju raser som kräver lite mindre då. Men alltså de här renodlade sällskapshundarna kräver ju lite mindre fysisk aktivering. Sen är det ju, de behöver ju annan form av aktivering också. Det är ju mental aktivering, för att använda näsan och så vidare. Så att det är ju inte bara den fysiska biten som en hund behöver, utan de behöver mental stimulans också.
0: Men du var inne det på där i förra, när vi pratade innan musiken, om det här med den här hormonstörningen som en del hundar kan råka ut för. Vad heter den, sa vi?
1: Hypotyreos.
0: Och den kan drabba vissa raser mer än andra, eller?
1: Ja.
0: Och vilka raser är det då?
1: Ja, men vi ser det lite oftare på spaniel- och retrieverraserna. Settrarna till exempel. Stående fågelhundar är vanligare hos. Ser inte lika ofta hos de här små sällskapshundarna.
0: Nej. Så hålla koll där då, om ens hund börjar på rusa i vikt, så kan det vara, mycket väl vara en anledning.
1: Ja.
0: Ja, men spännande, det finns mycket att prata om dessa husdjur och våra käraste fyrfota vänner, såklart. Åsa Wilson, legitimerad veterinär i Östersund, alltså stort tack för denna gång.
1: Tack.
2: P4 Jämtland. Sveriges Radio.

0: Material Girl med Madonna. Klockan den har blivit 11:30. Vi ska få lokala nyheter. Och de, ja, de kommer här. Varsågoda.
1: Vid klockan 20:20 på tisdagsförmiddagen kom ett larm om en singelolycka längs med väg 998 strax utanför Kyrktorsjö. Det handlar enligt SOS Alarm om en personbil som har voltat ner i ett dike, alltså kört av vägen så att bilen hamnat på taket. Två personer ska vara drabbade men ingen är fastklämd. Ambulans och räddningstjänst är på plats, rapporterar Paulina Storbacka.
2: En man i 35-årsåldern sitter anhållen misstänkt för att ha misshandlat fyra personer i centrala Östersund. Polis larmades till kyrkparken under måndags eftermiddagen efter larm om ett bråk. Där ska mannen ha gett sig på en annan man bland annat genom att rikta sparkar mot hans huvud. Då försökte tre andra personer gå emellan men fick även de ta emot smällar. En kvinna fördes till sjukhus för sina skador. Reporter Viktor Lidvall.
3: Att bolaget Kladonia Skog som ägs av techmiljardären Alex Karp skulle använda den 15 000 hektar stora marken i Storsjö kapell för att bygga datacenter avfärdas helt. Efter att jätteaffären blev känd har det spekulerats vad banken ska användas till. Det är skogsbolaget SCA som sålt skogen till amerikanen Alex Karp som är vd och medgrundare till omtvistade AI-bolaget Palantir. En stor del av marken består enligt SCA av kalfjällsmark och mindre del av fjällskog och att marken skulle användas till datacenter tillbaka visas. Det är något som köparen avfärdat i sin helhet och tycks inte ligga i deras intresse. Dessutom den sortens elnät som datacenter behöver finns inte på kalfjället. Det är ganska orealistisk spekulation som företaget själv avfärdat, säger Robert Östholm, presschef på SCA. P4 Jämtland har sökt Kladonia Skog som säger i en kommentar till flera medier att citat, ambitionen är att sköta detta unika område genom ett varsamt skogsbruk som tar hänsyn till växt- och djurlivet. Madeleine Stavahag.
0: Jag kan rapportera också att SMHI har en väderprognos för denna tisdag som säger att det mest blir soligt väder i norra fjällen och i norra fjällen, molnigt heter det. Temperaturen mellan 12 och 15 grader i länets norra delar. Måttlig västvind och i de södra svag växlande vind. Detta är väderprognosen från SMHI.

0: I Just Might med Bruno Mars var det där som du hör här i denna radiokanal P4 Jämtland. Jag tänkte att vi ska prata om mindre mjölkgårdar nu. För det är viktigt att ha även just mindre mjölkgårdar i Sverige. Även om utvecklingen fortsätter mot allt större, färre men större då gårdar. Och det är viktigt att utvecklingen fortsätter att gå mot färre. Det är viktigt att även om mindre finns, säger Lisa Ekman. Hon forskar just om hållbara livsmedelssystem, och i en studie ser hon att många bönder med mindre gårdar inte vill växa. Fredrik Källröjer är en av dem.
1: Nu börjar vi komma ut till...
2: Här är de längst bort.
1: Ja, de är verkligen längst bort. De har lite olika beten som vi släpper på dem.
3: Hej, kuskus.
1: Ja, så där inte ser.
2: Och vem har tid att komma fram och hälsa när klöven och gräset väntar ute på åkerbetet? Och solen värmer precis lagom i naturbeteshagen med enebacken bredvid. Fredrik Källröjer brukar ha 50-55 aktivt mjölkande kor på gården i uppländska Almunge. Plus de som inte mjölkar. Men om ekonomin tillät hade han gärna skalat ner.
1: Alltså jag skulle vilja ha lite färre kor än vad jag har just nu. Det skulle ju bli lite mer bete helt enkelt för korna.
2: Bland annat värdesätter han att vara självförsörjande på foder. När Lisa Ekman vid Örebro universitet frågade över 300 svenska mjölkproducenter var det flera som inte ville eller kunde växa. Och hon säger att Sverige behöver både stora och mindre gårdar. De mindre gynnar företagandet på landsbygden, den biologiska mångfalden i betesmarker runt om i landet och inte minst livsmedelsberedskapen.
4: Det har varit väldigt stort fokus på just det här att växa är det enda sättet att utvecklas, både inom teknikutveckling, inom forskningen, inom rådgivningen. Och där tror jag att vi behöver bredda bilden av vad en mjölkgård ska vara, hur den ska kunna se ut.
2: Och enligt studien finns det ett behov av stöd och rådgivning som är mer skräddarsydda för de mindre gårdarna.
0: Mm. Vi hörde alltså Lisa Ekman där från Örebro universitet och bonden Fredrik Källröjer alltså om det här med att även mindre mjölkgårdar är bra om de finns i Sverige. Även de här som driver mindre kanske som sagt inte nödvändigtvis heller vill växa då. Reporter i det här inslaget var Sara Sällström från Vetenskapsradion. Mer inslag från dem om man är nyfiken och mer ämnet hittar man i våran app Sveriges Radio, och även om man går in på Sveriges Radio site sverigesradio.se/vetenskap så hittar man alla deras inslag där.

0: Fleetwood Mac, Don't Stop. Ja, eller stanna, stopp och belägg kanske det ska handla om nu, rättare sagt. För det ska handla om skolsammanslagningen i Strömsund som lärare och föräldrar nu slår larm om. Lokalerna är inte färdigrenoverade, lärare sjukskriver sig och flera elever mår dåligt. Och nu svarar skolledningen. Det här har vår reporter Fredrik Westberg tittat närmare på. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Ja, vad är det för skolor som slagit ihop här?
1: Ja, men det här handlar om att politikerna och skolledningen i Strömsunds kommun slagit ihop just då, som du är inne på, tre skolor i centrala Strömsund. Så från och med i höst så har låg- och mellanstadierna på Bredgårds- och Hedemins skolorna flyttats in på Vattudalsskolan som numera är en stor F9-skola. Hedemins skolan ligger redan där idag, men nu har man döpt om den till Vattudalsskolan, hela det här området.
0: Okay.
1: Och det här görs i grunden för att elevunderlaget i kommunen minskar, och man säger även för skolan att man vill förbättra skolkvaliteten.
0: Och det har då inte funkat då, eller?
1: Jag har pratat med flera föräldrar och lärare som tycker åtminstone att sammanslagningen inte har startat så bra i alla fall. Och det här har fått konsekvenser för lärare och elever. Vi kan höra vad föräldern Carolina Westerberg säger om höstens skolstart för hennes 8-åriga dotter.
2: Hon vill inte gå till skolan längre. Hon vill inte vara på fritids. Hon är inte ens kompisarna lockar. Hon berättar att det är många som retas. Det finns inte tillräckligt mycket personal ute på rasterna. Ja, hon tycker det är jobbigt på fritids för hon vet inte vilken personal hon ska vända sig till och att det är för mycket barn.
0: Carolina Westerberg, förälder i Strömsund, säger det. Fredrik, vad är det som inte har funkat då?
1: Ja, men man pekar på flera saker. En del är att skolan inte var färdigrenoverad och ombyggd när terminen började. Man har fått äta lunch i provisoriska lokaler. Jag har hört om barn som har suttit på golv, tillfälliga klassrum och sådär. Och fritidsbarnen har fått äta mellanmål i högstadieskolans lokaler. Och en skolbyggnad, den är inte klar förrän om 5 veckor, alltså från och med nu, efter höstlovet här, så är det inflyttare tänkt. Vilket inneburit att mellanstadiet haft vissa lektioner kvar på Bredgårdsskolan. Dit har de fått åka buss flera gånger i veckan. Vi kan höra Carolina Westerberg igen.
2: Jag tycker man har haft alldeles för bråttom. De skulle ha väntat tills alla lokaler var färdiga, tills planeringen med personal och allting var färdigt. Så att det fanns en trygghet för alla barn när de kommer dit.
1: Och det har ni upplevt att det inte har varit färdigt?
2: Ja, de har hållit på att bygga om inne på fritids under hela höstterminen hittills för att få ett kök där. Min dotter går i 2:an och hon och hennes klass får gå och äta mellanmål i kafeterian på högstadiet just nu. Så att, ja, det finns inte tillräckligt med plats i matsalen så alla kan inte sitta där och äta. Alla klassrum är inte färdiga så det är klasser kvar på den gamla skolan som får sitta och åka buss fram och tillbaka i nuläget.
0: Berättar Strömsunds föräldern Carolina Westerberg alltså. Hur har det påverkat skolpersonalen det här då, Fredrik?
1: Ja, men det har blivit en del sjukskrivningar som det verkar. Det har också lett till att skolans skyddsombud slagit larm om arbetsmiljön för lärarna. Man har gjort 2 så kallade 6-6A-anmälningar som är det verktyg man kan ta till reglerat i arbetsmiljölagen. Där man beskriver att personalen inte hinner ta ut raster bland annat och att skolstaden har inneburit ohälsosamt hög arbetsbelastning för flera lärare. Vilket då även har lett till att flera har sjukskrivit sig faktiskt.
0: Vad säger skolledningen om det här då?
1: Jo, men jag pratade med Magnus Edén, verksamhetschef för skolan i Strömsunds kommun, som säger att renoveringarna och ombyggnationen av skolbyggnaden, de tog längre tid än beräknat. De fick ett sent besked nu i somras om att det inte skulle stå färdigt i skolstarten. Och det här har ju påverkat, han håller med om att det har påverkat.
3: Det är vi ju väldigt ledsna att det har blivit som det har blivit, för det har ju lett till ökad belastning för personalen. Och det är ju inte så vi vill ha det.
1: Men i ljuset av det här då, hade det inte varit vettigt att skjuta på sammanslagningen?
3: Ja, jag skulle nog säga att vi har ett rätt beslut tidsmässigt också. Därför att det här handlar om att redan nu kunna erbjuda då eleverna i årskurs 4-6 en helt ny renoverad skola med allt vad det innebär.
0: Verksamhetschef för grundskolorna i Strömsunds kommun, alltså hörde vi där Magnus Idén. Fredrik Westberg som har kollat närmare på det här ärendet. Vad händer nu då?
1: Ja, men skolan är ju skyldig att ge ett svar nu och det har man gjort på de här anmälningarna från skyddsombuden. Som bland annat det här svaret, där skriver man bland annat att det handlar om att man försöker göra en för att lösa det här då, en översyn av scheman och raster, att personalen ska hinna ta ut raster, och att de ska täta uppföljningen med personalen samt tillsätta vad Magnus Edén kallar för extra vikarier eller husvikarier för att täcka upp för den frånvaro som nu uppstått.
3: Försöka rekrytera husvikarier så att vi kan förekomma de eventuella vikariebehov som uppstår och har uppstått.
4: Har det blivit sjukskrivningar?
3: Ja, vi har haft några sjukskrivningar, men sen har det ju varit älgjakt, så att det har varit frånvaro av olika anledningar.
0: Mm, det berättade alltså verksamhetschefen för grundskolorna i Strömsund, Magnus Edén. Nu, Fredrik Westberg, nu har vi hört föräldrar och vi har hört en skolchef, men det är en grupp här som ju är nästan huvudpersonerna som vi inte har hört om än, eleverna. Vad säger de om den här sammanslagningen då?
1: Ja, men precis. Det hör vi förhoppningsvis om i eftermiddag faktiskt. För våra kollegor i eftermiddagsprogrammet, Anneli Johansson och Patrik Sjö, de är i Strömsund nu och kommer träffa bland annat elever och skolpolitiker också. Förhoppningsvis kommer Patrik Sjö få åka med i den här bussen som går mellan skolorna och prata med elever där. De kommer faktiskt att sända hela sitt program med start klockan 3 från Strömsund idag.
0: Ja, spänstigt att sända utanför Radiohuset. Det gillar jag också. Jag har gjort det i 2 dagar här nu från Stockholm. Varmt rekommenderat.
1: Bra. Slår det Strömsund, menar du?
0: Det gör det inte, såklart inte. Det står i skuggan av denna pärla i Strömsund, Strömsunds kommun, såklart. Fredrik Westberg, stort tack så länge. Så får vi se fram emot detta innehåll i eftermiddag från klockan 3 alltså.

0: eller ha stora förhoppningar. Great expectations, gärna Spyro.
1: Varför fejkade drottning Maria Stuart sin förlossning? Hur gick det till när Gaius Octavius blev romarrikets kejsar Augustus? Och vem var Ashoka som tog den indiska halvön med storm? Lyssna på Historierummet i Barnradion och hör spännande berättelser om några av historiens mest intressanta personer. Nytt avsnitt kommer varannan vecka. Lyssna i Sveriges radioappen. Sök på Historierummet.

0: 78 år fyllda igen, Hasse Kvinnaböske Andersson här med Guld och gröna skogar. Hemmahörande i Skåne är det ju inte svårt att höra att han är. Och han gjorde en räcka kyrkokonserter i våras. Var ute i Skåne och södra Sverige och spelade. Har inte sett att han har planerat att åka ut på vägarna och mer. Så man får hålla utkik på hans sajt och se om han ger sig ut på de fler turnéer här snart.
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Kanalen där du här får 80-tals nostalgi med Whitney Houston. Vi ska sen efter det få Ekot. Lunchekot står ju på tur här. 10 minuter långt är det. Vi får njuta av denna skönsjungande ängel, får man kalla henne nu, Whitney Houston, så länge.

0: Ja, den 11 februari 2012 gick hon ur tiden. Whitney Houston blev 48 år gammal. Här var hon nu med How Will I Know. Nu, Ekot med Johan Westerberg.
1: Efter kritik, Försvarsmakten säger nu att den måste bli bättre på att visa vilken effekt varje krona ger. Livstidsstraff för trippelmord i Uppsala står fast. Och så har ett länge försvunnet teatermanus dykt upp igen.
2: Och då hittar jag faktiskt det här sakramentmanus original i en så här ICA-papperskasse.
1: Ja, där har ni något av Ekot när klockan nu har hunnit bli 12. Vi börjar då med att Försvarsmakten svarar på kritik som den fått ifrån Riksrevisionen. För i två olika rapporter så pekar Riksrevisionen på brister inom Försvarsmaktens logistik och hur försvaret fördelar och prioriterar när de 175 miljarderna man tilldelas i årets budget ska pytsas ut. Så här säger Carl-Johan Edström som är chef för Försvarsstaben.
3: Vi har ju koll på ekonomin trots den intensiva upprustningen. Kritiken och den mest allvarliga kritiken är att vi inte tydligt nog kan visa vilken militär effekt varje krona ger. Och det här måste vi bli bättre på.
4: I den ena av rapporterna från Riksrevisionen som släpptes tidigare idag konstateras att Försvarsmakten behöver

0: NATO-medlemskap. Även här håller Försvarsmakten med om kritiken från Riksrevisionen och man menar att förändringar är på gång. Stig-Olof Kroné, som är chef på Försvarsmaktens stödenhet om Riksrevisionens rapport.
1: Den innehåller ju inga större överraskningar, utan vi jobbar ju intensivt med alla de här områdena. Det har ju blivit en komplexare uppgift när vi ska göra tre saker samtidigt. Vi ska bygga förmåga till nationellt försvar, vi ska bidra till militära operationer tillsammans med allierade och samtidigt möjliggöra transitering, förhandslagring och basering av utländska styrkor.
2: Försvarsreporter, det var Mikael Eriksson. Så gäller det den misstänkte för skoldådet i Fagersta i augusti. För socialtjänsten i Västerås och familjehemmet slog larm om Lian Ebels psykiska hälsa senast i somras. Men trots det här så la barn- och ungdomspsykiatrin BUP i Fagersta ner utredningen. Där visar handlingar som Dagens Nyheter har tagit del av. Nebel är häktad misstänkt för ett mord och fyra mordförsök på Brunellskolan. Och en undersökning som domstolen har begärt visar att han kan lida av en allvarlig psykisk störning. Som trippelmordet på en frisersalong i Uppsala förra året. Idag så fastställde hovrätten livstidsdomen mot skytten Fredrik Gyllich Brändling.
3: Det var dagen före Valborgsmässoafton 2025 som en person öppnade eld utanför en frisersalong nära Vaxhåla torg i Uppsala. Skytten fortsatte in i salongen och mördade där tre personer, två tonårskillar och en 20-årig man. Händelsen skakade om Uppsala och ett par dagar senare kunde en misstänkt 21-åring gripas i Stockholmsområdet, Fredrik Gyllich Brändling. Efter gripandet kopplades han även till två mordförsök i Eslöv några veckor tidigare. I maj i år dömdes han till livstidsfängelse av Uppsala tingsrätt för mord och mordförsök i Uppsala och mordförsök i Eslöv. Han överklagade domen eftersom han ansåg att tingsrätten har gjort en felaktig bevisvärdering i målet. Men idag fastställer alltså Svea hovrätt livstidsdomen, hovrättsråd Ann Wartin.
4: Det är ett indiciemål, men det finns en rad olika bevis som talar för att det är den här personen som är skytten. Det finns till exempel DNA.
3: Utöver skytten döms även i hovrätten ytterligare två personer för medhjälp till skjutningen i Uppsala respektive grovt skyddande av brottsling och grovt vapenbrott. Bägge nekar till brott. Det finns enligt tingsrätten uppgifter i utredningen som tyder på att dådet är kopplat till en konflikt mellan två olika grupperingar i Uppsala. Men vem som beställt dådet, vem som var måltavla och motivet är fortfarande oklart, säger hovrättsråd Ann Wartin.
4: Det har ju liksom inte kommit fram något nytt i den delen.
2: Det var Simon Andrén som var reporter i det här inslaget. Idag så startar riksdagen sitt nya arbetsår. Samtidigt så fortsätter ju försöken att bilda en regering. Och i väntan på att den har formerats så sitter statsråden från den förra regeringen kvar i en så kallad övergångsregering. Tommy Möller är professor i statsvetenskap.
5: Ja, det är en regering som sitter kvar i väntan på att en inkommande regering är på plats. Och en övergångsregering har ju precis samma formella maktbefogenheter som vilken regering som helst, utom på en punkt. Den kan inte utlysa ett extra val.
6: Det är ju som bekant valresultatet som avgör vilken regering som kan bildas. Om den sittande regeringen inte får tillräckligt stöd för att sitta kvar ska det bildas en ny regering. Den processen, som leds av riksdagens talman, kan vara svår och ta lång tid. Och under tiden sitter alltså den gamla regeringen kvar, säger statsvetaren Tommy Möller.
5: Det är exakt samma regering.
6: Han säger att det är praxis i Sverige att övergångsregeringen inte befattar några kontroversiella politiska beslut. I regel lägger övergångsregeringen fram en så kallad övergångsbudget som inte innefattar några reformer eller skatteförändringar.
5: En övergångsregering ska helt enkelt sköta det löpande administrativa arbetet som regeringen ska göra.
6: Hur länge kan en övergångsregering sitta kvar?
5: I princip hur länge som helst.
2: Carl Friborg, reporter. Antalet döda i översvämningarna i Thailand har nu stigit till 23 personer. Det här rapporterar AFP med hänvisning till den thailändska regeringen. 29 av Thailands 77 provinser berörs av de här översvämningarna. I Spanien så protesterar tiotusentals just nu mot bostadskrisen, kraftigt

0: höjda hyror och vräkningar av hyresgäster. Något som fått de här protesterna att blossa upp, det är vräkningen av en 87-årig kvinna som bars ut på bår.
1: Estamos aquí porque la vivienda ya es un problema que abarca toda la sociedad, todas las edades y todas las clases.
2: Vi är här därför att bostadskrisen är ett problem för hela samhället, säger Dora Garcia till nyhetsbyrån AP. Hon är en av tusentals som samlats i centrala Madrid för att protestera. Kraftigt höjda hyror i kombination med bostadsbrist gör att många spanjorer inte har råd med ett boende. Den utlösande faktorn för de senaste protesterna är vräkningen av Maria del Carmen Abascal, en 87-årig kvinna. Hyran för hennes lägenhet, som hon bott i över 70 år, mångdubblerades efter att ett investmentbolag köpt fastigheten och kvinnan har inte kunnat betala. I förra veckan vräktes hon. Hon bars ut på en bår och fördes till sjukhus. Bilderna väckte nationell vrede och demonstrationer har fyllt gatorna i flera städer. Premiärminister Pedro Sánchez har i ett uttalande riktat sig direkt till kvinnan och sagt att de arbetar dygnet runt för att ta fram ett dekret. Idag tisdag ska regeringen mötas.
0: Sara Heyman, reporter. Ett unikt teatermanus som varit försvunnet i decennier. Det har nu återfunnits.
3: Jag tittade hemma och jag kunde inte hitta någonting. Men sen var jag i mitt barndomshem och då hittade jag faktiskt det här sakramentmanus original i en så här ICA-papperskasse.
4: Karin Wiklund var dramaturg, regiassistent och den som skapade det skandalomsusade verket Sakrament, en av svensk teaterhistoriens mest banbrytande pjäser, tillsammans med nyligen avliden regissören Richard Günther på friteatern Teater Galeasen i slutet av 1980-talet.
3: Det där har jag skrivit på maskin och det är liksom tippex. Men det är komplett, det är 80 sidor.
4: Sakrament bygger fritt på Lars Noréns båda pjäser Furstuslickaren och Mantegna Portfolio.
3: Som var Lars Noréns repliker men som vi liksom plockade.
4: Hur var det? Vad minns du av hur det var?
3: Vi drack mycket vin, det kan jag säga. Och det blev sena nätter och det var väldigt inspirerande.
4: Den väckte starka reaktioner bland annat på grund av det råa scenspråket och sexuella innehållet.
3: Det var någon som liksom lossade avsugning för att provocera mellan två män. Liksom. Men jag tror inte att Sakrament blev en sån succé för att det var naket och brutalt på scen, utan för att det var en väldigt bra pjäs.
0: Reporter Kulturnyts Mina Benajsa. Allt färre här i Sverige dör av hjärtsvikt. I början av 2000-talet så dog i snitt 62 av 100 000 invånare i just hjärtsvikt varje år. Nu har de här dödsfallen pressats ner till omkring 40 per 100 000. Det visar beräkningar från Hjärt- och lungfonden. Producent, det var Daniel Klar. Jag heter Johan Westerberg.
5: Och jag som finns med dig här i studion i Östersund i Radiohuset i Odensala heter Fredrik Alverland. Allt är som det ska, allt är som det brukar. Jag är tillbaka i studion efter några dagars utflykt i huvudstaden. Kanalen är alltjämt Jämtland.

0: Viktor Lexell och Molly Sandén. Vilken duett de har fått till här. Tänk om heter låten. Paulina Storbacka är med mig i studion nu. Det betyder att vi ska få lite lokala nyheter. Berätta Paulina, vad är det senaste?
1: En person har förts till sjukhus efter den singelolycka som inträffade längs med väg 998. Strax utanför Kyrktorsö i Strömsunds kommun. Och det här hände vid klockan 11 i morse på förmiddagen. Och då hade en personbil enligt SOS-alarm vänt ner i ett dike. Alltså kört av vägen så att bilen hamnat upp och ner med taket mot marken. Två personer var involverade i den här olyckan och en av dem uppges då ha förts från platsen med ambulans. Skadeläget är just nu oklart. Men vid klockan 11:30 hade räddningstjänsten sopat rent väg banan och lämnade platsen.
0: Mm, vi vänder blad och börjar prata om kärlek istället.
1: Ja,
0: tänker jag.
1: Vad fint.
0: Visst var det där fint?
1: Jag fick det till det, Fredrik.
0: Ja, du, kärlek, eller i alla fall försök till kärlek.
1: Ja, jag tänker att få kanske har missat SVTs satsning på reality-serien Gift vid första ögonkastet som nu sänds i en annan version då, Gift vid första ögonkastet XL. Det har varit ganska många rubriker de senaste veckorna. Men nu, drygt halvvägs igenom säsongen, blev det klart att ytterligare två par tar plats i TV-skärmen. Och det är bland annat Fredrik Brännlund som bor i Åre.
0: Hur hamnade han där?
1: Han scrollade på en dating-app och matchade med en person som visade sig jobba med casting till programmet.
0: Vad tyckte han att det var då?
1: Ja, men det har ju fått en del kritik den här säsongen på grund av vissa av deltagarnas kontroversiella åsikter. Och Fredrik Brännlund tyckte att rubrikerna kändes lite jobbiga. Men efter några avsnitt så blev det mer positivt, så här säger han.
2: Nu de senaste avsnitten så känns det som att det har landat. Så nu känner jag igen den viben som jag faktiskt upplevde. För det var ju inte liksom sensationellt att vara där på det sättet. Liksom. Det var nice, det var en härlig upplevelse.
0: Mm, Fredrik Brännlund alltså från Åre som alltså är med i Gift i första ögonkastet XL, eller GVFÖ som alla säger. GVFÖ XL.
1: Mm.
0: Ja. Och han sätter väl fingret ganska mycket på där, tycker jag, mycket av det handlar om också med sådana här sorts program. Att de kanske inte görs så mycket under själva inspelningen så mycket som i klipprummet. Så är det ju, det har vi ju hört faktiskt i intervjuer. Vi har ju pratat med en av dem som faktiskt klipper många av de här programmen, och att det är väldigt mångt och mycket en produkt av att man klipper det på ett visst sätt, så får man till dramatiken som man vill ha. Paulina Storbacka, du ska få återgå till handlingarna och leta upp fler lokala nyheter, så hörs vi mer senare idag.
1: Ska göra mitt bästa. Tack
0: så länge.
1: Mm.

Mm, Miley Cyrus, Flowers är det där. Den tycker jag man är värd. Det är ju klart, med de flesta låtar så är det värt att lyssna på texten. Men den här blev jag liksom, vad de som berättar och lyssnar på texten till den här. Det är väldigt bra. Hon klarar sig själv, hon kan köpa blommor till sig själv, gå på bio själv och göra allt för sig. Klara sig själv på ett bra sätt. Tycker jag ändå det är viktigt det där också, att kunna ge sig själv presenter och njuta av det och njuta av sig själv. Som Miley Cyrus sjunger här i Flowers. Jag läser lite nyheter från SMH eller från TT, att SMH berättar att trots att det är höst egentligen i hela Sverige meteorologiskt sett, så finns det lite sommar kvar, men det här är någonting som mest gäller västkusten, där imorgon kan bli uppemot 22 grader varmt. Och det är några grader utöver det, eller över det normala, säger Amanda Bengtsson på SMHI om det. Och det ligger ett högtryck i öst och ett lågtryck i väst, och det gör att en sydlig luftström med varm luft väntas dra in över västkusten imorgon då, enligt SMHIs prognos. Vilket föranledde mig att ta fram SMHIs app och titta, hur är det med temperaturerna i till exempel då våra delar av Sverige? Det ligger ganska tryggt om man tittar på prognosen för Östersund runt 12-13 och så på torsdag 14 grader. Så några riktiga sommartemperaturer ser inte ut som att det vankas just här dock då. Så att, har du planer att åka till västkusten nu då, så har du ju tur då. Då går det ju emot lite ljumma dagar. Vi kör vidare denna tisdagsförmiddag med fredagsmusik. Här kommer The Cure med Friday I'm in Love.

0: Ja, trots att det är bara tisdag än så får han njuta av fredagsmusiken då. Friday I'm in love med The Cure.
1: Dåvarande prins Charles lät närmast upprymd när han fick beskedet om Dianas död.
2: Nästan 30 år efter bilkraschen i Paris så öppnar ju Dianas lillebror i och med den nya boken igen ett av kungahusets mest smärtsamma sår.
1: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg från Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Det här är P4 Jämtland.
4: Sveriges Radio.

0: Chosen Texas med Ella Langley som du hör här i P4 Jämtland. Jag fick tips om att kolla in videon till den här låten av Björn som lyssnar, och jag gjorde som han sa, kolla in videon, den är ju skitsnygg. Det är faktiskt Ella Langley själv som har gjort den här videon, om du skulle vara intresserad att kolla in den. Den finns ju, bara söka på nätet, Chosen Texas, Ella Langley och så video. Och den är inspelad på en bar i Fort Worth i Texas, och i videon ser man bland andra Luke Grimes, som ju är känd från tv-serien Yellowstone bland annat. Han har varit med mycket. En person som du såklart känner igen väl. Vi ska få lokala nyheter här i P4 Jämtland nu. Klockan har ju redan gått och blivit 12:30. Jag ska se om jag kan hitta vad det ska handla om här nu. Jo, men det ska handla om den här tv-succén som har fått lokal koppling.
1: Vår bonde Fredrik Brändlund fick en udda fråga på en dating-app. Det slutar med att han nu är med i en av Sveriges mest kända tv-produktioner.
2: Så jag scrollade på Tinder och så hittade de mig där.
3: Det är jättekul.
2: Och så det är skitsmart ju att hitta singlar på ett sånt sätt till ett program.
1: Fredrik Brändlund fick chansen att vara med i SVT-succén Gift vid första ögonkastet XL efter att andra par hade hoppat av.
2: Det var faktiskt lite motigt de första tre avsnitten, för jag fick en helt annan bild när jag pratade med vänner om det här programmet. För jag hade inte sett det själv. Och då fick jag beskrivning att det här är fin, genuin, liksom folkkär show. Och så såg man första tre avsnitten och så var det bara headlines, och det kändes som att jag hade kommit in i typ Paradise Hotel.
1: Programmet har fått en del kritik den här säsongen på grund av vissa av deltagarnas kontroversiella åsikter. Fredrik Brännlund tyckte att rubrikerna kändes jobbiga, men efter några avsnitt så kändes det mer positivt.
2: Nu de senaste avsnitten så känns det som att det har landat. Så nu känner jag igen den viben som jag faktiskt upplevde. För det var ju inte liksom sensationellt att vara där på det sättet. Liksom. Det var nice, det var en härlig upplevelse.
1: Reportern var Anneli Johansson och Lisa Johansson Wikberg.
4: En man i 35-årsåldern sitter anhållen misstänkt för att ha misshandlat fyra personer i centrala Östersund. Polis larmades till kyrkparken under måndagseftermiddagen efter larm om ett bråk. Där ska mannen ha gett sig på en annan man, bland annat genom att rikta sparkar mot hans huvud. Då försökte tre andra personer gå emellan, men fick även de ta emot smällar. En kvinna fördes till sjukhus för sina skador. Reporter Viktor Lidvall.
0: Soligt väder utlovar SMHI sin prognos för denna tisdag. Temperaturer mellan 12 och 15 grader. Vi får en måttlig västvind i länets norra delar. I den södra delen blir vinden svagt växlande. Ikväll blir det halvklart väder.

Ja, det är väl djupt mänskligt att bara vilja ha mer. More, utropstecken, heter den här låten med Robin Bengtsson. Det finns många låtar som väcker nostalgin. Och många av dem spelas ju här. Ytterligare en står på tur här nu med Prince och hans Raspberry Beret. En basker som hallonfärgad antar jag.

0: Om kvinnan i hallonbasken, Raspberry Beret med Prince var det där. Nu här i P4 Jämtland ska vi fördjupa oss i vad en av världens 150 rikaste personer har gjort av med en del av sin förmögenhet på. Skogsmark i Härjedalen vad det verkar. Det handlar om vdn för det omstridda techbolaget Palantir som är då en av de vinnande bolagen i AI-boomen som utvecklar system för att samla in och analysera stora mängder data. Ja, den här AI-boomen är väl någonting som vi fortfarande är i. Allting ska ju vara med AI, verkligen. Den här vdn då, hans namn är Alex Karp och hans senaste investering är alltså 15 000 hektar skog i Bergs kommun. Det här var tidningen Härjedalen först med att berätta. Sven Karlsson är tech-reporter på Ekot och han säger så här om Alex Karp.
1: Ja, han är vd för Palantir då, datahanteringsjätte, som då hjälper företag, polis, militär världen över, eller rättare sagt i USA och deras allierade stater, att då läsa av framförallt tror jag väldigt stora mängder data som de menar Palantir i alla fall redan sitter på så att säga, men inte har liksom fått hela bilden av. Och det här ger dem, ja, tydligen då bättre möjligheter att bedriva sin verksamhet. Men det kan också vara lite kontroversiellt där.
2: Ja, precis. Omstritt, kontroversiellt. Flera riksdagspartier som varit kritiska till att svenska myndigheter gör affärer med dem. Hur ska man förstå det där? Varför är de kontroversiella?
1: Jo, men ja, till exempel så finns det ju då en domstol i Tyskland som har menat att på det sätt som Palantir kombinerar all den här datan och analyserar den och ja, hjälper till exempel då myndigheter eller militär att dra slutsatser om den, ja, det är liksom inte det strider mot tysk grundlag, menar då den domstolen. De har inte förbjudit Palantir där, men liksom, polisen kan inte använda det på det sätt som de har gjort, menar den här domstolen då, eller slår den fast. Och alltså, det är då system som Palantir tillhandahåller som ja, hjälper polis till exempel då att hitta intressanta personer eller platser, mål att angripa för militären, det har man sett exempel på i Iran till exempel, eller personer att döda till och med, enligt vad Alex Karp själv säger. Och det är klart att det där går ju inte alltid kanske perfekt till. Alltså, till exempel migrationspolisen ICE i USA som blivit mycket kritiserad de senaste åren för hur de bedriver sin verksamhet. Där har Palantir samarbetat ganska länge, verkar det som. Mm. Så det handlar väl om hur man då, hur de väljer ut de misstänkta och vad de här misstankarna bygger på och vad som egentligen är, hur systemet fungerar. För insynen är ganska låg, till exempel i hur Palantir används i Sverige av polis och försvarsmakt, vilket vi till slut har fått veta efter grävande av andra av tidningsredaktioner.
2: Vad säger Alex Karp då och Palantir själv om den här kritiken?
1: Ja, nej, men Alex Karp är en ganska stridbar person, politiskt medveten. Han tycker att Palantir kommer att hjälpa USA. Han var på Biden-administrationens sida. Han är nu på Trump-administrationens sida. Han kommer hjälpa USA och dess allierade. Palantir står till exempel väldigt nära Israel. Och ända sedan 7 oktober 2023 med attacken där så har Palantir gjort det väldigt tydligt att de står på Israels sida och kommer att hjälpa dem att bedriva sin krigföring, helt enkelt. Och han tycker att det här är... Alltså, västerländska stater har rätt att göra det och det vore mycket bättre att göra så till exempel än att låta terrorism frodas exempelvis. Så det finns ju de som håller med honom förstås. Mm.
0: Det berättade alltså Ekots tech-reporter Sven Karlsson i P1 Morgon tidigare idag och vi ska strax få höra hur tidningen Härjedalens reporter Maria Henriksson fick nys om techmiljardären Alex Karps stora markaffär i Härjedalen som detta alltså handlar om.

0: Leave My Head med Maria Jane Smith. Ja, en av världens 150 rikaste personer har köpt en förhållandevis stor bit skogsmark i Härjedalen. Det här var tidningen Härjedalen först med att berätta, och reporter Maria Henriksson fick reda på att techmiljardären Alex Karp, alltså det här företagets Palantirs AI-bolaget Palantirs VDs stora markaffär, genom ett jaktlag som förlorade sina jakträttigheter.
1: Men precis, vi fick ett tips om att flera jaktlag förlorade rättigheter när SCA sålde den här marken strax söder om Storsjö kapell. Så min chef Linda Fort och jag började gräva i det. Då fick vi fram det här som ni precis var inne på, att marken såldes till den amerikanska miljardären Alex Karp. Mm.
2: Och alla undrar ju varför han köpte den här skogen. Vad har du fått för svar på det?
1: Ja, det är ju den stora frågan. Vad exakt han ska göra med marken i nuläget är inte känt. Men bolaget bakom köpet har sagt att syftet är ett långsiktigt ägande och varsamt skogsbruk med hänsyn till natur, växt och djurliv. Det har ju varit spekulationer om ett datacenter, men det har företaget dementerat. Mm. Det vi däremot vet är att Alex Karp gillar att åka skidor. Han gillar nordisk kultur. Han har även gjort stora fastighetsköp i USA, bland annat nära större skidorter. Ja. Dessutom kan ju marken användas för jakt.
2: Just det. För Kladonia Skog AB, då, där Alex Karp är huvudman, de säger till oss också att de här spekulationerna om datacenter saknar grund. Ambitionen är att sköta detta unika område genom ett varsamt skogsbruk som tar hänsyn till växt- och djurlivet. Sven Karlsson, techreporter här på Ekot. Då du ser den här affären, vad tänker du? Är det där vi hittar förklaringen, eller kan det finnas, så att säga, techförklaringar på detta?
3: Ja, alltså, till att börja med vet jag inte riktigt exakt vad jag skulle tro och tänkte på, liksom, att mark i Sverige kanske uppvärderas på grund av klimatförändringar. Man vet ju inte exakt hur de här personerna tänker. Alltså, Alex Karp är väldigt nära Peter Thiel till exempel, en ganska profilerad höger, liksom, inriktad tech-investerare som verkar ha lite, liksom, domedagstankar om vad världen är på väg. Han är inte heller alltid, liksom, för demokratiska processer, har man märkt tidigt genom åren. Så de är, liksom, figurer som tänker lite annorlunda, men i det här fallet så verkar ju också så att Alex Karp älskar att åka längdskidor, och han ger ibland sina presentationer för Palantir, alltså gentemot aktiemarknaden, från längdskidespåret, och tycker om den metaforen om att det, liksom, man bestiger ett berg för att sen kunna njuta av att komma ner för det på skidorna. Så att, det verkar väl vara den troligaste förklaringen, och ja, bolaget har ju då som sagt att de här spekulationerna, menar de, om datacenter saknar grund.
2: Vi får väl se om vi får svar vad det lider. Maria Henriksson, vad säger folk i ditt bevattningsområde helt kort? Hur reagerar man på att det blir en ny ägare?
1: Ja, men det man ska veta är att i Storsjö kapell bor det runt 100 människor. Så det är klart att folk undrar vad en amerikansk miljardär ska göra där. Men flera jaktlag har ju drabbats av köpet, och de vill ju såklart få tillbaka sin jakträtt. Och sen är det den här oroligheten för datacentret som nu är dementerat. Mm. Men vi vet också att kommunalrådet i Bergs kommun, Therese Kärngarn, säger att kommunen kommer följa utvecklingen av området väldigt noga. Så det återstår nog att se vad som händer.
0: Mm, det berättade Maria Henriksson, en av reporterna bakom tidningen Härjedalens avslöjande om den stora aktuella markaffären i Härjedalen. Alltså, vi hörde också Sven Karlsson som är techreporter på Ekot. Båda intervjuades tidigare idag i P1 Morgon.

0: Lokal musik, Cozy Boys från Östersund i ditt hår.
1: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
2: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
3: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
2: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
1: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
3: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
1: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
2: Stort tack på förhand.
1: Tack för att du lyssnar.
4: P4 Jämtland.
5: Sveriges Radio.

0: Sam Cooke med One for World här i P4 Jämtland. Sista låten ut under denna förmiddag med mig, Fredrik Alveland. Det är Paulina Storbacka som heter oss lokala nyheter. Nu över till Marco Sävele på Sveriges Radio Finska och deras nyheter.
1: The Finnish solution is cool, calm and collected. Take a sauna and a nice bath and deal with it.
2: Ta en bastu och lugna ner er. Det är uppmaningen från Finlands president Alexander Stubb efter alla varningar om att Ryssland skulle planera olika typer av hybridattacker mot NATO-länder. Jag vill tona ner retoriken, säger den finländske presidenten i en intervju med amerikanska tv-kanalen Fox News. Stubb har vid flera tillfällen lyft fram bastudiplomati och skojat om att världsledare borde ta en bastu och ett isbad för att tina upp stela relationer. 6 av 10 finländare tror inte att pensionen kommer att räcka att leva på år 2050. Det visar en ny undersökning från arbetspensionsförsäkrarna Tela, rapporterar finska public service-bolaget Yle. Den dystra synen finns i nästan alla åldersgrupper. Bland personer under 59 år uppger omkring 70% att de inte tror att pensionssystemet kommer att klara framtidens behov. Däremot har dagens pensionärer en något ljusare syn. Bland personer över 70 år tror 65% att pensionen kommer att räcka att leva på även år 2050. I Sverige kan pensionsspararna själv välja vilken fond 2,5% av pensionsavgifterna ska placeras i. Finska social- och hälsovårdsministeriet utreder om den svenska modellen skulle vara ett alternativ för Finland. Sveriges Radio Finska frågade vår publik på sociala medier vilka finska grejer ni inte gillar, fastän det kanske förväntas av en. Frågan väckte stort engagemang. Vi har gjort en topp 5-lista över grejerna som ogillades mest. Memma, den traditionella påskdelikatessen som är en slags rågmjölspudding som äts med socker och grädde, vann överlägset. 2 på listan. Leverlåda, som ofta står på finländska julbord. Bronset gick till det fiskfyllda rågbrödet kalakukko, som ordagrant betyder fisktupp på svenska. Plats 4, salmiak eller saltlakrits, är en vattendelare. 5 är karelska piroger som är fyllda med risgrynsgröt och ofta äts med äggsmör. Och det var topp 5. Här är några bubblare. Andra saker som ogillades av flera är bastun, olika sorters korv, sötlakrits, andra lådor än leverlåda, sommarsoppa, rågbröd, siklöjor och andra fiskrätter. Vän av ordning påpekar att dessa finska grejer givetvis älskas också av många, många. Till sist, idag firas Resande folkets dag i Sverige. Den vill uppmärksamma det resande romani folkets liv. Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävle.
3: Vi följer året som går genom dina bilder. Ja, veckans bild presenterar vi varje vecka och du är väl också med.
4: Så att jag svängde in liksom och körde in bilen liksom vid sidan av vägen och sådär. Och stannade där och tog fram kameran och sen är det en saga. Jag fick jättemånga bilder där på en jagande uggla.
3: Maila in din bild vet jag till p4jantland@sverigesradio.se. Veckans bild.
5: I P4 Extra efter Ekot och sporten kan AI stjäla våra pengar. Nu ska Finansinspektionen granska hur bland annat svenska banker skyddar sig mot cyberhot. Fotbollsklubben Manchester City anklagas för över 100 ekonomiska oegentligheter. I värsta fall kan klubben tvingas lämna Premier League. Rallyprofilen Tim Liljegren är dagens gäst. Nu, Ekonyheter, klockan slår 1.
6: Först om att riksdagen idag inleder sitt nya arbetsår. Om en timme väntas de folkvalda och inbjudna gäster, däribland kungen, inta sina platser. Utanför riksdagen i centrala Stockholm finns vår reporter Karin Runblom.
7: Här har det samlats flera hundra människor för att bevittna det som ska hända här i den närmsta timmen. För då kommer kungafamiljen i de vanliga tjusiga vagnarna med häst. Det kommer att vara musik här utanför riksdagshuset. Och så kommer den här riksdagsmötets öppnande och dra igång klockan 2. Inne i riksdagen så har det fejats och städats hela förmiddagen. Det har repeterats inne i plenissalen med musiker. Och man har dekorerat med blommor och långa bord med dukar och glas står uppställda då i väntan på att ledamöterna efter ceremonin ska mingla tillsammans.
6: Och följ ceremonin från riksmötets öppnande i Grannkanalen P1 och Sveriges Radio-appen med start klockan 2. Politikerna i Stockholms stad har kallats till ett extrainsatt kommunstyrelsemöte med anledning av det misstänkta valfusket. Det är Moderaterna som kallat till mötet, rapporterar TT. Det handlar om misstänkt valfusk i Järva som staden har polisanmält. Den 26-åring som misstänks för att ha mördat en ung kvinna i Rönninge i Salem under julhelgen omhäktades under förmiddagen enligt SVT. 26-åringen sitter häktad mot sitt nekande misstänkt för mord men har erkänt grovt gravfridsbrott och grovt barnpornografibrott. Och enligt åklagarens bedömning kan åtal väckas tidigast i mitten av november. Hushållens syn på sin egen och Sveriges

0: mittstjärnan blir borta större delen av höstens SHL. Han kommer nu att påbörja sin rehabträning och vi hoppas ha honom tillbaka i spel under december månad, säger Mattias Hell i det medicinska teamet. Johansson värvades från Minnesota Wild i NHL och inledde SHL-säsongen med mål i hemmapremiären mot Örebro.
1: Reporter där Astrid Einarsson. Johanssons Färjestad spelar igen på torsdag borta mot Djurgården. Men vill du ha mer hockey redan nu behöver du inte vänta länge. Tre SHL-matcher ikväll, en sportextra med bland annat Norrlands derby där Skellefteå tar emot Luleå. Brynäs ställs mot Timrå och Björklöven möter HV71. Nu, handboll!
2: Både herr- och damligan i handboll visar i år upp nybakade huvudtränare med fantastiska spelarkarriärer bakom sig. Det är inte en helt lätt övergång för Kim Andersson i Ystads IF och Isabel Guldén i Sävehof. Varav framförallt den sistnämnda har stora krav på sig dessutom, betonar Radiosportens handbollsexpert Annika Wihl-Wannberg.
3: Ta steget upp och vara huvudtränare i en ligaklubb som förväntar sig guld, det är ganska stort och det är en ganska tung börda att bära.
1: Så säger Radiosportens handbollsexpert till reporter Susanna Andrén. Fler rubriker, resonemang och expertåsikter kring handbollssäsongen finns i appen Sveriges Radio under Radiosporten fördjupning. Premiär för handbollsligan dam alltså imorgon. Du hör matcherna såklart i P4. Sportextra finns även i appen Sveriges Radio. I studion här, det var Nike Bollgren. Det var allt för sporten.
4: Tack för det, Nike. Titti Schultz här. Det betyder att nu börjar P4 Extra. Kan AI stjäla våra pengar? Nu ska Finansinspektionen granska hur bland annat svenska banker skyddar sig mot cyberhot som just AI. Och fotbollsklubben Manchester United anklagas för över 100 ekonomiska oegentligheter. Och i värsta fall så kan det här betyda att klubben tvingas lämna Premier League. Rallyprofilen Tim Liljegren är dagens gäst. Du kanske såg honom i serien Tim, Rally och kärlek. Han har en fot i Sverige och en i Thailand. Idag har han i alla fall båda fötterna i Studio 8. Det blir efter 13:30. Du är varmt välkommen till dagens program. Det är precis som vanligt. Det här vore väldigt trist utan dig. Pernilla Andersson nu. Rosor.

0: Hur säkra är våra pengar på bankerna? Nu ska Finansinspektionen granska hur bland annat svenska banker skyddar sig mot cyberhot som AI. Mitt emot mig sitter nu Erik Wingstrand, chef för tillsyn inom information och kommunikationsteknik på just Finansinspektionen. Välkommen hit.
1: Tack så jättemycket för att jag fick komma hit.
0: Men vilka risker ser ni när det gäller AI och svenska banker?
1: Nej, men det vi ser nu är att utvecklingen inom AI-området går väldigt fort. Och det vi har sett som har skett här under 2026 är att man har kunnat använda AI, avancerade AI-modeller, för att automatisera cyberangrepp. Och det här är cyberangrepp som då kan göras mot finansiell sektor. Och därför är det extra viktigt att finansiella företag vidtar de åtgärder som krävs för att kunna motstå de här cyberattackerna och de här hoten och riskerna. Och det är viktigt att de gör det för att samhället, konsumenter och företag är väldigt beroende av finansiell sektor för att kunna genomföra betalningar, köpa mat på sin matbutik eller göra en swish till en kollega eller ett barn eller barnbarn.
0: Mm. Men jag tänker också i förlängning, alltså, när jag bara börjar tänka själv och man har kämpat för att försöka så att det ska bli en pension så småningom, man har lite korvören på banken, man kan åka på kanske en semesterresa och sådär. Hur orolig ska man vara?
1: Nej, men vi ser att företagen i finansiell sektor tar de här frågorna på stort allvar. Och man är relativt långt fram i utvecklingen. Men sett till att utvecklingen går så pass snabbt som det gör nu och vi har ett väldigt osäkert geopolitiskt och säkerhetspolitiskt omvärld, så är det extra viktigt att företagen är på tårna. Att man hela tiden ser hur risken och hoten ändrar sig och säkerställer att de åtgärder man har på plats är tillräckliga för att möta hoten och riskerna som finns där ute.
0: Vad som är så svårt att begripa när man sätter in pengar på banken, det är ju, alltså, går det att pengarna bara försvinner?
1: Att pengarna bara försvinner är nog svårt att se. Men det som teoretiskt skulle kunna inträffa vid en allvarlig cyberattack är till exempel att dina olika finansiella tjänster som du använder till vardags, till exempel Swish eller göra en banköverföring, betala en räkning, att de tjänsterna inte är tillgängliga. Och det kan ju få stora konsekvenser för samhället i stort, men även den enskilda individen. Och det är därför nu vi genomför den här granskningen, för att titta på hur företagen hanterar de här riskerna och hoten.
0: Att man verkar ta det här på allvar, det är mitt intryck av det du säger. Men hur väl rustade är de svenska bankerna i nuläget?
1: Ja, men som jag sa, företagen tar frågorna på stort allvar. Mm. Det finns också sedan 2025 finns det ett nytt EU-regelverk på plats som ställer höga krav på företag i finanssektor att vara motståndskraftiga, att kunna motstå cyberangrepp, kunna identifiera nya hot och anpassa sina åtgärder. Och det är det regelverket som vi sedan kontrollerar mot på Finansinspektionen.
0: Och då undrar jag hur ditt intryck är. Är de rustade? Är de på bollen?
1: Företagen är på bollen, men det är aldrig läge att luta sig tillbaka och slappna av, utan så fort som utvecklingen går så måste man hela tiden fortsätta att utvärdera sitt arbete och anpassa åtgärderna efter hoten och riskerna.
0: Men går det att beskriva konkret vad avancerade AI-modeller kan göra i någon form av cyberattack som det tidigare krävdes en mänsklig användare för att genomföra?
1: Ja, men absolut. Det man kan säga är att historiskt så har cyberangrepp ofta föregåtts av människor som har gjort analyser och letat efter sårbarheter. Sen har man behövt hitta sätt hur man kan utnyttja de här sårbarheterna för att angripa ett system. I dagsläget med de nya AI-modellerna så går en stor del av den här attackkedjan att automatisera. Så att AI själv hittar sårbarheter och tar fram förslag på hur du ska utnyttja sårbarheterna. Mm. AI kan också användas i gott syfte på företagen för att försvara sig. Men du kan inte använda AI för att automatisera hela försvarssidan, vilket innebär att det skapas en asymmetri. Angripare kan använda AI fullt ut, men att försvararna bak delvis kan använda det. Och det är därför nu vi är ute och tittar på de här riskerna, för det är viktigt att företagen förstår vad det här innebär och anpassar sina åtgärder efter hur hoten och riskerna ser ut.
0: Och hur kommer Finansinspektionen att jobba för att kunna avgöra då om en bank har gjort tillräckligt för att skydda sig mot AI-baserade hot?
1: Det vi gör nu i specifikt den här granskningen är att vi gör platsbesök hos företagen. Det innebär att vi åker ut till företagen och de får redogöra och förklara för oss hur de ser på riskerna och hur de hanterar riskerna och hoten. Men vi begär även att de ska inkomma med skriftliga svar på specifika frågor kring vilka skyddsmekanismer de har på plats. Och sen därefter gör vi en samlad bedömning på hur vi ser att förmågan är Och om vi bedömer att förmågan inte är där vi ser att den borde vara, då kan vi välja att inleda andra tillsynsåtgärder.
0: Då kan ni inleda andra tillsynsåtgärder. Men alltså, rent vad kan man göra? Då går det att dra in någon broms någonstans. Mayday-larmet går. Kommer kunden som eventuellt drabbas i förlängningen och få information om det här? Vad händer liksom mer konkret i det läget?
1: Ja, men det som händer rent konkret om vi utidentifierar sårbarheter eller brister i arbetet är att då kan vi antingen välja att utfärda en varning eller en anmärkning eller meddela sanktionsavgift. Allra ytterst så kan FI också återkalla tillståndet för det aktuella företaget.
0: Mm, okay.
1: Men det är företaget som måste stå för skyddet och motverka att de blir utnyttjade. Det är inte Finansinspektionen som ska försvara företagen.
0: Erik Wingstrand, chef för tillsyn inom information och kommunikationsteknik på Finansinspektionen. Tack för att du kom till P4 Extra idag.
1: Tack för att jag fick komma hit.
0: Ed Sheeran nu. Det här är Sapphire. You

0: Det engelska fotbollslaget Manchester City, som under årens lopp vunnit nästan allt som går att vinna, skakas nu av ett historiskt rättsligt drama. Klubben uppges av flera medier har fällts för 114 av 115 anklagelser om ekonomiska regelbrott. Frida Fagerlund, du är Sportbladets utsända i London. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Du som då befinner dig i England, hur stort är det här skulle du säga på nyhetsfronten?
1: Ja, det här är förstås enormt. Det är ju ett av de största fallen inom fotbollen helt klart, så att det fått enorm uppmärksamhet. Jag skulle väl tillägga dock att vi vet ju faktiskt inte så mycket än. Alltså det enda vi vet är ju att den här oberoende kommissionen har fällt Man City på 114 av 115 punkter, men Premier League har inte kommenterat fallet än, och vi väntar ju förstås fortfarande på vad en eventuell påföljd, hur den skulle kunna se ut.
0: Det gäller ju alltså då ekonomiska regelbrott. De här ska ha begåtts mellan 2009 och 2018. Går det att beskriva mer exakt vad det är den här klubben har gjort?
1: Ja, alltså det är ju främst att de har misslyckats med att lämna korrekta ekonomiska uppgifter. Jag skulle säga att 54 av fallen tror jag det är det som handlar om just det. Sen så är det väldigt många av de här punkterna som faktiskt handlar om att Man City har misslyckats med att samarbeta med den här utredningen. De har ju som klubb varit väldigt tydliga med att de inte tycker att de har gjort något fel. De hävdar ju fortfarande detta och kommer att överklaga den här domen då också. Så att en stor del handlar faktiskt om det snarare än någonting annat, men i övrigt så handlar det om korrekta ekonomiska uppgifter då, att de har misslyckats med att leverera det.
0: Men har de gynnats, eller hur har de gynnats genom att inte riktigt redovisa och göra exakt vad som har förväntats av dem?
1: Ja, så det innebär ju att de har haft större ekonomiska resurser än vad de annars skulle ha haft. Och de har ju byggt, eller lyckades bygga, en dynasti i stort sett under 2010-talet. Och inte minst efter att Pep Guardiola hade kommit till klubben och tog hur många ligatitlar som helst i rad. Och frågan är då, hade de kunnat göra det utan det här ekonomiska tillskottet? Ja, det är ju det som innebär, eller som gör att de befinner sig i den här positionen just nu, så att det är framförallt det att det handlar om ekonomisk dopning.
0: Vad är det för formuleringar som används kring det här? Alltså ekonomisk brottslighet, är det fusk, fiffel, fuffens? Förstår du hur jag menar? Vilken nivå är det på?
1: Ja, alltså det som har kommit fram när man har... ska komma ihåg det också, att en stor del av underlaget till den här utredningen kommer från Football Leaks som släpptes 2018. Det var en portugisisk hackare som gav ett underlag till den tyska tidningen Der Spiegel. Och det är alltså de som har grävt i väldigt mycket av det här och fått fram mailkorrespondens från människor i Man City på väldigt hög nivå. Och där har det ju framkommit att man har ändrat datum på vissa fakturor, att man helt enkelt har hjälpt till att dölja spåren efter att man då kanske har fått in lite för mycket pengar än vad man egentligen skulle i förhållande till de ekonomiska reglerna. Så att det har ju funnits en arrogans i Man City, helt klart, att man har tyckt att man har kunnat göra lite som man vill.
0: Den här utredningen började alltså för 8 år sedan. Den är fortfarande inte klar. Varför tar det här sån tid?
1: Ja, alltså det är ju dels då eftersom att Man City och hävdat sin oskuld och har anställt några av de bästa advokaterna som går att hitta, har ju spenderat väldigt mycket pengar också på den här utredningen, både Man City och Premier League ska tilläggas också. Och frågan är när det här kommer ta slut. Det är inte som att vi är framme vid målsnöret igen, utan vi är långt ifrån att faktiskt få ett avslut på hela den här härvan. Så att jag räknar med att det kommer dröja väldigt mycket, mycket längre innan vi faktiskt får ett svar på hur det här slutar och om det är så att den här domen kvarstår mot Man City och vad straffet i så fall också blir.
0: Ja, men eftersom processen pågår fortfarande, pratas det någonting om vilken typ av straff som skulle kunna bli aktuellt?
1: Ja, alltså det handlar ju om allting från poängavdrag till att rent av kasta ut Manchester City ur Premier League. Och Premier League har den makten att kunna göra det, så att det kan bli ett väldigt hårt straff. Sen har man också fått höra spekulationer om att Man City räknar med att det bara blir böter, så att säga. Så att det är väl framförallt de tre sakerna som det eventuellt då kommer ske. Och, ja, frågan är då, ja, men vad händer? Alltså, hur ska man ens implementera poängavdrag? Kommer man implementera det på kommande säsonger? Kommer man bara se till att implementera det på de säsongerna som har varit och rycka ligatitlar? Det är väldigt oklart, det är bara spekulationer just nu. Men det kan bli ett hårt straff, och det borde rimligtvis också bli det med tanke på att Premier League nu måste sätta ner foten förstås och visa de andra klubbarna i Premier League att man faktiskt tar det här på stort allvar.
0: Men om vi tänker oss att man faktiskt hamnar där, att laget petas ur Premier League, vad händer med laget och spelarna då? Nu har vi ett hypotetiskt resonemang, för vi vet inte om det händer, men hur skulle det påverka?
1: Ja, det är ju den stora frågan, och det är väl här jag kanske också tycker att om det är så att man så att säga bara kastar ur Man City och Premier League, alltså dels måste man ju ha med att alltså vilken liga vill ta emot Man City? Alltså det ryktas ju om att Championship vill, som är precis under, alltså andra ligan, de vill inte ta emot Man City, och tredje ligan vill inte ta emot dem heller, så att jag tror redan där blir det rätt så komplext. Men om det skulle vara så att man exempelvis drar av tillräckligt många poäng för att Man City åker ur Premier League, att det inte finns någon möjlighet att klara sig kvar. Ja, jag tror väl att det finns en hel del spelare som kommer lämna, men jag tror också att det innebär att Man City relativt enkelt skulle kunna studsa tillbaka till Premier League direkt. Så att det beror väl lite på också hur kontrakten är skrivna. Alltså vad har spelarna för klausuler? Är det så att de har klausuler som säger att om Man City åker ur Premier League så kan de få lämna på ett enklare sätt? Det är ju sånt vi inte har fakta kring, men det kommer ju säkert hända mycket om det skulle vara så att de faktiskt degraderas.
0: Frida Fagerlund, Sportbladets utsända i London. Tack för att du var med i P4 Extra.
1: Tack själv.
0: Det här är Taylor Swift med I Knew It, I Knew You.

P4 Extra lyssnar du på. Efter de lokala nyheterna som kommer strax träffar du rallyprofilen Tim Liljegren. Innan det blir lokala nyheter över hela landet så lyssnar vi på Peter Mark. Det här är Det finns inga mirakel.

0: Klockan är 13:30. Det här är lokala nyheter.
1: P4 Jämtlands nyheter börjar med skolproblemen i Strömsund och hur de ska lösas enligt verksamhetschefen.
2: Extra vikarier, översyn av scheman och raster och tväta uppföljningar med personalen. Det är skolledningens recept för att lösa uppstartsproblemen efter skolsammanslagningen i Strömsund.
3: Försöka rekrytera husvikarier så att vi kan förekomma de eventuella vikariebehov som uppstår och har uppstått.
2: Det här säger verksamhetschef Magnus Sidén om hur de möter de larm som skyddsombuden på låg- och mellanstadiet på Vattendalsskolan nu skickat ut. Efter skolsammanslagning av Bredgårds- och Hedenvindsskolorna. Men det är inte helt enkelt att få tag i extra personal.
3: Vi har varit väldigt, väldigt utmanande att få tag på vikarier när ordinarie personal har haft frånvaro.
4: Har det blivit sjukskrivningar?
3: Ja, vi har haft några sjukskrivningar, men sen har det ju varit älgjakt. Så att det har varit frånvaro av olika anledningar.
2: Enligt Magnus Sidén så är det fritidsverksamheten på skolan som påverkas mest av att renoveringar och ombyggnationer inte varit klara vid skolstart.
3: Vi har ju löpande uppföljningar med de fackliga parterna. Så att vi kan få höra från deras sida att tycker de att de åtgärder som vi har resonerat om gemensamt, att de ger effekt. Och gör de inte det, då måste vi såklart vidta andra åtgärder och andra saker.
4: Men i ljuset av det här då, hade det inte varit vettigt att skjuta på sammanslagningen?
3: Ja, jag skulle nog säga att vi har ett rätt beslut tidsmässigt också, därför att det här handlar om att redan nu kunna erbjuda då eleverna i årskurs 4-6 en helt ny renoverad skola med allt vad det innebär.
2: Reporter här, Fredrik Westberg.
1: Och vi tar en snabb titt på vädret. Det soliga vädret fortsätter i eftermiddag. Temperatur 12-15 grader. Måttlig västvind i länets norra delar, i de södra svagt växlande. I kväll blir det halvklart, från sena natten mest klart väder. Sen imorgon lokala morgondimmor som lättar och följs av mest soligt väder. Det var nyheterna med mig, Per Ånsäter.
5: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Tim Liljegren är här, välkommen.
6: Tack så jättemycket.
0: Du är rallyprofil, du delar din vardag och hela rallylivet på sociala medier. Och förra året så kunde vi följa dig i en serie på SVT som heter Tim, Rally och kärlek. Man kan ju också säga att du har en fot i Sverige och en i Thailand. Väldigt kul att du har tid med oss när du är på svensk mark.
6: Ja, jo, men det är självklart. Det är inte varje gång man är på radiohuset. Så.
0: Nej, välkommen tillbaka ofta, det säger jag då. Men, ja. Men du körde upp i natt. Var körde du ifrån?
6: Från Karlskrona då, där jag bor. Så jag gillar att köra på nätterna. Det är lugnt och skönt. Det är inte så mycket bilar. Men det var i 73 olika vägarbeten istället. Så
0: ja,
6: det
0: jag sinkade. Satt i ett av dem från Göteborg här, ja. Om det, när man börjar närma sig lite de här breddgraderna. Mm. Vansinnigt. Det blir köer alla tider på dygnet då.
6: Det blir ju det.
0: Det var inte det vi skulle prata om. Nej. Men du, är du i god form skulle du säga?
6: Det tycker jag verkligen.
0: Mm, okay.
6: Det blir ju ganska sent i natt, men jag håller på att försöka vakna till liv här nu.
0: Ja, det glädjer mig. Men du, är Sverige hemma?
6: Det skulle jag säga. Nej, men ja. När jag är här så säger jag att detta är hemma, och sen när jag är i Thailand så tycker jag det är hemma. Mm. Så jag vet inte. Det är, men mest Sverige, det är här jag bor mest. Liksom.
0: Men du, varför är Thailand också hemma?
6: Ja, men det är första gången jag åkte dit så blev jag helt frälst. Och, sen där slår jag mig själv att jag ska aldrig mer spendera en vinter till i Sverige. Och, det har gjort då, förutom de här corona-åren.
0: Mm. Just det, vad härligt. Men sen finns det ju familj också, eller hur?
6: Så är det.
0: Du måste ju berätta för de som inte vet. Jag tycker att det är en så fin historia. Eller vet du vad? Vi tar den efter låten. Ja. Man har ju varit med förr. Det är alltså Tim Liljegren som är dagens gäst. Både rallyförare och rallyinfluencer. Vi lyssnar på Feels med Calvin Harris, Pharrell Williams, Katy Perry och Big Sean.

0: Mitt emot mig i Studio 8 i Radiohuset sitter rallyprofilen Tim Liljegren. Du är känd för att du delar din rallyvardag i sociala medier och det tycker många är väldigt spännande. Jag sa att vi skulle prata om, alltså din tjej verkar väldigt cool tycker jag. Men jag tror vi sparar lite, för vi vill lära känna rallyföraren först. Är det okej?
1: Okay? Det är okej. Okay.
0: Men innan vi går in på rallyföraren så har jag förstått att du har ju en tid som sopgubbe bakom dig. Får man säga sopgubbe?
1: Det finns får man en... absolut, det är inget, det, inget det, fel med
0: det. Okej, okay, för jag tänker det finns säkert en tjusigare titel.
1: Ja, renhållnings... tekniker kanske.
0: Kanske det. Men du, då var P4 Extra med i sopbilen.
1: Alltid, varje eftermiddag.
0: Otroligt häftigt. Mm. Sånt där gör mig så glad. När jag hör att jag har varit på någon buss eller en polisbil eller vilken bil som helst går bra, så tycker jag att det är roligt.
1: Det är nog många kollegor som lyssnar nu, så det, då blir man lite stolt att man själv är med i det radioprogrammet man har lyssnat på.
0: Dyker upp från andra håll.
1: Ja,
0: shout out till alla sopgubbar då, helt enkelt. Men du, vad är det med rally som gör det till din grej?
1: Ja, men rally, det är ju alla som har provat rally vet vad jag pratar om, för att det är någonting du aldrig kan släppa liksom. Du kan aldrig sluta med rally, du kan ta olika pauser, olika långa pauser liksom, för att det är någon speciell adrenalinkick när man står där på första sträckan och man lägger i ettans växel och dunkar till i växellådan och klockan liksom tickar ner och det är liksom det var du, bilen och sen kartläsaren liksom, och nu är jäkla. Så det går inte att sätta riktigt ord på det.
0: Men du, är det adrenalinet? För att, alltså, det är ju en hur lång tid tar ett lopp som går som du vill?
1: Ja, men, så här, man, totalt kör man kanske en halvtimme, men sen kör man i olika etapper då, eller sträckor. Så...
0: Men jag bara tänker att det är ju liksom en halvtimme där allt i kroppen är på helspänn.
1: Så är det ju.
0: Otroligt häftigt. Men jag har kört väldigt, väldigt fort på bana. Och det var ju också, alltså komma in i en kurva och vara helt grön, det var ju helt sjukt när någon skrek att jag skulle bromsa mot för när jag ville bromsa, vilket var långt tidigare. Hur tajt är du med din kartläsare? Är det alltid samma?
1: Ja, men det är det. Så man måste ju vara väldigt tajt och verkligen lita på vad man sätter i varandras liv, i varandras händer liksom. Så stämmer inte personkemin så är det ju jättefarligt. Ja. Och det har hänt någon gång ibland att jag har haft någon annan kartläsare att det har inte stämt helt hundra. Då har jag valt att avbryta liksom, för att man kör i sådana hastigheter och man tar sådana risker. Så det måste liksom kännas helt hundra, annars så kan det bli väldigt galet.
0: Men då har du valt att bryta lopp alltså?
1: Ja.
0: Det låter ju väldigt förnuftigt faktiskt. Men du valde ju, apropå det här med att man kan ta olika långa pauser, du valde ju faktiskt att sluta köra för ungefär 10 år sedan. Men sen så valde du att börja igen. Hur kom det sig att du så att säga klev in i bilen igen?
1: Alltså egentligen kan jag inte svara riktigt på det, för jag hade inte en tanke på att börja köra rally överhuvudtaget. Men jag mådde väl inte så bra just då, som var liksom corona och allt sånt här. Men,
0: du har berättat att du har lidit av depression.
1: Ja, så jag var sjukskriven för depression och ja, men allt som var roligt kunde man liksom inte göra längre. Men man kunde köra rally. Och så bara satt jag och bläddrade på nätet och så bara dök upp en gul bil och så bara, jag vet inte, det var som någonting bara talade till mig att den här ska du köpa liksom. Och dagen efter åkte jag titta på den och sen när jag provkörde den och släppte upp kopplingen så var jag helt hooked liksom. Jag bara skrek. Alltså jag har saknat det så mycket så jag, sen började allt denna resan liksom.
0: Men någonstans så har jag hört om en man som heter Ingemar också.
1: Ja, men precis.
0: Vad hade han för inverkan i det här?
1: Jo, men han i mellandagarna så skickade han ett meddelande och skrev att varje fredag när jag kommer hem från jobbet, då häller man upp en whisky och så sätter man på Tim Liljegren på TV:n och så tittar man på rallyklipp liksom. Och han gillade min åkstil liksom, hur jag körde med den där gamla Volvon och ja, det var väl också något som väckte någon gnista till liv liksom, att jag skulle tillbaka.
0: Men att du faktiskt gör lite skillnad i andras liv också, att det liksom inte bara är en ego-grej att vara ute och uppleva och tävla för dig själv och få de kickar som du får, att det här gör något för andra människor, hade du tänkt på det?
1: Nej, egentligen inte. Men nu är det ju väldigt mycket, nu kör man ju alltid för fansen och vill att det ska gå bra. Och, även ibland om inte känslan är på topp, man kanske, fan, vi skiter detta idag. Men då kör man ofta i målen då, bara för att man vill visa fansen och många kanske har kommit och tittat och vill lyssna på ljudet i bilen. Och, ja. Så man gör det liksom, man känns som att man tävlar tillsammans med följarna liksom.
0: Härligt. Och du har beskrivit årets säsong som din bästa någonsin. Vad är det som gör den till den bästa?
1: Det är framförallt att vi kommer i mål och att vi inte har så mycket problem med bilen. Det har vi alltid haft tidigare år. Och då börjar resultaten komma liksom, så vi är jättenöjda.
0: Och vad strävar du efter? Vad har du för mål? Måste du alltid stå högst upp? Liksom? Hur bra måste det gå för dig för att du ska vara nöjd?
1: Nej, egentligen inte. Jag brukar vara rätt så ödmjuk, utan man får bara göra det bästa av... Alltså gör sitt bästa. Man har gjort sitt bästa, så är jag nöjd. Så får man se hur det räcker. Sen vill man givetvis alltid stå längst upp på pallen. Liksom. Men ja, bara man känner att man har gjort en jäkligt bra tävling och gjort vad man har kunnat, så är man nöjd.
0: Det går ju inte att komma ifrån att det är en livsfarlig sport. Du har redan snuddat vid ämnet. Och du var ju med om en ordentlig krasch en gång. Jag satte mig och tittade på det här YouTube-klippet och det är skitläskigt faktiskt. Jag tänkte att vi skulle ta och lyssna på den där gången när du kör rakt in i ett träd. Det var under SM. Vad var det som gjorde att det blev en olycka vid det här tillfället?
1: Det var att rattstången gick sönder. Så jag vred på ratten, men hjulen svängde inte.
0: Mardröm, vi lyssnar. Och det börjar också brinna. Hur rädd är du i det här läget?
1: Ja, där var jag rädd. Jag får rysningar när jag hör på klippet.
0: Ja, jag förstår det.
1: Ja. Så, ja, det, ja. Jag slår i trädet och sen slår det upp lågor uppe i motorhuven. Och jag fick inte upp dörren. Så jag fick ju panik liksom. Mm. Jag tänkte, nu brinner vi inne här liksom. Så ja, man var faktiskt skärrad. Aldrig känt så innan i en rallybil, men det var läskigt. Så det första jag gjorde var att ringa mamma, att det var okej.
0: Det är alltid mammorna. Ja. Men du, hur var det att sätta sig i bilen nästa gång inför nästa race? Liksom första racet efter olyckan?
1: Nej, det var jättejobbigt. Mm. Var det?
0: Tänker du mycket på det idag?
1: Ja, det gör jag. Och just tävlingen efter med så hade vi en jätteallvarlig olycka. Ja. Så det var ju tyvärr en som omkom då.
0: Oh, så fruktansvärt. Vilken tragedi.
1: Tävlingen efter så, ja. Man tänkte att det kunde vara att jag var tävlingen innan och sen tävlingen efter så... Ja, omgick en kollega liksom.
0: Mm. Så, har du förändrat någonting i din körning eller i ditt sätt att ta dig an olika lopp efter det där?
1: Ja, men alltså, aldrig ta risker liksom. Aldrig chansa. Det är väl, ja... Det jag kan säga liksom att... Ja... jag tänker på mamma och min familj och Mod och alla innan jag startar sträckan, för att ja, det är så stora risker liksom.
0: Jag tänker att du och jag, vi tar lite vatten och ett djupt andetag. Jag blir också väldigt berörd nämligen, och så pratar vi mer efter Eros Ramazzotti, Pio Bellacosa. Det är Tim Liljegren, rallyförare, som är dagens gäst i P4 Extra.

0: Lan Tim Liljegren är dagens gäst. Vi var ju inne på det här med att du, för vi lämnar nu det vi pratade om innan, den väldigt allvarliga och även bitvis tragiska delen av din sport. Vi lyssnade till ljudet från en väldigt obehaglig olycka som du själv var involverad i. Både du och jag blev lite så där, men framförallt du, ganska berörd av det. Så nu pratar vi kärlek istället. För du har en stor kärlek till Thailand. Och i Thailand hittar din kärlek dig. Du måste berätta. Alltså Maud måste ju vara hur cool som helst.
1: Jo, men hon är ju en stjärna liksom.
0: Jaha. Hur hittade hon dig?
1: Ja, men det var vid hörnet vid 7-Eleven. Precis. Nej. Som Mauro Scocco och sjunger.
0: Lägg av. Ja.
1: Så det var en kväll i Hua Hin då, i Thailand. En väldigt fin stad. Och så var jag där på genomresa. Jag backpackade, jag reste liksom själv. Och hade inga planer eller någonting. Och, ja. Sen en kväll när jag var i Hua Hin så sprang jag på Maud.
0: Men var det så? Hon hade liksom fått syn på dig, kom ut, tog kontakt och ville ha mer kontakt, eller hur?
1: Ja, precis.
0: Ja. Var det självklart för dig? Eller tänkte du, är hon galen?
1: Ja, jag vet inte. Alltså... Ja, jag tyckte absolut hon var jättevacker och allting. Sen vet jag att jag bor i Sverige, hon bor i Thailand liksom, så får man ju se vad det blir liksom. Och det är fortfarande en process vi jobbar med för att kunna träffa så mycket som vi vill liksom. Det är ju inte självklart.
0: Nej, är hon heltid i Thailand?
1: Nej, hon är ju här i Sverige ibland då, på Schengenvisum har hon varit.
0: Ah, okay.
1: Så 3 månader i stöten som varit här på besök. Så nu har vi sökt uppehållstillstånd då. Och inväntar svar på det. Och ja, så det är ju en liten process. Man kan ju inte träffa så mycket som man vill.
0: Nej.
1: Och jag har ju mitt liv här i Sverige också, min karriär, och kan ju inte bara lämna det liksom. Det vill Nej. Jag inte.
0: Men du, nu har ni varit tillsammans i 4 år och du har ju liksom också fått en bonusson på köpet. Berätta, hur är det att liksom bli extra pappa?
1: Ja, jag vet inte. Jag har inte reflekterat så mycket över det. Liksom. Det är livet går vidare som vanligt. Men det är klart man blir lite mer orolig över honom liksom, och ser till att han alltid har hjälm på sig när han åker motorcykel eller när han... Och vad säger jag så?
0: Ja, se nu.
1: Det har han inte gjort. Jag har ju kört lite rally i Thailand med.
0: Ja.
1: Så där får jag...
0: Kul. Men du, att köra rally i Thailand och köra rally i Sverige, vad blir de största skillnaderna tycker du?
1: Ja, det är väl att det är så otroligt varmt i Thailand. Där sitter, alltså i Sverige vi klär på oss med liksom brandsäkra kläder och allt, alltså balaklava och underställ.

0: eller allting. Mm. I Thailand där kör de i shorts och t-shirt liksom, och flip-flop.
1: Utom svensken som har skydd ja, från topp till tå. Är du ett föredöme tycker jag. Pratar du något thai?
0: Ja, men till 40-50% ungefär, ska jag säga.
1: Otroligt imponerande, för det är ju ett sjukt svårt språk. Alltså det, du gav ett exempel, att betoning är väldigt viktigt. Mm. Kan du inte dra det där exemplet som du gjorde för mig, där allting betyder väldigt olika saker?
0: Ja, men det är som kao, kao, kao, kao, kao, kao, kao. Och det kan liksom betyda nyheter, vit, ris, kort. Alltså det är så många olika benämningar eller betydelser. Fast det låter precis likadant.
1: Är det lättare att prata eller är det lättare att förstå andra?
0: Ja, jag tycker det är mycket lättare att prata och göra sig förstådd. För att när andra pratar så kan det gå så jäkla fort och så använder de synonymer som man inte riktigt känner till. Och så blandar man ihop det. Och... Mm. Så prata tycker jag är faktiskt mycket enklare.
1: Du, jag tänker att du måste ändå välja mellan Thailand och Sverige. Jag har några kortfrågor till dig. Är du beredd?
0: Mm.
1: Då ska vi se här. Jag måste ringa in också. Pad Kra Pao eller kroppkakor?
0: Pad Kra Pao.
1: Okej. Okay. Sjögräschips eller ostbågar?
0: Sjögräschips, 100%.
1: Oj. 37 grader och monsunregn eller 17 minus och snöstorm?
0: Då väljer jag värmen.
1: Ja. Det drar väldigt hårt åt thai-hållet här.
0: Ja.
1: Tuk-tuk eller Volvo?
0: Volvo.
1: Mm-hmm. Middag för 175 kronor eller 20 kronor?
0: Jag väljer 175. Det är, man är värd lite lyx ibland.
1: Sriracha eller ketchup?
0: Sriracha har det blivit på senare år.
1: Svenskt eller thailändskt kranvatten?
0: Ja, thailändskt är ju inte jättebra. Det är jättebra om man vill sitta på toa hela dagen.
1: Om man är ute efter en märklig diet. Ja. Men du, det här blev ju klar övervikt åt Thailand. Det är väl tur att vinterhalvåret vilar runt hörnet. För ja. Att du tänker tillbringa vintern där.
0: Ja, jag har alltid roliga framför mig nu.
1: Ja, vad härligt. Och det händer också något med dig. Du, liksom, dina ögon glittrar lite extra. Tävlingsmässigt, vad har du framför dig? Är det någonting särskilt som du laddar för nu?
0: Ja, det är fullspäckat hela hösten. Men framförallt är det ju i Nässjö då, novemberskölden är ju Sveriges största tävling. Det brukar alltid vara avslutningen på säsongen med 240 stycken startande ekipage då.
1: Mm.
0: Så den är ju väldigt prestigefylld och det är ju stor publik. Och ja, det, vinner man den så kan man leva på det hela vintern sen.
1: Okej, okay. Och du lever på det, menar du då pengamässigt eller glädjemässigt?
0: Glädjemässigt, ja.
1: Blir du rik på din sport?
0: Ja, jag blir utfattig snarare. Ja. Det är väldigt dyrt och svårt att tjäna pengar på att köra rally på den nivån jag kör. Sen kan man ju köra betydligt billigare klasser. Jag vill inte skrämma bort någon från att köra rally, inte alls, utan det går liksom att driva runt om man bara vill.
1: Mm.
0: Men... kanske på den nivån jag kör så är man ju beroende av sponsorer.
1: Mm, just det. Och du har alltid plats för en sponsor till, eller hur?
0: Det finns det alltid. Kan alltid klämma in någon.
1: Det ante mig. Tim Liljegren, det här var ett sant nöje. Tar du bilen hem till Karlskrona nu, eller?
0: Nej, det blir nog några dagar i Stockholm. Jag älskar denna stan, så det
1: kul,
0: man får passa
1: höra.
0: På när man är
1: de flesta vill bara med tåget hem.
0: Ja, inte jag.
1: Nej, vad härligt. Tim Liljegren, stort tack för att du kom till P4 Extra.
0: Tack, tack.
1: Det här är Kent med FF och så en extra shoutout då till sopgubbarna.

0: P4 Extra lyssnar du på, och nu ska vi se här. Det är en hel... Men jag får något... Ja, vi ska fortsätta lyssna på mera. Kent kommer här. Trodde jag. Ibland så räknar man fel och... Jag får så roliga. Vi kör ju med full transparens här. Något blev fel här och nu, det förstår ju alla. Och då får jag olika instruktioner i mitt öra hur man tycker att jag ska hämta upp det här. Och eftersom vi efter Ekot ska prata om det faktum att riksmötet öppnas nu, så ska jag berätta att kungen, drottningen, kronprinsessan Victoria och prins Daniel precis nu glider de in i riksdagshuset. De har välkomnats av Andreas Norlén, och nu är också Ulf Kristoffersson där och säger hej. Jag menar Ulf Kristersson. Kära någon, och säger hej och välkommen. När vi är tillbaka efter Ekonyheterna, då ska vi prata lite vidare om det här och det faktum att Sveriges regeringsbildande ser ut att vara, ja, det har inte riktigt lyckats ännu. Elsa Billgren och hennes bror Sigge Billgren är aktuella med en kokbok. De träffar du också i nästa timme. Men nu med varm hand vidare till Ekot.
1: Sveriges största fackförbund, Unionen, har idag bestämt vad de ska satsa på i den stora avtalsrörelsen som ju står inför dörren. Och det är högre lön och arbetstidsförkortning som kommer att prioriteras. Det här säger Unionens förhandlingschef Martin Westfeldt.
2: Det allra viktigaste det är att vi kan fortsätta ge reallöneökningar. Och där är ju vår bedömning att svensk konkurrenskraft är förhållandevis god och stark, och att det finns därmed förutsättningar att vara på ungefär samma löneökningstakt som vi är nu.
3: Hur mycket som facken ska kräva i löneökningen ska industrifacken lägga fram gemensamt om drygt en månad. Men samma nivå som idag skulle innebära en löneökningstakt på drygt 3% per år. Men enligt arbetsgivarna inom industrin skulle inte det fungera.
4: Vår utgångspunkt är ju att det inte kommer att göra det. Sen är det självfallet så att det är en sak vi kommer förhandla om, som alltid.
3: Det sa Marcus Dahlsten, som är förhandlingschef på Teknikföretagen.
4: Vi ser ju ett tydligt behov av nedväxling i förhållande till den löneökningstakt som vi nu har haft ett par avtalsrörelser.
3: Arbetsgivarsidan avvisar också mer arbetstidsförkortning. Men det kravet är tvåa på Unionens lista efter högre lön, säger Martin Westfeldt.
2: Nummer två är att använda en del av det här löneutrymmet som skapas då till att korta arbetstiden genom att avsätta ytterligare tid till de systemen som vi då har på plats efter förra avtalsrörelsen.
1: Så Martin Westfeldt på Unionen till vår arbetsmarknadsreporter Anders Jelmin. Hovrätten fastställde idag livstidsdomen för skytten Fredrik Gyllich Brändling, som döms för trippelmordet på en frisersalong i Uppsala. Det var i april förra året som tre personer sköts till döds där. Han döms även för två mordförsök i Eslöv tidigare under våren. Spaniens regering vill förbjuda vräkningar av utsatta personer. Åtgärden kommer efter omfattande protester med anledning av bostadskrisen i landet. Stoppet för vräkningar ska gälla fram till år 2030, och det är bara en del i ett omfattande paket mot bostadsproblemen som den spanska regeringen tagit fram.

0: appen och i grannkanalen P1. Det var Ekot med Johan Westerberg.
1: Och här blir det då mer P4 Extra. Thomas Mattsson har du träffat i P4 Extra tidigare. Han har levt med, eller ja, han hade levt med Parkinson i 18 år när han fick vara med i en studie och fick 8 miljoner stamceller inopererade i hjärnan. Det här är 3 år sedan. Ska ta reda på hur han mår idag. Och skönhetsingrepp i underlivet blir vanligare, och i sociala medier beskrivs vad som kan vara ett vulva-ideal. Barnmorskan Elin Svärdemo försöker sprida kunskap om kvinnohälsa. Och som du redan anat, det är ju riksmötets öppnande idag. Det är igång för fullt. Ett regeringsbildande, det ser dock ut att vara en bit bort.

Robin och Hang With Me, och vi ska faktiskt direkt till riksdagen där riksmötets öppnande är igång just nu med ett musikframträdande av Julia Lindgren. Det ska vi lyssna lite på.

Ut i vår hage, tror jag vi alla hörde att det var. Efter Julia Lindgrens skönsång så ska hans majestät konungen hålla sitt tal. Efter gårdagens, ja, ska vi kalla det dramatik, det tror jag nästan att man får göra, så ser det ut som att de rödgröna har en bit kvar till att enas kring någon form av regeringsbildning. Igår lämnade Magdalena Andersson tillbaka sonderingsuppdraget för att bilda regering till talman.

0: Mannen och Andreas Norlén från Moderaterna, han valdes till talman för en tredje mandatperiod. Han backades av vänstern, vilket ju var en ögonbrynshöjare. Vad händer nu då? För att reda lite i det här så har jag med mig Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. Du är på plats i riksdagen. Välkommen Fredrik.
1: Tack ska du ha.
0: Har du tagit på dig din extra fina kostym? Det verkar de flesta ha gjort.
1: Jag har mycket riktigt kostym faktiskt.
0: Mm. Om vi börjar med gårdagen. Andreas Norlén väljs alltså till talman eftersom Vänsterpartiet så att säga bytte sida och röstade med den blågula sidan. Vad säger du om draget? Hur dramatiskt var det här? Tar jag i lite för mycket eller?
1: Nej, det tycker jag nog inte att du gör. Om du frågar Socialdemokraterna så var ju detta ett svek. Nu är relationen väldigt kall mellan Vänsterpartiet och Socialdemokraterna. Allt det här är såklart ett spel. Alltså det är en del av spelet kring regeringsbildningen. Det så var vänsterpartisterna missnöjda över att det hände för lite. De vill sätta mera press på Magdalena Andersson för att det har inte ens skett en partiledarmöte med de här fyra partiledarna som är rödgröna. Och det andra är att de är lite oroliga, verkar det som, vänsterpartierna, på att en socialdemokratisk talman skulle kunna vara lite för mjuk mot Magdalena Andersson. Och då föredrog de då av den orsaken Andreas Norlén.
0: Och alltså, hur ska man tolka den här händelsen att Magdalena Andersson ger upp sonderingsuppdraget?
1: Ja, hon har inte lyckats få ihop en samverkan mellan de rödgröna som kan göra henne till statsminister, och det var i och för sig väntat. Det var, alla visste att det skulle bli svårt, det var nog ingen som trodde att det skulle gå första gången. Så det som hon gör då när hon nu angriper Vänsterpartiet är att hon lägger skulden på dem, hon passar på att lägga skulden på dem. Egentligen så har det ju ingen direkt koppling hur det går för hennes försök att få ett stöd som statsminister och detta med vem som ska bli talman.
0: Och nu går uppdraget till Ulf Kristersson. Kan vi ta det för givet? Är det självklart eller kan det ta en annan vändning?
1: Det är det troligaste. Det enda som talar emot är att Moderaterna har visat att de inte vill ha det här uppdraget. Inte nu. Det är en lite lustig situation som har inträffat här, att det tydligen har blivit en svarte petter eller en het potatis som partierna kan skicka mellan sig det här uppdraget bilda regering. Därför att alla tror att det går inte i början utan kanske först när nyval närmar sig, och då blir det inte heller attraktivt då. Och få den här uppgiften så här tidigt.
0: Men skulle Centerpartiets ledare Elisabeth Thand Ringqvist kunna hitta någon mellanväg? Finns det någon anledning att tro det kanske?
1: Tänker du på om hon själv skulle kunna sondera? Det är ju inte helt omöjligt alltså att det kan hända förr eller senare. Hennes Annie Lööf som var centerledare förr, hon fick ju det uppdraget en gång 2018. Men det är svårt att se varför det skulle lösa någonting egentligen. Därför att det är Vänsterpartiet eller Centern som måste röra sig om något ska hända. Och Elisabeth Thand Ringqvist har väl inga större utsikter att få Vänsterpartiet att röra på sig. Och Centern, de är väldigt låsta, för de är splittrade internt. Det är därför de är så noga med hur den här regeringen ska se ut och har talat om en mittenregering som ingen annan vill ha. Det är för att det är svårt för dem att enas om något annat. Så det här ser inte lätt ut och skulle nog inte vara lätt för henne heller.
0: Möjligheterna till en minoritetsregering, stödpartier åt ena eller andra hållet, hur möjligt är det i dagsläget?
1: Ja, det finns ju lite sådana varianter som man kan tänka sig. En variant skulle till exempel kunna vara Socialdemokraterna styr ensamma och får då tre budgetpartners, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centern. Tanken när den där luftas så brukar tanken vara att det kanske skulle vara lättare för Vänsterpartiet att avstå från ministerposter om de andra småpartierna inte heller får. Men Vänsterpartiet säger ju att vi kommer inte släppa fram en regering om vi inte får sitta i den. Så att det är ju inte någon lösning heller. Det finns ingen känd lösning idag som inte bygger på att något parti tänker om, framförallt då Centern eller Vänsterpartiet.
0: Alltså alla dessa röda linjer också, alltså, de måste väl kanske börja bli lite mer rosa för att vi ska få någon form av regering, eller vad säger du?
1: Ja, så ser det definitivt ut. Och nu kanske är det här för att 2018 spökar, men nu verkar det ju som att partierna, de har så att säga intecknat att det här kommer ta lång tid, att det först ska närma sig ett nyval. Det är ju så att efter 4 misslyckade statsministeromröstningar blir det automatiskt nyval. Och nu är det som att hela politik Sverige bara utgår från att det måste ske ett par sådana här misslyckade omröstningar först, så att ett nyval kan sätta press på partierna för att det ska hända något.
0: Och imorgon så möter ju talmannen partiledarna igen. Alltså går det ens så, alltså vet vi hur lång tid det kommer att ta innan, alltså vi vet vem, alltså snarare så här, nästa partiledare som får sonderingsuppdraget, hur lång tid får han eller hon på sig?
1: Det har ju varit ungefär, jag kan tänka mig kanske ungefär 2 veckor, men det är ju ingen som vet detta exakt. Magdalena Andersson använde ju inte all den tid hon fick, utan jag tror att det var väl 10 dagar hon använde, va? Om jag inte minns fel.
0: Mm. Och om man då tittar, alltså, vid formuleringen i värsta fall kanske, ja, nyval är jag på väg till. Det kan ju hamna där. De som sitter i riksdagen, om de inte kommer överens, så är ju den risken där. Hur långt ifrån ett sånt scenario är vi?
1: Ja, långt tror jag. Det här skulle ju uppfattas som ett kraftigt misslyckande av både alla Sveriges statsvetare och talmannen och ett antal av partierna också. Så att jag tror att vi är långt därifrån. Och vi har ju heller inte haft det sedan 1958. Men man ska väl inte... Vi vet ju inte. Det går inte att svära på att det inte blir så.
0: Mm. Ja, det är bara att vänta och se. Det är den positionen du och jag har.
1: Ja, så är det. Särskilt jag kanske.
0: Framförallt, och sen lutar jag mig mot dig. Fredrik Furtenbach, Ekots inrikespolitiska kommentator. Stort tack för att du var med på P4 Extra idag.
1: Tack ska du ha.
0: Det här är Robbie Williams med Candy.

0: E4 Extra lyssnar du på. Jag tackar särskilt för det. Skönhetsingrepp i underlivet ökar globalt och i sociala medier så sprids vad som kan beskrivas som vulva-ideal. Barnmorskan Elin Svärdemo från Stockholm märker en oro bland unga som undrar om deras kroppar är normala, och hon vill använda sin plattform för att sprida kunskap om kvinnohälsa. Och nu gör du mig sällskap. Välkommen hit, Elin.
1: Tack snälla.
0: Du har ju fått en stor följarskara i sociala medier. Du gör informationsfilmer om kvinnohälsa och du vill krossa vulva-idealen. Alltså vulva-ideal är ett väldigt nytt ord för mig, måste jag säga. Varför har det blivit så viktigt att prata om det här, tycker du?
1: Jag tycker det är framförallt viktigt att prata om kvinnohälsa överlag och sprida mer kunskap om kvinnokroppen. Sen har jag upptäckt själv, i och med att jag är relativt ung, att på sociala medier så sprids en del skönhetsideal också relaterat till underlivet. Så som barnmorska så tänkte jag att där kan jag göra någonting, fånga upp de här tjejerna så de inte känner att de är otillräckliga utseendemässigt.
0: När man pratar om att det då sprids olika ideal i sociala medier, det har ju kommit också rapporter om att skönhetsingrepp i underlivet ökar. Alltså, vad tänker du kring den här växande trenden? Och jag undrar också, finns det en, inom citationstecken väldigt mycket nu då, en normal vulva? Finns det ett facit?
1: Nej, men jag brukar säga att lika många ansikten finns det vulvor, så det är en enorm variation, och jag tror framförallt det är det som jag vill sprida, att det är en bred variation om hur man kan se ut. Och det här idealet som på något sätt har skapats, som upprätthålls i sociala medier, det är ju inte en representation av kvinnor, men kanske också en... Inte så jättekonstigt att det inte finns så mycket representation i och med att just vulvor vi pratar om. Mm. Det är ingenting man ser till vardags om man inte är barnmorska som gör
0: det. Just det. Får du frågor om det här på jobbet någonsin? Händer det i nuläget? Alltså att någon kvinna på något sätt ställer en halvt orolig eller nyfiken fråga kring just hur ska man se ut?
1: Jag jobbar på förlossningen, så där är inte riktigt fokuset.
0: De har annat att tänka på.
1: Precis, ja. I de vårdsituationerna. Men på ungdomsmottagningar och barnmorskemottagningar såklart så finns det kvinnor som i de vårdsituationerna frågar sin barnmorska om det är normalt. Och om man ser ut som andra. Mm. Och det är därför också viktigt att man får prata med vårdpersonal även på internet och i verkligheten, att få en bekräftelse av det normala.
0: Mm. Majoriteten av dina följare är ju unga tjejer, och du har ju kallat dig själv för något som jag tycker låter så himla fint, en digital stora syster. Vad är de vanligaste frågorna du får?
1: Men temat för de vanligaste frågan är just det här kring vad som är normalt, att många vill ha en bekräftelse kring sin oro och sårbarhet kring kroppen, och de här ämnena är ju också sårbara och ofta tabubelagda när det kommer till ens sexuella hälsa eller hur man ser ut, och med relaterat till ens menstruella hälsa också. Mm. Och ja, men det är framförallt om det normala. Är jag normal?
0: Mm. Är det inte så att de flesta är helt normala här i världen?
1: Jo, absolut. Mm. Absolut. Och det är väl det där tricket är också, de som hör av sig till mig, att om det är någonting som de skriver som symptom eller på riktiga hälsobesvär, så slussar jag alltid till vården. Jag ger inga individuella medicinska bedömningar på mina sociala medier. Men jag vill skapa en plattform där många fler känner att de har en trygg plats och någon av dem kan vända sig till och lyfta de här frågorna.
0: Mm. Viktigt att ha någonstans där man kan vända sig och ganska odramatiskt ställa de här frågorna som kan vara lite knöliga att ställa. Sen tänker jag också, är det bara positiva kontakter som du får uppleva med att man är nyfiken, intresserad, kanske orolig och behöver ett gott råd? Men får du annat också, eller?
1: Jo, jag får också en variation av respons på internet. Framförallt på TikTok, där har jag haft ganska många virala videos, och då är det alla möjliga människor som reagerar på det innehållet jag sprider. Och när det kommer till kvinnohälsa, tyvärr så finns det de som blir provocerade av de ämnena jag också lyfter, som till exempel abort och preventivmedel och att kunna prata öppet om sin hälsa. Så nej, tyvärr så är det också de som inte gillar den. den spridningen.
0: Och jag tycker, jag understryker gärna igen att du ger ju inga medicinska råd i det forumet.
1: Nej, exakt.
0: Vilket ju är viktigt att komma ihåg. Upplever du att det finns en brist på kunskap bland de unga som hör av sig?
1: Ja, absolut. Alltså, vården ger ju fantastisk kunskap. Det finns många rum där information sprids, men där unga befinner sig är ju framförallt sociala medier och plattformar som Instagram och TikTok. Och där finns det ett glapp att den informationen inte når alltid fram till de unga tjejerna.
0: Mm. Känner du att du liksom fyller en viktig funktion där?
1: Jo, med tanke på att många har stort förtroende till mig så ser jag att det finns ett behov av den här informationen och kunskapen. I alla fall en känsla av att man får lyfta frågor. Men sen så är jag en ensam individ och gör det här utanför min arbetstid. Så jag kan också se vikten av att vi ökar sexualundervisningen och förbättrar andra platser där de här kvinnorna kan få prata.
0: Men du, om man har, nu nämner ju du det här, men om man har funderingar kring sin kropp och hälsa och så känner man, nej, nu har inte Elin haft tid att svara mig för hon har jobbat en massa. Vart kan man vända sig fler? Du nämner ungdomsmottagningen. Jag minns mitt första besök där. Det var skitläskigt, men alla var jättesnälla och det gick jättebra naturligtvis. Mm. Vad finns det mer att välja på?
1: Nej, men ungdomsmottagningen är framförallt för unga tonåringar och unga vuxna. Där finns det barnmorskor, läkare, kuratorer som man kan prata med. Mm. Därefter så är det barnmorskemottagningar som är en väldigt bra plats där man kan få prata med en barnmorska och beroende på vad man har för fråga då, så kan man slussas vidare därifrån. Mm. Så det är viktiga platser.
0: Och de flesta av oss är alldeles normala.
1: Yes.
0: Jag tyckte det var fint det du sa, att lika många ansikten, lika många vulvor finns det. Tack snälla för att du kom hit, Elin Svärdemo, barnmorska.
1: Tack snälla.
0: Det här är Kerstin Ljungström och Casino med saltvatten. Hon doftar salt.

0: De var 8 miljoner stamceller inopererade i hjärnan kan göra för en person som lever med Parkinson. Men nu slår klockan 2:30. Det här är dina lokala nyheter.
1: P4 Jämtlands nyheter börjar med problemen kring sammanslagningen av Strömsunds grundskolor. Extra vikarier under hösten, översyn av scheman och raster samt täta uppföljningar med personalen är skolledningens recept för att lösa uppstartsproblemen.
2: Försöka rekrytera husvikarier så att vi kan förekomma de eventuella vikariebehov som uppstår och har uppstått.
3: Det här säger verksamhetschef Magnus Sidén om hur de möter de larm som skyddsombuden på låg- och mellanstadiet på Vattendalsskolan nu skickat ut. Efter skolsammanslagning av Bredgårds- och Hedenvindsskolorna. Men det är inte helt enkelt att få tag i extra personal.
2: Vi har varit väldigt, väldigt utmanande att få tag på vikarier när ordinarie personal har haft frånvaro.
4: Har det blivit sjukskrivningar?
2: Ja, vi har haft några sjukskrivningar, men sen har det ju varit älgjakt. Så att det har varit frånvaro av olika anledningar.
3: Enligt Magnus Sidén så är det fritidsverksamheten på skolan som påverkas mest av att renoveringar och ombyggnationer inte varit klara vid skolstart.
2: Vi har ju löpande uppföljningar med de fackliga parterna så att vi kan få höra från deras sida att tycker de att de åtgärder som vi har resonerat om gemensamt, att de ger effekt. Och gör de inte det, då måste vi såklart vidta andra åtgärder och andra saker.
4: Men i ljuset av det här då, hade det inte varit vettigt att skjuta på sammanslagningen?
2: Ja, jag skulle nog säga att vi har ett rätt beslut tidsmässigt också. Därför att det här handlar om att redan nu kunna erbjuda då eleverna i årskurs 4-6 en helt ny renoverad skola med allt vad det innebär.
1: Reporter var Fredrik Westberg. Och så en titt på vädret som ikväll blir halvklart och sent under natten mest klart. Imorgon lokala morgondimmor följt av soligt väder. Temperaturen förväntas bli runt 12-14 grader med vind omkring sydost. Det var lokala nyheterna med mig Paulina Storbacka klockan 2:30. Fler nyheter hittar du i vår app.
5: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Thomas Mattsson hade levt med Parkinson i 18 år när han blev del av en studie där han fick nästan 8 miljoner stamceller intransplanterade i hjärnan. Och nu är behandlingen avslutad. Det har gått över 3 år sedan den här operationen ägde rum. Och jag säger välkommen tillbaka till P4 Extra, Thomas.
6: Tack.
0: Första gången vi hördes, det var det ganska tidigt, och sen hördes vi igen och då märkte du stora skillnader på hur ditt liv såg ut. Hur mår du idag?
6: Jag mår väldigt bra faktiskt. Det är nästan oförskämt bra.
0: Och hur, kan du beskriva hur saker och ting kan vara så oförskämt bra?
6: Ja, alltså, jag var ju ganska illa där innan jag fick göra transplantationen. Det har blivit framförallt en väldig förändring på känslan i kroppen. Tidigare så var det väldigt segt och bökigt och trögt allting. Och nu är det inte det längre. Utan när jag är som jag är i form som jag brukar vara mellan 10 och 18 på dagarna, då känner jag mig nästan som om jag var frisk.
0: Mm. Och vad fyller du dagarna med då?
6: Ja, just nu så håller jag på att bota en näthinneavlossning på vänster öga. Så just nu är det inte så upphetsande, men före det så var det med mycket golf och mycket samvaro med barnbarn och ut i skogen och grejer. Så det, jag har alltid varit aktiv och det är jag väldigt mycket nu också.
0: Så den absolut största skillnaden i vardagen före det här ingreppet och idag då 3 år senare, vad är den största skillnaden? Går det att peka på något?
6: Ja, det jag tidigare gjorde och det gjorde ont hela tiden, det gör inte ont längre. Men alltså, jag spelade ju lika mycket golf när jag hade ont som jag gör nu när jag inte har ont. Men det är ju bara för att jag är så jävla tjurig.
0: Och det är också en talang, särskilt i sådana här sammanhang. Men att det här har gått så här bra, för att tidigt när vi talades vid, då visste du inte riktigt var du skulle kunna vänta dig och sådär. Och nu då, när det faktiskt är på det här viset, hur tänker du kring det?
6: Ja, alltså, det är ju överallt förväntan jag hade. Så att vi pratade om vad man kunde förvänta sig av det och vad som skulle hända. Mm. Och Håkan är ju ingen hemsk general. Han säger liksom inga överord. Det jag fick för mig det var att det kunde möjligtvis bli lite broms. Mm. Eller kanske i bästa fall att det kunde stanna upp. Mm. Men det har inte gjort. Jag har blivit bättre.
0: Och den är Håkan är ju överläkaren Håkan Widner som gör dig sällskap där du befinner dig. Och jag ska prata med Håkan alldeles strax. Men du, jag vet att du har sagt att du gör precis vad du vill men att du kanske inte ska vara med i elitstyrkans hemligheter.
6: Nej, precis. Där drar vi gränsen.
0: Det gör de flesta av oss vill jag bara säga. Och det som är absolut härligast då, är det golfen? Är det tiden med barnbarnen? Eller är det någonting annat?
6: Ja, det är nog egentligen det allmänna välbefinnande som är på en mycket bättre nivå nu än vad det var förut. Jag mår bra. Mm. Jag känner mig inte sjuk. Jag fungerar ungefär som jag gjorde förut. Och sen har jag ju ett problem och det är ju att man blir tyvärr äldre också. Och det är ibland lite svårt att reda ut om de här krämparna man har beror på det eller om det beror på Parkinson. Mm. Men nej. Näthinneavlossning får man inte ha Parkinson, så det fick jag av någon annan.
0: Ja, okej. Så att, du är fortfarande helt mänsklig alltså. Du drabbas även av andra saker.
6: Ja,
0: men då får jag önska krya på dig med just näthinneavlossningen då naturligtvis. Men jag är fantastiskt glad för din skull att den här behandlingen har gjort sån skillnad i ditt liv. Stort tack för detta. Du sitter kvar, Thomas. Mm. Och vi ska lyssna på lite musik. Sen ska jag också prata med Håkan Widner som är överläkare inom neurologi på Skånes universitetssjukhus och medicinskt ansvarig för den här studien. Men först tar vi Niall Horan med Dinner Party.

0: Innan låten så pratade jag med Thomas Mattsson som för omkring 18 år sedan fick diagnosen Parkinsons sjukdom, och vi har pratat om hur ditt liv har förändrats till något mycket, mycket härligare, Thomas. Och med dig i studion i Malmö där du befinner dig just nu så finns ju också Håkan Widner som är överläkare i neurologi vid Skånes universitetssjukhus och medicinskt ansvarig för den här studien. Varmt välkommen, Håkan.
1: Tack så mycket.
0: Håkan, kan du förklara vad det är som har hänt i Thomas hjärna sen ni injicerade dessa 8 miljoner stamceller?
1: Ja, de har börjat bilda en dopamin. Det är liksom smörjoljan för rörelser i vår servomotor för hur vi fungerar och hur hjärnan fungerar. Och som drabbas vid Parkinson. Så att nervcellerna är på plats där dopamin ska vara, men långsamt växer de ut och bildar nya nerv-till-nervkontakter. Och det ska bli ungefär 2 miljarder nervkontakter för att det ska fungera. Och det tar lite tid. Men det är det som har hänt. Vi har transplanterat nya omogna nervceller som växer ut och bildar kontakter. Och bildar ett nytt nätverk.
0: Mm. Men du, jag måste direkt fråga. När du träffar Thomas idag, när ni pratar med varandra, när Thomas beskriver vad han upplever och när du liksom utifrån din kompetens kan se skillnaden, vågade du hoppas på det som har hänt?
1: Hoppas kan man ju alltid. Men det är en annan sak att, så att säga, utgå från det och säga till en patient innan. Det här är experiment och Thomas är ju det är som att hoppa från 10 meters trampolinen ner en isvak. Alltså det är inte alla patienter som klarar av att vara verkligen första patienten att gå in i en experimentbehandling. Mm. Så vi vet inte. Vi seglar lite utan sjökort.
0: Ja, okej. Okay. Men du, rent konkret, hur går det här ingreppet till?
1: Ja, det första så måste man ha en stamcellsprodukt så att det har en enda embryo stamcell har programmerats om så att den delar sig, och så har vi programmerat om den till att bli dopaminceller, och vi har oändligt antal. De är nedfrysta och sen har vi då tinat upp dem. Och med ett nålinstrument fört in det i hjärnan på 5 sidor på höger och 5 sidor på vänster sidan. Ett litet område där dopamin verkar.
0: Alltså vi är på millimeternivå, eller hur?
1: Ja, absolut.
0: Mm. Har Thomas varit en särskilt modig patient, skulle du säga?
1: Ja, alla så att säga, pionjärer i en sån här studie är
2: lite dumma i huvudet.
0: Tack, Thomas.
1: Jag gled lite för orden här.
0: Men då landar vi där. Thomas, hur snabbt började du märka av positiva förändringar efter operationen?
2: Jag trodde att det var positiva effekter redan efter 2 veckor, men det vet jag ju nu. Det var ju bara lur.
0: Jaha.
2: Jag ville så gärna att det skulle bli bra, så det kändes bättre på en gång. Men det var definitivt sockerpillergruppen som uttalade sig då.
0: Mm.
2: Men efter 1,5 år, då kan jag faktiskt säga nu så här efterhand, att då började jag faktiskt att känna saker som hände på riktigt.
0: Just det.
2: Och sen dess har det bara gått fortare och fortare med

0: bättre och bättre utveckling hela tiden.
1: Och vi tror ju att det här kommer hålla på ett par år till för att det mognar ut. Det här är inte en så att säga, behandling för stunden, utan det här är det långa perspektivet. Framförallt för de som får Parkinson ganska tidigt i livet, säg 40 eller 50 år eller någonstans. Som har 20, 30, 40 års sjukdom framför sig.
2: Just det. Ja, alltså det har varit fantastiskt spännande att få följa det här från en liten radiostudio i Stockholm. Väldigt mycket på håll och fått höra förändringarna, Thomas. Håkan, ni är ju inte klara med utvärderingen av det här ännu. Men känner du i det här läget att det här är någonting man kommer att jobba vidare med?
1: Ja, absolut. Och vi har precis haft en genomgång tillsammans med våra både konkurrenter och kollegor i Japan och USA, och vi är alla överens om att det här är någonting att ta vidare. Det är inte fixt och färdigt, och där finns myriader av detaljer som kan så att säga, putsas på olika sätt. Men att det här framöver kommer bli någonting är jag helt övertygad om. Och det är egentligen bara den första cellbaserade nerv- och neurologiska behandlingen som vi kan se framför oss.
2: Mm. Ja, jag önskar fortsatt lycka till med det här arbetet. Håkan Widner, överläkare inom neurologi på Skånes universitetssjukhus och forskare vid Lunds universitet. Stort tack för att du var med P4 Extra.
1: Tack.
2: Och stort tack också till dig, Thomas Mattsson. När du minst anade så ringer jag igen, det vet du. Lycka till med golfen så länge.
0: Mm, tack.
2: Ha det bra båda. Hej då. Ja.
0: Hej då.
1: Hej.
2: Här är Fanny Avon. Tiden läker alla sår.

0: P4 Extra i din radio, och mitt emot mig sitter nu Elsa och Sigge Billgren, syster och bror, och ni har gjort en kokbok tillsammans. Den har jag här. Välkomna.
1: Tack snälla, kul att vara här.
0: Ja, och vad roligt att ni är här. Berätta.
2: Ja, men det, idén.
1: Nej.
2: Det, idén var ju att samla alla våra favoritrecept ihop och har ganska mycket liksom lika tankar om hur det var. Men också att vi båda är väldigt intresserade av mat också idag, nu. Och då var det grunden. Men sen så blev det så tydligt att med alla de här minnena och känslorna och tankarna så kopplar vi ihop all mat med olika platser.
0: Mm. Och så vilka platser kommer vi till, Sigge?
1: Vi kommer till Elsas sommarställe på Gotland. Vi har mitt landställe i Råne.

0: Vi hänger lite i stan, pappas ateljé under hösten där vi har lite, ja, men lite murrigare mat, lite mer comfort, och sen sticker vi till Frankrike på vintern.
1: Just det, och den platsen fick du via din hustru.
0: Ja.
1: Och hennes familj.
0: Ja, men precis, så det vart verkligen en bonus.
1: Och sen, tar ni med varandra då, som till exempel, är det okej att Elsa, kanske era föräldrar, alltså de kommer också då till Frankrike?
0: Ja, absolut. Ja. Alltså det huset har ju svängdörrar.
1: Man får hela klanen. Du,
2: alltså,
1: får man.
2: Vi var ju på bokmässan här nu i helgen och vi drog med hela tjocka släkten. Alltså vi var som ett konstigt entourage när vi kom.
0: Ja,
2: men vi har en tendens att vara väldigt många på liten yta. Vi glömde nämna det att första kapitlet i boken är vi ju på mammas landställe där vi växte upp i Gladekvarn. Och där är ju köket alltså 1,5 kvadratmeter stort.
0: Köket är hallen.
2: Ja, okay. Det är ett så här litet 40-talstorp. Det är vår favoritplats på jorden. Och det är också lite den känslan vi vill ha i den här boken. Att det är så här, du behöver inte ha en typ teppanyaki hell. Alltså du behöver inte vara en superkock. Det här handlar om mat som man faktiskt kan laga, och det som framförallt är viktigt med mat, att det är gott och att man äter det tillsammans.
1: Mm. Och ni nämner ju ateljén. Jag har ju sagt Billgren. Båda era föräldrar är konstnärer, Helene och Ernst. Alltså, man får ju en bild att om man växer upp med konstnärer, då är det liksom, du nämnde svängdörrar. Det är lite så. Något bohemiskt drag, någon liten romantisk vibb får jag kring det. Alltså, har det varit så?
0: Ja, men lite i alla fall. Jag skulle inte säga att vi lärde oss inte bordsskick.
1: Nej.
0: Till exempel, eller hjälp med läxor. Det kanske inte var där deras fokus låg, utan de körde ju mycket sitt race, men just klockan 18.00 då samlades vi vid middagsbordet, och det var lite av en helig tid. Man visste det, man behövde inte ringa och fråga, du, är det middag klockan 6? Utan det var det.
1: Det var det.
0: Och det var ju verkligen tryggt att ha den tiden, den stunden med varandra. Mm. Och jag blickar tillbaka, det var verkligen, vi hade kul. Så att, ja.
2: Verkligen. Nej, men så här är det. Att ha konstnärsföräldrar är ju ljuvligt och speciellt på många olika sätt. Allting är en möjlighet till någonting kreativt. Och så var det också runt matbordet. Om man skulle hyvla en ost så hyvlade inte pappa bara 2 ostskivor, utan han ville gärna göra det i formen av en bil eftersom det gick. Mm. Så hade vi mycket frågesport och det var lekfullt. Så att mycket i vår uppväxt har varit väldigt lekfull, men det har också varit vardag. Och det tror jag att vi också har tagit med oss. Så att bohemiskt är kanske lite fel ord. Det var liksom vardagen var det bästa som fanns. Mm. Men man ska också göra vardagen så bra som möjligt. Så att kokboken handlar jättemycket om så här kärleken till familjen, kärlek till ritualer, kärlek till vardagen, men också till att umgås många runt ett stort bord och att det inte behöver vara perfekt.
1: För jag tycker också att det är fantastiska foton, och vi får följa med till de här underbara platserna som ni har i era familjer och era liv. Men det är också väldigt fint, för ni delar historier. Sigge, vi får ju lära känna dig lite mer. Du har ju väldigt många omkring dig i din närmsta familj som är väldigt kreativa och stora personligheter, tror jag att du själv beskriver dem som i boken. Och du har valt en lite annan väg. Du liksom frontar inte hela tiden.
0: Nej.
1: Nej. Och det här är ju... Nej. Men är du helt bekväm att vara här hos mig?
0: Ja, absolut.
1: Ja, vad skönt.
0: Ja,
1: vad skönt.
0: Superkul.
1: Ja, det ser inte ut att gå någon nöd på dig. Det är härligt. Men just det här att ni delar lite av era egna personligheter, era egna upplevelser. Vi får veta hur du träffar din hustru till exempel och sådär. Det gör ju väldigt, väldigt charmigt eftersom det vävs ihop med de måltiderna. Mm. Hur hittade ni formen för det här? Var det du? För det här är lite ditt gebit.
0: Ja, eller menar du formen till boken?
1: Ja, och hur det skulle liksom, vi får recepten, men vi får ju också träffa er och era familjer ganska nära.
0: Ja, men vi kände väl att det var ganska, vi vill ju inte bara göra en kokbok från perm till perm, utan göra en bok som är lite 70-30 och någonting där man får ta med sig någonting, man får lite mer än att bara läsa 2 deciliter mjöl till exempel. Så att jag tror att vi hade inte kunnat göra en kokbok som bara är en kokbok. Jag har svårt att se det faktiskt.
2: Man måste
0: utan det
2: göra
0: måste
2: det man...
0: vara lite mer.
2: Folk som är jättebra på att göra en, som fota mat i en studio och skriva ett konkret recept, men kanske berör eller som lockar fram egna minnen och tankar. Så att det här är ju en kokbok, men det är liksom inte bara, det är ju liksom Billgrens, alltså det är vår berättelse om vår familj också. Att så här växa upp i Göteborg med konstnärsföräldrar, vad hände runt matbordet? Vi flyttade rakt in i ett dödsbo med möblerna kvar från 30-talet, allting stod orört. Det var lite annorlunda. Mm. Men jag tror att om man tittar på sin egen familj, även om den känns vanlig för en själv, för det här är väl vanligt även för oss då, så kan man, ju äldre man

0: blir, hitta mer och mer som faktiskt var väldigt charmigt och mysigt och härligt att tänka på. Och ofta rör det just mat och måltid.
1: Det är väldigt härligt att få de här, ja, men glimtarna ändå in i det som var er uppväxt. Ni gör det väldigt fint och smakfullt. Jag kommer nu avslutningsvis att tvinga er att enas om en favoriträtt just idag, den här tisdagen. Vad väljer ni?
0: Vi har ju en favo.
2: Vi har en favo.
0: Ja. Frikadellerna.
2: Ja, det, ja, men det är också, det är någonting som alla kan göra. Det är inget komplicerat. Du kan nästan blunda och laga de här frikadellerna. Mm. Och du kan verkligen sätta din egen prägel på och addera de smakerna som du själv tycker om. Så att det är ett väldigt förlåtande recept. Jag skulle säga att det är ganska svårt att göra fel.
0: Det är så gott också. Frikadellerna i tomatsås, det är ett familjerecept som funkar vilken tisdag som helst, men det funkar också en stor söndagmiddag när grannarna också helt plötsligt vägrar gå hem och såna där saker. Och det funkar med din lilla tvååring och det funkar med liksom de som gillar nyttigt och mycket grönsaker. Alltså man kan verkligen...
2: Och funkar det i flera dagar. Säg att du gör 40 stycken så har du hela veckan är ju klar eller lätt att frysa in också för den delen.
1: Jag säger tack för Billgrens mat. Ja. Elsa och Sigge, stort tack för att ni kom hit.
0: Tack snälla.
1: Här tar vi Maroon 5 med This Love.

0: Och nu vankas det Kulturnytt med Andrea Valderrama. Och här är det nu spännande nyheter om ett upphittat manus.
1: Det handlar om ett unikt teatermanus som skrevs utifrån texter av Lars Norén och som nu hittats i en papperskasse.
0: Spännande. I P4 Extra idag var rallyprofilen Tim Liljegren här. Vi pratade om kärleken till sporten men också om riskerna. Det blev faktiskt väldigt berörande. Hela intervjun hittar du strax som podd i Sveriges Radios app. Du söker på P4 Extra gästen. Ljudtekniker idag var Luna Kasai och Brady Jovier, producent Joel Lindqvist. Jag heter Titti Schultz. I P4 Extra imorgon så träffar jag Ingrid Karlberg. Hon är Svenska Akademins ständiga sekreterare. Sen ska det också handla om varför vi ska hålla på och lära oss matematik. Det har jag frågat mig ett helt liv. Sen kommer också Hanna Färm och Matilda Källström som är med i en ny serie som heter Hunger och du hittar den på SVT. Nu säger jag stort tack för idag för att du har lyssnat och så lämnar jag med varm hand vidare den här stafettpinnen till dig, Andrea.
1: Ett unikt teatermanus som ansetts vara försvunnet i flera decennier har återfunnits.
2: Jag tittade hemma och jag kunde inte hitta någonting. Men sen var jag i mitt barndomshem och då hittade jag faktiskt det här sakramentmanus original i en så här ICA-papperskasse.
1: Det här är dramaturgen Karin Wiklund som tillsammans med regissören Rickard Günther på friteatern Teater Galeasen skapade verket Sakrament. Sakrament bygger fritt på Lars Noréns båda pjäser Försteslickaren och Mantegna Portfolio. Manuset har bara funnits i ett enda exemplar och väckte starka reaktioner genom bland annat det råa scenspråket och sexuella innehållet. Och det har alltså varit försvunnet, eller trots vara försvunnet, i flera decennier. Vad som händer nu med manuset, ja, det vet Nelly Bonner, Lars Noréns dotter.
3: Ja, nu kommer ju sakramentet att ingå i det övriga arkivet. Ett av mina uppdrag har varit att sammanställa så allting finns. Och nu har jag ju äntligen fått tag på det här, letat länge, jag skulle säga några år. Så nu ska det ingå med alla andra manuskript som finns. Och vi har ju vårt arkiv i Centrum för näringslivsarkiv.
1: Reportrar var Vivica Blad och Mina Benajsa. Vad händer med operan La Traviatas tragiska kärlekshistoria om de älskande Violetta och Alfredo flyttas ut i verkligheten till en rullande buss? Det testar föreställningen Violetta tar bussen, aktuell hos Riksteatern.
4: Jag vill berätta för er om Alfredo.
5: Det finns inget härligare än att skapa med begränsningar och bussen är ju en begränsning.
6: Sanna Strandberg-Kolling är librettist och regissör för föreställningen som kommer till 25 platser i landet och spelas i bussens mittgång med både motor och vägknaster som del av ljudbilden. I Violetta tar bussen har operaplattformen Sad Girls arrangerat om Giuseppe Verdis 1800-tals musik för syntar, beats och gitarrer. Den har fått svensk text och blandas med nyskriven musik. Och även om berättelsens kärna är densamma så får publiken här en unik närhet till de två sångarna Elisabeth Meyer och Daniel Rosenberg.
5: Att få vara så nära operakroppen, det finns något lite heligt i att sjunga på det viset. Och det tänker jag är någonting som liksom kanske utmärker den här föreställningen.
1: Reporter Anton Männebrandt.
7: IP från Jämtland i eftermiddag med Anneli Johansson
8: och Patrik Sjö.
7: Vi är direkt ifrån
8: Strömsund är vi, ja, på skolgården rättare sagt.
7: Ja, men vi är det och vi ska reda ut vad egentligen skolgården består av. Vattudalsskolan är det nya begreppet med massor med hus kan vi säga att det handlar om.
8: Ja, det kan vi. Vi ska försöka reda ut det här om vi kan. Ja.
7: Under eftermiddagen naturligtvis, nu nyheter från Ekot, klockan är 3.
9: Ekot börjar i riksdagen.
10: Här med förklarar jag 2026-2027 års riksmöte öppnat.
9: Applåder för kungen i riksdagen där. Tidigare i sitt tal så sa kungen så här.
10: Min önskan är därför att detta riksdagsår präglas av lyhördhet, ärlighet och långsiktighet. Att ni lyssnar på varandra, även när ni inte delar uppfattningar, och söker gemensamma lösningar. Att ni visar det ledarskap som människor har rätt att förvänta sig av sina folkvalda representanter.
9: kungen i sitt tal till riksdagens ledamöter idag. Politikerna i Stockholms stad har kallats till ett extrainsatt kommunstyrelsemöte med anledning av misstänkt valfusk. Det är Moderaterna som kallat till det här mötet, det rapporterar TT. Det handlar om misstänkt valfusk i Järva som staden polisanmält. Ett fartyg i Hormuzsundet har blivit beskjutet, där uppger den brittiska sjöfartsövervakaren UKMTO. Det skriver flera nyhetsbyråer idag. Fartyget ska träffas av en projektil från okänt håll igår kväll. Där orsakade en brand ombord, men den kunde släckas. Samtidigt så uppges medling pågå mellan Iran och USA. Det här då en iransk delegation deltagit på FN-mötet i veckan. Iran ska då ha föreslagit att sundet ska öppnas för trafik. Det här mot sanktionslättnader från USAs sida. Efter det uppmärksammade trippelmordet i Uppsala förra året så fastställer idag hovrätten livstidsstraffet för 22-årige Fredrik Gyllich Brändling. Åklagare i det här målet är Anders Nyberg.
11: Jag är nöjd över att hovrätten, likhet med tingsrätten, kommer fram till slutsatsen att om vem som är Uppsala-skytten helt enkelt. Det har varit en knäckfråga för oss från dag ett.
9: Själva motivet är fortsatt oklart, det här enligt hovrättens dom. Avslutar med att ge er en väderprognos, och den säger att Götaland och södra Svealand ikväll kan få moln och enstaka skurar. I Norrland blir det dock mest klart väder, men i fjällen molnigt och byar av regn eller blötsnö. Imorgon så får Götaland och Svealand först molnigt samt enstaka skurar. Under dagen så rör sig de här molnen norrut och Götaland följs då av uppklarning där. I Norrland mest soligt och än på morgonen en del diesel dimma från dryga 20 grader på västkusten till 5.

0: Det är en grön byggnad där och det är en gul byggnad där och det var Vattudalsskolan där. Och, men allt ska ju heta Vattudalsskolan, va?
1: Så är det ju när Bregårdsskolan då försvinner, eller har delvis försvunnit, fast vissa elever bussas ju fortfarande mellan. Hur det här ska vi reda ut i eftermiddag?
0: Ja. Ska vi hitta några bussresenärer också?
1: Ja, det tänkte vi ska göra. Det ska vi absolut prata om. Och så lite sophantering i Strömsen. Hinner vi också med. Kul att ni är med och lyssnar. Vi sänder som sagt ifrån Strömsen vid Vattudalsskolan.
0: Ett soligt Strömsen. Nästan var det klarblått hela dagen.
1: Ja, men det är ju det. Och vi ska prata med vår meteorolog Therese Fogman nu direkt också. Vi ska ha lite koll på vädret, eller hur? Mm. Solen skiner i Strömsen. Är det bara här om hon tror, Therese?
2: Nej, jag tänker mig att den skiner över stora delar av länet. Längre norrut så finns det en del moln, men jag tänker att en hel del sol ändå. De här molnen i norr, de vandrar lite långsamt norrut, så att det kommer att klarna upp där så småningom också. Men det kanske dröjer till efter att solen har gått ner, oklart.
1: Jag tycker det är ganska stilla. Jag vill ställa oss i lä, Patrik, visst var det så?
0: Lite blåst har vi här i alla fall.
1: Ja, annars då, Therese?
2: Nej, men det ser ut att vara ganska lugnt på vindfronten också. Temperaturmässigt så ligger det allmänt mellan 10 och 12 grader i länet. Det kommer ju gå ner så att det blir lite kyligt till morgonbitti. Lokalt kommer det bildas lite dis eller dimma. Någon enstaka minusgrad kan det väl vara här och var också. Eller bara fåtalet plusgrader till imorgonbitti. Men imorgon så ser det ut att bli en solig dag igen. Och det är lite högre temperaturer som väntas med upp mot 13-14 grader på eftermiddagen.
1: Lite högre imorgon.
0: För de som gillar sol så låter det som sköna höstdagar. Inte för de som gillar regn, då blir det inget bra väder.
1: Nej, så är det. Men för skolbarnen i Strömsen till exempel, som nu har sprungit ut från sina lektioner, är de ju så lyckliga som man är ute och leker förstås efter skolan har tagit slut. Och tack så mycket, Therese Fogman, vår meteorolog på SMHI. Vi ska ju sända direkt ifrån Strömsen hela denna eftermiddag. Så missa inte det, allt om skolflyttarna.

0: Gravity med Klara Hammarström i din kanal P4 Jämtland i eftermiddag med Anneli och Patrik direkt från Strömsund och vi står utanför Vattudalsskolan där skoldagen är slut för många elever nu, eller så kanske man är på fritids och ute och leker, och vi ska prata mycket om den här skolflytten då, kanske lite turbulent och så vidare, lite småstöker, vi ska reda ut det hela och vad skolorna egentligen är någonstans att ha flyttats till i eftermiddag. Men först nu då lokala nyheter, uppdatering med dig Paulina Storbacka. Vad är det senaste?
1: Ja, hej. Skolinspektionen anmäler en lärare som varit verksam i Åre kommun till lärarnas ansvarsnämnd efter att han har kastat en anteckningsbok i ansiktet på en elev i februari i år.
0: Och hur har då läraren försvarat det här?
1: Ja, enligt anmälan framgår att läraren hade bett eleverna i klassrummet att inte prata om eller titta på de pågående OS-tävlingarna då han ville se dem i efterhand. Men en av eleverna ska ha missat att höra den här uppmaningen och berättade att Sverige hade tagit 3 medaljer. Varpå läraren bad den att hålla käften och kastade en anteckningsbok i ansiktet på eleven.
0: Och vad händer nu då?
1: Barn- och elevombudet har krävt Åre kommun på 15 000 kronor i skadestånd då eleven utsatts för kränkande behandling. Och kommunen ansåg att händelsen var så pass allvarlig att de valde att avsluta lärarens anställning. Skolinspektionen rekommenderar att han varnas då hans lämplighet i yrket kan ifrågasättas. Och polisen startade en utredning gentemot läraren, men den har lagts ner.
0: Ja, och så tar vi då och byter ämne, förflyttar oss till Strömsund där vi är idag. Då Strömsunds grundskolor ska bli en enda storskola, men övergångsperioden är inte helt smärtfri, Paulina.
1: Nej, elever uppges må ganska dåligt och personalen pressas hårt och arbetsbelastningen är hög över att den nya storskolan inte är helt färdig än. Och det har skolans skyddsombud larmat om.
0: Vad gör man åt det?
1: Ja, men extra vikarier, översyn av scheman och täta uppföljningar med personalen, det är skolledningens recept kan man säga för att lösa de här uppstartsproblemen efter skolsammanslagningen i Strömsund. Och så här säger verksamhetschef Magnus Sidén.
2: Vi har ju löpande uppföljningar med de fackliga parterna så att vi kan få höra från deras sida att tycker de att de åtgärder som vi har resonerat om gemensamt att de ger effekt. Och gör de inte det, då måste vi såklart vidta andra åtgärder och andra saker.
0: Och där ser verksamhetschefen Magnus Sidén om svårigheterna vid skolsammanslagningen i Strömsund. Ja, det här pratar vi mer om förstås under eftermiddagen. Där vi är på plats då, precis utanför Vattudalsskolan. Som när jag var ung så var det typ en byggnad. Nu är det 5 som det handlar om när vi pratar om i alla dessa olika färger också. Så vi ska reda ut mer om skolflytten i Strömsund under eftermiddagen. Men först mer musik då, Ellen Krauss, I natt, som du hör i din kanal, P4 Jämtland.

0: Så låter det Ellen Krauss i natt. Inget stoppar oss nu. Och det är P4 Jämtland, du lyssnar på det. Vi pratar om skolflytten i Strömsund som inte riktigt har varit som en dans på rosor kan man säga inledningsvis. För det är fortfarande delvis en byggarbetsplats och vissa elever bussas från Bregårdsskolan till Vattendalsskolan i väntan på att deras nya lokaler ska renoveras klart och de kan flytta in. Så vi tittar nu lite mer här i eftermiddag på nya skolområdet som har det gemensamma namnet
1: Vattendalsskolan.
0: Ja, det fick jag hjälp med att säga med Sara Kjellsdotter, socialdemokratisk ordförande, barnkultur- och utbildningsnämnden också. Och det är ju eleverna från Bregårdsskolan då som flyttas till det här området där Vattendalsskolan och vi säger gamla Hedenvindsskolan ligger då. Det kan vara lite krångligt, men vi ska reda ut allt det här. Hur många elever flyttas då från Bregårdsskolan till Vattendalsskolan?
1: Det är sammanlagt drygt 170 elever. Men av dem har ju de flesta redan flyttats. Just nu finns det 3 klasser kvar på Bregårdsskolan som har sin mesta, den större delen av sin undervisning där och en del undervisning här, och de äter också lunch här på Vattendalsskolan.
0: Får de åka buss?
1: Då får de åka buss emellan. Det rör sig om någon kilometer ungefär.
0: Mm. Vi ska prata mer om det förstås om en stund. Men först berätta, varför blev det en skolförändring i Strömsund?
1: Det blev det, jag tror att det var 2023 vi fattade beslutet. Och det gjorde vi efter att vi hade tittat över den samlade skolorganisationen i vår kommun. Och sett vad kan vi göra och hur ska vi göra framåt och hur får vi till den bästa verksamheten vi kan. Och då landade vi i att det skulle bli det minsta ingreppet att göra en förändring här i Strömsunds tätort. Till skillnad från att kanske behöva slå ihop andra högstadieskolor runt om i kommunen. Så det här är ändå det som gör minst inverkan för barnen. Så.
0: Sen blev det ju igångsatt så att säga då, och inte riktigt färdigt.
1: Nej, det är inte riktigt färdigt än. Gröna skolan som ligger här alldeles bakom oss är precis nu strax klar för inflytt. Och från och med vecka 45 så kommer 4 och 5 går på den skolan. Alldeles toppfräscha lokaler, så det tror jag kommer bli jättebra.
0: Mm, och det är ju eleverna då som går på Bregårdsskolan nu och bussas upp hit just nu då varje dag.
1: Ja, inte bara. Det är också en del elever som går här inne på gula skolan som vi står vid nu, där vi har 4, 5 och 6. Så att alla 4 och 5 kommer gå inne på gröna skolan och 6 kommer gå kvar här i gula skolan våren ut.
0: Tur det finns många färger.
1: Det är ju jättebra som man kan skilja på.
0: Det här ska ju heta Vattendalsskolan allting. Kan det bli lite komplext, lite svårt här att skilja på skolorna?
1: Ja, men jag tänker att vi kommer behöva vänja oss. Det behöver man alltid göra vid en förändring. Och säga Vattendalsskolan F3 kanske, om man pratar om lågstadiet som man sa på min tid. Och Vattendalsskolan 4-6 och Vattendalsskolan 7-9 för att kunna särskilja det.
0: Just det. Och varför är inte lokalerna i Gröna skolan klar då i sån här höststarten? När det var igång, när terminen startade?
1: Ja, men det visste vi att det skulle vara så att man inte skulle vara helt färdig i samband med skolstarten. Och då valde man ändå att, alltså verksamheten själv valde att göra en lösning där de allra flesta barnen ändå får börja här på den samlade skolorganisationen och få en gemensam skolstart i största möjliga mån. Så det var med i planeringen.
0: Hur ser du då på att 60 skolelever då bussas då varje dag för att äta lunch och vissa lektioner här? Är det optimalt?
1: Jag vet inte om jag skulle säga att det är helt optimalt, men jag tänker att då blir det de vuxnas ansvar att se till att trygga barnen i den situationen och se till att det funkar så bra som möjligt under den här korta tiden.
0: 27 miljoner kronor tror jag det beräknas att det ska kosta den här ombyggnationerna då. Hur mycket beräknas själva skolflytten att det här ska sparas egentligen på?
1: Ja, när vi gjorde utredningen då så var det med schablonbelopp. Och på en 3-årsperiod då så räknade man på ungefär 5 miljoner kronor under en 3-årsperiod i personalkostnader. Sen tillkommer också en minskad hyra i den beräkningen och så. Men det är också 3 år sedan. Så att det går inte riktigt att svara på exakt.
0: Ingen siffra alls?
1: Nej, jag tror inte riktigt att jag vågar mig på det just nu. Det känns dumt att säga något om det inte riktigt stämmer.
0: Inte mellan tummen och pekfingret?
1: Nej, jag tänker att det får vi se lite grann i efterhand.
0: Får vi räkna i efterhand vad det kostar, vad det har kostat och vad man sparar så att säga. Frågan är, vad händer med Bregårdsskolan då?
1: Ja, och det är ju också lite oklart i allt det här oklara. Och för det beror lite grann på att vi behöver ta ett samlat grepp kring Strömsunds tätort. Vi har en gymnastiksal där borta som är viktig att den finns kvar för föreningslivet. Vi tänkte då, 2023, att vi skulle behöva Bregårdsskolan till förskoleverksamhet. Nu vet vi inte riktigt hur det ser ut, så att där har förvaltningen fått i uppdrag att faktiskt lyfta det så att vi gör en mer samlad, en helhetsbild behöver vi ha kring behovet av lokaler i Strömsunds
0: tätort. Du menar det tillverkas för få barn?
1: Det tillverkas för få barn i vår kommun, precis som i många andra kommuner.
0: Mm. Hörru, vi pratar mer om Vattenskolan och lite bekymmer, anmälningar och så vidare om en liten stund här också tillsammans då med Sara Kjellsdotter, socialdemokratisk ordförande, barn, kultur och utbildningsnämnden, så står med mig utanför Vattenskolan. Den här eftermiddagen och du lyssnar till P4 Jämtland och så kör vi lite musik.
2: P4 Jämtland.
3: Sveriges Radio.

0: I had time of my life heter låten som du lyssnar på i din kanal med Jennifer Warnes bland annat här då. Hörde du, vi står ju i Strömsund vid Vattudalsskolan och nu slår lärare och föräldrar larm om skolsammanslagningen. Elever uppges må dåligt och personalen pressas hårt. Enligt kritik från föräldrar och skyddsombud så är lokalerna på Vattudalsskolan inte färdigrenoverade, bemanningen bristfällig och arbetsbelastningen ohälsosamt hög. Föräldern Carolina Westerberg säger att hennes 8-åriga dotter tycker det är jobbigt att gå till skolan.
1: Jag tycker man har haft alldeles för bråttom. De skulle ha väntat tills alla lokaler var färdiga, tills planeringen med personal och allting var färdigt. Så att det fanns en trygghet för alla barn när de kommer dit.
2: Och det har ni upplevt att det inte har varit färdigt?
1: Ja, de har hållit på att bygga om inne på fritids under hela höstterminen hittills för att få ett kök där. Min dotter går i tvåan och hon och hennes klass får gå och äta mellanmål i kafeterian på högstadiet just nu. Så att, ja... Det finns inte tillräckligt med plats i matsalen så alla kan inte sitta där och äta. Alla klassrum är inte färdiga så det är klasser kvar på den gamla skolan som får sitta och åka buss fram och tillbaka i nuläget.
0: Ja, det är föräldern Carolina Westerberg som säger det. Och i början av september så lämnade skyddsombud på Vattudalsskolan in en formell begäran om åtgärder enligt arbetsmiljölagen, en så kallad 6-6a. Och i anmälan så beskrivs en pressad situation för personal på låg- och mellanstadiet och på fritids. Och Magnus Sidén är ju verksamhetschef inom barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen i Strömsunds kommun och han beklagar situationen.
3: Det är vi ju väldigt ledsna att det har blivit som det har blivit, för det har ju lett till ökad belastning för personalen, och det är ju inte så vi vill ha det.
2: Men i ljuset av det här då, hade det inte varit vettigt att skjuta på sammanslagningen?
3: Ja, jag skulle nog säga att vi har ett rätt beslut tidsmässigt också, därför att det här handlar om att redan nu kunna erbjuda då eleverna i årskurs 4-6 en helt ny renoverad skola med allt vad det innebär.
0: Det var Magnus Sidén, verksamhetschef inom barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen i Strömsunds kommun som sa det. Sara Källsdotter står fortfarande bredvid mig, socialdemokratisk ordförande i barn-, kultur- och utbildningsnämnden, är ytterst ansvarig kan vi säga också. Vad är din kommentar till det du hör?
4: Nej, men det är klart att vi som politik inte tycker att det är okej när vi får larm om att personalen far illa eller att barn inte trivs i skolan. Alldeles oavsett skolsammanslagning eller inte så finns det ju en förväntan att när vi fattar ett beslut så ska verksamheten och förvaltningen ordna med det på ett sätt som gör att personalen ändå har en god arbetsmiljö och att barnen är trygga i skolan. Så det tänker jag inte är okej, men jag har också tillit till att de åtgärder som görs nu med verksamhetschef och rektorer och övrig personal kommer ha effekt.
0: Men varför måste man göra en flytt när inte allting är klart?
4: Ja, jag tänker att när man har påbörjat en process så behöver man ju också, går den ibland inte riktigt att stoppa upp. Och jag tänker att det också finns ett värde att man som barn börjar på den här samlade skolan, att så många som möjligt hade möjlighet att göra det. Sen att det varit en fördröjning till exempel i matsalssituationen och så, det är ju sånt som inte verksamheten i sig riktigt kan rå på. Mm.
0: Men matsituationen är ju också oftast väldigt känsliga.
4: Ja, absolut. Och jag tänker att här har ju personalen gjort ett fantastiskt jobb att lösa det eftersom. Eftersom att problemen har dykt upp så har man också varit snabba på att hitta olika typer av lösningar kring det. Och jag vill inte på något sätt låta raljant eller så, men barnen har ändå fått mat och man har löst den situation som har varit. Och där tycker jag att personalen har gjort ett fantastiskt jobb. Både kökspersonalen och de inne på högstadiet, men också så självklart de är.
0: Men är det här någonting som du känner att du skulle vilja ta itu med? Vad kan du göra åt det här?
4: Jag tänker att nu är det verksamheten som behöver jobba och de behöver ta ansvar, och det har man påbörjat. Man har regelbundna uppföljningar med skyddsombud och personalgrupperna och både rektorer och verksamhetschef.
0: Kommentar till mamman då kort också då, så vi kommer höra mer om senare här då i eftermiddag också, att man känner oro och barnet tycker inte känns roligt att gå till skolan. Mm. Vad säger du om det?
4: Ja, men jag tänker att det är både skolan och förälderns uppgift tillsammans att säkra att barnen är trygga och tycker att det är okej att vara i skolan.
0: Men är det ett misslyckande varje barn som känner att det här inte känns bra?
4: Det är klart att det är det. Alldeles oavsett hur verksamheten ser ut eller vilka förändringar som sker, så är det alltid ett misslyckande när barn inte trivs i skolan. Mm.
0: Det är Sara Kjellsdotter som säger det, socialdemokratisk ordförande, barn, kultur och utbildningsnämnden, som jag träffar här utanför Vattelåskolan den här eftermiddagen där vi sänder direkt. Stort tack för att du kom hit.
4: Tack ska du ha.
0: Vi kommer senare att möta föräldrar och elever också. Några elever som bussas varenda dag från Bregårdsskolan då upp till Vattelåskolan för att käka lunch. Innan våra nyheter nu då, Teddy Swims.

0: Teddy Swims. Mr. Know It All hör här från Jämtland. Nu nyheter, klockan är 3:30. Först om ökad fjällturism.
1: Regnet har inte skämt bort vandrare från fjällen i sommar. I länets fjällstugor har man sett en ökning av ungdomar, barnfamiljer och utländska gäster.
2: Jag tror att det mycket är det här lugnet. Man vill komma ifrån och vara så uppkopplad hela tiden. Och sen att komma ut och röra på sig. Jag tror att det är kombinationen av aktivitet och lugnet.
1: Lotta Velander är områdeschef för fjällstugorna i Jämtlands län. I sommar har de sett en ökning i antal övernattande gäster. Det är även fler unga personer och barnfamiljer som väljer att tälta.
2: Jo, men vi ser ju en ökning från de senaste åren. Vi har haft en liten dipp, men vi ser att det gästantalet ökar och viljan att komma ut på fjället ökar.
1: Antalet nattgäster har också ökat samtidigt som dagsbesökarna varit något färre. Men man har också sett en ökning av utländska besökare från länder där det varit väldigt varmt i sommar. Den gruppen har ökat med 20%.
2: Vi ser ju en ökning från Europa, Tyskland, Holland, England, söderifrån.
1: Reporter var Emily Andersson och Lisa Johansson Wikberg.
3: Skolinspektionen anmäler en lärare som varit verksam i Åre kommun till lärarnas ansvarsnämnd sedan han kastat en anteckningsbok i ansiktet på en elev. Händelsen inträffade på en kommunal skola i februari i år och föregick så att läraren bett eleven att inte prata om eller titta på de pågående OS-tävlingarna då han ville se dem i efterhand. En av eleverna som inte ska ha hört denna uppmaning berättade att Sverige tagit 3 medaljer, varpå läraren bad den att hålla käften och kastade en anteckningsbok i ansiktet på eleven. Barn- och elevombudet krävde Åre kommun på 15 000 kronor i skadestånd då eleven utsatts för kränkande behandling. Kommunen ansåg händelsen vara så pass allvarlig att de valde att avsluta lärarens anställning. Skolinspektionen rekommenderar att han varnas då hans lämplighet i yrket kan ifrågasättas. Reporter Viktor Lidvall.
4: Vi har ett väldigt bra läge ute på vägarna runt om i länet just nu i alla fall. Ingenting som jag kan se på de kanaler jag har tillgång som kan ställa till det för dig som är ute och kör. Jag ska däremot nämna något jag nämnt hela dagen och det gäller en stycke hälsocentral. Det är Myreviken som jag pratar om. De är öppet till 17 eftermiddag. Så här i sista svängen om du behöver hjälp så är det alltså Svensta Viks hälsocentral som gäller. Myreviken är återigen öppen imorgon. Är det så att du vill tipsa om något som har med trafiken att göra så gör det, vet jag. Då ringer du 020 följt av 999 444.
0: Ja, härligt att du hänger med oss i P4 Jämtland med Anneli Johansson.
5: Och Patrik Sjö direkt från Strömsund den här eftermiddagen.
0: Ja, ett skolområde som inte du trodde var så här stort.
5: Nej, det är vi verkligen. Och vi är större nu också. Vi står ju utanför det här gröna huset här där man håller på att göra en skolplan eller en, ja, man har ju schaktat ur här nu och nu står man och monterar grejer som ska vara på sådana skolgården. Jag vet inte riktigt om jag ska vara ärlig, vad är det där?
0: Det är en skolgård, ja, massa, vad är det, sexkantiga saker som ska ner backen.
5: Ja, och stora trästänger här som, ja, det blir nog någonting bra.
0: En skolgård alltså som utökas till den här så kallade gröna skolan som ligger intill Vattedalsskolan ska ingå i Vattedalsskolan när elever i årskurs 4 och 5 kommer husera den några veckor, men inte än. Det håller på att fixas och donas. Vi ska väl lära oss lite mer om det, eller hur?
5: Ja, jag ska väl lära mig att säga gröna skolan. Jag säger gröna huset.
0: Ja, men vi står ju till höger om oss. Finns också ett gult hus.
5: Ja, det ska, är det gula skolan då? Ja. Mm, just det. Ja, och så ser vi, tittar vi ännu längre bort så står det ju Vattudalsskolan. Mm. Och så får jag reda på att nu ska ju allting heta det.
0: Ja, oh ja, och även den så kallade gamla Hedenvindskolan. Det är spännande, eller hur? Mm. Det handlar om stora skolflytten i Strömsund hela eftermiddagen. Och så får vi musik här i form av Michael Jackson. Och så sporten snart.

0: Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough. Vi ska få en sportuppdatering här nu med Nike Bolmgren som inleder med landslagsnyheter.
1: I oktober väntar avgörande matcher för de svenska fotbollsdamerna i resan mot VM 2027 i Brasilien. Och nu vet vi vilka som ska ta sig an utmaningen.
2: Nathalie Björn är tillbaka i det svenska damlandslaget i fotboll. Backstjärnan har saknats i närmare ett år på grund av skador. Hon gjorde comeback i klubblaget Chelsea för drygt en vecka sedan när hon byttes in i slutet av ligamatchen mot Birmingham. Och nu fanns alltså hennes namn med när förbundskapten Tony Gustafsson presenterade truppen till de kommande VM-playoff-matcherna mot Litauen.
3: Oerhört glädjande att Nathalie Björn är tillbaka. Jag hade förmånen att träffa henne i London här tillsammans med Champions League förra veckan och hon är supertaggad på att komma tillbaka till landslaget.
2: Uttagen är också Filippa Angeldal som kämpar med en muskelskada.
3: De signalerna jag har fått ifrån med- och fys-team är att hon är i full träning och uttagningsbar för Real Madrid i veckans matcher. Förhoppningsvis, i mitt perspektiv, så hoppas jag att de får några minuter och att det håller och att det går bra. Våran match är ju inte förrän fredag nästa vecka, så att det är ju en bit bort. Så jag hoppas och tror att hon kan vara redo. Sen om hon är redo för en full match och redo för start, det är lite för tidigt att säga.
2: Sedan tidigare var det klart att stjärnorna Kosovare Aslani, Johanna Rytting-Kaneryd och Fridolina Rolfö kommer att missa landskamperna mot Litauen som spelas den 9 och 13 oktober.
1: Reporter Astrid Einarsson och du får hela landslagstruppen i appen Sveriges Radio. Nu vidare till ishockey.
2: Tung smäll för Färjestad. SHL-klubben kommer behöva klara sig utan stjärnvärvningen Marcus Johansson ända till december. Han har ådragit sig en fotskada, meddelar klubben på sin hemsida. Marcus Johansson tvingades utgå tidigt i 2-1-segern hemma mot Rögle förra torsdagen. Efter undersökningar står det nu klart att stjärnan blir borta större delen av höstens SHL. Han kommer nu att påbörja sin rehabträning och vi hoppas ha honom tillbaka i spel under december månad, säger Mattias Hell i det medicinska teamet. Johansson värvades från Minnesota Wild i NHL och inledde SHL-säsongen med mål i hemmapremiären mot Örebro.
1: Reporter där Astrid Einarsson. Färjestad spelar igen på torsdag borta mot Djurgården. Men vill du ha mer hockey redan nu behöver du inte vänta länge. Tre SHL-matcher redan i kvällens Sportextra med Norrlands derby när Skellefteå tar emot Luleå. Brynäs ställs mot Timrå och Björklöven möter HV71. Start klockan 19 i P4 och i appen Sveriges Radio. Men det är inte den enda ishockeyn som spelas ikväll.
4: En ny NHL-säsong står för dörren. The Carolina Hurricanes have won the Stanley Cup for the... Och Radiosportens expert Johan Garpenlöv har bestämt sig för vilka han tror får lyfta den anrika Stanley Cup-bucklan i juni.
5: Ja, men det är Florida. Jag tycker att de har gjort en bra sommar här och värvat in rätt spelare.
4: Garpenlöv lyfter ett intressant nyförvärv för Panthers här till reporter Linnen Sen.
5: Vi har ju fått dit en svensk målvakt som nu kanske får möjligheten att vinna Stanley Cup, Jakob Markström.
6: Räknar du med att han får mycket speltid?
5: Han kommer slåss om det. De är ju två målvakter där, men som det ser ut just nu så kommer han få mycket istid.
7: Jakob Markström! No, you did it!
1: Reporter Astrid Johansson. Och till sist blickar vi tillbaka till gårdagens fotbollsglädje för två spelare som hyllades lite extra efter att Sverige vann mot Rumänien sin andra raka vinst i inledningen av Nations League var Lukas Bergvall och Yasin Ayari.
8: Det känns bara som vi hittar varandra bra och sen även när vi tappar bollen och vi tycker vi har bra balans och kan ta tillbaka den fort. Och håller bollen ibland med spelar på en och två touch ibland, så det är svårt för motståndarna att läsa.
1: Så säger Bergvall själv om samarbetet till reporter Selma Jennervall. Närmast väntar nu Bosnien-Herzegovina på fredag och Rumänien på måndag. Det var allt från sporten. I studion här, Nike Bolmgren.
0: Och strax hör vi om 60 elever som går i årskurserna 4, 5 och 6 på Bregårdsskolan i Strömsund som varje dag bussas till lunchen på Vattendalsskolan. Mer om det här om en stund, först Per Gessle.

0: Per Gessle, här kommer alla känslorna på en och samma gång som du hör din kanal P4 Jämtland. Där vi sänder direkt ifrån Strömsund och Vattedalsskolan där vi sänder hela eftermiddagen och pratar om den stora skolflytten.
1: Det här är P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
3: Ja, skolflytten i Strömsund är inte helt genomförd och i väntan på att lokaler vid Vattedalsskolan ska renoveras så får tre klasser fortfarande gå kvar på Bredgårdsskolan och det handlar om cirka 60 elever i årskurs 4, 5 och 6. Men då varje dag får eleverna åka buss till Vattedalsskolan för att äta lunch men även andra lektioner. Rektor Birgitta Jonsson, hur stökigt har det varit nu den sista tiden?
4: Det har inte varit jättestökigt ändå skulle jag säga, utan vi har ju försökt att lösa det organisationsmässigt och schemamässigt så att det ska bli så få turer med buss som möjligt.
3: Hur gör man då?
4: Man samordnar lektioner så att när de väl är här och äter lunch så får de också ha sina övningsämnen i anslutning till lunchen så att det blir en tur hit och en tur tillbaka.
3: Övningsämnen?
4: Idrott, slöjd är det då.
3: Ni ska också klämma in någon historielektion när ni har lånat något klassrum. Men hur känns det? Är det en optimal lösning?
4: Det är ju en fungerande lösning är det. Och det är ju för att de inte ska behöva åka tillbaka på Bredgårdsskolan. För att vi vill inte ha allt för många turer dit.
3: Mm. Ja, hur har den stora utmaningen varit då under den här terminen?
4: Vad som har varit störst tänker du? Den största utmaningen har väl varit fritidsverksamheten. Har det varit. Och få ihop avdelningar. Jag har ju en avdelning hos mig på Fyrsexan från årskurs 3 och uppåt. Och sen har ju då F3 tre avdelningar på fritids hos sig då. Mm. Och då har vi också en del samverkan emellan. Så att min personal jobbar på fritids där till exempel.
3: Vad har ni fått för reaktioner då?
4: Vi har ju fått flaggat att arbetsmiljön inte är optimal för flertalet utav våra anställda.
3: Mm. Ja, de som undrar vad det låter med traktorer i bakgrunden så är det ju en byggnad, arbetsplats kan man väl säga, vi står bredvid skolorna.
4: Jajamän, vi håller ju på att bygga skolgård. Påbörjade det igår. Så om cirka 2,5 veckor, 3 veckor, så är det en ny skolgård här i anslutning till Gröna skolan. Mm.
3: Det är lite trassligt när Anneli skulle försöka förklara för mig alla skolor hit och dit och det gula och gröna. Och...
4: Precis. Och det blev ju så i med samordningen att det blev ett samlat skolområde då med alla tre enheter då, F3, 4, 6 och 7, 9.
3: Men du är övertygad om att det kommer bli bra?
4: Det är jag.
3: Mm. Ja. Ja, nu rullar bussen in här då, så ska vi ta emot dem som eleverna som kommer hit.
4: Jajamän.
3: Tack, tack.
4: Tack.
3: Ja, men då är eleverna precis klivit av bussen då. Jag står med två här, vad heter du?
5: Agnes. Emilia.
3: Vad säger ni om det här då, åka buss varje dag?
5: Ja, det är ju lite jobbigt men det funkar ju.
3: Ja. Och varför åker ni buss?
5: För att vi ska komma, för att ja, ha lite idrott och slöjd och få äta någon mat.
3: Ja. Ja, åker ni och äter mat då varje dag hit?
5: Ja. Ja.
3: Hur tycker du det?
5: Lite jobbigt att åka varje dag.
3: Mm. Längtar ni till ni får vara här liksom hela tiden, ha era skoldagar här?
5: Ja.
3: Du också?
5: Ja, det gör.
3: Men kommer ni inte att sakna gamla skolor då?
5: Jo, men det blir också skönt så slipper vi åka så mycket buss varje dag. Mm.
3: Hur har det varit att gå på era gamla skolor då?
5: Det har varit bra. Mm.
3: Men det kan bli ännu bättre?
5: Ja, det kan bli.
3: Ja. Kommer ni att få gå långt till nya skolan nu då?
5: Ja, ganska.
3: Hur blir det?
5: Lite jobbigt, men det går nog bra.
3: Ja. Ni har starka ben.
5: Ja.
3: Du, är det någonting ni oroar er för inför den här flytten?
5: Nej.
3: Det låter bra. Då ska ni få gå och käka lunch. Då hoppas det blir något gott.
5: Ja.
3: Tack så mycket.

0: Cornelia Jacobs med Hold Me Closer. Och Patrik, han snackade ju med elever som fick bussas tidigare idag till för att komma och käka lunch här på Vattudalsskolan från Bregårdsskolan. Och sen så följde Patrik med rektor Birgitta Jonsson in i Gröna skolan där elever i årskurs 4-5 ska husera efter höstlovet.
1: Ja, vi kliver väl in på den här gröna skolan här. Och där har jag varit tidigare, men då var det vuxenutbildning, va?
2: Ja, stämmer. Ja.
1: Och vad ska det bli av den här byggnaden nu då?
2: Nu efter novemberlovet så kommer ju årskurs 4 och 5 att flytta in i de här lokalerna på Gröna skolan.
1: Mm. Ja, det är ju lite grann med flytten här med Gula skolan och Gröna skolan och det, allt ska heta Vattudalsskolan och det flyttas. Är det liksom ett ordnat kaos nu eller har ni koll?
2: Jag skulle säga att vi har koll på läget. Jag kommer att gå hit med mina pedagoger på onsdag den här veckan. Mm. Så att vi ska titta igenom lokalerna ordentligt nu när det är färdigrenoverat.
1: Ja. Ska vi gå in en bit och se hur det ser ut här? Ja, du har redan berättat vilka som ska husera här, men hur kom ni fram till det?
2: Det är ju utifrån hur vi har organiserat oss innan. Årskurs 6 har ju varit på Gula skolan nu ett antal år. Utifrån att de inte har rymts på vare sig Bregårdsskolan eller på Hedeminskolan. Mm. Så då har vi ju haft våra 6 år på Gula skolan istället tillsammans. Sen läsåret 2013-2014.
1: Det luktar fräscht här.
2: Jajamän, ja, det är jättefina lokaler. Ja. Det kommer att bli superbra.
1: Varför kommer de bli så bra?
2: Det är ju väldigt stora och rymliga klassrum här. Tillhörande grupprum. Mm. Till varje klassrum också. Så att det kommer att finnas gott om utrymme för att fördela eleverna på ett sätt som passar just den gruppen.
1: Mm. Ja, hur används alla våningar?
2: Alla våningar kommer att användas.
1: Mm. Och den våning vi står nu, vad gör man här?
2: Det här är ju första våningen och här kommer då vi har dels har vi en skofri zon kommer den här skolan att ha så att man tar av sig skorna när man kommer hit.
1: Man får inte göra som vi gör just nu.
2: Man får inte trampa in med skorna sen utan när det är städat och klart då är det skorna där inne då.
1: Fina gröna skohyllor där inne.
2: Absolut. Ja. Väldigt fina jordnära färger där också i hela huset. Mm. Vilket gynnar elever.
1: Men här ser det inte riktigt ut som det gjorde när jag var här senast.
2: Nej, men precis. Här är det betydligt fler toaletter än hur det har varit innan då. Uh-huh. Så det är ett rum där det finns det är till och med 5 toaletter. Och det här är första våningsplanet då. Och det är för att elever kan tycka att det är ganska jobbigt att gå på toaletten när de är i korridorerna. Så har man också tänkt att det ska kännas mer tryggt att gå på toaletten utan att alla ser att jag går dit. Uh-huh.
1: Mm. Men det är alltså toaletter på alla våningar också?
2: Ja, det är det. Uh-huh. Och det är samma typ av upplägg då. Uh-huh. Så de är inte i korridorerna utan det är som en yta där.
1: Hur kom ni på det, att det är viktigt?
2: Det är någonting som vi får höra från eleverna utifrån att de tycker att det känns jobbigt att gå på toaletten. Det kan ju hända att någon rycker i handtaget och tänk om jag inte har låst min dörr. Mm. Så det är en trygghetsfråga helt enkelt.
1: Ja. Är man lite avsides?
2: Ja, precis.
1: Ja. Vi får anledning att kanske titta hit från
2: fler gånger
1: när det händer lite.
2: Ni är varmt välkommen hit.
1: Tack för titten.
2: Tack.
0: Ett rum med massor med toaletter. En detalj i den gröna skolan. Dit elever kommer att flytta efter höstlovet då när de kommer hit till Vattudalsskolan i Strömsund. Pet Shop Boys nu då med Western Girls. Och vi fortsätter sända från Strömsund hela eftermiddagen i din kanal. Anneli

0: Pet Shop Boys, West End Girls.
1: Jag är ganska så tjur och jag kommer på någonting så är det svårt att böja med.
2: Jag tänker att vi har ett hårdare samhälle och det gör oss lite mindre kåta helt enkelt.
3: Det är ju en dröm som går i uppfyllelse.
4: Man är ju lite orolig för sådana bushman-spindlar som är som en handflata och sånt där.
5: Ja, förmiddagarna här i P4-räntan med mig Fredrik Alveland och alla gäster är verkligen all over the place. Häng med mig mellan 10 och 1.
0: Och nu är din favoritkanal så blir det nyheter och uppdatering från Ekot för klockan är 4. Här är Julia Brynolfsson.
6: Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson vill att riksdagen ska rösta om Magdalena Andersson som statsministerkandidat så fort som möjligt.
7: Det jag kommer framföra till talmannen imorgon är att nu ska vi pröva Magdalena Andersson i kammaren. Och sen får vi ta det därifrån, beroende på hur den omröstningen slutar. Ja, men hon har ju utropat sig själv till segrare i valet. Hon har sagt till valrörelsen att hon kommer att få ihop det här. Och nu är det upp till bevis. Får hon ihop det eller inte? Det kan vi inte veta om vi inte prövar det i kammaren. Och jag tycker det ska prövas skyndsamt.
6: Och även Liberalernas Simona Moamsson vill pröva Andersson som statsministerkandidat.
8: Eftersom realiteten är att det finns en majoritet som står bakom henne som statsminister. Och då borde det prövas och alla partier behöver bekänna färg.
6: Och så här kommenterar Socialdemokraternas Magdalena Andersson kravet.
9: Det är talmannen som fattar det beslutet, vem som ska prövas och när.
10: Hur skulle du uppfatta om talmannen föreslår dig som statsministerkandidat och tar det till omröstning redan inom en vecka kanske?
9: Ja, det får vi ta i så fall. Jag tror inte. Jag tycker att han har hanterat de tidigare statsministerprocesserna på ett ansvarsfullt sätt. Så att jag har svårt att se det, scenariot framför mig.
6: Reporter Pontus Mattsson. Ett ryskt militärplan har störtat i samband med ett träningsuppdrag i östra Ryssland. 6 besättningsmedlemmar har omkommit enligt ryska försvarsdepartementet. Bostadssajten Hemnet stiger på börsen, alldeles nyss upp 7,7% efter besked idag om nya annonsmodeller och stora nedskärningar, vilket innebär att personalstyrkan ska dras ned med nära 40%, vilket beräknas påverka omkring 50 anställda. Det var Ekonyheterna med Julia Brynolfsson.
0: Ja, det är Petra Jämtland att lyssna på denna eftermiddag med Anneli Johansson och Patrik Sjö. Vad gör du, Patrik?
11: Jag tänkte vi skulle gå in här. Det var ju klart. Jag var låst.
0: Ja, det är inte så lätt att hitta på Vattudalsskolan i Strömsund.
11: Nej, Vattudalsskolorna heter det nu.
0: Ja, det stora begreppet är ju Vattudalsskolan, men det pågår ju en stor flytt, skolflytt, där elever från Bregårdsskolan då flyttas upp hit till det här stora området. Som det ingår både ett gult hus, ett grönt hus och tegelhus, 2 tegelhus tillsammans Vattudalsskolan.
11: Mm. Och det har ju inte gått på, som en dans på rosor enligt vissa. Så att vi ska väl prata lite mer om det.
0: Ja, det tänkte vi ska göra. Vi ska träffa en förälder som tycker inte funkar så jättebra, som ska hämta sin dotter tror jag, på fritids nu, som vi ska prata med om bara en liten stund. Men först då en lokal nyhetsuppdatering med Paulina Storbacka. Vad är det senaste?
12: Ja, trots lite bistert sommarväder här i länet så har många besökt fjällen i år. I länets fjällstugor har man sett en ökning av antal övernattande gäster. Och det är fler unga personer och barnfamiljer som väljer att tälta. Så här säger Lotta Velander som är områdeschef för fjällstugorna i Jämtlands län.
13: Jag tror att det mycket är det här lugnet. Man vill komma ifrån och vara så uppkopplad hela tiden. Och sen att komma ut och röra på sig. Jag tror att det är kombinationen av aktivitet och lugnet.
12: Utöver många unga har man också sett en

0: ansvarsnämnd efter att han har kastat en anteckningsbok i ansiktet på en elev i februari i år.
1: Mm. Och nu kommer jag bort till mitt manus där, Paulina, men fortsätt berätta då, hur har läraren försvarat det här?
0: Ja, men precis. Enligt anmälan framgår det att läraren hade bett eleven att inte prata om eller titta på de pågående OS-tävlingarna som då höll på i januari, februari däromkring, då han ville se dem i efterhand. Och en av eleverna hörde inte den här uppmaningen och berättade då att Sverige hade tagit 3 medaljer, varpå läraren bad den att hålla käften och då kastade den här anteckningsboken i ansiktet på eleven.
1: Mm. Och vad händer nu?
0: Ja, men barn- och elevombudet har krävt Åre kommun på 15 000 kronor i skadestånd och eleven utsatts för kränkande behandling. Och kommunen ansåg att händelsen var så pass allvarlig att de valde att avsluta lärarens anställning. Skolinspektionen rekommenderar att han varnas och hans lämplighet i yrket kan ifrågasättas. Och polisen startade en utredning gentemot läraren, men den har lagts ner.
1: Det är Paulina som säger det, som har koll på nyhetsflödet den här eftermiddagen när vi också sänder då direkt ifrån Strömsund. Och vi ska prata mer bara om en liten stund, Patrik, med en förälder som tycker att det är jobbigt med den här skolflytten.
2: Ja, och framförallt hennes barn tycker ju att det är jobbigt. Mm. Så att hon ska berätta lite grann om det. Se, hon kommer här nu, så att alldeles strax.
1: Mm, det ska vi göra. Och så har vi lite musik också. Ariana Grande.

0: Liamo med Breakthrough the Ceiling i din kanal P4 Jämtland, och så här efter klockan 4 denna eftermiddag är vi kvar i Strömsund och pratar om skolflytten. Där elever från Bregårdsskolan nu ska gå på Vattendalsskolan, men det är inte riktigt klart med renoveringarna. Och så träffar vi här Carolina Westerberg som har en 8-årig dotter som tycker det är jobbigt att gå till skolan. Carolina, berätta, vad är problemet?
1: Ja, vad är inte problemet, höll jag på att säga, men... Nej, men hon vill inte gå hit. Hon tycker att det är för jobbigt. Det är för mycket barn. Hon vet inte vilken personal hon ska vända sig till. Hon känner sig inte trygg. Hon tycker inte att det är roligt längre.
0: Mm. Hur länge har det varit så här då?
1: Sen skolstarten, den här terminen.
0: Mm. Och vad har du gjort då som förälder?
1: Försökt peppa så gott jag kan. Och ja, pratat med lärare och fritidspedagoger. Hört vad vi kan göra tillsammans för att det ska kännas lättare för henne. Ja.
0: Men vad är det? Kan man peka på exakt vad det är som känns oroligt och inte bra?
1: Det är så många saker. Att gå till en byggarbetsplats till fritids är väl kanske inte en höjdare så där efter sommarlovet. Det kommer flera nya elever till klassen. Hennes största trygghet i hennes klass går åt till ett annat barn från den nya skolan, för man har inte satt in någon extra personal fast man sätter in fler barn. Så att, ja, det har hänt så mycket stora förändringar som har påverkat henne på ett negativt sätt. Så,
2: ja. Skulle du vilja att det såg ut om du hade fått bestämt det här från början?
1: Jag hade skjutit på det till nästa år. Se till att alla byggnader är färdigbyggda. Se till att man har lyssnat in personalen. Vad finns det för behov för barnen? Vad kan vi göra för att göra den här flytten så smidig som möjligt för alla inblandade? Och man hade haft ett helt läsår på sig att förbereda sig på alla tänkbara sätt och vis.
0: Du har ju hört tidigare i radion idag. Många kommentarer om det. Har du fått kommentarer?
1: Jag har inte varit utanför dörren innan. Så att, jag har klarat mig än så länge. Men det kommer väl.
0: Ja. Men känner du att du pratar om ett ämne som en av kommentarerna vi har då, att du tar upp ett ämne som kanske många pratar om men inte så många gör, vågar?
1: Ja.
0: Hur viktigt är det för dig att prata om det?
1: Det är otroligt viktigt. Barnen är våran framtid. Om de inte har en trygg tillvaro i skolan, då kommer de inte lära sig någonting heller. Och ja, men om vi vill att Strömsund ska växa och utvecklas, då måste vi ju börja med att se till att våran framtid har förutsättningarna att hjälpa oss få igenom det, helt enkelt. Ja.
2: Var du liksom tveksam innan du tog steget och berätta, tänkte att vad blir av det här om jag säger som det är?
1: Ja, det var jag. Men barnen först. Mm.
0: Och bredvid dig så står också Carola Eriksson som jobbar som resurs i en trea.
2: Ja, precis. Och vi hörde ju i chefen för skolchefen nu i Strömsund tidigare idag i P4 Jämtland. Han berättade att det är älgjakt och stress som ligger bakom den här situationen. Är det en bild du delar?
3: Nej, det måste jag säga att det gör jag inte. Det här med stress, absolut, men det beror ju inte på älgjakten. Hos oss i våran lokal just nu, F-3, där har vi haft två personer som har varit på älgjakt under den här perioden. En av de här kvinnorna, hon jagar älg varje år, har ingen semester på sommaren, utan hon har sin 2,5 vecka nu på älgjakten just. Och det har hon haft under sina 5 år som hon har arbetat, och det är också någonting som de vet i förväg, att hon är borta. Så jag tycker att det är lite dåligt att skylla på det faktiskt, om jag får vara ärlig, för det beror inte på det.
2: Kände hon att hon var medskyldig i det här när älgjakt togs upp?
3: Ja, hon kände hon kunde inte prata för sig själv nu, så att jag fick föra hennes talan. Hon ville gärna att jag skulle göra det. Och hon kände sig som att hon helt plötsligt var flera personer. Det var ju en person, och jag vet också att det är en kvinna till som har varit borta några dagar. Men den här tjejen, hon kände sig att det var, ja, jag är flera personer helt plötsligt. I och med att han hade sagt lite så att det var många, vad jag förstod, som hade varit på älgjakt.
0: Men Carola, hur upplever du då den här situationen som jobbare?
3: Det har varit en jättetuff höst ända sedan skolan började. Jättetufft. Och vår arbetsmiljö har absolut inte varit bra. Och det har ju framkommit på flera olika håll. En bättring är väl på gång, får vi hoppas. Men just tills nu har det varit jättetungt.
0: Vad vill det ska hända då? Vad ska förändras?
3: Nu tror jag att det är svårt i efterhand också att göra förändringar. Alltså förändringar vill vi att det ska vara. Men det som har hänt, det har redan hänt. Till exempel sjukskrivningar och att många mår dåligt och är trötta. Det kan vi inte göra någonting åt nu i efterhand. Det är svårt att läka någonting som redan har blivit. Så att jag, i dagsläget så vet jag inte faktiskt vad vi ska göra. Bättre arbetsförhållanden, absolut. Och nu försöker de ju med det.
2: Det låter som du köper Carolinas synpunkter att kanske skulle ha skjutit på det här sammanslagningen ett tag.
3: Absolut, och det är vi med om, de flesta anställda som jobbar här. Vi är ju på samma. Jag kan väl säga att jag förtalar för många, inte bara för mig själv. När jag nu är en sån som absolut kan prata för alla. Men som hon säger, som är förälder också, att det här skulle ha skjutits på minst ett år. Vi är för trångbod just nu som vi är. Vi har haft en byggarbetsplats. Vi har inte haft någon bra situation, varken på matsituation, varken på lunch eller på mellis. Och vi personal, helst fritidspersonal, men vi alla har slitit otroligt hårt den här hösten. Och det är nog svårt att reparera den skadan, tror jag, för att många, det blir på bekostnad på sitt eget, på sitt eget liv och familj.
0: Det känns som att du får prata för alla nu, men du, Carola, hur mår du då?
3: Nej, jag brukar vara en ganska sprallig och ganska köra rakt in i kaklet, men jag känner också att jag är otroligt trött. Jag känner inte igen mig själv riktigt nu. Jag orkar inte på samma sätt när man kommer hem. Nu är jag glad att mina barn är vuxen, så att jag bara har mig själv att ta hand om, men man orkar inte. Man är trött. Och det är en jobbig och lite ovanlig känsla för mig faktiskt. Mm.
0: Tack så mycket, Carola, för att vi fick möta dig. Du mötte oss på skolgården här på Vattendalsskolan. Vi tackar så mycket för Carola Eriksson som jobbar som resurs i en trea här på Vattendalsskolan. Och så Carolina Westerberg då, som har en 8-årig dotter som går här i skolan, som vi ska gå in i nu faktiskt, Patrik.
2: Mm, det ska vi göra. Och tack så mycket för era synpunkter.
0: Ja, tack så mycket. Nu lyssnar vi på ABBA.
4: P4 Jämtland. Sveriges Radio. If you change-

0: Ja, men visst är det ABBA som vi lyssnar till. Take a chance on me. Och Patrik, nu har vi kommit in i liksom det heligaste. Ja, men du är här också.
1: Ja, okej.
0: Okay. Du sitter och väntar på en bänk.
1: Ja, jag gör ju det.
0: Och samtidigt så är vi mitt i en matsal nu då. För det har byggts en ny matsal för de yngsta skoleleverna som går på Vattendalsskolan då. Igår så var det lunchpremiär och Maria Sandberg, rektor på skolan, du visade mig runt och kom ju rakt in i rummet.
2: Ja, men precis. Det blir lite grann hjärtat på skolan här nu.
0: Ja, men en kombinerad kapprum, matsal och så ett litet kök där.
2: Ja, men precis. Så att, det här är ju alldeles nytt nu då, så vi har ju fått testa det i 2 dagar. Så får vi hoppas på att det blir så bra som vi tänker att det blir.
0: Ja, vad har det varit i det här rummet tidigare?
2: Det här har varit som en liten extra utrymme med lite soffa och lite tv-mys. Så att det har vi flyttat lite längre bort i skolan. Mm. Så att det är fortfarande kvar, men på ett annat ställe.
0: Vilket tur det fanns då, det här utrymmet då?
2: Superbra.
0: Ja, så är det, för det har varit problematiskt inledningsvis under höstterminen med matsituationen.
2: Ja, vi har ju haft en provisorisk lokal. Så att det här är ju efterlängtat. Det var lite synd att man inte kom igång med det tidigare. Men nu är vi här i alla fall.
0: Och vilka är det som äter här?
2: Det är förskoleklass och årskurs 1.
0: Mm. Som får vara här tillsammans då. Och så har ni ett kök också, så det kan ju faktiskt diska.
2: Det är ju superbra. Helt ny diskmaskin och allting. Och så har vi ju personal från kostenheten som är här och hjälper oss.
0: Mm. Vet du, vi har faktiskt någon som har testat den här menyn också i 2 dagar. Är det... Emily, har du inte smakat? Är det Mellis du käkar? Ja, men här är Mellis också. För du, vilken årskurs går du, Emily?
3: Emilia.
0: Du går i?
4: 2A. Ah,
0: så då får du gå ut och gå till en annan stans och äta lunch.
4: Ja, jag går till matsalen.
0: Ja, men här finns det på eftermiddagen när man har mellis. Hur har det funkat? Var det något gott att käka?
4: Ja, det brukar vara hårdbröd och mjukbröd.
0: Mm. Och det var idag då?
4: Ja.
0: Ja, men vad härligt, så går det. Och här är mamma Carola med mig också in här. Är det första gången du ser det här?
5: Ja. Så första gången jag ser det färdigt? Ja.
0: Ja, vad tycker du då om att den här matsalen har byggts?
5: Alltså, någonting måste vi ju göra så att alla barn får plats att sitta och äta någonstans. Så att jag har väl inga problem med det. Mm. Så,
0: Hade du önskat att din dotter fick äta här då?
5: Ja, det hade jag. Ja. Men det blir lite mer en lugnare, tryggare, mindre miljö. Mm.
0: Så det ska vi prata med rektor här då och fråga då Maria, varför kan inte alla barnen som går här också få äta här?
2: Ja, det får vi väl kanske ta med i någon vidare bedömning, tänker jag. Så vi får väl se vad vi hittar på framöver. Det här är ju lite nytt så att säga, så att vi får ju börja någonstans. Sen tänker jag att det är ju också det här att det blir en liten lugnare miljö. Man behöver inte springa ut, man behöver inte klä på sig. Man kan gå in i skolan för att komma till matsalen. Så jag tror att det är bra. Sen får vi se hur vi gör, om vi kan fylla på.
0: Ja, just det. Det är ingenting som är spikat då.
2: Nej, men vi är flexibla. Ja. Vi måste vara det.
0: Vi får se när det börjar i alla fall då, att det är en ny matsal byggd för de allra yngsta som går i förskoleklass och första klass då på Vattendalsskolan och så blir lite mellis då för de som går lite högre klasser. Tack så mycket Maria Sandberg, rektor, som har visat mig runt här på skolan.
2: Ja, men ingen fara.
0: Och så har vi ju mamma då, Carola, som hängde med in här också. Tack att du var med.
2: Tack själv.
0: Ja, det här är P4 Jämtland som du lyssnar på. Det var också fullt musik i form av Adele. Orchid förresten.

0: Jag vill lyssna till Orchid in All of My Tomorrows. Nu nyheter för klockan är 4:30.
1: Att bolaget Kladonia Skog, som ägs av techmiljardären Alex Karp, skulle använda den 15 000 hektar stora marken i Storsjö kapell för att bygga datacenter avfärdas helt. Efter att jätteaffären blev känd har det spekulerats vad banken ska användas till. Det är skogsbolaget SCA som sålt skogen till amerikanen Alex Karp, som är vd och medgrundare till omtvistade AI-bolaget Palantir. En stor del av marken består enligt SCA av kalfjällsmark och mindre del av fjällskog, och att marken skulle användas till datacenter tillbaka visas. Det är något som köparen avfärdat i sin helhet och tycks inte ligga i deras intresse. Dessutom, den sortens elnät som datacenter behöver finns inte på kalfjället. Det är ganska orealistisk spekulation som företaget själv avfärdat, säger Robert Östholm, presschef på SCA. P4 Jämtland har sökt Kladonia Skog, som säger i en kommentar till flera medier att citat, ambitionen är att sköta detta unika område genom ett varsamt skogsbruk som tar hänsyn till växt- och djurlivet. Madeleine Stavahag.
2: Skolinspektionen anmäler en lärare som varit verksam i Åre kommun till lärarnas ansvarsnämnd sedan han kastat en anteckningsbok i ansiktet på en elev. Händelsen inträffade på en kommunal skola i februari i år och föregicks av att läraren bett eleven att inte prata om eller titta på de pågående OS-tävlingarna då han ville se dem i efterhand. En av eleverna som inte ska ha hört denna uppmaning berättade att Sverige tagit 3 medaljer, varpå läraren bad den att hålla käften och kastade en anteckningsbok i ansiktet på eleven. Barn- och elevombudet krävde Åre kommun på 15 000 kronor i skadestånd då eleven utsatts för kränkande behandling. Kommunen ansåg händelsen vara så pass allvarlig att de valde att avsluta lärarens anställning. Skolinspektionen rekommenderar att han varnas då hans lämplighet i yrket kan ifrågasättas. Reporter Viktor Lidvall.
3: Ja, så kommer vi till trafiksituationen då. Hur är det med den? Det är ju det man undrar var till mans, eller kanske även du. Då kan jag trösta dig med att det ser bra ut. Jag har inte fått in några rapporter om någon form av ett hinder där ute på vägarna runt om i länet. Så det ska bara rulla på. Men du kanske är av en annan uppfattning. Vi är fullt bemannade på trafikredaktionen. Så att du får gärna ringa och tipsa om du ser något. Det är 020 som gäller fullt av siffrorna 999 och 444.
0: Ja, tack för det, Leif Gitelius på Trafikredaktionen. Vi är fortfarande Strömsund, Patrik.
4: Ja, nu ska vi prata sopor om ett tag. Inte bara sopor, återvinning också.
0: Ja, det är väldigt många som har fått några extra tunnor, och i Strömsund så blev det lite extra problematiskt.
4: Ja, alla kommuner får ju sådana här nu, men vi har ju pratat om bland annat Östersund. Men som sagt, det blev lite trassligt här när det blev lite fel streckkoder på tunnorna som skulle ut. Så de ska iväg nu innan och bytas ut innan det är, då är dags att dra igång där. Det tror jag 1 november det ska dras igång.
0: Ja. Men innan dess så får man ta de här 2 vackra svarta tunnorna som är markerat med plast eller papp då, och ta ut i vägen igen, så kommer det att bli nya markeringar på dem och så vidare. Ja, vi snackar mer om det här sen.
4: Är de vackra?
0: Sa jag det? Svarta?
4: Okej.
0: Okay. Svart är också en färg. Har jag hört att det är. Tänk att solen har skinit hela eftermiddagen. Ja, fast det blåser lite.
4: Ja, det var en härlig dag här. Så att, ja.
0: Men hörru du, jag tänkte vi ska ha lite koll på kvällspasset, pyssla med lite uppdatering om P4-toppen och så vidare. Så mycket sopor också. Fortsättning att lyssna. Ja. Eller hur, gör det?
4: Ja, en timme till va?
0: Ja, jag tänkte vi kör det. Hörru du, lite musik. Christina Aguilera också.

0: Christina Aguilera, come on over.
1: Är det något som skaver? Går du och funderar på något som känns fel eller orättvist? På jobbet, hemma, på byn, på stan, i skogen, i skolan eller någon annanstans? Vi jobbar med nyheter och det som gäller dig kan också beröra många andra. Tveka inte att höra av dig till oss på 063 16 0600 eller P4 Jämtland @sverigesradio.se.
0: Ja! Ja, ni märker att i denna vecka på kvällen, då handlar det om världens barn. Och Lasse Persson är programledare någonstans i Sverige även denna kväll. Vad ska det handla om?
2: Precis, det är jag som har fått uppdraget att vara ute på vägarna den här veckan för att möta människors engagemang för världens barn. Igår till exempel, då var jag Arvidsjaur där 150 personer samlats och gått ihop för en gemensam kväll. En rolig kväll med mycket skratt men också allvar och eftertänksamhet. Jag tänker då på Anwar, hur han berättade hur det var för honom att växa upp i ett land där det pågår ett krig som barn. Och inte ha en chans att förstå vad som egentligen händer runt omkring en. I kvällens sändning om ungefär en timme så tänkte jag ta med dig in i Skellefteå AIKs hemmaborg. Klubben är svenska mästare i ishockey på här sidan. Vi hänger där innan Norrlands derbyt mot Luleå börjar och så ska vi sjunga in en hel del för världens barn. Det gör vi idag. Men du kan vara lugn. Det är inte jag som ska ta ton. Det kan jag lova dig. Jag vill höra senare här i P4. Jag heter Lasse Persson.
3: P4-toppen.
0: Visst är du med och påverkar den lokala topplistan P4-toppen. Ring och rösta på din favorit. Här är veckans lista. På 50-platsen Camilla Göransson, Let There Be Love. 099 501 35 kan du ringa för att ge din röst.

Etta på P4-toppen även den här veckan, Northers of Joy med låten Sommarlängtan. De är med för maximala 10:e veckan, så du kan inte rösta på låten.

Utmanare på P4-toppen denna vecka är Eloge. Vem ska hålla världen i hand? Ring 099 501 36 för att ge din röst.

0: Det här är Ekot kvart i fem. Riksmötet har under högtidliga former idag förklarats öppnat i skuggan av regeringsbildningen. Livstidsdomen fastställd efter trippelmordet i Uppsala förra året. Och i Polen växer oron vid gränsen mot Ukraina. I studion Henrik Sell. Ja, nu är riksmötet igång, men frågan om regeringsbildningen tog snabbt över uppmärksamheten. Och det visar sig att ingen av statsministerkandidaterna vill få talmannens uppdrag att bilda regering just nu. Moderatledaren Ulf Kristersson vill istället att riksdagen prövar stödet för Magdalena Andersson i en omröstning.
1: Då har vi ett resultat och då är det ju helt logiskt att de fyra partier som på valnatten sa att de var vinnare av valet, att de prövar sina möjligheter att också skapa den regering som behövs.
2: Imorgon onsdag kommer talmannen Andreas Norlén att ha enskilda samtal med partiledarna. Han vill höra hur de ser på det nya läget efter det att Magdalena Andersson gav på måndagen upp försöken att bilda regering. Ett av alternativen är ju att be moderatledaren Ulf Kristersson att sondera förutsättningarna att bilda en moderatledd regering. Men Kristersson anser alltså att riksdagen först borde pröva Magdalena Anderssons stöd. Magdalena Andersson tycker inte det. Nu borde Kristersson få uppdraget att sondera, säger hon.
3: Givet att vi hade en ny majoritet i Sveriges riksdag igår när Vänsterpartiet valde att rösta på en moderat talman istället för en socialdemokratisk talman, så är det väl rimligt att den majoriteten då får möjlighet att sondera.
2: Både Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson och Liberalernas Simona Moamsson ställer sig bakom Ulf Kristerssons linje. Vi hör Jimmy Åkesson.
4: Så hon har sagt hela valrörelsen att hon kommer att få ihop det här. Och nu är det upp till bevis. Får hon ihop det eller inte? Det kan vi inte veta om vi inte prövar det i kammaren. Och jag tycker det ska prövas skyndsamt.
2: Miljöpartiets Amanda Lind håller inte med.
5: Det vi har sagt är väl att vi tycker inte att det är väl rimligt att Magdalena Andersson får det, utan att det prövas gentemot någon annan.
2: Vänsterpartiledaren Nooshi Dadgostar säger så här.
6: Alltså för att lösa grundfrågan så behöver Centerpartiet bestämma sig för om de vill gå med vänsterpartierna eller om de vill gå med de högernationalistiska partierna. Vi kommer inte runt den frågan och det är det allting handlar om.
2: Centerledaren Elisabeth Tandrindqvist.
7: Vänsterpartiet vill inte ha en fika. Vänsterpartiet vill ha en förhandling. Det är viktigt att vi sätter oss ner så att vi kan bestämma att vi ska med i regering.
2: Ja, annars var det fina kostymer, högtidliga tal och fanfarer som präglade riksmötets öppnande. Kungen höll det traditionella öppningstalet.
8: Min önskan är därför att detta riksdagsår präglas av lyhördhet, ärlighet och långsiktighet. Härmed förklarar jag 2026-2027 års riksmöte öppnat.
0: Reportrar Ivan Garcia, Jonas Fredén och Pontus Mattsson. Och med oss nu Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. Ja, varför vill ingen försöka bli statsminister?
9: Ja, nu är det ju lite som att uppdraget att bli statsminister är Svarte Petter, något som ingen vill ha. Nej, det är ju egentligen så att både Magdalena Andersson och Ulf Kristersson vill, men nu är läget låst och därför vill de inte nu. Det är som att många i svensk politik har intecknat att ingenting kommer att hända i regeringsbildningen innan man har haft ett par misslyckade statsministeromröstningar och närmar sig ett extra val. För det blir ju ett sånt om man har misslyckats fyra gånger.
0: Och om uppdraget skulle gå till Ulf Kristersson då, vad har han för chanser att lyckas?
9: De är väldigt små eller obefintliga. Centern vill ju inte släppa fram honom så länge som han stöder sig på Sverigedemokraterna. Och det är också därför som flera politiker på Tidesödan inte vill att han ska ha uppdraget nu, som vi hörde, utan att han ska ha det först senare. Det vill säga, det handlar om taktik. Att invänta en tidpunkt när kanske vissa partier börjar bli desperata och möjligen börjar röra på sig och stryka i sina röda linjer.
0: Vad får det för effekter om regeringsbildningen drar ut på tiden?
9: Ja, den viktigaste handlar egentligen om budgeten. Det vill säga att om det här drar ut mycket på tiden, då kan det bli Kristerssons övergångsregering som lägger budget. Det lär i så fall i princip bli en repris på den budget vi har haft här i år. Och det här lär i så fall leda till ett utdraget spel som man inte vet exakt hur det slutar, men kontentan är att de rödgröna skulle tappa tid. de tappar en chans att lägga sin egen ekonomiska politik. Och i praktiken så skulle det då kunna bli så att skattepolitiken i Sverige den fortsätter att vara blå under 2027. Och det här är ju ganska allvarligt såklart för en regering som vill lägga sin egen politik så fort som möjligt. Och där budgeten är det kanske viktigaste instrumentet.
0: Säger Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. Vi lämnar politik nu. Efter det uppmärksammade trippelmordet på en frisörsalong i Uppsala förra året fastställde idag hovrätten livstidsstraffet för 22-åriga Fredrik Gylich Bredling. Åklagare i målet är Andreas Nyberg.
10: Jag är nöjd över att hovrätten i likhet med tingsrätten kommer fram till slutsatsen att om vem som är Uppsala-skytten helt enkelt. Det har varit en knäckfråga för oss från dag ett.
11: I april förra året sköts tre personer till döds inne på en frisersalong i Uppsala, en 15-årig kille, en 16-årig kille och en 20-årig man. 22-årige Fredrik Gylich Bredling greps kort efter dådet och knöts då till ytterligare en skjutning i Eslöv 2 veckor tidigare. I maj i år dömdes han i tingsrätten mot sitt nekande till livstidsfängelse och idag fastställer alltså Svea hovrätt livstidsdomen. Hovrättsråd Ann Wartin.
12: Det är ju ett indiciemål, men det finns en rad olika bevis som talar för att det är den här personen som är skytten. Det finns till exempel DNA. Man kan väl också säga att målet som gäller i Uppsala är ju väldigt tungt av muntlig bevisning. Det finns mycket vittnesuppgifter som har gjort iakttagelse av den här skytten.
11: Utöver skytten döms även i hovrätten ytterligare 2 personer för medhjälp till skjutningen i Uppsala respektive grovt skyddande av brottsling och grovt vapenbrott. Bägge nekar till brott. Dådet tros vara kopplat till nätverkskriminalitet i Uppsala, men motiv, måltavla och vem som beställt skjutningen är fortsatt oklart enligt hovrättens dom.
0: Reporter här Simon Andrén. Nu ska vi till Storbritannien. Där har landets premiärminister Andy Burnham just hållit sitt linjetal på Labours kongress i Liverpool. Och där finns vår London-korrespondent Nina Benner. Vad var Burnhams viktigaste budskap?
13: Ja, om man söker efter värdeord så var det hopp och att alla ska med ungefär. Men det politiska budskapet som lite mer substans handlar om att han målar upp mer grundläggande förändringar av det brittiska samhället. Att det offentliga ska ta tillbaka kontroll över saker som vattenverk, tågbolag och annat som privatiserades under Thatcher-åren på 80-talet. Han vill se en omfattande vårdreform och också en översyn av det brittiska valsystemet. Allt det här är ju långsiktiga planer eller visioner kanske som kommer att kräva mycket politiskt arbete och också att Burnham och Labourpartiet skulle vinna även nästa val här om 3 år. Han utmanade också de regionala ledarna i Wales, Skottland och Nordirland som här om veckan gick samman och talade om att de landsändarna vill se självständighet inom rätt kort framtid. Burnham sa att han ser ett Storbritannien som håller ihop. Det var också ett tal som var tydligt fokuserat på inrikespolitiken, får man säga, inte så mycket på utrikespolitik.
0: Och om vi pratar om omvärlden då, sa han något om den?
13: Jo, men han bekräftade lite kort att stödet till Ukraina ligger kvar. Också den nya Mellanösternpolitik som Labour presenterade här om veckan. Men så var det ju då den stora frågan om EU som många av oss väntade på. Där är hans inställning att Brexit har lämnat Storbritannien svagare. Det pågår ju förhandlingar sedan ett drygt år tillbaka om fördjupat samarbete på något sätt mellan Storbritannien och EU. Det blir ett toppmöte senare i år, bekräftade Burnham. Men han sa något som jag tolkar som att han vill se någon form av omtag här. Att han själv kommer lägga fram olika möjliga vägar framåt för Storbritannien, som han sa, i förhållande till EU. Och sen försöka nå så stor konsensus som möjligt i landet om vilken väg man ska ta. Hur den där konsensusen skulle uppnås, det sa han inget om. Så det ska bli intressant att se framöver.
0: Han verkar ju haft något av en smekmånad som nytillträdd premiärminister Andy Burnham. Lite kort här, hur ser det ut nu?
13: Ja, men det finns vad man kallar för en Burnham bump, det vill säga att Labours opinionssiffror har gått upp och Burnham själv är ännu mer populär än vad hans parti är. Så att han rider på en popularitetsvåg just nu runt omkring med här tre kongressledamöter som just kommit ut från talet och allihopa ser påtagligt nöjda ut. Sen hur länge det håller, det får vi se.
0: Tack så mycket, vår London-korrespondent Nina Benner. Försvarsmakten fick idag allvarlig kritik i två granskningar från Riksrevisionen som bland annat pekar på att försvaret behöver bli bättre på att prioritera var de 175 miljarder som staten satsat i år gör mest nytta. Kritiken handlar även om att man måste öva mer realistiskt på logistiken, alltså transportera soldater, mat och utrustning. Försvarsmakten håller med om mycket av kritiken och ska göra förbättringar. I östra Polen växer oron för effekterna av Rysslands krig mot Ukraina. Ryssland har trappat upp sina attacker mot västra Ukraina bara kilometer från den polska gränsen.
14: Listen, this is situation is not good for people from Poland because attack.
15: Situationen är inte bra just nu, säger Peter som bor i en liten by bara 15 kilometer från den ukrainska gränsen.
14: For example, 5 o'clock in the morning and we not sleep, we hear airplane. It's not good for our life.
15: Vi kan inte sova längre när flyglarmen ljuder allt oftare och våra egna stridsplan nästan varje natt tvingas lyfta för att patrullera luftrummet över våra hem.
14: Yes, we are afraid.
15: Vi är helt enkelt rädda. Så sent som igår ljöd flyglarmen här i Lublin-regionen i östra Polen när Ryssland alltså återigen attackerade mål i västra Ukraina. Den här gången bara 2 kilometer från Polens gräns. NATO-stridsflyg lyfte i förebyggande syfte och drygt 2 miljoner invånare uppmanades att söka skydd. Felicia Hassan, Lublin.
0: Spaniens regering vill förbjuda vräkningar av utsatta personer. Åtgärden kommer efter omfattande protester med anledning av bostadskrisen i landet. Stoppet för vräkningar som ska gälla fram till år 2030 är en del i ett omfattande paket mot bostadsproblemet som regeringen tagit fram. Den enda kopian av manuset till den kultförklarade pjäsen Sakrament har återfunnits efter att ha varit försvunnet sedan slutet av 80-talet. Manuset har nu lämnats till arkivet över dramatikern Lars Norgrens verk, berättar hans dotter Nelly Bonner.
16: Och nu har jag ju äntligen fått tag på det här, letat länge, jag skulle säga några år.
17: Sakrament, som består av repliker hämtade ur 2 av Lars Noréns pjäser, sattes samman av nyligen avlidna Richard Günther tillsammans med dramaturgen Karin Wiklund. Hon berättar för Kulturnytt att hon nyligen återfann manuset i en matkasse på en vind.
16: Det där har jag skrivit på maskin och det är liksom tippex och... Men det är komplett, det är 80 sidor som var Lars Noréns repliker men som vi liksom plockade.
18: Hur var det? Vad minns du av hur det var?
16: Vi drack mycket vin, det kan jag säga. Och det blev sena nätter och det var väldigt inspirerande.
17: När pjäsen sattes upp 1987 beskrevs den i kvällstidningarna som en chockpjäs. Dagens Nyheter kallade det, citat, avantgard på hög nivå och Svenska Dagbladet såg, citat, sensationell regi, magi. I programmet Teaterkikaren i april 1987 om 80-talets nya teatergeneration beskrev Richard Günther pjäsen så här.
19: Vi har inte haft några tankar i Sakrament vart vi vill nå med det här. Vad publiken ser när de ser Sakrament är att de ser 7 skådespelare som offrar sitt liv. Och sen kan man ju börja tänka på vad man själv offrar i sitt liv. Det är ju kanske en sak.
17: Nu adderas manuset till arkivet med Lars Noréns verk som ägs av Lars Natten Norén AB där Nelly Bonner är vd.
16: Det börjar bli komplett. Det finns inte originalmanus till allting. Det är bara några få. Men jag skulle nog säga att det mesta finns nu på plats. Vi försöker också digitalisera allting så att det finns digitalt, inte bara i pappersform. Mm. Så det ska finnas för eftervärlden. Så det känns väldigt, väldigt roligt.
0: Reportrar Kulturnytts Mina Benajsa och Vivica Blad. Så en väderprognos. Imorgon får Götaland och Svealand inledningsvis molnigt väder samt enstaka skurar. Under dagen rör sig månen norrut och i Götaland följer uppklarning söderifrån. I Norrland mest soligt väder, på morgonen en del dis eller dimma. Från drygt 20 grader på västkusten till mellan 5 och 10 grader i de norra fjälltrakterna. Det får avsluta Ekot kvart i fem, producent Alexander Ceylon Lund.
20: Och vi fortsätter den här eftermiddagen i Strömsön. Patrik Sjöt, ja.
18: Och så Anneli Johansson i solskenet.
20: Ja, det är verkligen vilken dag det har varit.
18: Tänk, september månad fortfarande och vi är i Strömsund.
20: Ja, men nu ska vi inte prata om allt som är så vackert. Nu ska vi prata om sopor den sista halvtimmen. Nej, inte bara. Jag säger sopor, men det gillar väl inte folk. Återvinning ska vi prata om också.
18: Framförallt de här nya kärnen som man kommer, de är svarta. En för plast och en annan till för pappersförpackningar som ska tömmas med jämna intervaller. Och ja, så långt så väl. Men det var inte riktigt bra när man skickade ut de här till Strömsundsborna.
20: Nej, det blev ju inte det. Det blev ju fel på de här etiketterna, så att nu så ska ju de in igen och bytas ut. Vi får väl en förklaring lite senare varför, förhoppningsvis. Ja, du nämner plast och papp, men det är kompost och det är vanliga sopor också. Det var sjätte vecka där och ja, man ska ha ett helt schema.
18: Så är det va. Och jag hoppas att vi får träffa någon som har koll på sopkärlen också, som vi ska träffa om en stund i Strömsund.

0: Med Paulina Storbacka, vad är det senaste?
1: Den man i 30-årsåldern som anhölls misstänkt för narkotikabrott under natten mot lördag har under dagen häktats av Östersunds tingsrätt. Han greps i centrala Östersund och han hade varor på sig som enligt åklagare tyder på försäljning av narkotika. Och han häktas då det finns risk att han både försvårar utredningen och fortsätter sin brottsliga verksamhet. I förhör har mannen sagt att han använt kokain för eget bruk.
0: Ja, men då byter vi ämne. 2026 blev den bästa turistsommaren någonsin i Sverige med över 31,2 miljoner gästnätter enligt Visit Sweden. Är det något som har märkts av även i Jämtland?
1: Ja, men det har varit väldigt bra med besök i fjällen i år trots lite bistert sommarväder. I länets fjällstugor har man sett en ökning av antal övernattande gäster och flera unga personer och barnfamiljer väljer att tälta i fjällen. Så här säger Lotta Wallander som är områdeschef för fjällstugorna i Jämtlands län.
2: Jag tror att det mycket är det här lugnet man vill komma ifrån och vara så uppkopplad hela tiden. Och sen att komma ut och röra på sig. Jag tror att det är kombinationen av aktivitet och lugnet.
1: Utöver många unga har man också sett en ökning av utländska besökare från länder där det har varit väldigt varmt i sommar. Den gruppen har ökat med 20%.
2: Vi ser ju en ökning från Europa, Tyskland, Holland, England, söderifrån.
1: Så Lotta Wallander.
0: Ja, precis. Lotta Wallander som områdeschef för fjällstugorna i Jämtlands län. Ja, vi fortsätter den här eftermiddagen och vi har ju en stund kvar. Först ut, First Aid Kit med My Silver Lining.

0: perrong.
1: Ja, Strömsunds kommun håller på att införa nya kärl för bland annat plast- och pappersförpackningar. Men införandet har inte gått helt enligt plan. Den nya kärlen har fått fel streckkoder och måste nu märkas om. Och samtidigt finns det invånare som ifrågasätter systemet och inte vill använda de nya tunnorna. Bland annat handlar om kritik hur ofta kärlen ska tömmas och hur det fungerar i praktiken för hushåll som har långt mellan huset och vägen. Nu är jag på en adress här i Strömsund där tunnorna ställs vid vägen just idag nu för att bytas ut. Då. Mona Selin som bor här... Vad var det framförallt du reagerade över när du fick höra om alla nya tunnor som ni skulle få?
2: Ja, det var ju framförallt att jag tycker att den sortering som vi har nu här på samhället funkar kanonbra. Med alla de stationer som är uppbyggda med ja, suverän möjlighet att kunna tömma sina sopor där. Eller sopor, sina insamlade material. Mm.
1: Det här då, nya systemet, hur kommer det att fungera för dig då i praktiken? Det gäller att hålla koll på schemat.
2: Ja, det blir värre än A och B-veckor på skolan, tror jag. Men det får man lägga upp någonting så att det ska fungera.
1: Ja, kan du berätta lite kort hur det ser ut?
2: Ja, det har ju varit tömning var 14:e dag förut. Och det fortsätter väl då det med den här bruna restavfallstunnan, vad jag förstår. Och sen är det då de andra tunnorna som kommer vara varannan vecka. Så i vecka typ 4 blir det papper. Vecka 6, plast, om jag fattar det rätt.
1: Vi ska lyssna sen med någon som vet bättre. Ja, men det här själva sorteringen då? Är det liksom tömningsintervallet, är det hanteringen av soporna? Eller vad är största problemet tycker du? Är det att ha alla tunnor på gården?
2: Ja, det blir ju lite trångt på gatan och även på gården. Om man ska ha 4 stycken inne på gården. Om man tittar, jag tänker lite framåt nu, snöröjningsmässigt. Att det kommer att vara lite svårt i vinter.
1: Ja, det är spännande att se vad som händer. Vi ska ju försöka reda ut lite grann då med VA och renhållningschefen Helene Lövgren Larsson. Då. Har du någon fråga som du skulle vilja ställa till henne?
2: Nej, inte just nu. Jag kanske kommer på under intervjun här. Ja, men jo, jag har en faktiskt. Ja. Det funkar ju suveränt med de här stationerna uppe längs byarna i kommunen också. Vi har ett landställe nu 5 mil härifrån och så vi nyttjar de ställen som finns där uppe. Kommer containerna att finnas kvar där? Mm. Det är en stor fråga.
1: Ja, ska vi börja med det då? Nu fick vi en fråga direkt.
3: Jajamän. Jo, men alla sådana containrar, alla de här centrala uppsamlingsstationerna kommer att vara kvar som de ser ut idag. Så att det kommer inte att vara något problem. Mm.
1: Ska vi börja med det här trasslet som sägs om felmärkta tunnor? Och nu står det några här, bland annat den här svarta här, som ja, ska bytas ut. Varför då?
3: Det är alltså den etikett som sitter på sidan. Alla saker där är rätt. Det är en sifferkod som har blivit fel. Så att streckkoden är rätt, fastighetsbeteckningen, adressen. Allt är rätt förutom en siffra som har blivit tokigt och den måste vi ändra. För idag är det inget problem, men om man byter ägare på fastigheten kommer det att bli ett problem. För det är kundnumret som står där och det flyttar man så vill man ju inte att det ska stå mitt kundnummer där på det här kärlet.
1: Blev det här en stor kostnad för er direkt i hela det här?
3: Tack och lov så är det ju entreprenören som får betala det då och står för att det är personal som åker runt och gör det. Så att det blir deras kostnad.
1: Hur många kärl handlar det om?
3: Ja, det är väl i alla fall 10 000 kärl som ska bytas.
1: Ni får ju säkert...
3: Alltså, kärlerna ska inte bytas utan det är etiketten. Det är jätteviktigt. Så att kärlerna ska ju vara kvar på fastigheten. Det kommer personal och byter ut själva etiketten.
1: Du har fått mycket reaktioner på det här från invånare. En del säger att man ska vi lägga på en kostnad till nu då?
3: Det här, just när det gäller förpackningar så är det ju producenterna som står för den kostnaden. Så kommunerna får ersättning för det jobbet man gör. Insamling och transporter och kärl och sånt.
1: Det är svårt att få fram det, att det inte kostar något extra. För jag hör mycket kritik just om det.
3: Det är jättesvårt. Ja, men det är ingen kostnad för kunden idag utan det är producenterna som kommer att betala det via ersättning.
1: Men hur är det om jag inte vill använda de här nya tunnorna då? Ska jag ha blommor i dem och så här åka till återvinningscentralen själv eller vad händer då?
3: Jag tänker att det är ju en bra service att jag kan lämna mina förpackningar där jag bor. Sen kommer det ju att vara så att man kan använda de här före detta återvinningsstationer som vi idag kommer att kalla då centrala uppsamlingsstationer. Mm. Dit kan du åka när du vill och lämna dina förpackningar om du inte vill lämna dem i kärlet hemma. Då. Mm.
1: Vad är det kvar för utmaningar nu då?
3: Jo, men det blir ju då bland annat det här med själva när ska jag ställa ut vilket kärl? Det kommer ju bli en utmaning förstås. Det bruna kärlet ska alltid ut och sen så varvas det då plastförpackningar, mat och pappersförpackningar och mat och restavfallet då. Så det kommer ju bara vara två kärl åt gången när sopbilen kommer som du ska ställa ut. Så det kommer att vara ett 6-veckors schema helt enkelt. Det kommer vi att lägga ut på hemsidan. Vi kommer att skicka brev till kunder. Vi kommer att ha det på Facebook. Och vi kommer att ordna en avfallsapp så du kan ha på telefonen. Då får man ett pling i telefonen att imorgon ska ditt mat- och pappersförpackningskärl ut.
1: Och råkar man ställa ut fel kärl då, då åker du runt och skäller på folk?
3: Nej, det tror jag inte att jag kommer att göra.
1: Du, vi stänger locket så länge, får vi återkomma och höra hur det går.
3: Ja, men det blir bra det.
2: Jag har en liten fråga. Du var ju tidigare, i våran värld i alla fall, fullt med sopor i den här bruna avfalls... Eller i den gröna, förlåt. Mm. Och nu ska du ännu mer, eller sällan, tömmas. Ja. Hur har man tänkt då?
3: Vi har ett ärende till politiken att vi ska sänka då abonnemangsavgiften för det gröna kärlet, restavfallskärlet. Och det är ju för att vi kommer att hämta det mer sällan. Det är inte beslutat än alltså, utan det ska upp i kommunfullmäktige. Men själva tömningsavgiften kommer att bli dyrare. Så du ska vara så duktig som möjligt att sortera ditt avfall. Det är ju bra för din egen ekonomi. Och det blir dyrare på grund av att det kostar mer att skicka det avfallet till förbränning, då, restavfallet i det gröna kärlet. Det får ju vi betala för att skicka till förbränning i Sundsvall idag. Och det blir dyrare. De höjer priserna där.
1: Ja, du kanske ska börja på P4 Jämtland.
2: Ja, får göra det.
1: Men nu stänger vi locket.
2: Nu gör vi det.

0: Electric Light Orchestra, Elo Alza med Mr. Blue Sky. Din kanal, P4 Jämtland. Och så är Walter Nilsson med oss också.
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.

0: Nu har riksmötet öppnat, men ingen av statsministerkandidaterna vill få talmannens uppdrag att bilda regering just nu. Flera tidiga partier vill att Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson först ska prövas i en omröstning. Moderatledaren Ulf Kristersson.
1: Erfarenheten från 2018 tycker jag är entydig. Man måste ha lite tempo i såna här diskussioner och förhandlingar, annars kommer de aldrig komma igång.
0: Ett ryskt militärplan har störtat i samband med träningsuppdrag i östra Ryssland. 6 besättningsmedlemmar har omkommit enligt ryska försvarsdepartementet. Och Spaniens regering vill förbjuda vräkningar av utsatta personer. Åtgärden kommer efter omfattande protester med anledning av bostadskrisen i landet. Och det här stoppet för vräkningar är tänkt att gälla fram till år 2030. Det var Ekot på en minut.

0: Då är det dags för den sista fasta trafikrapporten, en av många denna eftermiddag. Och trenden har varit den att det har varit väldans lugnt ute på vägarna allt jämnt. Vad det kan bero på, det vet man aldrig. Så är det i trafikvärlden. Det går upp och det går ner. Men vi är ju fullt bemannade hela tiden, dygnet runt. Så att, är det så att du har någonting som du vill informera om, tipsa om, så får du gärna ringa till mig på 020 999 444. Ska jag nämna också att vi har en alldeles utmärkt applikation. Det är Sveriges Radio-appen. Där kan du gå in och kolla och eventuellt finna aktuell trafikinformation. Det med det här från trafikredaktionen. Då ska jag lämna över till nyheterna. Det ska visst tala om fjällturister, min sann.
1: Regnet har inte skämt bort vandrare från fjällen i sommar. I länets fjällstugor har man sett en ökning av ungdomar, barnfamiljer och utländska gäster.
2: Jag tror att det mycket är det här lugnet. Man vill komma ifrån och vara så uppkopplad hela tiden. Och sen att komma ut och röra på sig. Jag tror att det är kombinationen av aktivitet och lugnet.
1: Lotta Velander är områdeschef för fjällstugorna i Jämtlands län. I sommar har de sett en ökning i antal övernattande gäster. Det är även fler unga personer och barnfamiljer som väljer att tälta.
2: Jo, men vi ser ju en ökning från de senaste åren. Vi har haft en liten dipp, men vi ser att det gästantalet ökar och viljan att komma ut på fjället ökar.
1: Antalet nattgäster har också ökat samtidigt som dagsbesökarna varit något färre. Men man har också sett en ökning av utländska besökare från länder där det varit väldigt varmt i sommar. Den gruppen har ökat med 20%.
2: Vi ser ju en ökning från Europa, Tyskland, Holland, England, söderifrån.
1: Reporter var Emily Andersson och Lisa Johansson Wikberg.
3: En man i 25-årsåldern åtalas misstänkt för grovt rattfylleri efter att ha kört med 1 promille alkohol i blodet, en resa som slutade i en olycka. Det hela ska ha inträffat på E45-an i Muråsen i Strömsunds kommun i somras. I förhör har mannen varken erkänt eller förnekat brott. Reporter Viktor Lidvall.
4: Och vädret ikväll omkring halvklart från sena natten, mest klart väder. Imorgon kan vi se fram emot lokala morgondimmer som lättar och följs av mest soligt väder. Temperaturer 12-14 grader och vind omkring sydost. Vi som har gjort den här eftermiddagen tillsammans med er som lyssnar, det är Anneli Johansson och Patrik Sjö som har varit programledare på plats i Strömsund. Tekniken har hanterats av mig här i Östersund. Anders Mellin heter jag. Paulina har kommit in och hjälpt oss lite grann med nyheter. Och om en liten stund kommer Lars Persson att hjälpa oss vidare med Världens barn. De börjar 17.35 och fram till dess får vi höra Amy Winehouse.

0: Lasse Persson här i P4 för världens barn rullar vidare. Och ikväll så är vi i Västerbotten, närmare bestämt i Skellefteå. Ja, men med tanke på SM-guldet i hockey på här sidan i våras så tog jag mig hit till Skellefteå och så tänkte jag då när jag är här, ja men jag går väl på hockey. Och så är det ju derby, det är Luleå som är på besök. Och den här veckan, ja då gör vi en kraftsamling för världens barn här i P4. Och jag reser runt i landet och möter människornas engagemang. Och förhoppningsvis även skapar ännu mer engagemang. För som jag sa igår så gör vi det här tillsammans. Du och jag hand i hand för världens barn. Och här i arenan så ska jag precis kliva in. Och här kommer man bland annat att skänka all pant som till cirka 5000 personer i publiken kommer få fram. Så att det är en grej som händer här ikväll. Och jag kliver in nu och så ska vi se var den här kvällen tar vägen. Vi ska se här också om vi kan prata bara kort med någon vakt. Ni kommer höra sålet. Jag är ute nu och så kommer vi in här och ska höra. Nu är vi inne i arenan. Jag ska fråga här lite snabbt. Hur kommer det gå ikväll?
1: Det blir vinst för Skellefteå.
0: Är det så?
1: Jajamän. Jag är helt övertygad om det.
0: Helt övertygad. Ja, där kanske vi fick facit redan så här i P4 17.36. Varmt välkomna ska ni vara till Skellefteå och till insamlingen till förmån för världens barn. Med fokus då kring matchen i SHL. Alltså hockeyn på här sidan. Skellefteå mot Luleå.

0: först ut musikaliskt, New Kid med Hurricane. Och jag går runt här i foajén. Oj, och här står de ju. Helt otroligt, jag stöter på dem direkt. Alltså, Sveriges kanske mest kända pappor. Och nu är de nästan aldrig hemma. Nej, det där var taskigt. Men de ska på turné kan jag säga, grabbarna. De har ju kallats Skellefteås största musikexport sedan Vanadies. Det är Dead Harmony jag pratar om. Adam Stenlund, Mikael Åberg, Sebastian Åkesson och så brorsorna Thomas och Peter Widmark. Grabbar, läget, hur är det?
1: Det är jättebra.
0: Ja.
1: Är det? Vi är kul med match ikväll också.
0: Eller hur? Vilka vinner?
2: Jag vågar säga något annat än Skellefteå AIK. Det är väl givet.
0: Är det givet?
2: Ja,
0: alla jag pratar med säger Skellefteå. Är alla överens? Det är Skellefteå.
3: Yes, absolut.
0: Yes. Ja, men då får jag heja på Luleå så blir någon ordning här. Då. Lite motvikt. Jag tänkte så där. Er historia, jag har ju läst om den och så har jag tänkt att det inte är sant att det var svensexa grej, visst var det så?
1: Det var faktiskt helt korrekt. Det var Peters svensexa och jag filmade oss när vi satt i en jacuzzi och sjöng i bara överkropp och la ut den på TikTok och resten är historia.
0: Men kunde ni ana det här? Det är ju helt otroligt. Nu är det ju turnéer på gång.
4: Ja, nej. Det känns... det har varit väldigt overkligt, väldigt snabbt. Det var ju absolut ingenting vi hade planerat.
0: Så. Och namnet på turnén, det är från Jakutsin till Tjeckien. Är det så?
5: Det stämmer bra.
0: Ja.
5: Det stämmer bra.
0: Jag hittar på det nu.
5: Har vi någon namn på turnén? Nu ska vi säga.
0: Kan vi inte ha det då?
5: Ja, det var ett bra förslag faktiskt.
4: Det är det bästa förslaget hittills. Det brukar alltid vara. Vi sitter ibland och försöker komma på de där fräna namnen, men det är lite svårare.
0: Ring mig.
4: Ja, för... ja.
0: Du, ni är ju med och sjunger. Ni sjunger a cappella. Och jag tänkte, eller först ska vi ta turnén. Nu har vi pratat så mycket om det här. Alltså, jag sa ju Finland, Tyskland, Tjeckien. Men ni fyllde på, det var fler nationer.
3: Ja, Österrike, Nederländerna, Luxemburg. Har vi något mer? Ja, sen kommer Polen.
1: Framförallt ska vi inte glömma att vi kör faktiskt i Sverige i år också.
0: Ja, kommer ni bara spela i Skellefteå?
1: Nej, vi kommer spela i Skellefteå, Boden, Övik, Stockholm, Göteborg och Borås. Och sen har vi Köpenhamn också framöver. Ja. Eller är det officiellt? Nu säger jag för mycket.
0: Ja, nej, nu säger jag. Köpenhamn också.
1: Det är officiellt.
0: Ja, det är officiellt. Ja, tack. Du, och sen nyss hemkomna från?
1: Från Hamburg.
0: Hur var det?
1: Du, det var helt magiskt. Vi sjöng på en arena där för 52 000 människor. Så att så stort gig har vi aldrig haft förut. Så att det var...
0: Men hur mår man i kroppen? Vad händer inombords?
1: Ja, typ helt sjukt, men jag sa det till någon, det var nästan lättare än att stå på typ Sara Kulturhus, för där ser vi faktiskt människor.
0: Ja.
1: När du kör på en arena för så många så är det mer, det är som en myrstack, så att man fattar inte.
0: Ja. Och nu har jag blivit er officiella, sån där, vad heter någon som bär grejerna?
1: Roddare.
0: Ja, jag är den, ja. Precis, roddaren. Lasse Roddan Persson har jag blivit nu. Ja, men du, vi gör så här, vi tar ett litet smakprov. Vi ska inte bjuda på för mycket nu. Och sen vill man höra mer, då gäller det att folk är med och skänker pengar. Eller vi kommer göra så här, vi kommer mäta engagemanget. För summan är, utan att vi får så många som möjligt engagerade. Och då räcker det om man swishar in bara en krona. Så det har ju nästan alla råd med, skulle jag tro. Och då är det så att ni kommer få lira bara några sekunder och vill man höra mer alltså. Och jag har tänkt så där att ett engagemang från 100 personer, tror vi att det är det för många eller för få? Eller ska vi vara nöjda?
3: Oj, svår fråga.
4: 100 personer.
0: 100 fixar.
3: Ja, det är bra att du har självförtroende, Sebastian.
0: Ja, Sebastian och jag, vi är med på 100 personer. Då kör ni valfritt. Och alla vill höra boppers, men vi tar något annat. Ni får välja. Men det är bara jag som kan den låten. Ja, Good Night Sweetheart. Men det blir inte den. Vad blir det?
1: Det blir något modernare.
0: Ja.
1: One Call Away.
0: Ja, och nu bara typ 20-30 sekunder. För sen gäller det att folk swishar. Varsågoda, Dead Harmony.

Ja, vill ni höra mer av de här grabbarna, då är swishnumret 90 19 506, 90 19 506, valfritt belopp, och det gäller nu att 100 personer engagerar sig för världens barn. Då kommer ni höra mer av Dad Harmony. Annars hotar jag med att sjunga Good night sweetheart, good night.

0: Carl Ray Jepsen här i P4, där vi har följt fokus på insamlingen till Världens barn. Och vi snackade ju med Dad Harmony innan här, och då så sa de sådär att får vi in över 100 aktiviteter, då kommer ni få höra mer av dem. Och nu frågan, grabbar, vad känner ni? Vi har spelat en låt. Och har vi fått in de här 100 redan nu? Vad tror du?
1: Nej, inte riktigt än.
0: Inte?
1: Nej, jag tror inte det.
0: Vad tror du?
1: 22 stycken tror jag.
0: 22?
1: Ja.
0: 22. Mm. Nu får jag lurarna. Hur många är det? 945. Och det här betyder att de kommer sjunga nonstop nu fram till 21 här i P4, för att så många aktiverat sig. Nej, men underbart, grabbar. Nästan 1000 pers. Vad säger ni?
1: Ja, det är helt fantastiskt.
0: Helt otroligt.
1: Ja, det är helt otroligt. Ja. Det
0: men då är ni kvar här ikväll, eller hur?
1: Ja, tills vi ska serva barn i alla fall.
0: Ja, det är viktigt. Ja. Ja. Och så, men då återkommer jag till er. Ja, toppen. Ni går ingenstans. De är kvar och ni kommer få höra mycket mer av dem nu när ni varit så duktiga och swishat in till Världens barn. Vi ska också vidare, för att jag är inte ensam här i Västerbotten, men när man är i Västerbotten då vill man ju snacka med reporten Hjalmar Åhman. Och du är inte på hockeyspåret du, Hjalmar, som jag är idag, utan vad gör du?
2: Jag är i Norsjö som just nu är ledare i kommunkampen i insamling till Världens barn. Här står Agneta Nyman och plockar med porslin i en av hjärtarna i verksamheten här. Det är en second hand butik och hon använder en Skellefteå AIK hockeytröja som underlägg här till det här porslinet. Det ska lottas ut och det är en signerad tröja vad jag förstår. Gunnel Gran står här och försöker hålla ordning på planeringen. Alltså det är så mycket som görs. Hur går det till för att ligga i topp i kommunkampen? Det ryms ju inte på ett A4 nästan här.
3: Nej, vi gör en årsplanering alldeles i början på året. Och sen så kan det komma till saker beroende på hur vi jobbar. Och vi volontärer är då som uppdelade i olika grupper. Fast man själv får välja vad man vill göra. Om man vill vara i shoppen eller om man vill baka mjukkaka eller om man gör upp halt.
2: Hur får man in pengarna då i Norsjö?
3: Ja, genom shoppen, haltförsäljningen, mjukkakeförsäljningen. Och shoppen är ju den stora inkomstbringande delen. För norsjöborna är enormt givmilda. Vi har även de som kommer från Skellefteå, Lycksele, Malå, Boliden.
2: Nu är det ju kommunkampen som vi jämför mot. Just nu handlar det om några kronor ner till Öckerö, tror jag det var, som låg efter per capita då. Hur viktig är den där kampen som motivering?
3: Oerhört viktig. Du blev ju serverat på ett guldfat när du fick kaffet. Så vi sitter på guld. Nummer ett.
2: Men jag förstår också att det finns några ganska relativt nära grannkommuner här som extra vassa som ni måste hålla undan från.
3: Ja, Arjeplog och Sorsele. De slåss vi med vartenda år.
2: Hur gör ni för att komma ifrån dem då?
3: Ja, jobba mer och ha mer aktiviteter. Det är vad det.
2: Men har ni något S i rockärmen då?
3: Ja, det kan komma flera. Det är ju kvar flera månader. Så det kan komma många rockar.
2: Du sa något, Agneta Nyman, här om att ni ska ha tre band samtidigt på scen. Vad är det ni ska göra?
4: Ja, vi har tre lokala musiker med band som ska spela och sjunga och bara byta av varandra den 8 november. Och samtidigt som de spelar då ska vi ha fikabuffé med tårta och allt vad det innebär. Så då ska vi servera det och då bakar vi själva. Och så ska vi samtidigt låta ut den fina AIK-tröja som ju är signerad.
2: Musik, hockey, second hand, det är nyckelord för bra insamling till Världens barn.
4: Ja, vi har ju mycket annat också. Vi bakar ju väldigt mycket också och säljer mjukkakor till exempel. Och det går ju och kusar, anisbröd eller kusar som man säger. Och det går jättemycket. Alltså vi får sälja allt vad vi vill. Och har vi något mer? Ja, vi har ju blöta för som vi ska också ha skyltsöndag. i Pingstkyrkan.
2: Men vägen mot guld då, Gunnel, vad är magkänslan? Kommer det att gå vägen? Blir det seger i kommuntoppen för Norsjö?
3: Ja, vi hoppas det. Vi har ju att luta oss mot Agneta Skafferi. En av våra volontärer som du kan komma och få se.
2: Ja, kolla. Det är en second hand butik med böcker, porslin, stickat och virkat och hockeykläder som vi sa. Men så är det en stor kyl här mitt i allt. Det här ser ju inte ut som begagnat.
3: Nej, det här är inte begagnat. Det är hemgjort. Det är Agnetas skafferi som har gjort det här. Och folk är jätteduktiga med att komma. Vi säljer lingon, vi säljer hjortron. Och sen så har Agneta då olika marmelader och allt som vi säljer på marknader också.
2: Hjortron, Lasse, är det något för dig?
0: Vad sa du nu?
2: Hjortron, är det något för dig?
0: Ja, det är det faktiskt. Jag saknade det idag. Jag ville ha hjortron i filen i morse, men det fanns inte. Men jag hoppas imorgon att jag får tag på lite hjortron. Tack så mycket för att ni var med. Jag ska säga det att jag står ju med Dead Harmony här och de kör ju a cappella. Grabbar, har det alltid varit självklart med a cappella?
1: Ja, men alltså det var ändå så det startade. Så att det är ju där vi är.
0: Det är där ni är.
1: Sen har vi ingenting emot instrument ska man ändå tillägga, men det är ju en a cappella-grupp vi är i huvudsak.
0: Kan ni lira instrument?
5: Ja, men Thomas är ju duktig på att spela trummor. Han spelade en orkester tidigare, har jag hört. Det är väl det, kanske. Ja.
0: Ja, perfekt. Nu grabbar, nu kan vi inte hålla på det här längre. Det är ju så att lyssnarna har varit helt fantastiska. Vi har fått in nästan 1000 engagemang alltså. Och numret man kan swisha då det är ju 90 19 506. Och är det här er nya singel, eller?
2: Ja, inte den nya, men ja, men halvmil kan man väl säga.
0: Ja, den är en singel.
2: Ja, det är den. Finns på Spotify och alla de här plattformarna.
0: Finns den som vinyl?
2: Vinyl, det har vi faktiskt pratat om, men inte ännu. Nej, men där, kanske vidare om kommer.
0: Ja. Vi har ju den bössan också. Det har vi. Nu ska vi höra dem. Och vi gör så här att vi släpper loss dem i full frihet. Det är som att ha liksom en levande jukebox när man har de här grabbarna. Varsågoda. If I had to live my life without you near me, the days would all be empty. The nights would seem so long, with you I see forever oh so clearly. I might have been in love before.

0: P4 till förmån för världens barn. Vilka lirar alltså. Fem grabbar från Skellefteå, de låter så här. Det är så. Man kan ta vilka fem grabbar som helst och sätta ihop i Skellefteå. Då får man det här. De är vana att lira inför 52 000. Det är liksom en vanlig dag för dem. Själv är jag glad om de kommer två och lyssnar på en. Men det här var helt fantastiskt. Kommer ni vara kvar en stund till?
1: Ja, en liten stund till.
0: Ja, ja. Bra. Du kommer få höra mer av Dead Harmony. Vi ska säga det också, att känner ni att nu vill jag en insats och höra mer från de här grabbarna, då är det 90 19 506. Ni kan swisha valfritt belopp, så är det bara att skänka pengar till förmån för världens barn. Vi har Per Martin här. Per Martin, du är ju samordnare för världens barn här. Hur är det?
2: Det är jätteroligt. Jag träffade nyss en kvinna som sa, kom och krama om mig. Från Norsjö. Så jag har ju träffat henne många gånger. Hon ska vara här och se på matchen. Men du hade ju en medarbetare där.
0: Ja.
2: Ja. Det ska bli jätteroligt att se hur det går.
0: Tack så mycket. Nu kör vi Mauro Scocco här i P4.

0: Jag blev en kortis på Mauro och Sara för att jag blev så exalterad av Dead Harmony här. Så jag höll på att glömma att det är Radiosporten. De kommer ju nu här när klockan blir 1:06 och sen följs det av Ekonyheter.
1: Och här är Radiosporten. Nathalie Björn är tillbaka i det svenska fotbollslandslaget efter ett skadefyllt år. Det var en av nyheterna när den svenska truppen till kommande VM-playoff presenterades idag. Även Filippa Angeldal är tillbaka i truppen efter skadebekymmer. Sverige möter Litauen på vägen mot VM och första matchen spelas 9 oktober. Mer fotboll, för idag har vi fått reda på att ordförande i turkiska fotbollförbundets domarkommitté har gripits tillsammans med ytterligare 6 personer. Turkiet skakades ju i fjol av en spelskandal som ledde till att 149 domare stängdes av, anklagade för att ha varit inblandade i illegal betting. Så ishockey, Färjestads stjärnvärvning Marcus Johansson blev borta minst ett par månader på grund av en fotskada. Där nådde han sig mot Rögle SHL-hockeyn. Och på tal om hockey så blir det ju hockey från norr i Sportextra ikväll. Bland annat derbyt där mellan Skellefteå och Luleå. Det var sportnyheterna just nu. Jag heter Patrik Ljunggren.
2: Och Ekot börjar med att flera partiledare på Tidösidan vill att riksdagen ska rösta om Magdalena Andersson som statsministerkandidat så fort som möjligt. Så här kommenterar Socialdemokraternas ledare kravet.
3: Det är talmannen som fattar det beslutet, vem som ska pröva så när. Jag tycker att han har hanterat de tidigare statsministerprocesserna på ett ansvarsfullt sätt.
2: Dödsfall i kolera ökade med 30% under förra året enligt Världshälsoorganisationen WHO. Drygt 7800 dödsfall har rapporterats in i år. 7 länder, bland andra Bangladesh, Kongo Kinshasa och Jemen, stod för 90% av alla rapporterade fall. Bostadssajten Hemnet stiger på börsen efter besked idag om nya annonsmodeller och stora nedskärningar som innebär att personalstyrkan ska dras ner med nära 40%. Och det beräknas påverka omkring 50 anställda.
0: Har ni funderat något mer på det här med trygghet? Hur har barn i andra länder egentligen? Ja, det kommer vi ta upp här när vi sänder för världens barn. Ja, vi är på plats i Skellefteå ikväll alltså, där vi sänder till förmån för världens barn. Och vi kommer prata med barn i en, ja, som annars är på fritidsgård, men de är här idag och kommer vara med under hockeymatchen när Skellefteå AIK möter Luleå i hockeyderbyt. De brukar ju hänga på fritidsgården, men ikväll är de alltså på hockey. Och vi kommer prata om trygghet för världens barn. Vad handlar det om? Att ge alla barn rätt till skola, vård och just då tryggheten. Och vill du vara med och bidra? Ja, då kan du göra det genom att swisha valfri summa till 90 19 506. Och det där, det gör ni gärna, och ni väljer själva belopp. För det där gör stor skillnad, det kan jag lova. Jag har varit på världens barnprojekt runt om i världen och sett vilken skillnad det gör. Härligt att ni är med oss. Vi sänder direkt alltså från Skellefteå och från hockeyarenan här, där det vankas derby senare ikväll.

0: Tjena.
1: Hej. Vad heter du?
0: Jag heter Robert. Vem är det som frågar?
1: Lasse Persson på Sveriges Radio.
0: Jaså?
1: Ja, men du, ni står, du står med Skellefteå-halsduk och du med Luleå-halsduk.
2: Jajamän.
1: Och ni är bra kompisar?
2: Vi är mycket bra kompisar.
1: Ja, vad heter du?
2: Leif Lidman.
1: Hej Leif, välkommen till Skellefteå.
2: Tackar.
1: Ja, du, vilka vinner?
2: Ja, men naturligtvis Luleå.
1: Men naturligtvis Luleå.
2: Ja. Ja.
1: Och vilka tror du vinner? Ja,
0: svenska mästarna.
1: Svenska mästarna är Skellefteå AIK. Grabbar, ha en trevlig kväll.
2: Men detsamma.
0: Ja, detsamma.
1: Underbart att se er. Och underbart att se den här förbrödringen som sker här mellan Skellefteå och Luleå. Och här har vi ju grabbarna igen i Dead Harmony. Vi ska få en låt till här. Grabbar, nu är det liksom grand final för er ikväll. För sen, ni har ju barn. Ni kanske ni har glömt bort.
3: Nej, det har vi inte glömt.
1: Hur gamla är de?
3: Ja, men de är mellan, de flesta är mellan, vad är det, typ 6 och 10. Ja. Men sen har vi ju någon nere på 2 år.
4: Ja, men precis. Jag har en liten 2-åring också. Och så har vi en uppe på 11 också. Så.
1: Oj, vad säger de om det här att ni sjunger?
5: Ja, de tycker det är jättekul och de börjar ju sjunga mer och mer de själva också. Så att, ja. Och de lär sig låtarna som vi övar på. Så att, ja, de tycker det är kul.
1: Det kan bli en junior harmony.
5: Ja, men det är inte alls omöjligt. Vi hoppas ju på det faktiskt.
1: Återväxten. Ja, härligt. Nu så blir det en låt till med er. Vad blir det nu ni kör?
6: Fields of Gold, tänker jag fråga.
1: Okej, det blir inte Goodnight Sweetheart, Goodnight. Nej, det blir inte den. Det blir nästa gång vi är i Skellefteå. Ja, grabbar, jag säger nu fixar de. Varsågoda.
7: Kan jag få grundtonen? Det är lite sorgligt här, så det är lite,
1: ja, det är väldigt sorgligt.
7: Vi måste höra tonen här.
1: Ska vi gå bort till hörnan då, där vi var förut? Ska vi gå bort till den där lugnare hörnet?
7: Ja,
1: ja, vi, häng med här. Ni får hänga med här allihop som lyssnar på radion. För att det är ett härligt sår. Det märks att det är match på gång. Men vi har hittat en liten lugnare hörna. Jag tror ni radiolyssnare hör att sorlet nästan försvinner. Varsågoda.
6: En, två, tre.

0: When we walk in fields of gold.
1: Wow, man får rysningar, alltså på riktigt. Det här är ju världsklass.
2: Ja, tusen tack.
1: Underbart, tack för att ni ställde upp för Världens barn. Underbart att träffa er. Jag trodde inte ni fanns ett tag faktiskt. Jag har bara sett er i olika såna här klipp på Instagram och grejer. Men nu, jag måste känna på er allihop. Ja visst, 1, 2, 3, 4, 5 grabbar är det från Skellefteå. Och de är alltså Dead Harmony. Och de har framfört så mycket härlig musik för Världens barn. Varmt tack, er insats gör skillnad för barn långt, långt, långt härifrån. Det är svårt att greppa, men så är det faktiskt. Det kan ge trygghet, det kan ge skolgång, det kan ge mat, det kan ge rent vatten, för att ni är här i Skellefteå och sjunger just idag. Det är en häftig känsla. Härligt grabbar, stort tack. Nu lirar vi en låt och sen är vi tillbaks härifrån och då ska vi prata med fritidsbarn en trappa upp.

0: Alcazar med Stay the Night här i P4, där vi gör en kraftinsamling för världens barn. Idag är vi i Skellefteå och det är ett härligt sår. Folk står och käkar här. Det ska bli match snart mellan Skellefteå och Luleå. Och nu kommer jag mitt in i ett samtal. Förlåt. Går det bra att jag stör?
1: Ja.
0: Vad pratade du om?
1: Varsågod. Jag är från MVB som har hand om den här loungen.
0: Ja, ja, ja.
1: Jag pratar med ungdomarna om vår bransch, byggbransch.
0: Okej, snyggt. Ja, ska säga bara ren Sveriges Radio anda att det finns ju fler byggbolag. Då ska vi se, nu har vi hamnat i en lounge och här är många ungdomar. Tjena, får man störa vem som helst här? Går det bra? Vad heter du?
2: Minna.
0: Minna, hur gammal är du?
2: 13.
0: Brukar du gå på hockey?
2: Ibland.
0: Hur är det tycker du?
2: Kul.
0: Ja, vilka vinner idag? Derby mot Luleå idag. Vilka vinner?
2: Skellefteå.
0: Skellefteå. Alla jag frågar säger... Nej, det är en farbror. Han har sagt Luleå. Vilka tror du vinner?
2: Skellefteå.
0: Skellefteå. Ja, det är många supporter här. Ska jag säga det att vi samlar in pengar nu, Sveriges Radio och Sveriges Television, till förmån för världens barn. Barn som bor långt bort, som kanske inte har skolgång eller trygghet. Eller så. Reflekterar ni något över det här? Hur barn har det runt om i världen?
3: Ja, jag vet inte, alltså, ja, men typ i Afrika så är det ju kanske fattigt och man får, ja, men typ så, man får inte så mycket mat kanske.
0: Nej, är det något du också tänker på, Mina?
2: Det som hon tänkte på.
0: Ja, kan man prata med grabbarna här då? Går det bra? Tjena, vad heter du?
4: Abodi.
0: Abodi. Tänker du någonting på sådär trygghet och så? Känner du dig trygg här, hemma där du är?
4: Ja.
0: Hur tror du barn har det runt om i världen då?
4: I vissa länder är det alltså, man har inga hus, det är fattigt, man får ingen mat.
0: Hur är det ikväll här att gå på hockey?
4: Ja, det blir kul.
0: Är det det?
4: Ja.
0: Tror du också som alla andra här att Skellefteå vinner?
4: Ja.
0: Brukar du gå?
4: Ja, ibland.
0: Ja, härligt. Kan man störa mer grabbar här? Går det bra? Ja, visst. Nu pekar alla på dig. Vad heter du?
5: Jag heter Ryan.
0: Har du reflekterat något? Hur du har det här i Sverige mot kanske barn i andra länder?
5: Alltså här är det bra, men vissa länder är ju sådär krig och sådär. Så de kanske har det ganska dåligt.
0: Vad säger du om en sån här insats då till världens barn? Att vi samlar in pengar här som kan göra att någon kanske får gå i skolan långt härifrån?
5: Ja, det är ganska bra.
0: Ja. Vad tror du om matchen ikväll?
5: Jag tror AIK vinner.
0: Du tror det? Ja. Och AIK här, då är det Skellefteå AIK. Jag är från Stockholm, så då tar det ett annat AIK. Men här finns det bara ett AIK. Kan man prata lite med dig om hur det är och vara med ungdomarna här? Vad heter du?
6: Helen.
0: Helen, och din roll här?
6: Jag är verksamhetsledare på fritidsgården där de här kommer från. Eller hälften av dem kommer.
0: Hälften?
6: Mm.
0: Ja. Hur är det då på gården i vanliga fall?
6: Vi har det jättebra. Mycket ungdomar och glada, fulla av upptåg, höll jag på att säga. Aktiva, ja.
0: Vad tänker du om trygghet och så? De här barnen känns trygga så. Reflekterar du något?
6: Vi pratar jättemycket om trygghet. Det är en av de viktigaste stöttestenarna i vår verksamhet. Att alla ska känna sig trygga på gården. Med trygga vuxna och trygg verksamhet.
0: Att ni är här då, hur är det att komma hit in till hockeyvärlden?
6: Ja, det är jätteroligt. Ja.
0: Vilka vinner?
6: Ja, nu är det ju så att jag kanske
0: vågar säga
6: Luleå.
0: Ja, du är nummer två.
6: Ja,
0: ja.
6: Så är jag nummer två.
0: Ha en trevlig kväll nu allihopa. Tack för att jag har fått störa. Och sen jag hörde att ni var hungriga som vargar, eller hur? Visst var det så? Att ni satt och väntade på mig och undrade, när kommer han? För vi vill käka mat. Nu säger jag bara, gå ett, ha en trevlig kväll. Och sen då så säger jag, må bästa lag vinna. Så är jag ganska så neutral. Tack för att jag fick störa.

0: Eurythmics här i låten, eller här i låten, här i P4 ska jag säga. Låten heter When Tomorrow Comes och ja, men vi sticker väl vidare. Vi var ju runt där, jag är ju på ishockey, men jag vet ju att Hjalmar, du är ju någon helt annanstans. Berätta, var är du?
1: Jag är i Norsjö vid Världens Barn Second Hand-shoppen som finns i centrala Norsjö. Det är en av väldigt många aktiviteter här i Norsjö kommun som ju samlar in väldigt mycket, har varit i kommunkampstoppen flera år i rad. Vi gick ju igenom, det var paltfest, det var musikrally, det var minnesstunder och det bakas både det ena och det andra, serveras palt Gunnelgran. Hur får man ihop resurser till att arrangera allt det här?
2: Ja, vi hjälps åt. Vi alla volontärer har någon idé som gör att när vi slår våra kloka huvuden ihop så blir det.
1: Men finns det folk som ställer upp?
2: Tyvärr skulle vi gärna behöva fler volontärer, men det är den svåra biten att knäcka.
1: Vi var inne på det, ni tror på guld i kommunkampen i år också, naturligtvis för Norsjös del. Hur lätt är det att komma på nya? Du sa att ni måste slå hela kloka huvudet ihop. Hur lätt är det att komma på nya aktiviteter och sätt att tjäna pengar?
2: Ja, men man kan ju också få tips från Norsjöborna. Olika idéer som de kan komma och säga att det kanske ni ska göra. Så att det kommer. Mycket idéer finns, men det gäller att ro dem i hem.
1: Det finns idéer som är lite svårare att genomföra också.
2: Ja, tyvärr.
1: Hur går det med nya skapandet hos dig, Lasse?
0: Ja, men det går jättebra. Och det är sånt drag nu. Jag är ju på SHL-hockey här, där det vankas derby. Det är ju Skellefteå, regerande svenska mästarna, som tar sig an Luleå i ett härligt hockeyderby. Vi kan väl gå ut på läktaren bara så ni får höra. Det är uppvärmning nu. Och de jag tittar ut över nu, som jag har precis framför mig, det är Luleås hockeykillar. Och sen tittar jag lite åt höger, ja då har jag Skellefteå-grabbarna. Och nu så står det en kille och bara pepprar målvakten. Han värmer upp keepern i Skellefteå-buren. Varför är vi här? Jo, men det är för att belysa engagemanget för världens barn. Det är så att Skellefteå AIK är med i kampanjen. De skänker all pant de kan få in, en sån grej. Sen har de haft Dad Harmony här som har framfört härlig musik. Och där har ni lyssnare varit med. Och man kan swisha valfri summa till 90 19 506. Jag ska gå ut här så att det hörs kanske lite bättre vad jag säger. Och sen ska jag berätta då lite varför jag tycker det är så viktigt att ni ska swisha. Och det är helt frivilligt, absolut. Och det är också helt valfritt vilken summa man vill swisha. Men jag har varit ute på Världens Barnprojekt. Jag har varit i Kambodja. Jag har varit på Elfenbenskusten och i Kongo. Och jag har sett att de här barnen som kommer in i ett Världens Barnprojekt, de får en livslång förändring. Det är inte bara så att de får en förändring, att de får gå i skolan kanske en termin eller att de får mat en månad eller så. Utan hamnar man i ett sånt här projekt, ja då får man alltså till en livslång förändring. Och kommer ett barn med i en sånt här projekt, då ger det ringa på vattnet. Så då får hela familjen vetskap hur man kan odla, vilka djur man bör ha så. Så det ger ringa på vattnet. Och den familjen kan berätta för sin grannfamilj. Så till slut kan det bli att en hel by får en bättre situation tack vare insatser för världens barn. Så känner ni att ni har råd, ni har lust, så swisha gärna valfri summa till 90 19 506.

0: Oskar Lindros, Bara mellan oss. Med oss nu så har vi Sveriges Radios Sydasien-korrespondent Naila Salim. Och du, Naila, bevakar ju bland annat Indien. Otroligt fint att du är med oss ikväll. Hur har du det?
1: Ja, men tack för inbjudan, får jag säga. Det är väl en ära att få vara med.
0: Ja, vad härligt att du känner så. Världens barn, det handlar ju om barns rätt till trygghet, hälsa, utbildning. Men hur ser vardagen ut för ett av världens mest folkrika länder? Hur ser vardagen ut för ett barn där i Indien?
1: Ja, det beror väldigt mycket på vilka ekonomiska förutsättningar man har. Nästan 50% av världens befolkning, eller utav Indiens befolkning ska jag säga, är alltså under 25 år. Eller så här, vi tar det från början. Utav Indiens befolkning på 1,4 miljarder människor så är ungefär nästan 50% under 25 år. Nu 25 år, då är man ju kanske inte barn. Men det säger ju en del om att de unga, om man nu pratar lite vitt och brett, de är väldigt, väldigt många. Och samtidigt så är ju Indien det man brukar säga ett utvecklingsland. Det vill säga väldigt många har alldeles för lite pengar för att klara sig. Och så finns det den andra änden av aspekten med att de som har väldigt, väldigt mycket pengar. Så frågan som du ställer här, alltså svaret beror helt enkelt på hur pass fattig du är eller hur pass rik du är. Eller om du finns någonstans mitt emellan.
0: Mm. Men om vi går då från den stora bilden till något väldigt konkret. Du besökte nyligen en skola utanför Delhi. Vad mötte dig där?
1: Ja, men det gjorde jag, och det här är bara 2 timmar från Delhi, och då är liksom, men New Delhi är ju huvudstaden, där finns ju all världens resurser kan man säga. Och sen åker man 2 timmar ut i bil på landsbygden, och så kommer man till en skola där det inte finns rinnande vatten, det finns inte toaletter, och det finns alltså inte heller dricksvatten till barnen, för de tar med sig själv i flaskor. Och det finns elektriciteten, den kommer och går, har de tur har de någon timmes elektricitet. Och den dagen som jag var där, då är nu närmar vi oss slutet på den allra varmaste säsongen. Det var kanske 30-35 grader, och då sitter barnen där och ska lära för livet. Och det säger ju sig självt att det är rätt så svåra omständigheter, och det var väldigt många av barnen som inte dök upp i skolan.
0: Vad är de största hindren för att barn faktiskt ska kunna gå i skolan i Indien?
1: Men jag skulle vilja säga att det handlar väldigt mycket om infrastrukturen. Alltså att många är så fattiga så att de behöver liksom behålla sina barn hemma för att hjälpa till i hushållet eller kanske jobba på fältet ifall man har ett sådant. Och sen också att det inte finns, hos de allra fattiga finns det inte alltid en utbildningstradition, så man kanske inte förstår varför det är bra att skicka sina barn. Om man väl har fattat det, då är alla föräldrar, skulle jag säga, även de som inte har så det gott ställt, då är de väldigt, väldigt måna om att barnen ska gå. Men det gäller ju liksom att den här insikten finns hos föräldrarna då.
0: Mm. Jag förstår ju att skolan, det är ju undervisning, utbildning så. Men vad betyder skolan för de här barnen mer än det?
1: Ja, men faktiskt att de får ett mål mat. Det kanske man inte tänker på här i Sverige med tanke på hur gott ställt vi oftast har. Men väldigt många barn får alltså ett mål lagad mat. Och det, beroende på om man har det hemma, så är det där målet väldigt, väldigt viktigt. Och sen såklart samhörigheten, att man kommer hemifrån och kan liksom hänga med kompisar lite utan att de vuxna kanske ser allt som görs och händer.
0: Mm. Och när man hör om världens barn här hemma i Sverige, då kan det ju ibland kännas väldigt långt bort så där. Men vad tar du med dig för tankar kring det utifrån vad du möter när du är ute och rapporterar runt om i världen?
1: Men jag tänker så här, om man pratar om de här barnen på den här skolan, så är deras vardag är ju jättelångt ifrån de svenska skolbarnens vardag. Men samtidigt så finns det ju alla, eller liksom tittar jättemycket på sociala medier. Och det var någon som kom och viskade, för när jag skulle ställa frågor så var de jätteblyga, jag vågade inte svara. Och sen så var det någon som kom och viskade i mitt öra, de dansar. Jaha, vadå, dansar ni? Och då sken de upp. Och så fram, och då fanns det ju ingen elektricitet, men på något vis helt plötsligt fanns det elektricitet till att de skulle kunna koppla en smart telefon till en högtalare. Och sen så framförde de då Bollywood-sånger, eller dansar helt enkelt, och mimade till. Och var helt inne i det. Och det var liksom som helt andra barn. Det var, men lite mer som de här stojiga ungarna som man ser på skolorna hemma vid där mina barn. Ja. Och det var liksom en annan bild. Och då levde dem upp. Och det var väldigt roligt att se.
0: Ja, vad fint. Tack Naila Salim, Sveriges Radios Sydasien-korrespondent, för att du är med här i P4 för Världens Barn. Stort tack för det. Och du lyssnar alltså på P4 för världens barn. Och är det så att du vill vara med och bidra till världens barn, göra en skillnad kanske där ute för ett barn långt, långt utanför Sveriges gränser, ja då kan man starta eget initiativ och starta en bössa och väcka ett stort engagemang. Men du kan också på ett väldigt enkelt sätt swisha en valfri summa som går direkt till världens barn. Och då är swishnumret 90 19 506. Och du väljer själv vilken summa du vill swisha.

0: Texas. Vi är i hockeyhallen i Skellefteå. Det vankas derby i svenska hockeyligan. Det är ju Skellefteå, hemmalagets regerande svenska mästarna mot Luleå. Och nu så träffar jag Elsa. Hej Elsa.
1: Ja, hej.
0: Hej, du går med Skellefteå-tröja. Och din pappa, vad gör han?
1: Språkig.
0: Ja, vad heter han?
1: Podas.
0: Ja, det är lagkaptenen va?
1: Ja.
0: Ja. Hejar du på Skellefteå?
1: Ja.
0: Hejar du bara på pappa?
1: Nej.
0: Du hejar på hela laget?
1: Ja.
0: Ja, härligt. Och Ingrid, hur mår du?
2: Bra.
0: Vem är din pappa?
2: Podas.
0: Håller du på honom?
2: Ja.
0: Men du har inga Skellefteå-grejer på dig, eller har du det?
2: Nej.
0: Brukar du ha det, eller?
2: Ja.
0: Ja, men inte idag? Hur kommer det gå idag, tjejer?
2: Bra.
0: Vilka vinner?
2: De, AIK.
0: Skellefteå AIK? Ja. Okej, vill du vara med och prata lite? Nej, du vill inte vara med. Men jag ska se här om vi har Caroline Karlsson kvar här. Vad har vi, Karo? Kommunikationschef Skellefteå AIK. Caroline, vilken kväll ni har bjudit på här för världens barn.
3: Ja, men tack ska ni ha. Det har varit helt fantastiskt.
0: Ja, helt otroligt.
3: Helt otroligt. Så mycket folk och så mycket pengar som har kommit in, va?
0: Ja, jättehärligt. Och du, varför är det här viktigt för Skellefteå AIK?
3: Men det är superviktigt allting som vi gör utanför isen, att vi gör skillnad. Och vi har en jättestark kraft i våra supportrar. De är ju runt om oss och hejar på vårt lag och våra lag, våra damer och herrar. Men de vill också bidra. Och varenda gång vi gör de här typerna av initiativ så visar de kraften som finns.
0: Ja. Och ni har öppnat upp. Vi har fått vart i alla utrymmen i hela hallen här.
3: Ja, men gud, vad jättekul att ha er här. Och du har ju sprungit runt och samlat in hur mycket som helst.
0: Ja.
3: Och Dead Harmony. Så att helt
0: ja, vad otroligt. Tyckte du om dem?
3: Otroliga. De spelade ju här också vår finalmatch.
0: Ja, och sjöng nationalsången då.
3: Helt otroligt. Och att få tillbaka dem och de samlar in pengar till världens ja. Barn.
0: Ja, det var härligt att de ställde upp. Du, matchen ikväll då, vad tror du?
3: Ja, men jag tror att vi kommer göra en stark insats idag.
0: Är det så?
3: Ja.
0: Är ni lite revanschugna? Det har gått lite så där, va?
3: Ja, men vi har spelat bra. Så att jag,
0: spelet finns där?
3: Det spelet finns där, laget finns där. Och jag, nu är det derby, Norrlands derby. Så att... ja.
0: Är det här speciellt när det just blir de här matcherna? Nu får ni också Björklöven den här säsongen.
3: Ja, absolut. Det är speciellt och det är en jätteintressant säsong vi har framför oss. Uh-huh. Så att...
0: Och när jag pratar med Radiosportens experter, Johan Garpenlöv, Daniel Widing, då säger de bara att alla lag slåss om andra platsen för Skellefteå kommer jogga hem det här. Vad säger du när du hör så?
3: Jag tror du får prata med sporten om det.
0: Är det så?
3: Ja, det är nog säkrast.
0: Men skulle du vilja vara med och fira här på torget igen då i Skellefteå som ni var sist, Guldtorget?
3: Absolut, det är målet.
0: Det är målet. Ja, stort tack.
3: Tack.
0: Skellefteå AIK för att ni har ställt upp på ett fint sätt. Vi ska säga det att vi ska runda av härifrån Skellefteå och vi laddar nu alltså för hockeyderby och ni följer matchen självklart här i Radiosporten som kommer lite senare, börjar klockan 19. Innan dess så ska vi hinna med Prankligan också. Men imorgon, var dyker vi upp då någonstans? Jo, då är vi i Örnsköldsvik, också en hockeystad. Alltså, det finns en kille där som heter Peter Forsberg, som jag tror många känner igen. Men vi kommer inte snacka hockey imorgon, det kommer vi inte göra. Ta chansen nu då, swishnumret, sista gången för ikväll. Det är 90 19 506. 90 19 506. Och beloppet ni swishar, ja det är helt valfritt. Tack för att ni har varit med oss från Skellefteå. Imorgon hörs vi igen för Världens barn, då i Örnsköldsvik. Tack för idag, hej!
4: Hej, jag heter Otto i 10 år. Jag undrar varför squishy dumplings är så populärt.
5: Ja, vad säger du?
6: Framförallt för att det har exploderat på sociala medier där mängder med videos med de här squishy dumplings har fått en enorm spridning.
7: Du lyssnar på ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. Idag pratar vi om klämleksaken squishy dumplings och att myndigheten nu varnat för att de kan vara farliga.
8: We got a lot to get through here, so let's get started.
9: Starting with this dumpling. I predict this dumpling will be blue.
10: På TikTok, YouTube och andra sociala medieplattformar filmar kreatörer sig själva när de öppnar så kallade squishies.
9: What color is it?
8: Purple. Okay.
10: Klippen kallas för squishy unboxing och har fått stor spridning på nätet. Men nyligen kom myndigheter med en varning.
11: Men vi har sett egentligen tre olika typer av ganska allvarliga risker med de här.
10: En inspektör från Kemikalieinspektionen gästar SVTs morgonstudio.
5: Vi har också några fall där de har spruckit och vätskan inuti har hamnat på barnen och gett kemiska frätskador, alltså utan att ha varit uppvärmda.
10: Det finns en risk att squishiesarna kan orsaka brännskador om de spricker eller går sönder.
7: Gäst är Emil Dahlin, reporter på P4 Skaraborg.
10: Vad är squishy dumplings för något?
6: En squishy är ju en mjuk formbar leksak som man liksom kan klämma och krama på, lite som en sorts stressboll. Och sen finns det ju mängder med olika varianter och former och utseende på de här. Och en squishy dumpling då är ju en version som har blivit väldigt poppis. Och det är helt enkelt en squishy som är formad som en dumpling.
10: Det har också kommit liksom nyheter om att de kan vara farliga. Vad är det handlar om då?
6: Först handlade det här om en annan trend på sociala medier där man skulle liksom värma sin squishy i mikrovågsugnen för att få dem att ändra form. Och det var något som bland annat då branschorganisationen Leksaksbranschen gick ut och varnade skarpt för. De här grejerna kan bli väldigt varma då och ge barn brännskador. Så kom Kemikalieinspektionen och Konsumentverket också ut med en varning om att squishies kan orsaka skador om de då går sönder. De nämnde då främst de här brännskadorna men också frätskador om när innehållet läcker ut. Och sådana skador har också rapporterats både i Sverige och utomlands enligt myndigheterna. En del av de här squishiesarna innehåller också vatten. En pärle som sväller när de kommer i kontakt med vätska. Och skulle då till exempel ett litet barn få tag i det här och råka svälja det, ja då kan det orsaka riktigt allvarliga skador.
7: Det här var ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. Hela avsnittet och fler hör du i appen Sveriges Radio.
11: Du lyssnar på Barnradio.

0: Nu ska du få höra den sista delen av Spökbyrån, fallet med den rysliga skuggan, av Kristina Olsson. Elsa och Kalle är hemma hos Birgitta Bellman. De ska fråga henne vem Buster Bellman var, och så vill de veta mer om hennes lampor. Det är Lia Boysen som läser.
1: Kalle sneglar på lampan i taket. Var har du fått den därifrån? Frågar han. Den har jag ärvt, säger hon. Den tillhörde min farfar. Elsa tittar på lampan igen. Den ser faktiskt exakt ut som en av de stulna lamporna i fängelseboken. Är du säker på att den var din farfars? Frågar hon. Birgitta får skära fläckar på kinderna. Det är klart jag är, säger hon bestämt. Det är mycket oförskämt att fråga en sån sak. Vi menar ingenting illa, säger Kalle snabbt. Men vore det inte bra att veta? Tänk om lampan tillhörde någon annan? Birgitta ser ännu argare ut. Lampan tillhör mig, säger hon. Min farfar fick den i present och nu är den min. I present, säger Kalle. Vem fick han den av? Birgitta öppnar och stänger munnen. Det ser ut som hon inte får luft. Till sist viskar hon. Han fick den faktiskt av sin bror Buster. Birgitta går och hämtar en stege. Det är bäst att jag undersöker den ordentligt, säger hon. Stegen gnisslar när hon klättrar upp på den. Försiktigt lyfter Birgitta ner lampan. Hon vänder och vrider på den. Sen hör de henne säga: "Åh nej!" Elsa och Kalle reser sig. Birgitta kliver ner från stegen. Hon lägger lampan på köksbordet. Det sitter en liten namnbricka inne i lampan. Tillhör familjen Nilsson, står det på den. Birgitta skakar sakta på huvudet. Det ser ut som hon ska börja gråta. Dumma, dumma Buster, viskar hon. Han trodde nog också att lampan var av guld. Och så förstod han att han hade fel och gav bort den. Har du fler gamla lampor? Säger Kalle. Två stycken, säger Birgitta. Hon visar dem lamporna. Elsa och Kalle känner igen dem direkt. De finns också med i boken om Kråkbergets alla fångar. Nu förstår de äntligen varför spöket Sally är så arg. Det var inte hon som tog lamporna. Stackars, stackars Sally. Alla trodde att hon var en tjuv och satte henne i fängelse. Och så blev hon sjuk och dog. Självklart vill hon berätta att hon var oskyldig. Och det är därför hon har spökat i alla år. Och hon har bara spökat där hon en gång bodde. För det var där hon skrev på väggen. Lamporna tillhör ju familjen Nilsson, tjuter Birgitta. Vilken hemsk present. Vad ska jag göra? Familjen Nilsson har inte bott här på hur länge som helst. Elsa ler. Jag har en idé, säger hon. Det är lördag och solen skiner över Dimdalen. Elsa och Kalle är på Kråkberget. Det har gått en vecka sedan de löste fallet med den rysliga skuggan. Birgitta Bellman, Cindy och Frans är också med. De har gått dit för att ge de stulna lamporna till fängelsedirektören. Kråkberget är fortfarande ett fängelse. Och där finns 83 fångar. Elsa och Kalle tänker att fångarna kanske blir lite gladare om de får fina lampor. Är du säker på att det finns 83 fångar här? Undrar Kalle.
2: Oh ja, säger direktören Denise. Jag räknade dem nyss.
1: Är de farliga? Frågar Birgitta nervöst. Nej då, säger direktören Denise. Alla kan göra misstag. Förhoppningsvis lär de sig någonting här. Så att de slipper komma tillbaka. Birgitta har lagt lamporna på en släpkärra. Fängelsedirektören blir mycket glad för presenten. De här ska vi hänga i matsalen, säger hon. Birgitta ser också glad ut. Så roligt, säger hon. Då harklar sig någon bakom henne. Det är en journalist från Dimdalens tidning. Hon är där för att skriva om lamporna och Buster Bellman. Fast viktigast av allt är att hon ska skriva om Sally Samson. Om att det inte var hon som tog lamporna. Får jag ta en bild? Frågar journalisten. De ställer genast upp sig framför kameran. Fängelsedirektören smilar som en tok. Men gladast är Frans. Han har nämligen fått sova flera nätter i rad. Det är ingen som tänder några lampor och det är ingen som stör. Elsa och Kalle är mycket nöjda med sitt jobb. Allt är äntligen bra igen. Journalisten tar några bilder. Vad är det bästa med allt som har hänt? Frågar hon. Att jag äntligen får sova, säger Frans. Att vi kunde hjälpa Sally, säger Kalle. Det var förstås också bra, säger Frans snabbt. Journalisten nickar och tar fler bilder. Alla ser riktigt nöjda ut. Men ingen är nöjdare än spöket Sally. Nu vet hela Dimdalen att det inte var hon som var tjuven. Sally kan äntligen sluta spöka.

En viltvarning för Riksväg 87 mellan Bringåsen och Motorstadion. Det är alltså när man kör här på 87an då utanför Östersund, mellan Östersund och Stugun. Mellan Motorstadion och Bringåsen så är det en älg på vägsidan av viltstängslet på 87an.

0: Du har hört den sjunde och sista delen av Spökbyrån, fallet med den rysliga skuggan, en bok av Kristina Olsson. Lia Boysen läste. Teknik Ingela Håkansson. Och jag som producerat och regisserat heter Frida Fernqvist. Om du vill lyssna på hela boken, gå in på UR Play.
1: Det här är UR. Du har lyssnat på Barnradio.
2: Det är dags för klartext, nyheter på ett enklare sätt. Idag hölls riksmötets öppnande i Sveriges riksdag. Det betyder att det är första arbetsdagen för riksdagens ledamöter efter sommaren och att ett nytt riksdagsår börjar. Det är många nya ledamöter från olika partier som ska börja jobba i riksdagen för första gången. Och Sveriges kung Carl den 16 Gustav höll tal. Där sa han att han vill att ledamöterna lyssnar på varandra fast de tycker olika. Och så sa han så här.
3: Att ni visar det ledarskap som människor har rätt att förvänta sig av sina folkvalda representanter. Jag önskar er valda ombud för Sveriges folk kraft, mod och visdom i ert viktiga arbete. Härmed förklarar jag 2026-2027 års riksmöte öppnat.
2: Det sa Sveriges kung i riksdagen idag. Mia Kajvings dotter har autism och hon behöver taxi till skolan. Sen Mia Kajving separerade från dotterns pappa bor dottern varannan vecka i Gävle och varannan vecka i Älvkarleby. Nu får dottern inte längre skolskjuts när hon bor med sin pappa i Gävle, trots att hon har haft det förut.
4: Hon har ju haft taxi hela tiden. Hennes behov är ju exakt likadant.
5: Mia Kajving berättar att hennes dotter har svårt att åka vanlig buss och tåg.
4: Hon kan inte åka kollektivtrafik. Det är alldeles mycket intryck. Det skulle liksom sätta stopp på dagen innan den har börjat. Det är kämpigt nog att vara i skolan.
5: Ann-Katrin Noreliusson jobbar på Attention Hudiksvall. De arbetar för att fler ska förstå hur det är att leva med NPF-diagnoser som autism och ADHD. Hon tycker att det är dåligt att barn som har föräldrar i olika kommuner inte kan få skolskjuts varje dag fast de behöver det. Hon säger att det kan göra att barn mår sämre i skolan.
6: För det är så många som hamnar utanför systemet alldeles för tidigt.
5: Lagen säger att man bara får vara skriven på en bostadsadress i myndigheternas papper. Mias dotter är skriven i Älvkarleby. Gävle kommun skriver till P4 Gävleborg att barn som är folkbokförda i en annan kommun inte får skolskjuts av dem. Eva Gustafsson jobbar som utbildningschef på Älvkarleby kommun. Hon säger att barn förlorar sin skolskjuts eftersom lagen ser ut som den gör.
7: Det är ett strukturellt problem och vi måste ju gå utifrån de regler som finns.
2: Och reporter var Jonathan Wessling på P4 Gävleborg. Det är aldrig för sent att börja träna, det säger Britta Vendén i Skellefteå. Hon började träna på gym när hon var 85 år.
8: Det ger mig jättemycket. Jag tycker alla ska gå på gym, äldre. För det, man träffar andra människor och man mår bra av det.
9: Britta Vendén är 87
2: år och försöker hålla igång. Hon brukar gå i trappor istället för att åka hiss och hon tränar vattengympa. Och för 2 år sedan började Britta också styrketräna på gym för att må bättre och slippa ha ont.
8: Ja, det är för att träna lårmusklerna genom min artros som jag har i knäna. Så är det väldigt bra att träna.
2: På Brittas gym är det gratis att träna för personer som fyllt 85 år. Det var det som gjorde att hon vågade börja träna där. Och hon märker att hon mår bra av att styrketräna på gym.
8: Jag märker att jag får mindre ont i benen. Helst om man gör det regelbundet. Det är det som är det viktigaste.
9: Men så är det aldrig för sent att börja träna?
8: Det är aldrig för sent. Nej, nej. Börja. Idag.
2: Reportrar var Jonathan Stålhös, P4 Västerbotten och Laila Karlsson, Klartext. Och jag som läst nyheterna heter Amanda Moln och önskar en trevlig kväll.

0: Hej, här kommer Sportextra. En fin möjlighet att fylla på förråden av dramatik, känslor, färger och bitterljuva insikter. Vi går på ishockey och undrar hur mästaren och utmanaren egentligen har det.
1: Ja, de har det väl sisådär vill jag påstå. Välkomna ska ni vara till Västerbotten och till Skellefteå, de regerande mästarna som möter mästarlaget från 2025, Luleå Hockey. Vi pratar om säsongens första rivalmöte. Lagen inledde med en vinst i premiären, men sen så har lagen förlorat två matcher i rad. Luleå byter målvakt Matteus Ward vaktar kassen och Luleå saknar lagkaptenen Erik Gustafsson. Han är borta en månad på grund av skada. Där har ni förutsättningarna. Pucken är släppt i Skellefteå.
2: Vi stannar i Västerbotten men tar oss till nykomlingarna Björklöven som tar emot HV71 den här kvällen. Det här är ju ett bekant möte. Det var ju här som HV71 2022 tog sig tillbaka upp i SHL. Det var ett hett möte den gången. Frågan är hur den här matchen kommer att arta sig. Det är två lag som också vill studsa tillbaka från senast. Framför allt Björklöven som ännu inte har gjort mål på hemmaplan den här säsongen. HV71 har inte tagit poäng borta. Det är två trender som i alla fall en kommer spricka idag.
3: Det var fest i Gävle lördags när Brynäs hade hemma premiär inför fullsatt salong. Välkomnade Kalle Järnkrok hem och tog andra raka seger när Luleå besegrades. Kanske lite av baksmälla så här två dagar senare. Inte riktigt samma drag inför kvällens match och inte heller fullsatt. Det kanske Tavelli-Jumbo Timrå kan utnyttja. De spräckte ju poängnollan i förrgår när Reed Gardiner avgjorde sadden. Två rubriker, Brynäs skiftar målis, Erik Kjellgren står och Timrå ändrar en del i kedjeformationerna. Brynäs-Timrå, vi har precis sparkat igång.
0: Sportextra är mycket hockey ikväll, fast vi kommer också med
4: truppen till det hyperviktiga VM-kvalet i fotboll. Väldigt mycket inför premiären i NHL, världens finaste hockeyliga. Och så ska vi till Boden och träffa laget som så gärna vill ännu högre upp i handbollssammanhanget.
0: Och så handlar det såklart om nyaste nyhetsnytt.
4: Och bara för en stund sen fick vi ta del av beskedet att Premier League nu bekräftar att Manchester City fälls för de flesta av de 115 anklagelser som har riktats mot storklubben gällande brott mot ligans finansiella regler. Förra veckan så rapporterade ju flera medier att City funnits skyldigt, men varken klubben eller ligan bekräftade det då. Men nu kommer alltså en bekräftelse från Premier League. Ingen dom har dock meddelats ännu från Premier League. Och vi fortsätter på ämnet fotboll och VM-kval som väntar.
5: Nathalie Björn är tillbaka i det svenska damlandslaget i fotboll. Backstjärnan har saknats i närmare ett år på grund av skador. Hon gjorde comeback i klubblaget Chelsea för drygt en vecka sedan när hon byttes in i slutet av ligamatchen mot Birmingham. Och nu fanns alltså hennes namn med när förbundskapten Tony Gustafsson presenterade truppen till de kommande VM-playoff-matcherna mot Litauen.
6: Oerhört glädjande att Nathalie Björn är tillbaka. Jag hade förmånen att träffa henne i London här samma med Champions League förra veckan och hon är supertaggad på att komma tillbaka till landslaget.
5: Uttagen är också Filippa Angeldal som kämpar med en muskelskada.
6: Våran match är ju inte förrän fredag nästa vecka så att det är ju en bit bort. Så jag hoppas och tror att hon kan vara redo. Sen om hon är redo för en full match och redo för start, det är lite för tidigt att säga.
4: Astrid Einarsson, reporter och mycket mer om den här landslagstruppen senare i Sportextra. Bordtennis Mattias Karlsson, tidigare Falk, missar med största sannolikhet EM som ska spelas om två veckor. Karlsson, som bland annat är VM-silvermedaljör i singel, har skadat ett ledband i fingret. Bakgrunden till olyckan är speciell. För Radiosporten så berättar Mattias Karlsson att skadan uppstod när han skulle bädda sängen.
0: Är det sant?
4: Jag har pratat med Mattias Karlsson själv om detta och han säger att det är på det sättet. Han ville först hävda att det var när han skulle lyfta 250 kilo i marklyft. Men när jag pressade honom lite så berättade han att olyckan inträffade när han skulle bädda sängen.
0: En bäddskada helt enkelt.
4: Så är det. Fortsätter också med ett kort ishockeynyhet. Dystert för Färjestad där stjärnvärvningen Marcus Johansson blev borta minst ett par månader på grund av fotskadan han ådrog sig mot Rögle i SHL-hockeyn. Johansson har ju spelat över 1000 matcher i NHL och kommer nu till spel först i december, skriver Färjestad på sin hemsida.
0: Patrik Ljunggren och Christian Olsson finns hos några av sportmikrofonerna denna kväll, denna tisdag i slutet av september månad. Leif Näslund rör sig vid nyhetsmikrofonen.
7: Som börjar med att cyberattacker med hjälp av AI blir allt mer avancerade. Inte minst när det gäller AI-modeller som själva lär sig utföra attackerna. Erik Wingstrand på Finansinspektionen understryker vikten av att företagens försvar utvecklas i takt med att cyberattackerna gör det.

0: riskerna ändras egentligen nästan dag för dag. Om vi tittar på hotet att man blir angripen, så ska jag säga att det är nästan till en 100% risk att man kommer bli angripen. Däremot så innebär ju inte det att angriparen kommer att lyckas.
1: Reporter var Karin Kåljok Rimpi. Hovrätten fastställde idag livstidsdomen för skytten Fredrik Jürich Brändling som döms för trippelmordet på en frisersalong i Uppsala. Det var i april förra året som tre personer sköts till döds. Han döms även för två mordförsök i Eslöv tidigare under våren. Så kan vi berätta att forskare har hittat ett ovanligt välbevarat fossil av en liten fjäderklädd dinosaurie. Fyndet ger nya ledtrådar till hur förmågan att flyga kan ha utvecklats. Fossilet, som är 57 cm långt, hittades i nordöstra Kina och uppskattas vara omkring 100 miljoner år gammalt.
2: Sportextra kommer till dig ikväll med i första hand tre stycken matcher i SHL, högsta hockeyserien för herrar i landet. Det är tre matcher i den fjärde omgången av de 52 som är grundserien. Ett mål har fallit, Björklöven HV71 0-1. Jan Myschak med första målet för HV för aftonen. I övrigt Brynäs Timrå 0-0 och Skellefteå Luleå också där mållöst.

0: Petra Marklund från Sportextra till dig, Mitt hjärta en rebell. Så heter låten, och så här låter en av kvällens signaturer i Sportextra.
1: Och Umeås rebell är också första målskytten på hemmaplan den här säsongen i SHL för Björklöven, Robin Kovacs. I powerplay-spelet så får han måtta, ladda och ta i allt han har. Och då är det ett

0: Här i Umeå efter det som har varit väldigt mycket HV71 i inledningen. De började bra, gjorde mål också sen och lyckades göra målet också. Nu är det 1-1 i Umeå. Björklöven har haft helt.
1: Läge för Brynäs att ta ledningen på straff, men den där dragningen över på bäckensidan från Julien Gauthier. Den läser målvakten Jakob Johansson i Timrå och räddar och parerar den där möjligheten för Brynäs att ta ledningen. Det var just Gauthier som kom fri och blev upphakad och därmed straffen för hemmalaget Brynäs mot Timrå. Alltså det är 0-0 i matchen och det är 6 minuter spelat av den första perioden. Ganska så svängig inledning utan större målchanser. Förutom straffen då, men inga mål.
2: Läget likadant i Skellefteå, alltså inga mål gjorda mellan hemmalaget och Luleå. Här är det Skellefteå som har varit i spelförande laget efter 7 minuters spel. Luleå har faktiskt ännu inte fått iväg ett skott mot målvakten Strauss. Men vi har en avvaktande utvisning. Det är en Skellefteå-spelare som ska ut samtidigt som en Luleå-spelare och en Skellefteå-spelare lämnar båsen. Nämligen det var internt mellan Oskar Elaksen och Oskar Lindberg som fick åka ut i varsitt bås. Men nu blir det möjlighet för Luleå att spela med en man mer på isen. Måns Forsfjäll haft bästa läget. Backen för Skellefteå. Räddning utav målvakt Matteus Ward. Men strax powerplay för Luleå mot Skellefteå. 7 minuter in i matchen. 0-0.
0: Då hinner vi nämna läget i Västerbottens lite södra regioner. Umeå som Björklöven har som hemmastad. Det är ju 1-1 i matchen halvvägs in i den första perioden. Och det har varit en härlig inledning så här långt på den här tillställningen som ju är Björklövens andra hemmamatch för den här säsongen. Efter det som var en riktig näsbränna hemma mot Färjestad i den första i hemmapremiären. 5-0 då så har man nu i alla fall gjort ett mål som hemmapubliken har fått jubla åt. Det fick de ju för sig mot Färjestad också, men det här står sig det som Robin Kovacs alldeles nyss gjorde. Det var nära att det blev mål redan innan dess när Phil Giuseppe, egentligen helt ensam, precis framför Herman Liv i bortamålet, hade öppen kassa och bara raka in det där första målet som ju hade då varit det första. Men han lyckades träffa Burgaven istället och då fick Robin Kovacs alltså chansen. Han som har värvats in som just poängspelare och nu är han ju också där som hemmapubliken hoppats på. Nämligen målskytt på hemmaplan. Här kommer Björklöven då en omställning som skulle kunna innebära någonting. Men ett jättebra hemjobb från HV71s Borgman som ser till att det där inte blir mycket mer än att Borgman kan spela ut pucken ur den egna zonen. Och då är det HV71 istället som kan vända på den här steken i det som är en härligt grön och gul match. Eftersom att hemmalaget spelade sina till dominanta delar gröna ställ HV71 i gult. Det är 10 minuter spelat, 1-1.
1: Det är 8 minuter spelat i Gävle. Det är Brynäs som tar emot Timrå. Brynäs med 2 raka segrar senast då hemmapremiären i förrgår. Timrå som ju vann deras första match den här säsongen senast och tog deras första poäng. Det var ju efter sudden förlängning hemma mot Djurgården då när Reed Gardiner blev matchvinnare. Välbehövliga poäng för Timrå i botten av tabellen som nu alltså möter ett Brynäs som har kommit igång då med 2 raka segrar efter den där storförlusten de åkte på i premiären bort mot Skellefteå. Nu är det tekning i anfallszonen för Timrå. Ganska så jämn inledning och svängig, dock inga längre allt för långa anfall från något av lagen. Liten fördel hemmalaget Brynäs som haft mest puck i anfallszonen. Ni hörde om straffen också. Den bästa möjligheten förstås i den här matchen som står 0-0 när Julien Gauthier, ett av nyförvärven i Brynäs, dels fixade straffen och dessutom tog hand om den dragningen. Den klarade Jakob Johansson, målvakten i Timrå, som står även idag. Erik Källgren står för Brynäs. Han har tappat klubban, för den ligger några meter bakom honom, bakom buren. Han får inte hjälp att ta tag i den heller, men Brynäs vinner pucken bakom egen målbur. Men det är hafsigt och det är pucken studsar och far och det är kamp om den precis i nätet är bakom Källgren som fortfarande inte har någon målvaktsklubba, för nu ligger den ute i hörnet. Här kommer Timrå med möjlighet att ta ledningen. Det är ingen som riktigt får ordning på pucken och kan skjuta den. Timrå ligger kvar i anfallszonen. Det längsta anfallet så här långt från gästerna. spela, dock utan större ordning och kontroll på pucken, samtidigt som Anton Rudin tar hand om pucken för hemmalaget Brynäs. Och hemmalaget kan också byta. Är det någon som då kan åka och hämta den klubban till Erik Källgren som står och tittar efter den och längtar efter sin målvaktsklubba? Nej, ingen är större så allt för intresserad att göra det. Förutom nu när Axel Rindell åker och hämtar den samtidigt som Brynäs går in i anfallszonen, men skapar ingenting av den där möjligheten. Erik Källgren har fått sin klubba. Det står 0-0 i matchen. Det är 11 minuter kvar att spela av den första perioden mellan Brynäs och Timrå.
3: Berättar Johan Bengts apropå matchen Brynäs-Timrå, alltså 0-0. William Valdetoft har fått se mål ikväll. Det är ju Sportextrats utsända reporter i ispalatset i Umeå. Björklöven HV71 står 1-1. Peter Sundqvist är i Skellefteå. I isdansen där ser Skellefteå-Luleå stå 0-0 och matcherna är ungefär mitt i de första perioderna. Vi kollar på nyhetsflödet och ser en stor bamsing till nyhet för kvällen.
4: Det handlar ju om att Premier League nu bekräftar att Manchester City fälls för de flesta av de 115 anklagelser som riktats mot storklubben gällande brott mot finansiella regler. Och i uttalandet där kan man nu också hitta intressant information. Det står att Manchester City har på konstgjord väg ökat intäkter och minskat kostnader med mer än 900 miljoner pund. Det är nästan 12 miljarder kronor om vi översätter det under perioden då 2009-2018. Det här för att det skulle framstå som att klubben håller sig till de finansiella reglerna som finns. Det står också där att man använder sig av falska avtal med sponsorer, alltså sponsorer som la in en liten summa pengar, men det i papperna så att säga stod att det var mer pengar det handlade om. Men fortfarande är det ju så att Manchester City själva dementerar det här och säger att man inte har gjort de här felen.
3: I herrarnas basketliga ikväll är 8 av de 11 lagen i elden. Det spelas alltså 4 stycken matcher. Det är jämna historier så här långt. Det är knappa ledningar för Högsbo mot Borås. Mästarna Borås förlorade sin första match, ligger alltså under igen. Högsbo spelar här sin första match för säsongen. Jämtland har en knapp ledning mot Luleå. Nässjö leder knappt över Norrköping som ju tappade guldet till Borås förra säsongen. Och så är det också numera alldeles jämnt mellan Umeå och Södertälje. Varpå vi återvänder till temat fotboll för Manchester City som du pratade om nyss. Det var ju fotboll det handlade om då.
4: Vi fortsätter med det och då handlar det om det svenska damlandslaget fotboll som ju om någon vecka inleder playoffspelet mot, eller en dryg vecka ska jag säga, inleder playoffspelet mot VM. Och idag så presenterades truppen och det är ett par intressanta spelare som är med igen.
5: Med Fridolina Rolfö gravid och Johanna Rytting Kaneryd och Kosovare Aslani borta med knäskador såg det ut att kunna bli ett väldigt orutinerat lag som ska försöka ta Sverige till VM i Brasilien. Men förbundskapten Tony Gustafsson har fått tillbaka viktiga spelare i Filippa Angeldal och Nathalie Björn.
6: Det har varit några ovissa dagar inför laguttagningen. Jag har flygit land och rike runt för att träffa både spelare och klubbar här och få den senaste informationen. Och båda är uttagningsbara i matchtrupperna i klubblag, vilket gör att de är uttagningsbara hos oss. Jag har fått klara besked från våra medteam som jobbar nära klubbarna också. Spelarna är jätteglada över att vara uttagningsbara. Man blir nästan rörd när man ser Nathalie Björns glädjetårar efter inhoppet här. Jag vet vilken resa hon har haft i rehabben och att se henne tillbaka med matchtröjan på har varit fantastiskt. Och jag längtar oerhört mycket till att se landslagströjan på också. Och inte minst med all erfarenhet vi har tappat så är det jätteviktigt att ha de här spelarna att kunna luta sig mot för de unga spelarna.
5: Och Filippa Angeldal, hur spelklar är hon?
6: Vi får se när hon kommer in. Matchen är ju inte förrän nästa fredag, vår första match. Hon ska vara uttagningsbar i Real Madrids matchtrupper i veckan. Vi hoppas att hon får lite minuter, men faktum kvarstår ju att hon inte har spelat på några veckor. Så huruvida hon kommer vara redo att kunna starta en match, det får vi se. Men att hon har matchminuter i sig, det är vi glada över. Och vi hoppas givetvis att de matchminuterna är så många som möjligt.
5: Men är det till och med i det stadiet att det känns viktigt att även om hon inte kommer kunna spela att hon behövs i omklädningsrummet just för den här stabiliteten, någon som har erfarenhet?
6: 100%. Hon tillsammans med många i den generationen som så att säga har legat precis bakom de här erfarna äldre ledarna som nu kliver in och får jobba med sitt ledarskap. Jag tänker på allt från Filippa till Jojo innan hon var skadad, till Stina Blackstenius, till Julle, Julle Segotte Ulme med flera. Just nu så är det ju Nathalie Björn som är våran givna lagkapten och kommer att leda det här laget. Och sen bakom henne ska vi också komma ihåg att vi har Amanda Ilestedt som är van att vara lagkapten, som också är en stöttespelare för oss. Så att jag upplever nu att det året vi har fått, den erfarenheten vi har fått av att liksom fylla den här frånvaron av erfarna spelare, har gjort oss en dag bättre.
4: Mm. Damernas förbundskapten där, Tony Gustafsson, matchen mot Litauen borta den 9:e och hemma den 13:e. Selma Jennevall, reporter. Mer om och med Tony Gustafsson här lite senare, och dessutom får vi höra Johan Elmanders tankar kring den här truppen också. Sa jag att Selma Jennevall var reporter?
3: Mm.
4: Ja, nu har jag sagt det.
3: Nu sa du det,
4: ja.
3: Ja. Det var fotboll, nu blir det hockey i Sportextra.
0: För HV71 har återtagit ledningen i Umeå. Det är ett mål i numerärt överläge. Återigen, Malte Gustafsson sköt Rosek framför kassen, petade på pucken. Det gjorde han i alla fall tydligt själv eftersom att han ville bli firad för det där målet. Rosek med 2-1-målet alltså för HV71 som har återtagit ledningen efter 12 minuters spel. Det är väldigt offensivt, frejdigt och glatt i inledningen av den här matchen. Det är en underbar hockeymatch att titta på. Och allra roligast så är det för en HV71-supportare just nu, för de har återtagit ledningen 2-1 alltså för HV mot Björklöven.
1: Och Brynäs har tagit ledningen hemma mot Timrå. 1-0, målet kommer i numerärt underläge. Axel Andersson är med upp i en omställning där Brynäs hade 3 spelare mot en. Trots numerärt underläge, och Axel Andersson prickade in första målet den här kvällen i det högra krysset, kliniskt av backen. Och utvisningen kommer faktiskt, jag pratade om den här målvaktsklubban som Erik Kjellgren hade tappat, som låg i hans vänstra sarghörn. Och när Brynäs gick på kontring så åkte backen i Brynäs, Axel Rindell, han åkte inte med kontringen. Han åkte hämta klubban istället. Och det uppfattade inte Brynäsbänken, så de skickade in en till spelare och trodde att de var en kort. Men Rindell var ju nere i sarghörnet och hämtade klubban, och Kjellgren, domaren, såg det. 6 spelare på isen, var ingen tvekan. Timrå hade ett helt okej numerärt överläge, men gick bort sig kapitalt när Brynäs då kontrade in ledningsmålet 1-0 genom Axel Andersson. Då har Brynäs gjort lika många mål i numerärt underläge som i numerärt överläge den här säsongen. 1-0 Brynäs mot Timrå. Vi skrapar is i Gävle.
7: Radiosporten med ishockey.
2: Ja, vi fyller på med ett mål också från Skellefteå. Hemmalaget har precis tagit ledningen mot Luleå. Spelformen 5-4. Han har gjort mål förr, han har gjort mål nu och han kommer att göra mål även i framtiden. Jag pratar om Skellefteås lagkapten Jonathan Poda som får pucken vid sin backplats. Drar pucken lite grann fram och tillbaka. Sen väljer han att ta beslutet. Jag skjuter själv, och han skjuter högt upp i klubbhandskrysset bakom målvakten Matteus Ward. Och backen Schelin är det ytterst nära. Ska bli ytterligare mål när Luleås larvar i egen zon. Vi ska berätta att det var Pontus Schelin, backen, som han sitta kanske max 10 sekunder i utvisningsbåset innan Skellefteå var skoningslöst effektivt och satte pucken i nät. Luleå däremot hade ju också möjlighet att ta ledningen i matchen med hjälp av ett 5-4-spel. Gjorde det ganska bra under den första minuten, men sen så föll spelet sönder och samman, och det var väldigt lätt för Skellefteå att försvara sig. Efter ledningsmålet från Skellefteå ska vi säga att Marcus Normi hade ett väldigt bra läge att göra mål på Straussman, men han lyckades inte få kontroll på pucken där när han stod vid den bortre stolpen där Straussman var överspelad. Det var 12 minuter exakt på klockan när målet kom. Här kommer då Skellefteå på högersidan genom den nya amerikanen Hassan Fersing, hamnar i sarghörnet tillsammans med Oskar Engsund i en fysisk duell. Per Lindholm får loss pucken. Här spelar Skellefteå det breda spelet. De är så skickliga på att byta det. Och så kommer ett byta från höger till vänster. Så kan Luleå bryta genom Pontus Andreasson. Tar den över röda mittlin. Lägger den till vadå, framåt mål. Där Straussman släpper, tycker jag, en liten onödig retur. Som fångas upp av Filip Eriksson. Skottläge att vänta. Skott kommer av Oskar Engsund. Det är frisikt hela vägen från blå linjen fram till målvakten. Men nu får Luleå ett längre anfall. Ett skott kommer. Straussman vet inte riktigt var han har pucken. Här får Skellefteå-spelarna jobba i försvarsläge. Kan man få ut pucken i zon? Ja, det får man i andra läget, och pucken rinner ner till den nyss utvisade backen Pontus Schelin. Han fick ju se sitt lag släppa in första målet i matchen. 1-0 Skellefteå, Jonathan Podas. Vi har 5 minuter kvar av första.
3: 3 matcher igång ikväll i SHL i socken. Här är läget mot slutet av de första perioderna. Björklöven har vi 71-1-2. Brynäs Timrå står 1-0. och Skellefteå mot Luleå. Också där 1-0 ledning för hemmalaget. 1-0 Skellefteå mot Luleå alltså.

Skellefteå har utökat ledningen mot Luleå. Det står numera 2-0. Mikkel Ågård, dansken, är det som sätter i pucken i nät efter samarbete av Oskar Lindberg och Rickard Hugg. Hugg med ett misslyckat skott som hamnar hos dansken Ågård som kan lägga in pucken i med en bäcken bakom målvakten Mattias Svart. 2-0 Skellefteå mot Luleå. 5 minuter kvar av första.

0: DNC heter de. Cake by the Ocean heter den. Detta är Sportextra i Sveriges Radio P4. Det är en minut kvar till dess att klockan är 7:30.
1: Ja. Det är kvitterat i Umeå. Björklöven gör sitt andra mål på hemmais för den här historiska säsongen. Ett mycket märkligt andra mål som kvitterar till 2-2 här mot HV71 eftersom att det är Tåpen Emile som står sig som målskytt. Men frågan är vem som är sist på den här pucken verkligen, för att det är en situation när Tåpi bara skickar in pucken framför mål. Då görs Fredrik Forsberg ner av en HV-spelare och så någon av dem är sist på den fram till 2-2 bakom Herman Liv. Och det är ett mål som kommer lite från ingenstans med tanke på att HV71 har ägt matchbilden i stora delar under hela den här första perioden. Men med bara 1 minut och 15 sekunder kvar så klappas det igång här inne nu, för Björklöven har kvitterat till 2-2.
2: 3,5 minut kvar att spela. Gävle Brynäs leder med 1-0 mot Timrå. Det var en millimeter ifrån att vi hade en tvåmålsskytt i den här matchen. Axel Andersson som satte 1-0-målet i krysset. Nu siktar det han i samma kryss, men träffade stolpen. Och där var det nära att Brynäs utökade ledningen. Timrå har ropat efter en straff. Nu hörde om att Brynäs fick en straff i inledningen av matchen. Det var Timrås Otto Kivenmäki som kom igenom. Och Mikael Gat, ny tränaren i Timrå, stod och ropade på domarna att han tyckte att det var ungefär samma läge som det var när Brynäs fick straff. Att Brynäsbacken, Janne Kinnvall, var med klubban uppe på händerna. Mindre än 3 minuter kvar att spela när Brynäs kommer in i anfallszonen på högersidan. Bra spelat, Silverberg släpper upp på backplats. Ska det komma ett avslut för hemmalaget. Bellos skjuter på täckande egen lagkamrat. Brynäs ligger kvar, trycker på och Timrå trycker fast Brynäs-spelarna mot planket. 2,5 minut kvar att spela första perioden. Brynäs 1, Timrå 0.
3: Och Skellefteå 2, Luleå 0. Vi har 2 minuter kvar av den första perioden. Målskyttar i matchen hittills Jonathan Podas i spelformen 5-4. Och sen 3 minuter därefter Mikael Ågård till för 2-0 för Skellefteå. Luleå har precis klarat av en utvisning, ett numerärt underläge. Bra för matchen och kanske väldigt bra för Luleå. För hade Skellefteå fått 3-0, då har jag svårt att se hur man ska komma ur det greppet som Skellefteå har kopplat i den här matchen. 1,5 minut kvar, snart bara 2-0 Skellefteå.
0: Läget just nu är då detta. Björklöven HV71 2-2. Första perioden precis i detta nu färdigspelad. Brynäs mot Timrå, 2 minuter kvar av första. 1-0 Brynäs och Skellefteå-Luleå 2-0 till Skellefteå. Då är det 1,5 kvar ungefär av den första perioden där. Från ishockey till fotboll.
4: Mm. Vi har ju fått ta del av den svenska landslagstruppen idag på damsidan som ska spela playoff mot VM. Litauen väntar den 9 oktober första matchen och Nathalie Björn tillbaka i den svenska landslagstruppen. Och så här tänker Radiosportens expert Johan Elmander om det här.
5: Hade jag varit förbundskapten så hade jag ju startat henne.
6: Radiosportens expert Johan Elmander är väldigt glad att se Nathalie Björn tillbaka i den svenska landslagstruppen i fotboll för första gången sedan i december. Nu inför de stundande VM-playoff-matcherna mot Litauen.
5: Hon är en ledare och en otroligt bra fotbollsspelare, så att det är viktigt att ha med henne tillbaka. Sen får vi se också hur mycket hon kan spela, men bara att hon har närvaron runt omkring truppen betyder otroligt mycket.
6: När hon har varit borta så länge, vad kan vi egentligen förvänta oss att få se?
5: Man vet ju inte riktigt var hon står, men jag tänker framförallt de här 2 första matcherna med hennes rutin, och det ska hon kunna klara av och spela det på ett sätt också som, ja, men hon kan och visa flera gånger att hon har en hög nivå. Men sen ser det alltid, är du borta en längre tid så tar det ett tag också innan man kommer in i matchform och sådär. Så att jag tror man får se lite på träning också var någonstans hon står i form.
6: Tror du hon går in i en startelva?
5: Svårt att säga. Alltså det är dagens förbundskaptener, de pratar ju alltid om den här startelvan och slutelvan. Men hade jag varit förbundskapten så hade jag ju startat henne för att kunna plocka ut henne. Det är ju väldigt konstigt om man byter in någon och så kanske hon oturligt skadar sig igen efter ett tag.
6: I Nathalie Björns fall var det faktiskt precis det som hände. När hon i mars hoppade in för Chelsea efter att ha rehabiliterat sin lårskada hann hon bara vara på plan i 2 minuter innan hon åkte på den vadskada som sen hållit henne borta sedan dess.
5: Alla är olika, så det är ju Tony Gustafssons jobb att kolla på träningar hur var hon står.
4: Mm, säger Radiosportens fotbollsexpert Johan Elmander, Astrid Einarsson, reporter här. Och den här playoff-matchen är 9-13 mot Litauen. Om Sverige vinner där så väntar en ny motståndare. Det är väl Tjeckien eller Skottland som väntar i en avgörande match så småningom i så fall.
0: Sportextra navigerar målmedvetet i ishockeyskärgården. Kolla till kvällens tre SHL-matcher. Björklöven HV71 2-2. Paus mellan första och andra perioden. Samma läge i matchen tidsmässigt. Paus mellan första och andra alltså. Brynäs Timrå står 1-0. Och så är det en match till.
3: Som i detta nu har spelat 20 minuter, men vi hann uppleva ytterligare ett mål, och det är hemma laget Skellefteå som gör 3-0 när det återstod knappt en halv minut av den här första perioden. Luleå med pucken i ett offensivt läge, tappar den vid offensiva blå, skapar ett friläge till Per Lindholm som har mycket kraft kvar i åkningen, åker mot Mattias Ward, lägger över den på bäckensidan och lägger den i nätet bakom målvakten Ward på ett skickligt sätt. Illa för Luleå, och med stort självförtroende går Skellefteå in i omklädningsrummet med vetskapen om att de leder med 3-0 mot Luleå.
0: Paus på samtliga tre hockeyhåll alltså. Björklöven HV71 2-2, Brynäs Timrå 1-0 och Skellefteå Luleå, som vi hörde från Peter Sundqvist i isdansen i Skellefteå, 3-0 till Skellefteå mot Luleå. När det gäller kvällens matcher i herrarnas basketliga så är de ju fyra till antalet. Jag har dragit läget hos de här fyra matcherna en gång, då var det väldigt jämnt. Nu är det på alla håll. Nu är det väldigt jämnt på tre av fyra håll, för Jämtland har gjort ett ryck mot Luleå och leder med 12 poängs marginal när det snart är spel mitt i den andra 10-minuters perioden. 36-24 till Jämtland mot Luleå. Högsbo Borås väldigt jämnt. En poängs ledning för Högsbo. Nässjö Norrköping 3 poängs ledning för Norrköping. Och Umeå Södertälje en poängs ledning för Umeå.
4: Och den här kvällen drar också Europa League handboll igång. Det handlar om gruppspel, fyra lag i varje grupp, ettan och tvåan vidare så småningom. Sävehof i paus mot kroatiska Sesvete, ledning för Sävehof med 15-13. Senare kväll Hammarby mot Elverum, norska laget där så småningom. Det spelas ju också fotboll i Nations League den här kvällen, och jag tänkte jag skulle ge siffrorna, men då...
0: Man hör dig knappa på datorn.
4: Ja, precis. För att då blir det svartruta. Nu kom den igen här då. Och två matcher är igång redan nu. Det är Moldavien-Färöarna. Där är det ett lika med 10 minuter kvar att spela ungefär. Och så är det ju Finland som möter Vitryssland. Inga mål så här långt. Och där går ju pengarna också, överskottet på den matchen, till Ukraina och de som behöver hjälp där.
0: Och tiden i den matchen?
4: Mm, det är ungefär 10 minuter kvar där också. Så där är läget i Nations League-fotbollen. Fler matcher senare ikväll.

0: där.
1: Mm, man vill gärna att den tonar ut det. Whitney Houston and Greatest Love of All. Vad du hörde här i Sportextra 20 minuter i 8. Vi upprepar de stora nyheterna under kvällen. Den stora världsnyheten att Premier League nu bekräftar att Manchester City fälls för de flesta av de 115 anklagelser som riktats mot klubben gällande brott mot de finansiella reglerna i ligan. Det är en oberoende kommission som har kommit fram till det här. Bland annat har man kommit fram till att Manchester City på konstgjord väg ökat sina intäkter och minskat sina kostnader med mer än 900 miljoner pund, nästan 12 miljarder kronor mellan 2009 och 2018. En del av de pengarna ska enligt den här utredningen då ha kommit från att sponsorer som inte har satt in så mycket pengar har redovisats för större belopp, men också att bolaget som äger klubben har pumpat in pengar. Det rör sig om Abu Dhabi United Group Investment and Development från Förenade Arabemiraten som ju 2008 köpte den här engelska klubben. Och man säger ifrån Premier Leagues ledning, detta disciplinärende och detta beslut är det mest betydelsefulla i Premier Leagues historia. Fram till fredag har klubben på sig att överklaga de här slutsatserna.
0: Och någon dom har inte kommit.
1: Nej, det kommer vi sannolikt få vänta på en del där.
0: Många som spekulerar i ärendet och uttrycker sig kan vi konstatera på sociala medier noterar ju att andra klubbar i motsvarande fast mycket mildare brott mot finansreglerna har drabbats av poängavdrag och nedflyttning, kanske direkt och kanske som en effekt av de här poängavdragen. Så det är ju väldigt många i fotbollssammanhanget som ser fram emot vilka domar som ska dömas och hur det ska resoneras vidare kring Manchester Citys kommande överklagan med all säkerhet ju.
1: Mm. Så är det med det. Och en nyhet från pingisvärlden är ju att Mattias Falk, som han hette tidigare, Mattias Karlsson numera, som ju vann VM-silver 2019 och är världsmästare i dubbel. Sannolikt 98% risk, sa han själv när jag pratade med honom, är att han missar EM som drar igång om knappt 2 veckor. Han har skadat ett ledband i ett finger och det sägs att han ska vara bort ungefär 6 veckor. Det mest anmärkningsvärda var hur skadan kom till. Mattias berättade att det var när han skulle bädda sängen, så att obäddat är bäst.
0: Kunde han se det, så att säga, kanske lite dråpliga i den skadorsaken, eller var han helt förkrossad?
1: Nej, han såg det dråpliga, för att på en rak fråga hur det här gick till så sa han först att det handlade om att han skulle ta 250 kilo i marklyft och sen ändrade han sig och sa att det var någon matchboll som skulle slås in, men sen till slut skröp sanningen fram att det handlade om bäddtekniken.
0: Bäddskada alltså. Mm. I SHL ishockey 3 matcher ikväll. Det är paus mellan första och andra perioden. Här är lägena. Björklöven HV71 står 2-2. Brynäs Timrå 1-0. Och Skellefteå Luleå 3-0. Och apropå ämnet ishockey.
2: En ny NHL-säsong står för dörren. Radiosportens expert Johan Garpenlöv har bestämt sig för vilka han tror får lyfta den anrika Stanley Cup-bucklan i juni.
3: Ja, men det är Florida. Jag tycker att de har gjort en bra sommar här och värvat in rätt spelare.
2: Ja, värvningar har man gjort i Florida Panthers. Man har bland annat plockat in den danska centerveteranen Lars Eller på ett 1-årskontrakt. Och man har även förenat egna superstjärnan Matthew Tkachuk med sin yngre bror, powerforwarden Brady Tkachuk. Garpenlöv lyfter även ett annat intressant nyförvärv för Panthers här till reporter Linnen Sen.
3: Vi har ju fått dit en svensk målvakt som nu kanske får möjligheten att vinna Stanley Cup, Jakob Markström.
4: Räknar med att han får mycket speltid?
3: Han kommer slåss om det. De är ju 2 målvakter där, men som det ser ut just nu så kommer han få mycket istid.
0: Radiosportens hockeyexpert Johan Garpenlöv återkommer under den här Sportextra soarén till det där kära temat, nämligen att världens bästa hockeyliga NHL har säsongspremiär om några timmar. Reporter här, Astrid Johansson.
5: Patrik Wålemark.
6: Vem fan är det?
5: Uppsnacket med Susanna och Samir.
6: Alltså jag har lärt mig så många nya namn.
4: Jag har ju gjort lite släktforskning om den anrika Ljungskile-familjen Wålemark.
6: Som nu börjar sippra in i självaste landslaget.
4: Ja, det är bröderna och så är det farfar som är bror.
6: Vi reder ut det där. Och sen handlar det såklart också om avslutningen av F1-säsongen som är hotad. Kommer förarna bli tagna som gisslan igen?
5: Uppsnacket
6: i Sveriges Radios app.

0: Sam Fender, Olivia Dean i Sportextra i P4. Låten heter Rain Me In. I SHL ishockeyn så börjar de andra perioderna glida igång, till exempel mellan Björklöven och HV71. Läget är 2-2. Brynäs Timrå och Skellefteå Luleå lite senare. De är inte riktigt igång ännu. Brynäs Timrå står 1-0 och Skellefteå Luleå står 3-0 efter de första perioderna.
1: Mm, men vi vänder tillbaka till damlandslaget i fotboll, där ju vår reporter Selma Jennevall har fått en pratstund med förbundskapten Tony Gustafsson. Bland annat så handlar samtalet om självkritik.
2: Nu ska damlandslaget samlas för VM-playoff och förbundskapten Tony Gustafsson är kritisk till hur han har hanterat det första året.
3: Men jag tror ett starkt ledarskap bygger på reflektion. Vi har haft lång tid på oss som ledarstab att reflektera och analysera det året som har varit. Våra knappa 30 träningar och 10 matcher. Det här är en grupp som av naturliga skäl har utsätts för mycket förändringar. Påtvingade sådana till stor del med pensionerade spelare, skadade spelare, gravida spelare. Men också en del självvalda förändringar från oss ledare. Och då när vi gör analysen så skulle man kunna stå där och prata massa olika detaljer och enskilda beslut. Men den totala analysen grundas i att vi upplever att spelarna har fått gått igenom för mycket förändringar för fort. Men med det vill jag vara tydlig med att vi tror stenhårt på riktningen som vi har valt och strategin vi har valt. Men i ambitionen om att bygga ett nytt lag och utveckla laget så har vi gått lite för fort fram i den riktningen. Och där måste vi bara bromsa, stanna upp och se vart är vi nu och hur maximerar vi prestationerna. Ni såg på laguttagningen nu och trupputtagningen att det bygger väldigt mycket på kontinuitet, stabilitet och att spelarna ska spela i exakt samma position som de gör i klubblagen.
2: I strävan mot en kontinuitet så finns det ju också några liksom riktiga stabila kuggar som saknas här nu i Aslan, i Rolfö och så vidare. Hur tänker du kring att få in en kontinuitet när det också saknas ett gäng?
3: Ja, men det är just den balansen som har varit utmanande. Jag har en god vän som jobbar inom damhandbollen som sa att vi är lite grann i samma båt, Tony. Jag sa, vad menar du? Jag tror de hade tappat 1250 landskamper och 90 mästerskapen och sånt där. Och tänkte, nu måste vi titta på hur det ser ut för oss. Så, ja, mycket riktigt ligger vi på 1000 landskamper och 60 mästerskap och en snittålder på 32 år. Och de som nu har ersatt ligger kanske på 4 landskamper när de startar under mig och snittålder på 23 år. Men jag tror också det är viktigt att inte stå här och använda det som en ursäkt, utan mer bara fakta på det är där vi är. Men då också förstå att då kan man inte addera ytterligare massa nytt samtidigt. Vi har 2 dagars träningar och sen ska vi spela avgörande VM-kval. Då gäller det att försöka få in så många spelare som möjligt som har varit med på den här resan under det här året som har varit. Spela rätt spelare i rätt position och som en rätt relation och inte överösa dem med för mycket instruktion. Det bästa exempel, ursäkta långt svar här, men det tycker jag är Yasina Yaris svar efter matchen igår när han är så otroligt bra, där han säger, jag spelar som bäst när jag är glad och inte tänker. Det vill säga rätt spelare, rätt position med rätt mindset, och det är det jag syftar på när jag säger att vi har lärt oss av året som har varit att inte vara överambitiösa nu.
1: Kapten Tony Gustafsson där, och den 9 oktober då så spelas första matchen i playoff mot VM i Brasilien nästa sommar. Det är Litauen som är motståndare, bäst av 2 matcher är det som gäller. Och vinnaren behöver sen besegra Tjeckien eller Skottland för att ta sig till Sydamerika.
0: Strax hockey här i Sportextra i P4, före det basketläget i de 4 matcher som är igång i herrarnas basketliga. Det är ju 11 lag där den här säsongen, 4 matcher idag betyder alltså att det är 8 av de 11 lagen som är igång. 2 matcher av de 4 som spelas har nått halvtid. Högsbo leder med 1 poängs marginal mot regerande mästarna Borås 47-46. Det är den enda matchen som är riktigt jämn av de här 4 faktiskt. För Jämtland har 8 poängs ledning mot Luleå strax före halvtidsvilan 48-40. I paus Nässjö-Norrköping 39-48, tydlig ledning Norrköping. Och så leder Umeå mot Södertälje med 42-34, alltså 8 poäng när det strax är paus där. Så är det i basketen. I hockeyn är det ja så här.
4: Ett av de nyförvärv som Luleå Hockey presenterar till denna säsong har nu presenterat sig. Valtteri Pustonen sätter 3-1 för Luleå, så reducering bara 43 sekunder in i den andra perioden. Vunnen tekning, pucken hamnar hos Pustonen som är distinkt i sitt avslut och målvakten Straussman hinner absolut inte reagera i tid. Och 3-1-pucken är i mål. Absolut nödvändigt för matchens intensitet och spänning såklart att Luleå skulle få det här målet så här i början av andra. Nu är frågan vad som händer efter det här. Kommer ytterligare ett Luleå mål? Ja, då är det ju match igen helt plötsligt. 3-1, första minuten spelad i andra mellan Skellefteå-Luleå. Och det står alltså, jag måste bara följa anfallet så det inte blir 3-2, men det står 3-1 till Skellefteå.
0: Fyra mål där hos Peter Sundqvist. Fyra mål också inför dina sinnen. William Valdetoft i ispalatset i Umeå. 2-2 har du mellan Björklöven och HV71. Andra perioden några minuter gammal. Under första periodens förlopp så sa du bland annat här i Sportextra att detta är en underbar match att titta på för de är så bra offensivt lagen. Det händer saker framför de båda målburarna hela tiden i stort sett. Hur är det med det defensiva spelet, undrar då vän av ordning?
5: Ja, det är väl det som tränarna i de här båda lagen har pratat mest om, tror jag, i pausen som föranledde den här andra perioden. Det brukar väl vara så att spelare och supporter, de tycker om när det blir många mål och tränarna tycker att det ska vara precis tvärtom. Det är ju ganska rörigt, upplevs det, framför de båda burarna för det defensivt inriktade laget i just den situationen. Alltså när HV ska försvara så känns det lite rörigt, när Björklöven ska försvara så känns det lite rörigt. Och det där kan man väl också se i statistiken bland de siffror som vi har att ta del av inför den här matchen, eftersom att HV71 är det lag som har släppt in flest mål om man ser till snittet per match. Hela 5 mål per match har ju de släppt in här i inledningen. Det är ju jättetidigt på säsongen. Det där snittet är ju inte mycket att snacka om. Men så har det i alla fall sett ut. Och det har ju varit lite liknande då för Björklöven som ju kommer från 5-0 här senast på hemma is. I och för sig mot Färjestad då som har inlett den här säsongen på ett fint sätt. Men det har ju varit väldigt mycket sådär. Och det är klart att försvarsspelet är väl någonting som man vill ska vara bättre. Men det är ju kul för oss andra då, som inte har så mycket att säga om just försvarsspelet, att det blir många mål istället. Det är ju roligt att titta på om inte annat. Och det har väl inlett lite liknande i den här andra perioden, eftersom att det är härligt, sådär frejdigt, underbar hockey, Christian, som det var i den första. Det kommer nog bli fler mål i den här andra, skulle du säga.
6: Om William får se en underbar match att titta på, så är det inte riktigt den nivån i Gävle, där Brynäs leder mot Timrå med 1-0, 4,5 minut spelat när Brynäs lägger puck mot mål men når inte ända fram. Brynäs är kvar i anfallszonen. Målet kom i numerärt underläge den första perioden. Axel Andersson gjorde det målet. Just nu är det Brynäs som vänder och vrider i anfallszonen och trycker ner Timrå och går för ett 2-0-mål. Snart 5 minuter spelat. Brynäs lägger ner det vänstra sarghörnet. Det är backen Robert Hägg som fyller på bakom offensiv målbur och gör en dragning. Skjuter! Vilket nummer av Robert Hägg. Dock inget resultat, utan pucken tar på spelare innan de fram till målvakten. Silverberg till Hägg igen som skjuter. Nya skott för Brynäs som trycker på. Fortsatt vinner tillbaka pucken igen. Lägger den via runden, men då är det ingen Brynäs-spelare som är kvar i vänsterbacksposition. Utan Timrå kan få pusta lite grann och andas och peta ut pucken i djupt ner i Brynäs-zonen. Och sätter Brynäs fart igen. Kommer in i anfallszonen över blå linjen. En fin dragning. Skottet räddas av Jakob Johansson, målvakten i Timrå, som gör några parader det här i andra perioden för att bara vara 1-0-ledning. Och så en jättemöjlighet, och vilken räddning av Jakob Johansson. Vilken möjlighet för Brynäs att göra 2-0 när första formationen är inne med Jakob Silverberg, Johan Larsson, lagkaptenen, som gjorde ju 2 mål senast, och även Kiefer Bellos. Det är den formation som har producerat mest den här säsongen, inledningen då för Gävle-laget. Men Jakob Johansson presterar på hög nivå när han ser till så att Brynäs fortsatt leder enbart då med 1-0 efter snart 6 spelade minuter. Yeah.
0: Det är 3 matcher igång ikväll i SHL i ishockey. Det är spel i början av de andra perioderna. Björklöven HV71 2-2. Brynäs Timrå står 1-0 och Skellefteå Luleå står 3-1. Nyss reduceringsmål för Luleå där. Djup. Detta är Sportextra i Sveriges Radio P4. Nu är det dags för senaste nytt från Ekot. Vi hör Leif Näslund.
7: Nu är riksmötet i full gång, men ingen av statsministerkandidaterna verkar vilja få talmannens uppdrag att bilda regering just nu. Fredrik Furtenbach är Ekots inrikespolitiska kommentator.
8: Ja, nu är det ju lite som att uppdraget att bli statsminister är Svarte Petter, något som ingen vill ha. Nej, det är ju egentligen så att både Magdalena Andersson och Ulf Kristersson vill, men nu är läget låst och därför vill de inte nu. Det är som att många i svensk politik har intecknat att ingenting kommer att hända i regeringsbildningen innan man har haft ett par misslyckade statsministeromröstningar och närmar sig ett extraval. För det blir ju ett sånt om man har misslyckats fyra gånger. Det är också därför som flera politiker på Tidesödan inte vill att han ska ha uppdraget nu, som vi hörde, utan att han ska ha det först senare. Det vill säga, det handlar om taktik.
7: Sa inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. Den brittiska polisen hittade inga sprängmedel i de tre skåpbilar som undersöktes efter att fem personer gripits misstänkta för terrorbrott utanför en flygbas i Storbritannien i söndags. Där uppger brittisk antiterrorpolis nu ikväll. Männen släpptes igår mot borgen, men utredning pågår fortfarande. Och i Spanien blev vräkningen av en 87-årig kvinna startskottet för stora protester mot bostadsbristen och kraftiga hyreshöjningar. Maria del Carmen Abascal blev vräkt efter 70 år då hon inte längre kunde betala hyran som mångdubblats. Men efter en uppgörelse får hon nu flytta hem igen och Spaniens regering arbetar med ett förslag om förbud mot att vräka utsatta personer.

0: Sportextra, Arvingarna, I do, Sveriges Radio P4. Klockan är 20.04. Tre matcher igång i SHL i ishockey. Björklöven HV71, det spelar i andra perioderna, står 2-2. Skellefteå Luleå står 3-1. Brynäs Timrå alltjämt 1-0. Men det borde ju vara ett bra läge för Timrå att göra mål nu, Johan, eller hur?
1: Verkligen, för det är numerärt överläge för gästerna Timrå och snart halva matchen spelad och minuten kvar på den där utvisningen på Kiefer Bellows. En möjlighet har de haft, en öppen möjlighet, och det är Reed Gardner som hade det, bästa målskytten så här långt den här säsongen för Timrå. Dock har han bara gjort två mål. Det är inte så att Timrå har gjort allt för många mål. Den här säsongen har ju bara tagit två poäng och det kommer senast mot Djurgården. Nu ska det bli tekning till höger om målvakten Erik Källgren i Brynäs som ju stod i premiären men stod bara två perioder och fick lämna den matchen då efter sex insläppta mål. Sen har ju inte Källgren stått i de senaste matcherna, då har Magnus Krona stått för Brynäs de två senaste matcherna som blivit seger. Men Källgren nu alltså fått förtroende och än så länge håller han nollan. Timrå får hämta pucken i numerärt överläge ner i eget område med 45 sekunder kvar i spelformen 5-4. När Timrå sätter fart, kommer in i offensivt område, hamnar bakom förlängd mållinje, skickar ner pucken via runden och det finns ingen högerback där, utan då glider ju pucken ut över zon och blir en avvaktande utvisning och en möjlighet för Brynäs att göra 2-0 istället i nummer ett. I nummer ett det läger, och även om det är avvaktande utvisning på en Timrå-spelare, då försvinner den här möjligheten för gästerna att kvittera eftersom de slarvar i anfallszonen och dessutom drar på sig en utvisning som kommer att

0: plan också. Det är en rörig situation just precis framför HV-målet. Och till slut så är det Mustonen som blir så ensam så att han bara kan sprätta upp den där pucken till 3-2 för Björklöven mot HV71 när vi snart har spelat halva den här matchen. Och för första gången då i den här matchen och för första gången för den här säsongen så är Björklöven i ledning också på hemmaplan. Och då har Magnum Bonum fått ljuda tre gånger här inne efter att man ju lämnade med en besvikelse efter hemmapremiären mot Färjestad. Nu är det gladare här inne, även om det har varit precis lika öppet som i den första perioden. Även för HV71, några missade möjligheter som har känts. Man brukar ju prata om 100% chanser. Det var de ju kanske inte då eftersom att det inte blev mål. Men någonstans runt 60-70% var det nog ändå för HV71 som inte lyckats göra mål på någon av de chanserna. Och istället så är det Björklöven som har vänt på det här och nu leder med 3-2. Dessutom precis innan ett powerplay-spel, ett numerärt överläge som inte renderade mål. Det är första gången i den här matchen som ett numerärt överläge inte gör det. Men då blev det mål i 5-5 istället. Björklöven leder med 3-2.
1: Brynäs Timrå står 1-0 och Skellefteå Luleå står 3-1. Där hade ju Skellefteå 3-0 efter första perioden. Det är Luleå som har gjort andra periodens mål. Det är ju andra perioderna som spelet är igång i detta nu. Peter Sundqvist, Radiosportens utsänd reporter i Skellefteå. Är Luleå också tydligt på gång med tanke på att de har gjort mål? Är de på väg att närma sig ytterligare, tänker du?
2: Ja, det är min känsla. Matchbilden har förändrats. Luleå är betydligt närmare Skellefteå-spelarna nu. Ger dem inte lika mycket tid med pucken. Krymper ytorna och då blir det svårare även för ett så pass skickligt lag som Skellefteå att kunna utföra den ishockey man vill. Det har varit ett mål bakom målvakten Strauss, men det var en situation som man tittade på i efterhand. Det var så att domarna blåste aldrig av spelet. Pucken låg där in under Strauss, men och så var det en Luleå-spelare som petade in pucken under då målvakten Mann. Men när man tittade på det hela så har man bedömt att han hade blockerat pucken och att det inte ska bli något mål. Och sen kom några minuter efter Oskar Lindberg med ett bra läge och träffade stolpens utsida till vänster om målvakten Matteus Ward. Så det är absolut en match utav det här, och skulle nu Luleå få till ytterligare ett mål så kanske till och med Skellefteå kan börja darra och inte tro på det spel som man så ofta gör. Här kommer då Skellefteå genom Arvid Lundberg ner pucken djup bakom förlängd mållinje i Luleåzon där Jesper Sellgren tappar pucken, men Luleå tar tillbaka den, kan vända spelet här, komma med en 3-mot-2 situation. Här är Jonna Koppalen som lägger pucken in mot mål. Strausman styr undan den och så vänder spelet här 3-mot-3. Skellefteå med pucken i ett offensivt läge. Det är Ågård som lägger ner den bakom förlängd mållinje, och sen kan Matteus Ward ta pucken och lägga den till lagkamraten. Det var hunnit halvvägs in i denna match. Det är en härlig stämning, det är ju två klackar, en Skellefteå-klack och såklart också en stor tillrist Luleå-klack som följer denna match med stor spänning. Luleå med i matchen spelmässigt, ligger under, Skellefteå leder 3-1.
3: Här är Gävle igen, Brynäs Timrå står 1-0, numerärt överläge för Brynäs som har varit usel. Och det är 30 sekunder kvar i spel 5-4 när det är nära Timrå skapar en till omställning. Brynäs försöker krångla sig in över offensiv blå, men det går inte, Timrå står upp. Brynäs som ju har en hel del fina namn om man går igenom laguppställningen. Då kan man ju tänka att de borde kunna ha kul när de spelar 5-4 och en man mer och lira bort motståndarna. Men har inte alls fått till spelet i numerärt överläge den här säsongen. Bara gjort ett enda mål. Nu möjligtvis kan man ställa upp dem. Men då är det ju Timrå fulltaligt. Och man har inte skapat någonting i det här numerära överläget. Kommer ändå ett skott i ren panik. Men här kommer det upp en möjlighet för Brynäs. Skjuter på täckande Timrå back. Och Timrå kan lägga ut pucken ut i mittzonen. Kan till och med skapa någonting Timrå som ligger under. Med matchens enda mål som gjordes av Axel Andersson. Brynäs backen i den första perioden. Nej, de fastnar ner i hörnet, kommer ut med pucken ändå, lägger den mot mål, går förbi samtliga, hamnar i vänsterläge istället. Timrå kvar i anfallszonen. Per Svensson stod i backen, laddar, skjuter på Brynäs klubba, går rakt upp i luften, upp i nätet bakom. 6,5 minut kvar och spela av den andra perioden. Där många sitter och väntar på att Kalle Järnkrok, hemvändaren, de har ju haft några hemvändare de senaste säsongerna Brynäs. Kalle Järnkrok är den senaste, tillbaka igen efter 13 säsonger i Nordamerika och över 700 NHL-matcher. Har inte gjort någon poäng än i Brynäs-tröjan sedan han kom tillbaka. Han spelade ju inte den där matchen mot Lindsay.

0: Linköping när Brynäs vann med stora siffror. Och har inte gjort någon poäng här hemma heller. Inte matchen i lördags. Enligt lokala Blaskan så var det ju frågetecken om han ens skulle spela i den här matchen eftersom han inte tränade igår men finns med på isen. Sista möjligheten för Timrå i det här anfallet att kanske få till en kvittering, men det kommer inget riktigt avslut som når mål. 6 minuter snart kvar av mittperioden. Fortsatt bara 1-0 då för Brynäs på Timrå.
1: Lika långt kvar av den andra perioden även här i Umeå där Björklöven numera leder mot HV71 med 3-2 när det ska utdömas. Ny utvisning i den här matchen och det är efter att det har varit ganska så grinigt. Det är återigen Björklöven som kommer att få spela i numerärt överläge. Det är Pavol Regenda som får sätta sig, han som har varit så framgångsrik nyförvärvet i HV71, men nu är det nog känslor som har spilt över och till slut så renderar det en utvisning då för HV71. Det var en sån där paus som det är i mitten av perioderna för en liten stund sedan då stod båda lagen precis framför och det var het stämning mellan Santeri Hataka framför allt och Chris Di Domenico i Björklöven. Hataka är ju HV71-spelare. De stod och skrek på varandra hela tiden så de hörde inte tränarnas direktiv. Frågan är om de har fått ta del av det från någon lagkamrat efteråt. Utan de fokuserade bara på varandra och försökte då få den andra ur balans. Frågan är om det var det som gjorde att HV71 nu har en utvisning när teckningsvinsten är för Björklöven också i offensiv zon ute till höger vid teckningscykeln och så pucken bakom den förlängda mållinjen över på backplats. Det är ett Björklöven som spelar väldigt mycket med samma fem i det numerära överläget där bland annat då just Di Domenico är en av dem. Han har dessutom för första gången i Björklöven-tröjan här idag fått en assistpoäng. Det fick han till det powerplay-mål som han gjorde i den första perioden. Nu är det han som har pucken och passar över på Ekström Jonsson och så kommer ett skott för styrning framför Herman Liv i HV71-kassen. Men träffar inte Herman Liv utan han kan bara styra undan och nu får fokusera på Björklöven som fortsätter att skjuta mycket. Ett avslut den här gången som Herman Liv får ta del av ut bara för Di Domenico. Så Björklöven som behåller pucken fram tills nu när HV71 lyfter ut och så lyckas man med 1, 2, 3 byten i alla fall i HV71 som byter manskap i det numerära underläget. Passningen för Björklöven upp på Forsberg, men han lyckas inte ta emot den och så jagar han efter på ett förtjänstfullt sätt, men då tappar man ut pucken istället i andra läget till Robin Kovacs som gjorde det där första powerplay-målet för Björklöven som inte får ordning på pucken på den blå linjen och då får Björklöven börja om med 48 sekunder kvar av det numerära överläget. Det är 15 minuter spelat av den här andra perioden, inte mycket kvar. Det enda målet i den här andra akten, det har Björklöven gjort. Nu upp på Niemelä som fick ett mål med sig i den andra till 2-2 när just Forsberg ramlade på ett framgångsrikt sätt. Det är den enda förändringen förresten i Björklöven till den här matchen från den senaste. Att Gustav Possler och Fredrik Forsberg har bytt plats i sina kedjor, tredje respektive fjärde. Björklöven med puck i offensiv zon spelar runt, kan ladda för ett avslut. Det är Niemelä som lyfter klubban men inte skjuter. Passningen istället, nu får han tillbaka den Niemelä uppe på blå linjen. Och så är det för styrning och så framför kassen. En retur som håller på att bli farlig men Herman Liv är sådär trygg och härlig som Herman Liv har visat sig vara under sin första seniorsäsong i HV71. Nya avslut från Björklöven samtidigt som HV71 nu är fulltaliga och så ett avslut från vänster som inte är några som helst problem för Herman Liv. 4 minuter 47 sekunder kvar av den andra perioden. Björklöven leder mot HV med 3-2.
2: Mot slutet av de andra perioderna Björklöven HV alltså 3-2, Skellefteå Luleå 3-1 och Brynäs Timrå 1-0. Och du rapporterar ett nytt numerärt överläge hos dig Johan, du som ser Brynäs mot Timrå. Men det var ju så förskräckligt dåligt sist de försökte i numerärt överläge. Är det någon idé att titta in hos dig och kolla hur det går?
0: Jag skulle precis säga att det ser mycket bättre ut nu och precis i detta då så bröt Timrå och skickade iväg pucken ner i Brynäs-zonen. Vi får väl se, de ställer upp med lite andra spelare som kommer in i en andra formation och så tappar de pucken igen och kan Timrå ställa om. Det går inte alls för Brynäs, det är Anton Vedin för Timrå som skjuter och är nära att kvittera i numerärt underläge. Då hade det blivit andra målet i numerärt underläge, för det var ju så Brynäs tog ledningen. De har så fasligt svårt att ställa upp och kontrollera. Kommer de vinna anfallszonen igen? Johan Larsson, lagkaptenen, tappar pucken direkt. Kan han möjligtvis vinna tillbaka den? Skickar han, gör han sådär som Timrå gjorde. Skickar via runden till en back som inte finns på blå linjen. Och då går ju pucken ut i zonen och får Brynäs hämta den igen. Och fipplar med en egen zon. Pucken hoppar och far. Det är isen dåligt möjligtvis. 3 minuter kvar att spela mittperioden. 1-0 för Brynäs mot Timrå. Numerärt överläge är fortsatt 45 sekunder till för hemmalaget. Får loss pucken. Rödin har den. Leta backe. Kommer det skott? Rindell skjuter på täckande Timrå-spelare. Brynäs försöker peta loss den för att behålla trycket i anfallszonen under den sista halvminuten då av det numerära överläget. Brynäs tappar pucken igen och får inte alls till det. Och Timrå lägger ner en djupt att hämta för backen Axel Rindell, ett av nyförvärven i Gävlelaget den här säsongen. Gör det bra när han pausfintar. Förlänger pucken till Johan Larsson. Kalle Järnkrok står i höger position. Ska det bli någonting? Sista 10 sekunderna. Numerärt överläge. Brynäs går för 2-0. Kalle Järnkrok. Ingen poäng än så länge. Så tappar han pucken när han såg ut att han skulle gå fram och avsluta. Uppe på backplats. Silverberg skjuter direkt. Får tillbaka pucken. Kan spela Järnkrok. Spelar Rindell istället. Timrå fulltaligt. Brynäs styr den där pucken utanför från Johan Larsson. Snart 2 minuter kvar att spela mittperioden. Fortsatt bara ett mål i matchen. Och Timrå skickar iväg den här pucken djupt ner i zonen som Brynäs får hämta. Nej, numerära överlägen är inte Brynäs melodi. Men de leder matchen med 1-0 mot Timrå.
2: I övrigt i hockeyn mot slutet av de andra perioderna. Björklöven HV71 3-2 och Skellefteå Luleå 3-1. I basketen 4 matcher igång i herrarnas basketliga. De har börjat spela i de andra halvlekarna. Högsbo mot Borås, alltjämt väldigt jämnt. 2 poängsledning för Högsbo. Jämtland-Luleå, ännu paus. 8 poängsledning Jämtland. Nässjö-Norrköping i början av andra halvlek. 9 poängsledning för Norrköping mot Nässjö. Och Umeå-Södertälje, också det några minuter in i andra halvlek. Där är det allt jämnare nu. Det var ju grepp åt Umeå-hållet för ett litet tag sedan. Nu är det 3 poängsledning för Södertälje, 47 mot 44.
3: Låt mig säga hur det går i handbollen. Det handlar om Europa League. Det är gruppspel. Första matchen Sävehof mot kroatiska Sesvete. Där är man inne i matchens sista spelminut. Och det kommer att bli seger för Sävehof som leder 33-28. Och vi kan väl också dra från Nations League-fotbollen. Grupp C är det ju som har spelat så här långt. Gruppen under Sveriges nivå. Eller gruppnivå C, Finland mot Vitryssland, lika där 0-0. Finland har inte förlorat någon av de 2 inledande matcherna, kan vi konstatera, och Moldavien Färöarna slutade 1-1.
2: Även om 0-0 hemma mot Vitryssland mot Belarus, det kanske inte
3: ses som en seger, men det är ju ingen förlust.
2: Imponerande.
3: Nej. Så är det. En fotbollsnyhet som verkligen rör om är ju den att Premier League nu bekräftar att Manchester City fälls för de flesta av de 115 anklagelser som riktas mot klubben. Det handlar om brott mot ligans finansiella regler. Enligt den här utredningen då så har Manchester City på konstgjord väg ökat intäkter och minskat kostnader motsvarande 12 miljarder kronor, om vi översätter det till kronor, alltså under tiden 2009 till 2018. Senast fredag så behöver Manchester City överklaga utredningen. Manchester City håller ju inte med om det utredningen kommit fram till.
4: Radiosporten med ishockey.
1: Från Umeå, Björklöven har utökat till 4-2. Nyförvärvet från Rögle, Lukas Ekestål Jonsson. Så där ensam får inte Ekestål Jonsson bli för HV71 om de ska se till att inte släppa in fler mål. För där är han skicklig, Ekestål Jonsson, som gör sitt första mål i Björklöven. Och 4-2 alltså till hemmalaget med 2 minuter kvar att spela av den andra perioden. Och det är rörigt i HV71s försvarsspel. Så rörigt att sportchef Johan Hult, som har suttit axel mot axel med mig under hela den här matchen, han lämnade nu. Han gick härifrån med 2 minuter kvar att se av den andra perioden. För det är inte det han vill se, det som HV71 har presterat. I alla fall inte i defensiv zon, alltså i den egna zonen framför unga målvaktstalangen Herman Liv. Däremot offensivt sett ser det bättre ut. Där är det farligt egentligen varje gång som de tar sig fram. Men de har inte gjort några fler mål än de 2 som man gjorde i den första perioden. Sen dess har Björklöven gjort 4 raka och vänt på steken helt enkelt. Med nu mindre än 2 minuter kvar av mitt den perioden. Två mål som skiljer. Björklöven utökar.
2: Tre matcher igång i SHL ishockeyn. Björklöven HV alltså mot slutet av den andra perioden 4-2. Björklöven leder. Brynäs Timrå. Där är det paus efter två spelade perioder. 1-0 till Brynäs mot Timrå. Och så Skellefteå-Luleå 3-1 till Skellefteå. Två minuter kvar av andra.

0: Musik i Sportextra, Suede, var ju det där. Låten heter Beautiful Ones.
1: Det står 3-1 Skellefteå mot Luleå så här i slutet av den andra perioden. Luleå ska avsluta denna period med en man mer på isen. Möjligheter då att kunna skapa ännu mer spänning i matchen. Om inte Per Lindholm gör ytterligare ett mål. Han avslutade ju första perioden med ett mål för Skellefteå som innebar 3-0. Här kommer då Luleå slarva med pucken. Det är Pontus Andreasson som slarvar med den på. Per Lindholm gör ett jättebyte. Lägger, åh vilken fin pass till Pontus Johansson och han gör mål. Ja, det är så läckert, det är så elegant. Per Lindholm, vilken spelare. Och som backen Pontus Johansson högst upp i banan. Och Luleå-spelarna otroligt besvikna. Såklart, när man har chans att komma in i matchen målmässigt med en man mer på isen. Ja, vad händer? Man släpper in ett mål med en man mer på isen. Per Lindholm, vilken elegant med precision framspelning till Pontus Johansson. Han som var så framgångsrik under SM-slutspelet för sitt Skellefteå. Han sätter 4-1 i nät och då har vi 1 minut 17 sekunder kvar av andra perioden. Snacka om viktigt psykologiskt mål.
2: Sex sekunder kvar av den andra perioden här i Umeå. Björklöven kommer att vara i ledning med 2 mål inför den tredje när vi inleder den sista perioden, den sista ordinarie, eftersom att de har gått ifrån nu till 4-2. Det var 2 gånger ledning för HV71 i den första perioden. Sen dess har det bara varit Björklöven målmässigt som nu har vänt på det här och leder med 4-2. Det är för att de ges chanser i offensiven. De tar vara på chanserna. Det ges ungefär lika mycket chanser för HV71. De har inte längre tagit vara på chanserna. Det är skillnaden. Mycket mer än så är det inte. Men det kan ändå straffa sig ganska hårt. HV71 ligger under med 4-2 inför den tredje perioden.
0: Då är det paus efter 2 spelade perioder på 2 av 3 SHL-arenor denna afton. Sportextra säger då att Björklöven HV71 står 4-2 efter 2 perioder. Brynäs-Timrå samma läge i matchen 1-0 Brynäs och med enstaka sekunder kvar av andra perioden så är det numera alltså, som vi nyss hörde från Peter i Skellefteå, 4-1 till Skellefteå emot Luleå.

0: Molly Sandén, Sand, musik i Sportextra i Sveriges Radio P4. Nu är det paus på samtliga tre SHL-arenor efter två spelade perioder. Björklöven HV71 står 4-2, Brynäs Timrå står 1-0 och Skellefteå Luleå står 4-1. Hur är det då i basketen, går det ju att fråga sig, och då är svaret: det spelas ju fyra matcher i herrarnas högsta serie, basketligan. Ikväll, det är ojämnt antal spelade matcher. Högsbo som möter Borås spelar sin första match för säsongen. Några lag spelar sin andra match för säsongen. Det är ju 11 lag i serien. Det är 8 som är igång ikväll. Och nu för tiden, när det är ungefär 1,5-10 minuters period kvar att spela, alltså ungefär 15 minuter, ta igen några minuter åt lite olika håll på de olika arenorna, så finns det ingen jämn match. Högsbo har ryckt mot Borås, regerande mästarna som inledde säsongen, Borås alltså, med att förlora mot Nässjö, ser nu ut att förlora också mot Högsbo. Det är sensationellt. Högsbo leder med 12 poängs marginal. Det är 69-56, 13 poängs marginal. Men det är också ganska många minuter kvar att spela, så inget är ju avgjort. Men det lutar ju åt Högsbos seger där. Jämtland-Luleå står 67-51, tung Jämtlandsledning. Nässjö-Norrköping, väldigt tydlig Norrköpingsledning med 18 poäng, 64-46. Och Umeå-Södertälje står 47-54, 7 poängs ledning för Södertälje. Det är det som är just nu den jämnaste matchen. Patrik?
1: Till fotbollen. Vi berättade innan hur det har gått i de Nations League-matcher som är färdigspelade. Bland annat Finland-Belarus som ju slutade mållös. Och inför den matchen så var det mycket diskussioner om huruvida den här matchen skulle spelas i Finland eller inte. Den ukrainska ambassaden till exempel i Finland ansåg att det var en skamfläck att matchen skulle spelas i Helsingfors och att det var ett litet steg att normalisera Belarus, som ju stöttade ryska anfallskriget mot Ukraina. Hur gick det kring själva matchen här då? Ja, vi ser att på uppvärmningen så hade de finska spelarna tröjor på sig där det stod "We stand for peace", vi står för fred. Och så valde man också att nettointäkten från biljettförsäljningen till den här matchen då ska doneras för stödinsatser för Ukraina. Den stora nyheten ikväll har ju annars handlat om att Premier League nu går in och bekräftar att Manchester City av utredningen då döms för att ha gjort fel i de uppmärksammade ärendena som har funnits. Nu kommer uttalande förstås kring de här sakerna. Nu är det förra Manchester City-ordförande David Bernstein som vill se att Manchester City kastas ut ur Premier League. Om deras överklagande faller så kan de inte stanna i ligan. De måste lida, säger han till BBC. Lite senaste nytt i den där historien som kommer att följa oss ett tag framöver. Senast fredag måste ju Manchester City överklaga det utredningen har kommit fram till.
0: Mm. Från den fotbollen tillbaka till hockeyn. Sportextra har tillsammans med vår, er hockeyexpert Johan Garpenlöv koll på NHL i ishockey som startar sin säsong där borta i Nordamerika i natt om bara några timmar. Och NHL, det är ju långt ifrån en enmansshow.
2: Bland över 700 spelare är det 3 stjärnor som Radiosportens hockeyexpert Johan Garpenlöv är extra nyfiken på när årets NHL-säsong nu startar under tisdagskvällen.
3: Connor McDavid under Mike Babcock. Kan Mike Babcock göra McDavid en bra defensiv spelare? Den andra spelaren som jag är nyfiken på är Macklin Celebrini, San Jose, som gjorde 115 poäng förra säsongen. Kan han bli ännu bättre den här säsongen och ta San Jose till slutspel? Och den tredje spelaren som jag är nyfiken på är ju naturligtvis Leo Carlsson.
4: Leo gets it from Kreider and he scores!
3: Keep an eye on the entry. Kan han ta steget och bli en superstjärna i NHL? Han har förutsättningar att bli det. Han har fått lönen för att vara det. Nu gäller det att han bevisar för alla att han kan bli det.
5: And Leo Carlsson one times it. What the heck, why not?
0: Reporter här Linn Entzén som är åter i NHL-ämnet lite senare i kvällens Sportextra, närmare bestämt i tiden efter 21.15.
6: Radiosporten, dokumentär.
7: FIFA, they are planning to sell stakes to its tournaments to private investors.
8: And everyone in the world will applaud us.
9: Det är helt vansinne.
10: I den här världen, du kan inte lita på en jävel.
11: This is what we want from a leader.
10: Radiosporten Dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
11: Inkompetent skurk.

0: Där är Shakira Burna Boy.
1: Hur är då läget i hockeyn? Jo, så här i SHL är det alltså läget vi snackar om. Tre matcher igång ikväll. Det är periodvila inför den tredje sista reguljära perioden. Björklöven HV står 4-2, Brynäs Timrå 1-0 och Skellefteå Luleå står 4-1.
0: Mm. Vi är inne i september, snart i oktober, och en härlig tid när idrottshallarna runt om i landet börjar fyllas med människor, med korvförsäljare, lotteriförsäljare, det är hälften och det är halva botten och möjligheter och allting. Och imorgon så startar damernas handbollsliga. Ytterligare en serie som drar igång, och vi ska nu få besöka och höra mer om ett lag som satsar på att bli topp 4 den här säsongen. Man var nära förra året, det handlar om Boden.
2: Vi vill ta nästa steg. Boden Handboll slutade femma förra året i serien och åkte ut i en kvartsfinal, en jämn kvartsfinal, så är det mot Hör. Förhoppningsvis, nu är det väldigt, väldigt långt fram, men vi vill vara med och slåss om en semifinalplats åtminstone.
3: Förra säsongen tog han guld med Sävehof. Nu är Andreas Wallin på plats i Boden för att klubben ska ta ytterligare kliv.
2: Det är väldigt härliga individer som vill lära, de vill utvecklas. Vi kommer till träningarna och verkligen är på plats och är närvarande. Så jag ser en stor potential i laget, och det såg vi redan förra säsongen. Och så har vi fått lite tillspetsat på vissa positioner. Vi är egentligen tunnare vad det gäller numerären den här säsongen. Men jag tycker att vi är bredare sett till kvaliteten i laget.
3: När Boden gick upp från allsvenskan värvades tre etablerade spelare in. Målvakten Sofie Börjesson, mittnian Mia Lagundia och vänsternian Isabel Andersson. Den trion är fortsatt kvar, och till årets säsong har klubben bland annat plockat in två danska talangfulla spelare i högernian Carla Thomsen och mittsexan Lina Lutzoff.
2: Vad jag tycker är nästa steg som vi behöver göra är att bli jämnare i våra matcher. Där jag tycker att det fanns en ojämnhet förra säsongen i att när det var topp under matcherna så var det riktigt, riktigt bra. Men när man sjönk ner så blev det lite för lågt. Och det är väl lite de tendenserna som vi fortfarande har sett lite här på försäsongen hos oss nu. Jag tycker dock att det har blivit väldigt mycket bättre. Men det gäller att påminna oss om det, att inte i de här dalarna som alltid sker under matcherna. Men de perioderna kan inte vara så långa.
3: Under försäsongen så har ni ju faktiskt stött på ditt gamla lag Sävehof. Två cupmatcher och ni är utslagna, ni kan inte försvara den cuptiteln. Men de där matcherna mot Sävehof, vilka svar gav de dig?
2: Jättemycket svar. Ett, så är det väldigt tidigt för oss och vi möter ett väldigt samspelt Sävehof som egentligen bara har Nina Kopang som ska spelas in i den truppen. Kontra att vi har fem spelare som ska spelas in i det här konceptet, och jag kommer ny som tränare också.
3: Lagets verkliga trotjänare är Sara Nordström. Hon var med när klubben bildades och förbereder sig nu för sin 17:e säsong.
4: Så jag tycker det är lika kul. Det är det som är det sjuka, och få hålla sig skadefri och ha riktigt roligt med tjejerna. Det är fantastiskt. Så just nu känner jag så här att jag aldrig vill sluta spela handboll.
3: Och att få in Andreas Wallin som ny tränare är något som hon uppskattar.
4: Jag tycker det är jättekul med lite nytänk, och det är alltid det när det är en ny tränare, så vill man ju som spelare också visa framfötterna och kriga för sin plats också. Så det tror jag också höjer nivån, att man skärper till sig lite extra.
0: Jo då, kvällens hockeyreporter Peter Sundqvist, han kan också sätta näsan och öronen in till handbollen. Sara Nordström var det vi hörde här, spelare i Boden dessförinnan, också Andreas Wallin, tränaren där. Sävehof står ju som motståndare i premiärmatchen imorgon.
1: Peter Sundqvist, mannen som ger multikompetensen ett ansikte.
0: Verkligen.
1: I herrarnas basketliga, det är ju också en av Peters domäner, det så är det fyra matcher igång ikväll, och nu är det någonstans mellan 7 och 8 minuter kvar att spela av ordinarie tid. Högsbo håller i sitt sensationella ledningsläge mot regerande mästarna Borås 77-66. Det är bara 11 poäng nu i och för sig. Det var 15 för en stund sedan, men det är ändå en tydlig Högsbo-ledning. Jämtland-Luleå, där är det 11 poängs ledning för Jämtland 74-63. Nässjö-Norrköping, solklar ledning för Norrköping, 19 poängs marginal 73-54. Och Umeå-Södertälje, där har Södertälje kvar det minirykk de gjorde i den andra kvarten, den andra 10-minutersperioden. De leder nu med 4 poängs marginal för Umeå, satte precis en 2, 60 mot 56. Från basketen nu till hockeyn. Vi ska till Johan Bengts och de andra i Gävle, i ispaviljongen där. Det handlar om Brynäs mot Timrå. Du har kanske inte låtit helt överentusiastisk när det gäller kvaliteten och den allmänna under hållningsupplevelsen kring den här matchen, Johan. Är det rätt uppfattat?
5: Ja, det kanske har låtit lite så nu när du säger det, Christian. Nu är inte jag någon hockeyexpert, men om jag får säga min åsikt så tycker jag det är en sisådär tillställning. Jag var inne på det inledningsvis, att det var ju en underbar inramning här i lördags. Hemmapremiär för Brynäs, det var fullsatt. Det blev seger mot Luleå. Det var hyllningar för Kalle Järnkrok som när han presenterades. Det var många som tyckte att det var Niklas Bäckström-nivå på den mottagningen för Kalle Järnkrok. Då var det fest här i Gävle och jag var inne på det att kanske lite risk för baksmälla. Det är inte alls lika mycket folk. Det är inte dåligt med folk här i paviljongen som du säger, Christian, men det är inte samma drag som det var i lördags och då tänkte jag att Timrå kanske skulle utnyttja det. Det har de ju inte heller gjort då, utan de började ju med att släppa in mål i numerärt överläge och det är det enda målet vi har sett i den här matchen så här långt. Dessutom bjuder nu Timrå på ett nytt numerärt överläge för hemmalaget Brynäs. Där har jag inte heller varit allt för positiv under den här kvällen när Brynäs ska spela 5-4. Ska de göra det bättre då vid det här skedet av matchen? Snart 2 minuter spelat av den tredje perioden. 1-0 för hemmalaget från Gävle som börjar med att förlora tekningen direkt. Och Per Svensson backen i Timrå tar hand om den och skickar den via sargen ut i mittzonen. Många väntar på att Kalle Järnkrok ska leverera. Jag var inne på det tidigare. Han har inte gjort någon poäng än. Hemvändaren som ju har varit en riktig uppsnackad nyförvärv för Brynäs den här säsongen. Har ju haft lite skadebekymmer och lite känning under inledningen av den här SHL-säsongen. Brynäs är så där otroligt dåliga numerärt överläge igen och friläge för Timrå för att kvittera, skjuter över. Oj, vilken möjlighet för gästerna att kvittera i numerärt underläge. Anton Vedin får den där chansen, men Timrå utnyttjar inte sina möjligheter som Brynäs bjuder på. De har jätteproblem, Brynäs, att ta sig ur egen zon till och med. Här kommer Jakob Silverberg. En av de rutinerade spelarna i Brynäs tar upp pucken i anfallszonen. Här kommer läge för Rindell. Passar för en styrning. Den styrs för Timrå-klubba över målet och Timrå tar hand om pucken igen. Då är det bara 50 sekunder kvar i numerärt överläge. Det går fortsatt väldigt trögt för de svarttröjade och röd- och gulfärgade Brynäs-spelarna. Hemmaknacken försöker trumma på och hjälpa dem framåt, men det går ju inte så jättebra. Nu kommer de över offensiv blå linje, droppar pucken bak i backläge, över högerbacksläge. Bellos skjuter, returen också nära att han ordnar ett mål på egen hand, men pucken hamnar ute vid sargen. Via båda rundlarna hamnar i högerbacksläge. Här spelar Brynäs ändå ganska så bra med några passningar. Men den tredje passningen var sämre. 13 sekunder kvar. Brynäs trycker ändå på för ett 2-0-mål. Skjuter över och utanför. Och där kommer också en signal från domaren. Det är 3,5 minuter spelat av den tredje perioden. Numerärt överläge för Brynäs går inte bra. Det är 1-0 för hemmalaget Timrå.
6: I Umeå har vi hunnit spela 2 minuter av den tredje perioden. Det är fortsatt 2-målsledning för Björklöven mot HV71. Det var en framgångsrik andra period som ligger till grund för den ledning som Björklöven har just nu. HV71 har kommit ut pigga och fräscha till den tredje just nu med anfallsspel också. Ett avslut som täcks på någon av de många Björklöven-spelare som var i skottlinjen just vid den situationen. Men så här har det sett ut i samtliga 3 av de perioder som vi nu har fått se en inledning av, att HV71 kommer ut väldigt starkt och pickt och skapar lite tryck. Här kommer ett jättefint avslutsläge också som tar i nätet bakom målvakt Frans Tohima i Björklöven, men det är på utsidan. Tack och lov för Tohima som inte behöver släppa in ett tredje mål. 4-2 alltså för Björklöven mot HV71 som pressar på nu HV71. Här kommer nytt avslut. Ny räddning. Tillbaka till ny HV-spelare och så blir det rörigt framför. Men det är många grönklädda som är på rätt ställe och som den här gången kan lugna ner i alla fall. Men de blir inte av med pucken Björklöven. Det är HV71 som vill tillbaka den faktiskt i offensiv zon. Lyckas hålla den innan blålinjen också. En ganska så lurig fladdrig puck till Gustafsson som görs ner sen, men det gör han sen på ett schysst sätt och då kommer Björklöven i en omställning, men då slarvas det istället. Det var väl antagligen trötthet där från Emil Alba som direkt då går på ett byte efter den misslyckade passningen till Giuseppe när man äntligen då i Björklöven lyckas ta sig ur den egna zonen. Men nu är vi tillbaka där igen för HV har placerat sig i en offensiv zon och tänker inte flytta på sig. Fyra minuter spel och det har varit fyra minuter mer eller mindre i Björklövens zon. Frågan är om HV71 ska kunna kapitalisera på den här fina starten som man har fått även i den tredje perioden alltså. Det är ju två mål man ska hämta i kapp för att i alla fall ta det till förlängning och ta med sig minst en poäng härifrån. En just nu ganska så trygg ledning för Björklöven som skulle innebära första hemmasegen på 25 år. Sen återkomsten har man bara mött Färjestad här hemma och då gjorde man inte ens mål. Förlusten 5-0 i helgen. Nu ser det ljusare ut mot ett HV71 som återigen släpper in så här väldigt många mål alltså. Man har snittat 5 insläppta mål under de inledande matcherna den här säsongen. Nu är man ju uppe i 4 här i Umeå och då är det 15 minuter och 47 sekunder kvar att spela av den här matchen. Dessutom, det är ju inte riktigt så som man vill inleda en säsong när man dessutom tippas ner i botten. Man vill väl dessutom då stå upp lite bättre mot det som förväntas bli bottenkonkurrenter just i Björklöven som alltså har handskats med den situationen i just den här matchen på ett bättre sätt eftersom att man leder. Det är mer en målmässig framgång än en spelmässig skulle jag analysera här som att Björklöven har lyckats göra mål på de chanser som HV71 inte än så länge lyckats göra mål på. 4-2 står det. 15 dryga minuter kvar att spela.
1: Berättar William Valdetoft kring matchen Björklöven-HV. Tvåmålsledning alltså för Björklöven. Johan Bengts tittar på Brynäs-Timrå. 1-0 till Brynäs. Och Peter Sundqvist, du sitter och ser Skellefteå leda med 4-1 mot Luleå. Luleå som vann SM-guld för förra säsongen. Och efter förra säsongen så tackade den närmast evige tränaren Thomas Bulan Berglund för sig. Flyttade till Tyskland in istället med Dennis Hall som ny tränare i Luleå. Och det går ju inte bra för Luleå inledningsvis. 3 poäng inför den här matchen. Och det verkar väl inte bli någon mer poäng idag, va?
7: Nej, ni förstår kanske vad som händer bakom de här ljudkulisserna som vi ger er i Sportextra. Det blir 5-1 för Skellefteå. Spelformen är 5-4 och det är den nya amerikanen Fasching som heter så mycket som Hudson i förnamn som är där och jag ser Dennis Hall, han vankar av och an och kan inse att det är en jobbig start för honom som debuttränare på den här nivån. Han var just BIK Karlskoga, hade stora framgångar där. Men som SHL-tränare har han haft tufft. Det här är lagets tredje raka förlust som laget kommer att åka på. För jag kan inte se hur Luleå ska kunna vända på det här. 16 minuter visserligen återstår av den här matchen. Noterbart också är att Matteus Vart som var så lysande under guldåret när laget tog sig till SM-guld har inte haft en bra säsongsinledning. Hans andra period mot Frölunda till exempel i Luleå när han släppte in 6 mål på 8 skott och nu ska vi säga att något av de här målen kanske han skulle ha tagit också så att Matteus Vart behöver ju kliva upp i nivå precis som hela Luleå om laget ska kunna lyfta i tabellen. För just nu så ligger man ganska långt ner i tabellen och nu har man ytterligare 2 bortamatcher framför sig. Det är Linköping på torsdag och Örebro på lördag så att det kan bli ännu tuffare för Luleå Hockey och den nya tränaren Dennis Hall. 5-1 i läget i Skellefteå, 15 minuter kvar.
1: Från hockey till vad då?
0: Fotboll tänkte jag, för nu har ju matcher dragit igång i Nations Leagues finaste division, det som kallas A-divisionen då. Mötet Spanien-Kroatien bland annat, där har Spanien tagit ledningen redan i matchens inledning i andra spelminuten. Lamine Yamal, målskytt för Spanien där. I samma grupp så är det också en intressant match där England möter Tjeckien på bortaplan. Där är det inga mål så här långt. Sen är det en hel rad matcher ytterligare som spelas, men det där är kanske de mest intressanta.
1: Och i herrarnas basketliga, 4 matcher ikväll. Regerande mästarna Borås kryper närmare Högsbo som ju efter sin återkomst till ligan för några år sedan alltid varit ett bottenlag. Högsbo leder fortfarande, men med 4 minuter kvar att spela ungefär så är ledningen nere i 7 poängs marginal, 87 mot 80 för Högsbo mot Borås. Jämtland-Luleå, där är Luleå allt närmare. Precis där gör Jämtland 2 poäng, så nu är det 6 poängs ledning för Jämtland, men det är SRT till sig i baskethallarna 83-77 i detta nu till Jämtland mot Luleå. Nässjö Norrköping, där essade inte till sig. Där är det alltjämt en trygg ledning för Norrköping. Och Umeå mot Södertälje, där är Södertälje kvar i sitt ryck. De glider iväg, leder nu med 15 poängs marginal, 71 mot 56. Och nu fattar vi ett hastigt redaktionellt beslut i Radiosportens regi. Vi ger dig en chans till i numerärt överläge, Johan Hanbengts, du som är där i Gävle ispaviljongen och ser Brynäs Timrå, det som varit en ökenvandring när det gäller numerärt överlägespel så här långt.
8: Mycket kan jag ta åt mig, men kanske inte att Brynäs spelar dåligt i numerärt överläge. Det får de sköta själva. Men nu är det faktiskt Timrå som ska spela numerärt överläge. Brynäs leder med 1-0. Det är 10,5 minut kvar att spela av den här tredje perioden. Och Timrå får möjligheten att få in en kvitteringspuck i den här matchen som fortsätter gå väldigt trögt spelmässigt. Samtidigt som vi ser att målvakten i Brynäs, Erik Källgren, lämnar isen, får hjälp att kliva ut från båset och gå ut från arenan. Jag uppfattar aldrig riktigt vad som skulle kunna ha hänt med Erik Källgren. Så inget spel just nu. Nu måste den andra målvakten Magnus Krona göra sig redo och sen numerärt överläge för Timrå.
7: Och det fortsätter att gå mycket, mycket tungt för Luleå Hockey. Den nya tränaren Dennis Hall och målvakten Mattias Ward, han får ännu en gång uppleva att bli utbytt. Han får lämna kassen nu efter att han släppt in sitt sjätte mål. Det står nämligen 60 till Skellefteå mot Luleå. Det är Mikael Ågård som gör sitt andra mål i matchen när Luleå-spelarna hamnar på efterkälken och lyckas inte stoppa den så skickliga första kedjan i Skellefteå. Så du får Joel Lassinantti kliva in mellan stolparna för Luleå. Underläge 1-6, 14 minuter kvar.
8: Här är Gävle igen, numerärt överläge för Timrå. Brynäs leder med 1-0, men som ni hörde att Erik Källgren, då, målvakten i Brynäs, lämnar isen in med Magnus Krona. Nyförvärvet den här säsongen, har ju stått två raka matcher och vunnit båda. Får hoppa in nu, hastigt och lustigt bara. Och dessutom ett numerärt underläge är det första han får uppleva. Ändra kommer han bli väldigt uppvärmd eller så kommer det bli ett tufft läge för Magnus Krona. Och ta över den här nollan som Erik Källgren har hållit fram tills nu. Jag vet inte vad som hände, Erik Källgren. Åkte av isen, fick hjälp att ledas ut, stöttades när han gick ut i omklädningsrummet. Och in då med Krona istället och Brynäs vinner tekningen, får ut pucken ut i zonen och Timrå får hämta den. Snart 10 minuter kvar att spela tredje perioden. Timrå leder skottet med 20-16 men ligger under i matchen. En halv minut kvar av på utvisningen på Brynäs-spelare. Som är Linus Ölund som sitter i utvisningsbåsen när Timrå kommer in i anfallszonen. Har inte gjort något mål i matchen alltså. Och har problem också i det här numerära överläget att få fast pucken och skapa någon kontrollerat anfallsspel. Man hämtar den bakom egen målbur. Brynäs-spelare sätter press och som en klubba upp i ansiktet kommer det bli en ny utvisning på en Brynäs-spelare. Signalen kommer med 1.05 kvar på den första utvisningen så kommer det bli 5-3. En ännu bättre möjlighet när Timrå-spelare som är Tim Berkemo som får, jag tror det är Johan Larssons klubba upp i ansiktet. Och då kommer det bli 5-3 i 1 minut och 5 sekunder. Men då är det också en... Ja, nu är det oklart här. Det var inte den han tog för. Det är en Timrå-spelare som får åka och sätta sig istället. Det var ju Timrå-spelaren som tog sig för ansikte, klubban upp. Men inte den situationen som domaren tar för. Det var en märklig situation. Där ser vi ju reprisen när klubban kommer upp tydligt i ansikte. Men då är det istället Dylan McLaughlin som är Timrå-spelare som blir utvisad för fasthållning. Då måste domarna ha berömt att han höll i Brynäs-spelaren vilket gjorde att klubban kom upp i ansikte. Och då är det absolut inte spel 5-3 utan det är tvärt emot då. Det där numerära överläget försvinner för Timrå, då spel 4 mot 4 istället med 9 minuter och 41 sekunder kvar. Ja, det blir ett helt annat läge än att Timrå fick en gyllene möjlighet att kvittera den här matchen som fortfarande bara innehåller ett mål. Och det har vi från den första perioden, Axel Andersson i numerärt underläge. Timrå har tagit hand om pucken i eget område, spel 4 mot 4. Sen är det numerärt överläge för Brynäs att vänta. Här kommer Timrå med fart in i anfallszonen på vänstersidan. Kan de skapa någonting? Fastnar mot sargen. Bra försvarsarbete av hemmalaget. Får loss pucken också bakom egen målbur. Just det är Kalle Järnkrok som är där och petar loss den för lagkamrat. Vilket gör att Brynäs kan åka igenom mittzonen. Anton Rudin lägger bara ner en djup för att åka på själv. Snart 25 sekunder är det kvar på spelet i 4 mot 4 innan Brynäs är fulltaligt. Haft sitt spel bakom Timrå målvakten. Slutar med att Brynäs åker och byter. Då kan Timrå lugnt och fint ta hand om pucken. Spela upp den på vänstersidan. Här kommer backen Per Svensson som håller i den. Skjuter inte, väljer att vända upp. Upp med den på backplats igen. Upp på blå linjen kommer det skott för Timrå på täckande Brynäs spelare som står i vägen. Då kan Brynäs vända på spelet. Axel Jonsson Fjällby är snabb på skridskorna. Spelar ut i högerläge. Kommer ett skott. Och då är det ju nära att Brynäs har för många spelare på isen. Men det är ingen åtgärd där. Utan Brynäs har kvar pucken i ägo. 8:20 kvar att spela. Brynäs leder med 1-0. Går för 2-0. Numerärt överläge. Alltså i 38 sekunder. Nu när Brynäs är fulltalet. In med pucken framför målet. Studsar och far. Timrå får tag i den. Skickar en sarg ut. 30 sekunder kvar. Numerärt överläge för Brynäs. Som går för... Ja, inte ett avgörande kanske när det är 8 minuter kvar, men skulle ju koppla ett rejält grepp om den här trepoängaren om de får in ett 2-0 mål med tanke på hur svårt Timrå har det att göra mål. Men Timrå jobbar bra i försvarsområdet, så finns det en möjlighet för Timrå. Kommer en passning in framför kassen, kommer nya möjligheter i returen med pucken studsade far. Nya chanser för Timrå numerärt underläge. Men Brynäs fixar där, får tag i pucken. Snart är Timrå också fulltaligt och den här hafsiga matchen fortsätter i ungefär samma anda. Att det är mycket slarvigt passningsspel, vilket gör att det inte blir något riktigt flyt i spelet. 7,5 minut kvar att spela av den tredje perioden. Fortsatt Brynäs 1-0. Timrå är fulltaligt och spel 5 mot 5 igen. Timrå försöker komma igenom mittzonen men fastnar och McLaughlin är inne på isen igen, får tillbaka pucken i eget område. Går över rörlinjen, över offensiv blå, lägger ner pucken i kortplanket, försöker åka på den först. Får det svårt mot två Brynäsbackar, ytterligare en Brynäs-spelare gör att Brynäs stannar pucken och lägger ut den i mittzonen. Jakob Silverberg med dagens högsta puck hamnar på ryggen på Bobby Trevino som inte har en aning om vad pucken är, men märker att han får den i ryggen och försöker ta ner den och så studsar pucken och far, och det är så det ser ut mycket i den här matchen. Timrå hämtar pucken i egen zon, ligger under med matchens enda mål. Nu bara 6,5 minut kvar på sig för att kvittera Brynäs ledning.
6: I Umeå är det två mål bort en kvittering. Då är det HV som behöver göra de båda målen för att det ska bli så. Björklöven leder med 4-2 och nu med 7 minuter och 6 sekunder kvar så kommer Björklöven att få en än bättre chans att totalt avgöra den här tillställningen, eftersom att det ska spelas i numerärt överläge. Om det inte är så att det gruffet som kom på den... Det domslutet innebär, jo så blir det. Det blir en Björklöven-spelare som får åka och sätta sig också. Då kommer man nog kvitta dem där. Men det var en tydlig utvisning på en HV-spelare från början. En bentackling, den andra i raden för HV71 som har inneburit att man har fått spela i spel en färre på isen. Den här gången så ser man väl ut att kvitta det där, och eftersom att Didier som blev tacklad också blev förbannad och såg till att bli utvisad för egen del också. Då ska vi skrapa lite is, Christian, så är det spännande på annat håll så får du gärna ta oss dit.
1: Så charmant, William. Men det är ju inte så himla spännande hos Peter i Skellefteå. Där är det 6-1 till Skellefteå mot Luleå. Det är däremot spännande hos dig, Johan, mellan Brynäs och Timrå. Bara 1-0 till Brynäs. Har du noterat någon slags kvalitetsförbättring i matchen på sistone?
8: Nej, nu börjar jag låta riktigt grina här. Men så illa kanske det inte är i den här hockeymatchen. Den är ju jämn och tät i alla fall. Men jag tycker inte att passningsspelet är på den bästa nivån. Inte om jag jämför med hur matchen var för två dagar sedan när Brynäs mötte Luleå. 5 minuter, 20 sekunder kvar är det mellan Brynäs och Timrå. Där Timrå snart ska väl försöka med desperat inleda jakten på att få in den där kvitteringspucken. Men det ser jobbigt ut. 5 minuter kvar i Gävle, 1-0 Brynäs Timrå.
1: Vi kollar på basketläget och efter det ska vi snacka med Sarit som har tagit sig in i studion. Hon ska berätta vad Karlavagnen ska prata om ikväll alldeles kort. I basketen Högsbo Borås 93-84. Det går fortsatt dåligt för Borås. Sarit skakar på huvudet. Hon är från Borås. Det är 11 poängs ledning. Nej, 9 poängs ledning är det för Högsbo och det är spel i sista minuten. Jämtland Luleå, det blev jämnt till sist. Sekunder kvar. 5 poängs ledning för Jämtland 90-85. Nässjö Norrköping, det blev inte så jämnt men de kom lite närmare Nässjö, spel i sista minuten. Det är 11 poängs ledning för Norrköping 83-72 och Umeå mot Södertälje 64 för Umeå, 78 för Södertälje. Sista minuten där också 14 poängs ledning för Södertälje. I hockeyn Björklöven HV 4-2, Brynäs Timrå 1-0 och Skellefteå Luleå 6-1. Det är mellan 7 och 4 minuter kvar att spela av de tredje perioderna. Hej Sarit.
9: Hej.
1: Karlavagnen, ja.
9: Ja, det handlar om saker som man absolut inte kommer göra sig av med någonsin. Alltså man kanske rensar skåp och garderober och vindar och förråd och vad det nu kan vara. Mm. Men så finns den där grejen som man faktiskt använder ganska ofta. Den där, nej, den kommer jag inte göra mig av med.
1: Och det är grejer, alltså inte släktingar det handlar om till exempel?
9: Nej, utan det är
1: eller hundar.
9: Nej. Inga levande saker, nej. Tänker jag, vi håller utanför det här. Ja, det, man kanske kan nämna något där också. Någon krukväxt som man helst inte vill göra sig av med. Den lever ju. Men det kan vara precis vad som helst. Fåtölj, t-shirt, jag vet inte.
0: Ja, du kommer att få så många härliga samtal ikväll, det hör jag direkt.
9: Jag hoppas det.
0: Ja, jag är helt säker.
9: 020 22 10 30 är telefonnumret.
1: Så roligt. Ska du fråga Patrik vad han inte vill göra sig av med?
9: Jag vet inte om jag vågar det. Har vi tid till
1: ja,
9: det?
1: Ja, du har tid till det ifall du kommer med ett kort svar.
9: Då vill jag jättegärna veta.
0: Nej, men jag tänker att jag skulle kunna ha en container utan att slänga allt. Men så kom jag på faktiskt att min mamma gick bort i vintras och hon skrev dagbok från det att hon var 12 år gammal. Varje dag till hon 93 år gammal försvann. Och då tänker jag att böckerna...
1: Ja, de får du ju inte göra
0: det med. De finns ju bara i ett exemplar. Och jag ser fram emot när jag får tid att sätta mig och läsa om min egen barndom. Hur var jag egentligen som femåring?
9: Wow.
0: Jag har ingen aning. Så att det lovar jag. Det kommer jag...
9: Oh, jag fick lite gåshud av det här nu.
0: Nu när jag tänker efter så att det får bli kvar. Men i övrigt slänger jag allt.
9: 020 22 10 30. Tack Patrik.
1: Lycka till. 21.40 börjar Karlavagnen. Nu börjar, eller nyss började det senaste numerära överläget framför dina ögon, Johan.
8: Ja, och det är Timrå som spelar 5-4, för de jagar ju också kvittering. Brynäs leder med 1-0. Det är mindre än 4 minuter kvar och sen ska Timrå gå in i anfallszonen och ser man inte att oj, det är en spelare som är 5 meter innanför blå linjen. Då blir det ju oftast offside när man tar in pucken och så blev det nu och så stoppades den möjligheten då upp för Timrå. 3 minuter 50 sekunder kvar, fortsatt alltså bara 1 mål i matchen. Och det har tillverkats i numerärt underläge av alla spelformer. Så det kanske säger en del om kvaliteten på den här matchen att det har inte blivit något mer än så. Sen har Brynäs haft sina möjligheter. De har nog haft 3 stycken puckar i virket. Timrå vinner pucken, ställer upp sig i anfallsområde med 1.15 kvar, numerärt överläge. Timrå går för en kvittering. 3.5 minuter kvar att spela i tredje perioden. Ska de kunna få till någon möjlighet och spräcka nollan? Och så Brynäs målvakterna, för det är ju 2 stycken som har stått den här kvällen. Här kommer passning och skottet och vilken räddning av Krona. Vi stämmer väl på den där. Bra spelat av Timrå som har ett mycket rappare passningsspel i numerärt överläge än vad Brynäs har visat upp. Timrå har pucken i högerläge. Ställer upp igen. Otto Kivenmäke är den som styr det här numerära överläget. Kan spela upp på backplats. Hardegård står där på pucken nu. Ska han ladda och skjuta? Han lägger den på mål. Tar på trafiken framför. Där kommer en ny räddning från Krona. Som kommer in och fortsätter att täppa igen Brynäs målet. Och får också ovationer från hemmapubliken. Krona som alltså fick hoppa in... ganska så oförberedd när Erik Källgren klev av. Jag vet inte vad som hände med honom, men kunde inte spela vidare. 2:40 kvar att spela av den tredje perioden. 14 sekunder kvar, numerärt överläge. Sista möjligheten i den här spelformen för Timrå att få in en kvittering. Barkemo spelar och så pucken in framför målen, och då bryter Brynäs klubba och pucken ut i mittzonen igen. Och Brynäs ser ut att klara av det här numerära underläget. Och Axel Jonsson Fjällby kommer in på isen i detta nu. Och då är det 2:20 kvar för Timrå. Än så länge målvakten Jakob Johansson kvar i sin målbur, så inget spel 6-5, samtidigt som Timrå har problem där vid offensiv blå och Brynäs lägger ner pucken djupt igen. Gardner släpper pucken till McLaughlin för Timrå, kommer in i anfallszonen på vänstersidan. Har fortfarande pucken, får loss den ifrån Axel Andersson som försöker få stopp på Timrå anfall.

0: Snart vill han åka. Där sticker han. Så nu är det spel 6 mot 5 och så är det slarvigt puckbehandling av Timrå. Då finns det en öppen kasse för Gävle-laget att sätta den. Men får ingen möjlighet utan Timrå bryter. Då tickar sekunderna ner. 1-0 fortsatt Brynäs alltså när det återstår en minut. Och så bryter Linus Ölund i mittzonen. Jonsson Fjällby får inte med ordning på pucken och kan avsluta. Ni hör besvikelsen från hemmapubliken. Mindre än minuten kvar. Timrå skickar in pucken. Hamnar ute i vänsterläge ute vid sargen. Brynäs försöker pressa ut Timrå-spelarna. Timrå får loss den. Skickar över i högerläge istället. Öppnar på backplats. Slarvig passning. Timrå kämpar och sliter för att bolla pucken kvar i anfallszonen. Men Brynäs får ut den. 37 sekunder kvar. Brynäs fortsatt ledning. Och så går klubban av för Gardiner när han ska skicka ner den bakom Brynäs målet. Och då blir det en tafflig puck och då kan Brynäs bryta. Här kommer möjlighet i öppen kasse. Tar på Timrå skridsko upp i nätet bakom. Då stannar klockan på 22 sekunder kvar av den tredje perioden. Och tiden rinner iväg för Timrå och Brynäs leder fortsatt med 1-0.
1: Det är en av tre SHL-matcher det som är igång. I slutet av de andra så är det stor ledning för Skellefteå mot Luleå. 6-1 till Skellefteå. 3 minuter 21 sekunder kvar att spela. 2:40 kvar mellan Björklöven och HV. Björklöven leder med 4-2. HV har tagit ut målvakten, spelar 6 utespelare mot 5. Strax ska vi dit och följa det dramatiska slutet. Men först det här.
0: Och det här, det är avslutningen i Gävle mellan Brynäs och Timrå där Mikael Gat har tagit timeout, men den är alldeles strax slut och då är det de där sista sekunderna som ska avverkas, den sista möjligheten alltså för Timrå att få till en kvittering, men det jobbiga är ju att den här signalen kom ju efter en avblåsning nere i egen zon och då är det 22 sekunder man har på sig att dels vinna teckningen i egen zon och sen ta pucken hela vägen och upp i Brynäs-zonen och försöka få till en kvitteringsmöjlighet. Ska alltså Brynäs ta tredje raka segern? Det här är inte lika övertygande i sådana fall som de två senaste när det blev 9-2 mot Linköping på bortaplan och sen då bra spel senast mot Luleå 4-2. Hemma publiken vädrar ny trepoängare, Timrå vinner teckningen. Nu lär man snabba sig för nu är det 17 sekunder kvar och så tar man pucken hela vägen. Skickar den i famnen hos målvakten Krona som inte blockerar. För det vill han inte göra, han vill inte få till någon avslut eller någon avblåsning. Timrå får ut pucken, kommer ett skott där, tar på spelare framför. Lägger Timrå in pucken framför kassen, signalen kommer detta nu och hemma publiken ställer sig upp. Och kan fira en trepoängare. Tredje raka alltså. Två raka på hemmaplan för Brynäs. Och det blir bara ett mål i matchen. Och det blir det numerärt underläge. Axel Andersson som prickade in det målet i det högra krysset. Ett väldigt vackert avslut. Och det var nog det vackraste vi fick se i den här matchen som spelmässigt då, har jag sagt tidigare Christian, har varit lite sisådär. Brynäs vinner 1-0 mot Timrå.
1: Tack så mycket för idag Johan, tack för ord och meningar. Vi ser fram emot intervjuer också. Nu till William och avgörandet mellan Björklöven och HV.
2: Ja, det är bara 2 minuter kvar av den här matchen och det är fortsatt 2 mål som skiljer lagen åt. Björklöven leder med 4-2 mot HV71, men det är också 2 spelare som skiljer lagen åt. För det är 6 mot 4 spel just nu eftersom att Herman Liv har fått lämna sin målbur. Det är plats åt en HV71-spelare. Eftersom att Björklöven har en utvisning så är det 2 som skiljer lagen åt och det är en jättemöjlighet för HV71 att göra i alla fall det första av de här målen man behöver hämta i kapp för att det ska bli riktigt spännande och kanske till och med ett förlängningslir i Umeå. 1,5 minut kvar. Här kommer HV nu med Riley Woods ute på vänsterkanten. Tar sig långt, tar sig hela vägen också. Pucken i runden och så hamnar den till slut uppe på blå linjen. Över på Riley Woods igen. Woods bara lämnar över på Jonathan Äg. Det här är ju ett rörligt och fint powerplay-spel som man har i HV71. Där Jonathan Äg med pucken nu ofta är den som serverar. Just den här serveringen var ingen vidare. Då är det bara 1 minut kvar, lite drygt, att spela av den här matchen. 2 mål måste HV71 göra. 2 spelare skiljer åt. 6 mot 4 spel alltså. Det är 2 målbur för HV71. Upp på blå linjen igen. Ett avslut som är helt misslyckat. Men lyckligtvis för HV så hamnar det hos egna spelare. Riley Woods till Jonathan Äng. Och över på blå linjen. Här kommer skottet från Jonathan Äng. Men på ett skickligt täckande. Björklöven som står rätt just nu. Passningen från Jonathan Äng. Över på högersidan. Här kommer ett avslut nu igen. Det är fint spel. Här är Jonathan Äng med öppet mål. Men då slänger sig Björklövens spelare och räddar den där pucken från att gå in i den egna målburen. Och det där kan vara matchavgörande. För nu är det bara 30 sekunder kvar när Giuseppe

0: Kempe kastar sig fram och likt en bandymålvakt räddar pucken framför den egna målburen. Jonathan Eng med ny avslut. Räddningen den här gången från Frans Toima. Nu vågar de tro på det i Umeå. Nu står hemma publiken upp. Nu ser jag ingenting längre. Här kommer ny avslut mellan åskådarna som har ställt sig precis framför. Det är fortsatt tryck från HV71 som skjuter mot den tomma målburen nu. Björklöven, men till en icing-avblåsning. Men då är det bara 4 sekunder kvar av den här matchen som Björklöven kommer att vinna. För första gången på 25 år så reser sig publiken i Umeå upp och jublar för en hemmaseger. Det här har de längtat efter och nu är det gröngula halsdukar som viftas här inne i arenan i Umeå. Björklöven vinner mot HV71 med 4-2.
1: Slut på samtliga SHL-håll i detta nu. Björklöven har vi alltså 4-2, Brynäs Timrå 1-0 och Skellefteå-Luleå 6-1. Kommentarer och tabellblinkningar kommer om en liten stund här i Sportextra. Nu närmast hos oss och hos er senaste nytt från Ekot. Här är Leif Näslund.
2: I Frankrike har tusentals gymnasieelever och offentliganställda blockerat skolor på flera håll i landet idag. Protesterna handlar bland annat om missnöje med löner, resurser och regeringens planerade besparingar. Under dagen har minst 440 personer gripits och ett tiotal skadats, rapporterar franska medier. Och sociala medierfenomenet katten i hatten väcker oro sedan klipp med hotfulla budskap börjat cirkulera i Sverige och i flera andra länder.
3: Katten i hatten är en gammal barnboksfigur som fått liv genom fenomenet som går ut på att en video med figuren och en text med hot sprids. Jack Werner som är journalist och expert på vandringssägner och modern folktro.
4: I vår tid tar de här ofta form som en typ av sociala medietrender som frammanar någonting läskigt, skrämmande men som också går att genomskåda som egentligen inte på riktigt.
3: För att avgöra om ett katten i hatten hot om våld skulle kunna leda till en verklig attack finns vissa svar inom forskningen enligt Jack Werner.
4: I Fagersta kunde vi ju se hur inte bara den här personen plojskojade på TikTok utan att han också ingick i vad som kallas för true crime-nätverket och därmed fanns det tydliga varningstecken.
2: Reporter Helena Björk. Så kan vi berätta att priset på den efterlängtade delikatessen Goliath-musseronen, som också kallas världens dyraste svamp, har nått nya rekordnivåer i Japan och ligger nu på 335 000 kronor kilot. Trots att Goliath-musseronen är vanlig i Sverige och växer i norrländska skogar får den inte samma uppmärksamhet som i Japan.

0: Dolly Parton, Here You Come Again.
1: I Sportextra som har tre slutresultat i SHL, Svenska Hockeyligan, att komma med. Björklöven HV71 4-2, Brynäs Timrå 1-0 och Skellefteå Luleå 6-1. Tabellkoll om en liten stund. I herrarnas basketliga, färdigspelat på samtliga fyra arenor. 11 lag i serien, 8 i elden ikväll, 4 matcher. Sensation i Göteborg, Högsbo Borås 96-90. Högsbo Basket bottenlag de senaste åren, Borås regerande mästare. Borås inledde den här säsongen med att förlora mot Nässjö, förlorar nu också mot Högsbo. Nässjö och Högsbo, två inte särskilt i höga tonarter varande omsjungna lag de senaste åren. Jämtland Luleå 96-87, Jämtland vann. Nässjö Norrköping 79-89, Norrköping vann. Och Umeå Södertälje 64-78, Södertälje vann.
0: I Nations League i fotboll spelas det två matcher i A-gruppen. Spanien i ledning mot Kroatien med 2-1. Matchen Tjeckien-England, där väntar publiken fortfarande på första målet, men vi har en tjeckisk utvisning där tidigt i matchen som ju kan påverka saker och ting till engelsk fördel där kanske. Vi kan väl också säga att Island är igång och spelar också i en division lite längre ner, division C-divisionen, där leder Island efter att André Gudjonsson gjort mål för Island. Och tidigare den här kvällen så var det ju en match som på förhand väckte stort intresse och från en del håll ifrågasattes. Det var Finlands möte med Belarus. Matchen slutade 0-0 och protesterna lät inte vänta på sig.
2: Tydliga finländska protester kring tisdagskvällens Nations League-fotbollsmatch hemma mot Belarus. Belarus som stöder Ryssland i anfallskriget mot Ukraina. Före matchen hade de finländska spelarna blåa uppvärmningströjor med gul text där det stod "We stand for peace", vi står för fred. Och inför matchen vecklades det också ut en stor tifomålning på läktarna med en bild på en berguv som griper tag i ett insektskryp. Ett kryp med Belarus president Alexander Lukashenko som ansikte.
0: Martin Hedberg rapporterade.
1: I SHL ishockey, tre matcher idag, nu också med tabellkommentarer kring resultaten. Björklöven HV 4-2, HV kvar på 11:e plats, nykomlingarna Björklöven från 7:e till 4:e plats i SHL-tabellen, där alla lag utom två nu spelat 4 matcher. Det ska ju spelas 52 innan grundserien är färdigspelad och slutspelet och kvalspelet tar vid. Björklöven alltså uppåt, HV kvar där nere. Brynäs Timrå 1-0. Timrå kvar på sista plats. Brynäs från 4:e till 3:e plats i tabellens topp. Skellefteå-Luleå 6-1. Luleå från 12:e till 13:e plats i kraft av kraftigt försämrad målskillnad. Och Skellefteå, regerande mästarna, från 8:e till 5:e plats på väg uppåt alltså. Luleå på 13:e plats. Det är bara Timrå som har färre poäng än vad Luleå har i SHL i ishockey.
0: Låt mig säga någonting om handboll också. Mm. Det har ju spelats match i första omgången i Europa League. En fyrlagsgrupp där Sävehof finns med. Besegrade ju kroatiska Sesvete. 34-27 slutade den matchen. I en annan grupp i samma turnering Europa League spelar Hammarby just nu mot norska Elverum. Där är det norsk ledning 13-12 i slutet av första halvlek.
1: Var på Sportextra ämnesvalsmässigt tar sig tillbaka till ishockeyn. För om några timmar bubblar den nya säsongen igång i NHL, där i Nordamerika världens finaste hockeyliga ju. Linn Nentzén, vår reporter, har fått fatt i hockeyexperten, vår och er, Johan Garpenlöv, för att jonglera drömmar, förhoppningar, namn och skott i kryssen.
3: Vi pratade om dem mycket här hemma under förra säsongen. Ivar Stenberg, Anton Frondell, Viggo Björk, Viktor Eklund. Vem av alla svenska nykomlingar tror du mest på och varför?
4: Jag tror ju på alla de här spelarna. Alla de här spelarna har ju förutsättningar att göra en jättefin resa i NHL. Med det sagt så är det ju en lång väg att bli en superstjärna i NHL. Och när jag tittar på de här fyra spelarna som du räknar upp så tror jag nog mest på Ivar Stenberg. Jag tycker att han har förutsättningar att bli den här superstjärnan att producera över tid i NHL.
3: Men vem tror du har störst förutsättningar att få en bra första säsong då?
4: Där tror jag nog att Anton Frondell ligger lite före de här andra spelarna i sitt lag. Han var över i våras och fick möjlighet att känna på vad det innebär att spela i NHL. Så att där tror jag nog att Anton Frondell kommer lyckas bäst den här säsongen.
3: Och vad är det han har för egenskaper då?
4: Nej, men han har ju den här egenskapen att göra mål från ingenstans. Han har, det är ju en målskytt av rang. Han gjorde 20 mål i SHL förra säsongen i ett lag som låg i botten. Och han hade inte jättemycket istid. Så han har ju den här förmågan att göra mål. Och har man det i SHL och gör 20 mål sin första säsong där, då kommer han producera i NHL också.
3: Utanför isen så får Mats Sundin en mer framträdande roll i Toronto, bröderna Sedin likaså i Vancouver. Det här är ju två lag som inte gick någon vidare i fjol. Toronto missade slutspel och Vancouver var sämst av alla lag. Vilken skillnad tror du svenskarna kommer göra i sina respektive klubbar?
4: Alla de här människorna som du sa här med Mats Sundin och bröderna Sedin, de är ju bra hockeymänniskor. De förstår hur man sätter ihop ett lag och det är lite det handlar om i den rollen som de har. Av alla de spelarna som de har under sig så måste man sortera det där och försöka bygga det här laget och satsa på rätt spelare och drafta rätt spelare. Och det tror jag de har en bra förmåga att se talang på ett bra sätt och sen sätta ihop det här laget. Och det går ju inte på en månad eller ett år. Deras jobb får nog vänta med att utvärdera kanske något år eller ett par år framåt. Det är då man ser vad de har gjort med sina respektive organisationer.
3: Om de då också får förtroende att stanna i flera år, tror du det?
4: Det tror jag nog. Jag tror att Sedinan i Vancouver tror jag kommer få stanna över tid. Jag tror att de har ett sånt namn och de är aktade hockeyspelare som har gjort så gott för Vancouver. När de kommer upp i den här positionen så tror jag nog att de kommer ge dem möjlighet att försöka ta Vancouver från ett bottenlag till ett toppenlag. Där man inte har så stort tålamod är ju i Toronto och där måste man få någon typ av framgång ganska fort om man ska få vara kvar. Och då ligger väl Mats Sundin då risigast till av de här namnen.
3: Edmonton har plockat in Mike Babcock som tränare till mångas förvåning. Babcock har anklagats för mobbning och utfrysning av flera spelare. Före Detroit-stjärnan Johan Franzén har i en intervju med Expressen kallat Babcock för en fruktansvärd människa. Den värsta jag någonsin träffat. Hur ser du, Johan Garpenlöv, på valet av Babcock som ny coach i Edmonton?
4: Jag är jätteförvånad att han är tillbaka i NHL med tanke på uttåget. När han fick alla de här anklagelserna över sig så trodde jag att han var körd i NHL. Men det har vi ju sett nu att han inte är. Jag har själv aldrig haft Mike Babcock så jag kan inte svara på hur han är som tränare. Men man har ju sett flera spelare, aktade spelare som är bra personer som har sågat Mike Babcocks ledarskap och därför är ju jag jätteförvånad att han är tillbaka i NHL, det måste jag säga. Hockeytränarmässigt, om vi tar bort det här andra, så är han en väldigt duktig tränare vad det gäller det taktiska, hur man tränar, vilka som spelar, hur han coachar laget. Så att jag tror ju att nu när de har valt Mike Babcock så tror jag att han kommer göra ett gott jobb för Edmonton. Kanske så pass bra att de kommer göra en ny resa och vara i final här i vår.
3: En annan som det har kommit stora rubriker kring är den ryska storstjärnan Alexander Ovechkin som gör sin 22:a säsong. Han då visade sitt stöd för Putin inför det ryska valet. Kommer han att känna av det under säsongen tror du? Hur politisk är liksom den nordamerikanska hockeypubliken?
4: Nej, men vi i Sverige tror jag har hårdare på den här typen av saker som och den här bilden med Putin än vad man gör i USA. För det finns ju ett flertal spelare från Kanada och USA som spelar i KL som vi inte har då i Sverige naturligtvis. Så att jag tror inte att man kommer från spelarnas sida agera eller tycka och tänka om det här allt för mycket i NHL. Däremot så kommer ju journalister ställa frågor till Ovechkin och ifrågasätta det han gjorde och försöka få svar varför han har gjort det. Så att han kommer få jobbigt med, inte alla journalister, men ett antal journalister som försöker ta reda på vad hans inställning är till Putin och det här kriget som pågår i Ukraina.
3: Men kommer han märka av det på isen, i sitt eget lag eller gentemot motståndarna eller från publiken?
4: Nej, jag tror inte han kommer märka av det så mycket, om jag ska vara riktigt ärlig. Tyvärr skulle jag vilja säga, för jag ogillar det han har gjort och gör. Att han har Putin som sin bundsförvant och verkligen står bakom honom i det här fallet. Men jag tror inte han kommer märka av det NHL, om något faktiskt, om man ska vara riktigt ärlig.
1: Johan Garpenlöv i par med Linnen Sen. Apropå att det är säsongspremiär i NHL, National Hockey League, där i Kanada och USA om några timmar. Och sen kommer de att hålla på 84 grundseriematcher och sen så börjar slutspelet. Och sen så är det midsommar och sen så några veckor senare så har de spelat färdigt.
5: Det är klart det finns stunder när vi behöver samlas. Barn har rätt till trygghet. Barn har rätt till hälsa. Och barn har rätt till en framtid. Jag heter Lasse Persson och jag tänker ge mig ut på en 5-dagars turné och möta engagemanget, berättelserna och människorna som vill göra skillnad. Tillsammans står vi upp för världens barn.

0: heter ju låten. Viktor Lexell heter artisten. I Sportextra i Sveriges Radio P4. Vi har 8 minuter kvar av vårt skutt här i P4 den här tisdagskvällen. Nu dyker vi ner i hockeyflödet igen. Så här gick det i SHL-hockeyn. Björklöven HV 4-2. Brynäs Timrå 1-0. Skellefteå-Luleå 6-1. Efterskörd.
1: Med 6-1 besegrade Skellefteå-Luleå. Per Lindholm ligger bakom två av målen som kommer i viktiga lägen av matchen. Vad säger du?
2: Ja, men såklart skön vinst. Jag tycker att vi har en bra första period och en bra tredje period. Däremot är det i mitten så ställer vi till det lite för oss själva. Men ger Luleå en chans att komma in i matchen. Men är det så det hela så gör vi en bra match.
1: Ska vi ta ett mål, ett assist blev det. Men ska vi ta målet först?
2: Ja, men det kan man väl göra. Men Luleå stävlar till det lite på blå linjen. Deras offensiva kan snappa upp pucken och få ett friläge. Så hinna tänka rätt länge vad jag ska göra. Och det är kul när man lyckas med det som är planerat. Det händer inte alltid.
1: Och du var medveten om att det var ungefär bara en halv minut kvar under perioden också?
2: Ja, jag visste att det var i slutet. Men exakt sekunder visste jag inte om. Det var ju ingen panik så att då tänkte man inte så mycket på hur många sekunder som är kvar.
1: Bäckenavslutning och sen var det en, om jag såg rätt, också en bäckenspassning till Pontus Johansson där.
2: Ja, men precis. För det första vill jag ju lyfta fram vårt boxplay som är otroligt bra. Vi spelar bra i den spelformen och vi går ju på anfall också när det väljes lägen. Och det gjorde det där och Pontus är ju en snabb skridskåkare så han lyckas åka ifrån sin markering. Och bara lägga pucken på ytan så sprätt han upp den i taket.
1: Vad tycker du att ni gjorde bättre i den här matchen jämfört med matchen mot Örebro? Ja, mål såklart, men ja, förutom
2: men
1: mål, det.
2: Nej, men helt ärligt så är det väl kanske det som är skillnaden. När man sitter och kollar på matchen, både mot Örebro och mot HV, så spelar vi bra hockey. Vi skapar mycket lägen, men pucken vill inte riktigt in. Idag har vi kanske samma spel, men lite bättre tryck och närvaro på framför deras mål. Och det är väl kanske det som är skillnaden.
1: Jesper Sellgren, Luleå Hockey. Det här var tredje raka förlusten nu för laget. Skellefteå vann med 6-1. Med vilka känslor har du kroppen efter sån här insats från er sida?
3: Ja, men besvikelse och frustration. Det är klart, vi kommer inte upp som vi vill, som jag har snackat om. Vi sätter oss själva i för många dåliga situationer. Ger inte varandra möjligheten att kunna göra någonting bra och sen så nu väl har pucken så är vi lite för långsamma i att agera och många gånger så käkar de upp oss i återtagandet av pucken så de kommer ju på oss gång på gång och det är klart då blir det tufft att spela och behöva försvara hela tiden.
1: I den här matchen så tycker jag ändå att ni gör 10 bra minuter i andra perioden. Då känns det något som att ni har någonting på gång.
3: Ja, men det har kommit och gått lite grann under början av säsongen nu egentligen hela tiden. Och utav de 10 minuter ser man ju att det ändå finns någonting att ta med sig och bygga vidare på. Men sen så är det alldeles för kort tid och man vet i ishockey, speciellt i SHL, så måste du leverera 60 bra minuter för att kunna vara med och ta poängerna. Och det har vi inte lyckats gjort på slutet.
0: Jesper Sellgren i Luleå, förintande besviken i Peter Sundqvists intervjumikrofon, för Luleå förlorade med 6-1 mot Skellefteå i SHL ishockey. I övrigt, Brynäs Timrå 1-0 och Björklöven HV 4-2. Nykomlingarna Björklöven nu på fjärde plats i den tidiga tabellen.

0: Sportextra, Pointer Sisters, I'm so excited. Sista musikaliska studset denna tisdag när vi har kommit med följande slutresultat i SHL i ishockey. Björklöven HV 4-2, Björklöven upp på fjärde plats, HV kvar på elfte. Brynäs Timrå 1-0, Brynäs från fjärde till tredje, Timrå alltjämt sist. Skellefteå, Brynäs Timrå 1-0 alltså. Skellefteå och Luleå 6-1, Skellefteå från åttonde till femte och Luleå från tolfte till trettonde plats i tabellen. I svenska basketligan, sensationer, Högsbo besegrade Borås med 96-90. I övrigt vinster för Jämtland, Norrköping och Södertälje.
1: Den stora nyheten under sen eftermiddagen kvällen är att Premier League bekräftar att Manchester City fälls för de flesta av de 115 anklagelserna som har riktats mot storklubben. Det handlar om brott mot ligans finansiella regler. Förra veckan så rapporterade flera medier att City var skyldigt, men varken klubben eller ligan bekräftade det förrän nu. 12 miljarder kronor handlar det om som man enligt den här utredningen då på konstgjord väg har tillskansat sig. Bordtennis, jag ska säga också till fredag om man på sig att överklaga detta. Och bordtennis, Mattias Karlsson, tidigare Falk, missar sannolikt EM om ett par veckor. Han har fått en ledbandsskada i fingret. Detta när han skulle bädda sängen.
0: Otroligt men sant.
1: Mm. Och snart ska vi det bädda, Christian. Ja, vi får försiktiga helt
0: så
1: enkelt.
0: Så struntar vi det just nu. Ja. Sportextra tisdag kväll tackar därmed för inlevelsen, samvaron, glädjen och studset. Digipatrullen Martin Hedberg och Andreas Lundin säger tack. Det gör också teknikerduvon Paulina Delin och Rolf Hilton. Och Patrik Ljunggren och Christian Olsson tackar ju också såklart för att det var så väldigt roligt att få jobba med Sportextra idag också. Tack så mycket.
1: Mm. Varsågod, höll jag på att säga. Tack, Christian.
0: Vad ska du göra nu?
1: Nu ska jag finna sammanfattning också.
0: Mm. Hej då.
1: Vi.
2: God kväll och varmt välkommen till Karlavagnen. Jag heter Sarit Monastyrski. Ja, så här års så är det många som röjer i garderober, förråd och på vindar och sådär. Och efter helgens stora skräpplockning så kan man ju bli lite extra sugen på att rensa. Men så dyker den där saken upp. Den som får stanna igen och igen kan vara en gammal jacka, en kaffekopp, en leksak eller något helt annat som bara inte åker ut. Så ikväll undrar jag, vad är det du aldrig kommer göra dig av med och varför? Ring mig gärna och berätta på 020-22 10 30 020 22 10 30.

0: Echo Smith med Cool Kids, du hör den här i Karlavagnen. Och ikväll så skulle jag gärna vilja höra om de där sakerna hemma hos dig som får stanna. Det där som du aldrig skulle göra dig av med. Det kan vara något som du använder varenda dag, men det kan lika gärna vara något som har legat längst inne i ett skåp i en herrans massa år och som ändå klarar sig varje gång du röjer. Vad är det du kommer att tänka på? Vad är det du aldrig kommer att göra dig av med? Det är jag nyfiken på ikväll. Du får gärna ringa mig på 020 22 10 30. Jag finns här och jag lyssnar väldigt gärna. Alltså 020 22 10 30. Gustav Möller Sjöstrand från Norrköping är med mig nu. Hej och god kväll.
1: God kväll, god kväll.
0: Hur har du det?
1: Jag har det bra. Jag sitter på jobbet och jobbar nu. Inte nu då, men nu har jag sprungit ifrån lite nu när jag ska prata med er.
0: Ja, vad fint. Vad är det du aldrig kommer att göra det av med?
1: Mina bilar, leksaker från när jag samlade när jag var 5-6 år.
0: Ja, vad är det för bilar?
1: Ja, alltså det är ju... Vad ska man säga? Leksaker, alltså bilar, leksaker från filmen Bilar, så att säga.
0: Ja, ja, ja, den där lilla röda, jag kommer inte ihåg namnen på dem.
1: Blixten McQueen,
0: ja, just det, Blixten McQueen var det, ja. Har du, hur många har du?
1: Alltså, säger jag, när jag var så här 5-6 år så jag samlade väl mer än 10 stycken i alla fall.
0: Ja, var har du dem just nu?
1: Jag har dem i mitt rum.
0: Ja, är de uppställda liksom så man kan se dem och så?
1: Nej, de ligger ner i en låda, huller om buller, men de ligger där i alla fall och där kommer de ligga i alla fall. De kommer jag inte ge mig av.
0: Nej. Du, berätta, vad betyder de för dig?
1: Alltså, det är ett litet småminne i det, för när jag var typ så här 5-6 år och när jag gick på förskolan, då brukade alltid min mormor och morfar hämta upp mig och vara så här lilla barnvakt de sista 2 timmarna medan mamma och pappa är på jobbet.
0: Ja.
1: Och då säger jag alltid till min mormor som tyvärr inte finns kvar längre, bara, kan jag få en sån här bilarleksak? Ja, okej då. Och sen så gjorde jag så typ varenda gång när de hämtade upp mig, så sa jag samma sak igen. Aha. Kan jag få det här? Och mormor gick på det varenda gång.
0: Ja. Och så fick du en sån?
1: Ja. Jag fick varenda gång jag kom så fick jag en ny till samlingen.
0: Du, det där är så spännande, för jag antar att du inte har lekt med dem på en herrans massa år.
1: Ja, nej, det har jag inte.
0: Men ändå så hänger de med och så betyder de något för dig.
1: Ja, pappa försökte ju frågade, ska vi inte sälja dem här? Och så jag och mamma sa i ett rungande nej till han.
0: Nej.
1: De ska vara kvar.
0: Ja, du får hålla hårt i dem.
1: Ja, det ska jag verkligen.
0: Jag tänker att de kommer få hänga med i kanske olika flyttar framöver i framtiden,
1: ja,
0: och sådär.
1: Ja, och sen så det symboliserar ju mormor hur snäll och kärleksfull hon var mot mig när jag var så liten.
0: Du kanske ser det som att hon gick på det varje gång, men jag tror att hon ville ge dig dem.
1: Ja, alltså... Mormor, alltså om man frågar 5-åriga jag, så var mormor min absolut bästa vän som jag hade. Hon gjorde det mesta för mig när jag var liten.
0: Så fint. Då får vi minnas henne, du och jag, en liten stund här i Karlavagnen. Du kanske ska öppna lite den där lådan. När du kommer hem sen och kika lite på bilen.
1: Ja, få lite minnen tillbaka.
0: Ja, exakt.
1: Ja.
0: Gustav, vad fint att få prata med dig en liten stund. Mm. Kämpa på jobbet då.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ha det så bra, ta hand om dig.
1: Hej.
0: Hej. Det här är Karlavagnen som du lyssnar på här i P4. Och ikväll är jag nyfiken på, vad är det du har där hemma som får stanna? Hur många gånger du än rensar, en massa annat åker ut. Men inte just den där. Vad är det för något? Du får jättegärna ringa mig och berätta på 020 22 10 30. Vill du hellre skriva av dig lite grann så kan du göra det via mejlen karlavagnen@sverigesradio.se, eller så skriver du på vår Facebook-sida. Vi har en tråd igång där. Vi heter Karlavagnen i P4 där.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Ängel med Molly Hammar. Du hör den här i Karlavagnen. Där vi pratar om de där grejerna hemma som man aldrig vill göra sig av med. Jag är nyfiken på vad det kan vara för något. Du får jättegärna ringa mig och berätta på 020 22 10 30. Själv så sparar jag på en massa grejer. Jag tänker att mycket av det där som jag har sparat borde man kanske göra sig av med. Men jag tänker berätta om en av de där grejerna. Det är en lång sked i lila plast som jag har sparat. Den tror jag att jag köpte när min dotter var väldigt liten. Hon var bebis och när hon började äta mat så matade jag henne med den. Det är nu över 25 år sedan som den här skeden köptes in. Och nej, jag har alltså inte sparat den utav sentimentala skäl som man kanske skulle kunna tro här. Det har jag en massa andra saker som jag har sparat i en låda till henne. Men den här stackars plastskeden, den har fått följa med i alla mina flyttar. Även när flytten gick till Kina och sen tillbaka till Sverige igen, så fick skeden följa med. Den ligger, ja just nu ligger den faktiskt bredvid mig här i studion, men i vanliga fall så ligger den i besticklådan hemma och jag använder den så ofta. Jag tycker den är så himla bra, finns inget som slår den. Jag blandar min surdeg med den, djupa smala burkar med någon slatt kvar i botten, ni vet, när man inte riktigt får upp det, där är den helt perfekt. Jag kommer aldrig göra mig av med den. Den lila långa plastskeden. Och du som lyssnar just nu, vad har du där hemma som du tänker, det där, det kommer nog jag aldrig göra mig av med. Vad är det för något? Du kan ringa mig på 020 22 10 30. Det går jättefint att skriva på vår Facebook-sida också. Karlavagnen i P4 heter vi ju där. Och jag scrollar och läser. Ja, Cecilia skriver bland annat så här. Jag vet inte varför, men jag kan verkligen inte göra mig av med mina gamla slalomskidor ifrån 1987. Det är ett par skidor i rosa, lila och vitt och stavarna är neonrosa. Jag kommer säkert aldrig att använda dem igen, men jag kan verkligen inte göra mig av med dem. Det finns så många härliga tonårsminnen i dessa skidor. Fundera på att ställa in dem i vardagsrummet som prydnad. Tycker jag du ska göra, Cecilia, absolut. Alexander, han skriver, min grodlampa är det första jag tar med mig om det börjar brinna, skriver han. Det här är Karlavagnen.

0: Narada, Michael Walden tillsammans med Perry Austin, Gimme, Gimme, Gimme. Du hör den här i Karlavagnen där du och jag ikväll pratar om det där som får stanna. Alltså plagget, prylen eller möbeln du aldrig kommer att göra det av med. Vad är det för något? Det är jag nyfiken på. Du får jättegärna ringa mig på 020 22 10 30. Här i Karlavagnen är det dags att få koll på nyhetsläget nu. Här är Eko tillsammans med Johan Hellström.
1: Här är Ekot. Under det högtidliga öppnandet av riksdagen idag så tog snabbt frågan om regeringsbildningen över uppmärksamheten. Och nu vill ingen av statsministerkandidaterna ha talmannens uppdrag att bilda regering. Moderatledaren Ulf Kristersson vill att riksdagen röstar om stödet för Magdalena Andersson först.
2: Nu har vi ett resultat och då är det ju helt logiskt att de fyra partier som på valnatten sa att de var vinnare av valet, att de prövar sina möjligheter att också skapa den regering som behövs.
3: Imorgon onsdag kommer talmannen Andreas Norlén att ha enskilda samtal med partiledarna. Han vill höra hur de ser på det nya läget efter det att Magdalena Andersson gav på måndagen upp försöken att bilda regering. Ett av alternativen är ju att be moderatledaren Ulf Kristersson att sondera förutsättningarna att bilda en moderatledd regering. Men Kristersson anser alltså att riksdagen först borde pröva Magdalena Anderssons stöd. Magdalena Andersson tycker inte det. Nu borde Kristersson få uppdraget att sondera, säger hon.
4: Givet att vi hade en ny majoritet i Sveriges riksdag igår när Vänsterpartiet valde att rösta på en moderat talman istället för en socialdemokratisk talman, så är det väl rimligt att den majoriteten då får möjlighet att sondera.
3: Både Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson och Liberalerna Simona Moamsson ställer sig bakom Ulf Kristerssons linje. Vi hör Jimmy Åkesson.
5: Så hon har sagt hela valrörelsen att hon kommer att få ihop det här. Och nu är det upp till bevis. Får hon ihop det eller inte? Det kan vi inte veta om vi inte prövar det i kammaren. Och jag tycker det ska prövas skyndsamt.
3: Miljöpartiets Amanda Lind håller inte med.
6: Det vi har sagt är väl att vi tycker inte att det är väl rimligt att Magdalena Andersson får det, utan att det prövas gentemot någon annan.
3: Vänsterpartiledaren Nooshi Dadgostar säger så här.
7: Alltså för att lösa grundfrågan så behöver Centerpartiet bestämma sig för om de vill gå med vänsterpartierna eller om de vill gå med de högernationalistiska partierna. Vi kommer inte runt den frågan och det är det allting handlar om.
3: Centerledaren Elisabeth Tandrin-Kvist.
8: Vänsterpartiet vill inte ha en fika. Vänsterpartiet vill ha en förhandling. Det är viktigt att vi sätter oss ner så att vi kan bestämma att vi ska med i regering.
1: Och reporter där var Ivan Garcia. Ja, varken Magdalena Andersson eller Ulf Kristersson vill alltså ha

0: var det så kallt. Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach förklarar varför.
1: Ja, nu är det ju lite som att uppdraget att bli statsminister är Svarte Petter, något som ingen vill ha. Nej, det är ju egentligen så att både Magdalena Andersson och Ulf Kristersson vill, men nu är läget låst och därför vill de inte nu. Det är som att många i svensk politik har intecknat att ingenting kommer hända i regeringsbildningen innan man har haft ett par misslyckade statsministeromröstningar och närmar sig ett extraval. För det blir ju ett sånt om man har misslyckats fyra gånger.
2: Och om uppdraget skulle gå till Ulf Kristersson då, vad har han för chanser att lyckas?
1: De är väldigt små eller obefintliga. Centern vill ju inte släppa fram honom så länge som han stöder sig på Sverigedemokraterna. Och det är också därför som flera politiker på Tidesödan inte vill att han ska ha uppdraget nu, som vi hörde, utan att han ska ha det först senare. Det vill säga, det handlar om taktik. Att invänta en tidpunkt när kanske vissa partier börjar bli desperata och möjligen börjar röra på sig och stryka i sina röda linjer.
0: Sa Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach till Henrik Zell. Försvarsmakten fick idag allvarlig kritik på flera punkter i två granskningar från Riksrevisionen som bland annat pekar på att försvaret behöver bli bättre på att prioritera var de 175 miljarder som staten satsat i år gör mest nytta någonstans. Försvarsmakten håller med om mycket av kritiken och utlovar förbättringar. I östra Polen så växer nu oron för effekterna av Rysslands krig mot Ukraina. Ryssland har trappat upp sina attacker mot västra Ukraina bara kilometer från den polska gränsen.
3: Listen, this is situation is not good for people from Poland because attack.
4: Situationen är inte bra just nu, säger Peter som bor i en liten by bara 15 kilometer från den ukrainska gränsen.
3: For example, 5 o'clock in the morning and we not sleep, we hear airplane. It's not good for our life.
4: Vi kan inte sova längre när flyglarmen ljuder allt oftare och våra egna stridsplan nästan varje natt tvingas lyfta för att patrullera luftrummet över våra hem.
3: Yes, we are afraid.
4: Vi är helt enkelt rädda. Så sent som igår ljöd flyglarmen här i Lublin-regionen i östra Polen när Ryssland alltså återigen attackerade mål i västra Ukraina. Den här gången bara 2 kilometer från Polens gräns. NATO-stridsflyg lyfte i förebyggande syfte och drygt 2 miljoner invånare uppmanades att söka skydd. Felicia Hassan, Lublin.
0: Polisen har inte hittat några sprängmedel i de 3 skåpbilar som undersökts efter att 5 personer gripits misstänkta för terrorbrott utanför en flygbas i Storbritannien. Däremot hittades en mängd bensin, uppger brittisk antiterrorpolis nu ikväll. Det var i söndag som 5 brittiska män greps i närheten av flygbasen som även används av USA misstänkta för ett planerat terrorbrott. Männen släpptes igår mot borgen men är fortsatt under utredning. Och vi stannar kvar i Storbritannien för där har landets premiärminister Andy Burnham idag hållit sitt linjetal på Labours kongress i Liverpool. Vår London-korrespondent Nina Benner följde talet på plats och säger så här om Burnhams viktigaste budskap.
5: Ja, om man söker efter värdeord så var det hopp och att alla ska med ungefär. Men det politiska budskapet som lite mer substans handlar om att han målar upp mer grundläggande förändringar av det brittiska samhället. Att det offentliga ska ta tillbaka kontroll över saker som vattenverk, tågbolag och annat som privatiserades under Thatcher-åren på 80-talet. Han vill se en omfattande vårdreform och också en översyn av det brittiska valsystemet. Allt det här är ju långsiktiga planer eller visioner kanske som kommer att kräva mycket politiskt arbete och också att Burnham och Labourpartiet skulle vinna även nästa val här om 3 år. Han utmanade också de regionala ledarna i Wales, Skottland och Nordirland som här om veckan gick samman och talade om att de landsändarna vill se självständighet inom rätt kort framtid. Burnham sa att han ser ett stort

0: Regering arbetar nu med ett förslag som förbjuder vräkning av utsatta personer. Sveriges största fackförbund Unionen kommer nu att prioritera högre löner och arbetstidsförkortning. Det här säger fackets förhandlingschef Martin Westfeldt.
1: Det allra viktigaste det är att vi kan fortsätta ge reallöneökningar. Och där är ju vår bedömning att svensk konkurrenskraft är förhållandevis god och stark och att det finns därmed förutsättningar att vara på ungefär samma löneökningstakt som vi är nu.
2: Hur mycket som facken ska kräva i löneökningen ska industrifacken lägga fram gemensamt om drygt en månad. Men samma nivå som idag skulle innebära en löneökningstakt på drygt 3% per år. Men enligt arbetsgivarna inom industrin skulle inte det fungera.
3: Vår utgångspunkt är ju att det inte kommer att göra det. Sen är det självfallet så att det är en sak vi kommer förhandla om som alltid.
2: Det sa Marcus Dahlsten som är förhandlingschef på Teknikföretagen.
3: Vi ser ju ett tydligt behov av nedväxling i förhållande till den löneökningstakt som vi nu har haft ett par avtalsrörelser.
0: Och reporter där var Anders Hjelmin. Priset på delikatessen Goliat-musseron, som också kallas för världens dyraste svamp, har nått nya rekordnivåer. På en auktion i Japan så såldes svampen nyligen för 335 000 kronor kilot. Trots att Goliat-musseronen är vanlig i Sverige och växer i norrländska skogar så får den inte samma uppmärksamhet här som i Japan. Imorgon får Götaland och Svealand inledningsvis molnigt väder samt enstaka skurar. Under dagen så rör sig molnen norrut och i Götaland följer uppklarning söderifrån. I Norrland blir det mest soligt men på morgonen en del dis eller dimma. Från drygt 20 grader på västkusten till mellan 5 och 10 grader i de norra fjälltrakterna. Producent för den här sändningen Alexander Ceylon Lund. I studion Johan Hellström.
4: Här gör vi sporten med en sammanfattning som börjar med fotboll. För Premier League bekräftar idag att Manchester City fälls för de flesta fall av anklagelser som riktats mot storklubben gällande brott mot ligans finansiella regler. Förra veckan rapporterade ju flera medier att City funnits skyldigt, men varken klubben eller ligan har bekräftat det här förrän nu. I utredningen står det att Manchester City på konstgjord väg har ökat sina intäkter och minskat sina kostnader motsvarande närmare 12 miljarder kronor under perioden 2009-2018. Det här för att framstå som att klubben håller sig till ligans finansiella regler. Senast fredag så måste klubben överklaga när utredningen. Bordtennis Mattias Karlsson, tidigare Falk, missar med största sannolikhet EM som spelas om 2 veckor. Karlsson som bland annat vunnit VM-silver i singel har skadat ett ledband i fingret. Bakgrunden till den här olyckan är speciell. För Radiosporten berättar Mattias Karlsson att skadan uppstod när han skulle bädda sängen. I kvällens SHL-hockey så var det derby i norr mellan Skellefteå och Luleå. Skellefteå vann med solklara 6-1. En tung start för Luleå med bara en vinst på de 4 första matcherna. Och det var en besviken Jesper Sellgren efter matchen.
5: Ja, men besvikelse och frustration. Vi kom inte upp som vi vill, som jag har snackat om. Vi sätter oss själva i för många dåliga situationer. Ge inte varandra möjligheten att kunna göra någonting bra.
4: Peter Sundqvist intervjuade. Björklöven var mot HV71 4-2. Första hemmasegen för Björklöven på 25 år i SHL. Brynäs var mot Timrå med 1-0. Tredje raka vinsten för Brynäs som går upp på tredje plats i tabellen. Björklöven 4 och Skellefteå 5. Timrå Luleå hittar vi i botten. Och från basketligan noterar vi att högst på överraskande besegrade mästarlaget Borås. Sporten Patrik Ljunggren.
6: Det här är Karlavagnen ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Ikväll pratar vi om det som överlever varenda rensning där hemma. För man kan ju vara hur bestämd som helst när man börjar. Nu ska garderoben rensas, förrådet ska tömmas. Det som inte används, det ska bort. Och så står man där med den där grejen i handen. Och nej, det går bara inte. Den får stanna ytterligare en gång. Så vad är det du har sparat år efter år? Vad kommer du aldrig att göra dig av med? Det är jag nyfiken på ikväll. Vad kan det vara för något som du kommer att tänka på? Vill du så ringer du till mig på 020 22 10 30.

Det är alltså 020 22 10 30. Det är vårt telefonnummer. Det hade varit kul att höra vad det är du har där hemma som du inte vill göra dig av med. Det kan vara en möbel, det kan vara en pryl eller ett plagg, vad som helst. Det här är Karlavagnen.

0: Pernilla Andersson Rosor dör den här i Karlavagnen. Ikväll så pratar vi om det där som du har hemma som du aldrig kommer kunna göra dig av med. Vad är det för något? Du får jättegärna ringa till mig och berätta på 020 22 10 30. Nu så ska vi ta oss till Luleå. Där har vi Sofia Sundström. Hallå Sofia.
1: Hej, hej.
0: Välkommen.
1: Tack.
0: Du, vad har du där hemma som du inte kommer göra dig av med?
1: Min mammas gamla saker.
0: Berätta.
1: Hennes kläder.
0: Ja.
1: Nej, men hennes kläder. Eftersom att hon dog i cancer.
0: Mm.
1: Och det gick väldigt, väldigt fort. Bara 3 månader. Jag har sparat hennes kläder så jag kan lukta på dem.
0: Mm. Hur har de? Var är de någonstans?
1: De är uppe på vinden i en vakuumpåse. Jag har köpt en sån där som bevarar doften.
0: Ja.
1: Jag känner fortfarande hennes lukt.
0: Mm. Du, hur är det för dig att öppna upp den här vakuumpåsen?
1: Ja, så man känner ju hennes doft. Man blickar tillbaka till alla minnen tillsammans. Hur mycket man saknar henne. Och så känns det som att hon är väldigt, väldigt nära mig. Då.
0: Mm. Vad känner du när du känner doften? Är det en skön känsla liksom, eller är det...
1: Alltså jag känner mamma. Alltså jag känner verkligen alltså hur hon brukade lukta typ när man kramade henne.
0: Mm. Så fint du beskriver och så himla klokt utav dig och tänka på det. Jag tänker när allting hände så pass fort som du beskriver att det gjorde, så hade du sinnesnärvaro att kunna lägga undan de där kläderna i en vakuumpåse så att du har tillgång till dem.
1: Ja, det har varit väldigt viktigt. Jag har kvar så mycket av hennes grejer. Det var senast förra veckan som jag tog och gav bort hennes soffbord.
0: Mm. Hur var det?
1: Det var väldigt jobbigt för det var liksom sista möbeln som jag hade från henne.
0: Mm.
1: Men min syster tog det. För jag är väldigt så här noga ändå att det ska liksom, det ska finnas i närheten av mig ändå typ.
0: Mm. Så då kan du titta eller ta på det där bordet ibland kanske framöver?
1: Ja, precis.
0: Ja.
1: Det är som inte helt borta.
0: Nej. Jag sitter här och funderar på hur ofta händer det att du öppnar upp den där vakuumpåsen med hennes kläder?
1: Ja, alltså oftast blir det väl när man typ flyttar.
0: Ja.
1: Och man bara, just det. Den här hade jag ju. Och typ så glömmer man ju också bort andra saker man har.
0: Mm.
1: Men nej, alltså det händer ibland. Alltså, man ska söka något annat på vinden och så... Ja. Slutar det med att man hittar den där.
0: Mm.
1: Några av hennes kläder har jag faktiskt tagit upp.
0: Mm.
1: För att jag har liksom känt att jag kan inte liksom låta alla kläder liksom gå till spillo.
0: Så några använder du själv eller?
1: Ja, alltså för att liksom tänka på henne och ja, för det känns så bra liksom. Men just de allra sista kläderna som hon hade. Jag tror att sista veckan hon levde. De satte jag i en vakuumpåse.
0: Mm.
1: Så det är ändå ganska läskigt. För det är liksom... Det är hennes sockar. Alltså det, det känns lite konstigt, men...
0: Nej, men jag tycker det är så fint. Jag ser någonstans bilden av att du ska upp på vinden och så ska du hämta något och så ser du vakuumpåsen och så tänker du på mamma lite. Och så öppnar du den och så sätter du dig på någon låda där.
1: Precis.
0: Och så får du, och så får du känna mamma nära igen liksom.
1: Ja, men det...
0: Mm. Även om det är sockar eller vad det nu är för något, det spelar väl ingen roll, tänker jag.
1: Ja, men där i början så sparade jag ju på hennes kvitton hon hade kvar i fickan.
0: Ja. Ja. Så fint att prata med dig, Sofia, och så fint du beskriver det som du inte gör dig av med.
1: Ja.
0: Tack snälla för att du ville vara med oss en stund här.
1: Ja, men tack själv.
0: Ha det så bra, ta hand om dig.
1: Ja, men detsamma.
0: Hej då.
1: Hej då.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Bo Kaspers orkester Just när du trodde allt var över, som du hör här i Karlavagnen. Ikväll så pratar vi om allt det där som man har hemma. Kanske bara en enda sak som man absolut inte kommer kunna göra sig av med. Vad är det för något jag är nyfiken på? Vill du så slår du mig en signal på 020 22 10 30. Anneli Svensson ifrån Vimmerby. Hallå där, Anneli.
1: Hej, jag bor i Fjällstö, det ligger en bit utanför Vimmerby.
0: Jaha, då har vi det ordentligt med här i programmet också. Du, Anneli, vad kommer du inte göra dig av med?
1: Ja, alltså det första, när jag hörde era tema ikväll, så det första så slog mig, något som jag har haft i över 50 år, det är en snuttetrasa.
0: Jaha, som du hade när du var riktigt liten.
1: Ja, precis. Och det är en bit av ett barnlakan. Så det är gult och vitt, smalrandigt.
0: Ja.
1: Och det ligger ju i ett linneskåp jag har. Så att det dyker upp till och från. Och det kommer nog alltid hänga med. Och jag kommer ihåg, det har väl fått mig berättat utav mamma. Och sen vår farbror bodde hos oss när jag växte upp. Jag är uppvuxen på en bondgård.
0: Mm.
1: Och när mamma skulle tvätta den där, för jag hade det ju jämnt så att den var ju med ut och in och överallt. Och då skrek jag som en stucken gris, för jag ville ju ha den. Så jag skrek hela tiden som det var i tvättmaskinen.
0: Mm.
1: Och min farbror Elias där, han sa till mamma så här, men låt flickstackan få den där snuttetrasan, hon skriker ju ihjäl sig.
0: Men hur var det när den var rentvättad? För ett av mina barn hade en sån här snuttefilt. Och vi har fortfarande den kvar, ja. Och den vet jag att hon gillade ju inte den lukten.
1: Nej. Men alltså, när den var liksom perfekt doft på.
0: Ja.
1: Den doften kan jag förnimma än idag.
0: Ja, du kan det.
1: Ja, så när jag då dyker på den här trasan som i linneskåpet. Alltså då får jag alla de här minnena tillbaka liksom. Det var ju min trygghet.
0: Ja.
1: Och jag har funderat när den dyker upp så här. Ja, kanske skulle klippa en lite mindre bit och rama in den.
0: Ja, varför inte?
1: Men, men
0: du, händer det när du känner så här, du vet, livet är lite upp och ner och det händer jobbiga grejer. Händer det att du går fram till linneskåpet, plockar ut den?
1: Nej, det har jag faktiskt inte gjort.
0: Nej?
1: Det har jag inte, nej.
0: För jag tänker att den ligger ju där.
1: Ja.
0: Det kanske funkar även i vuxen ålder. Jag har ingen aning, jag hade ingen sån. Men vad fint att ha den kvar ändå.
1: Ja, men jag kanske ska ta tag i, eller jag borde ta tag i det och rama in den liksom, för att det är så mycket minnen. Både, alltså jag tänker på farbror Elias och på mamma och det här då som min äldsta bror har berättat också, hur han kommer ihåg hur ledsen jag var då när den skulle tvättas liksom.
0: Ja, men att du har den kvar, det är nog inte så många som kanske har det, du vet. Att det liksom ryker, alltså det är någon förälder som, du vet, slänger den eller sådär.
1: Jag hade ju ingen napp eller så när jag växte upp, utan det var ju den där snuttetrasan. Så att,
0: Hur ser den ut idag? Alltså, har den kvar sina färger? Och...
1: Ja, den är ju lite blekt. Och den har ju... För jag tror ju att det här från början var ett påslakan.
0: Ja.
1: Och att mamma då gjorde bitar utav det. Så att jag kommer ihåg också minne av att den liksom blev trasat sönder och blev hålig i kanterna. Så här. Så hon har nog minskat ner den under åren liksom så.
0: Ja. Åh, så fint, Anneli. Du får nästan öppna linneskåpet och ta lite på det nu när vi har pratat här, tycker jag.
1: Jag tänkte det, för när jag ringde in då till Lisa, jag tänkte, undrar om jag ska gå och plocka fram den, men ja.
0: Jo, men det tycker jag du ska göra. Gå, alltså när vi har lagt på här, så gå och plocka fram den. Eller är du långt ifrån den nu? Eller?
1: Ja, det tar en stund, så det kan jag inte.
0: Utan. Nej, jag fattar.
1: Men just det här, det jag har tänkt på också, att man kan förnimma doften.
0: Ja, det är otroligt.
1: Och sen tänkte jag också i förlängningen, för de säger ju det, när man blir äldre och gammal, kanske sjuk och så här, då blir man ju mer som ett barn igen, så att då kanske man har nytta av en sån här grej.
0: Just det.
1: Ja.
0: Ja, kanske inte så, det kanske är riktigt, riktigt klokt att ha den kvar.
1: Ja, vi får se vad som händer. Men det var det första jag kom att tänka på när jag hörde temat. Så jag tänkte, jag ringer in.
0: Ja, det gjorde du helt rätt. Jag är jätteglad att du hörde av dig och berättade, Anneli. Ha en fin kväll nu och hälsa snuttefilten så gott här nu då.
1: Ha det bra.
0: Ja, detsamma till dig. Ha det gott. Hej då. Hej.

0: Alicia Dixon med The Boy Does Nothing. Du har den här i Karlavagnen ikväll tillsammans med mig, Sarit Monastyrski. Och vi pratar om grejer som ni absolut inte kommer göra er av med. Vad är det för något? 020 22 10 30 är vårt telefonnummer. Nu tar vi oss till Robertsfors kommun och där till Överklinten finns Elisabeth Karlsson Öberg. God kväll, Elisabeth.
1: God kväll, god kväll.
0: Hur har du det?
1: Jag har det jättebra.
0: Skönt att höra. Vad är det du inte kommer göra dig av med?
1: En rosa skinnjacka. Alltså, den är väldigt, väldigt speciell.
0: Ja.
1: Jag köpte den i Stockholm, men nu när jag legat och tänkt så, ja, det är nog 30 år sedan jag köpte den. På då fanns det en butikskedja som hette Noa Noa.
0: Aha.
1: Jag vet inte ens om den finns kvar, liksom, men den där kan jag inte göra mig av med. Det går bara inte här, så den är så jävla häftig.
0: Ja.
1: Och nu har jag tänkt att jag har en lägenhet i Kreta. Nu ska jag ta med mig den dit ner nästa gång jag åker ner.
0: Kan du beskriva hur den ser ut?
1: Ja, den är rosa. Den är inte kort, utan den är lite längre. Mer som en kavajmodell, skulle jag vilja säga.
0: Mm.
1: Ja, och väldigt fint skinn. Och liksom så här. Ja, jag minns när jag köpte den där. Jag köpte mycket kläder på Noa Noa, för det var ju liksom en butik som hade lite annorlunda kläder. Och lite så här roligt.
0: Du, Vad säger, alltså, får du komplimanger för den när du har på den?
1: Ja.
0: Vad säger folk?
1: Det är liksom wow.
0: Ja.
1: Ja.
0: Har du, alltså, folk... Jag måste bara fråga dig, Elisabeth, har du på radion där i bakgrunden hos dig?
1: Ja, jag kan stänga av den.
0: Ja, men gör det lite grann, för det blir något slags eko som dyker upp där.
1: Ja, gud, jag ska göra det.
0: Ja. Elisabeth stänger av sin radio där nu.
1: Ja, nu.
0: Nu? Ja, vad bra. Då låter det lite bättre. Jaha, så ja. Det är liksom wow. Vad får du för känsla när du tar på den?
1: Ja, känslan är ju liksom det här att... den är ju så otidsenlig, kan man väl säga, skulle jag vilja säga.
0: Ja.
1: Så att, alltså, jag kan ha den i alla lägen till liksom vilka färger jag vill... Jag klär mig ofta i mycket färger så, men den här kan jag ha liksom, ja, orange, grönt, och rosa är också en färg som är väldigt lugnande. Så är det ju med färger, alltså, också. Den den betyder jättemycket för mig, och jag liksom flera gånger, nej, det går inte.
0: Nej.
1: Jag kan inte göra, nej.
0: Jag sitter där och funderar på: vem blir du när du tar på den? Händer det något med dig då?
1: Mm. Ja, då blir jag den här queen.
0: Vad underbart.
1: Ja, som en drottning. Så här, liksom, inte drottning på det sättet, utan mer att man tar på sig ett plagg som man känner väldigt mycket för. Och som också ger andra människor känslor av att kunna... bära kläder, liksom. Jag tänker att tyvärr så i Sverige så är vi inte så vågade att ha på sig kläder med mycket färg och mycket form och så, liksom. Vi är ju lite, vad ska jag säga, jag brukar tänka på det när jag bor på landsbygden, så här. Jag bor i ett gult jättefint hus som ser ut som Villa Villekulla ungefär. Men bredvid mig så finns det ett hus som är... Ja, det har också varit rött, men nu är det grått. För grått har blivit någonting som... Ja, jag ska inte liksom...
0: Nej, men man får ju ha det man vill, och en del vill ha de där färgerna. Och du... Men du, när du säger queen, då tolkar jag det som att du känner så här ett självförtroende när du tar på den där.
1: Absolut, ja.
0: Ja, det är det som är själva grejen.
1: Ja,
0: ja.
1: Och att man liksom inte... Jag tänker att jag följer inga färgkoder på något sätt. Och jag är ändå snart 70 år och liksom gillar det här med kläder och färger och skor. Och har liksom alltid gjort det. Sen när man bor på landet så det är svårt liksom att gå ut i trädgården och ta på sig.
0: Ja, eller så är det inte det. Utan
1: eller så är det inte det, nej.
0: När tar du på dig den nästa gång? Är det redan imorgon eller?
1: Nej, jag åker till Kreta Jag åker ner till Örebro den 21 oktober. För jag har min särbo där nere som jag träffade när jag var 16. Och sen träffades vi igen för 2 år sedan och har ett förhållande idag. Och ska åka ner till han. Och sen åker jag direkt från han och ner till Kreta. Och då tar jag med mig den. Jag har på mig den när jag åker ner.
0: Du har på den när du åker ner. Elisabeth, vad härligt att få höra om din rosa skinnjacka som du aldrig kommer göra det av med.
1: Aldrig? Nej, jag tror att jag vill nästan begravas.
0: Ja, det låter härligt, hör du. Elisabeth, tack snälla för att du hörde av dig. Vad kul att prata med dig.
1: Ja, detsamma.
0: Ha det bra. Tack. Hej, hej.
1: Ha det gott.
0: Hej, hej.

0: Elton John tillsammans med Dua Lipa, Cold Heart. Du har den här i Karlavagnen där vi pratar om saker och ting som man inte gör sig av med. Hur många gånger man än rensar så finns den där grejen kvar. Nu tar vi oss till Falkenberg. Isabella Nilsson är med mig. Hallå Isabella.
1: Hej.
0: Hej, hur är läget?
1: Det är bra.
0: Skönt att höra. Vad gör du dig inte av med?
1: Det är ett par shorts som jag köpte när jag och min familj var i Mumilandet för 11 år sedan.
0: Hur gammal var du då?
1: Då är jag 6 år.
0: Ja, för 11 år sedan så var ni i Mumilandet. Var ligger Mumilandet? Hjälp mig.
1: I Finland.
0: Jo, är det
1: Åbo kanske, jag vet inte riktigt vilken stad det är.
0: Nej, men vi är i Finland i alla fall. Du är där, ja. Du är 6 år gammal och ja. Där så köps det in ett par shorts.
1: Ja, det var ett par röda Mumin-shorts som jag hade på mig varje dag hela sommaren. Som jag fick, som mina föräldrar nästan fick gömma för att jag inte skulle ha.
0: Men de finns kvar, de röda Mumin-shortsen.
1: Ja, de har jag under min säng som jag har sparat sedan dess.
0: Men du, alltså, kommer du ihåg känslan när du hade på dig dem? Vad du kände då?
1: Ja, det kändes bara skönt. Och liksom, de var väl, ja, de var sköna.
0: Ja, men och du tyckte att du var fin i dem också säkert då, tänker jag. Eller?
1: Ja, eller jag tänkte inte så mycket på det då.
0: Nej, utan det var mest att de var sköna att ha på sig, kanske.
1: Ja.
0: Var det Mumintrollen på de här röda shortsen?
1: Ja, om jag minns var det typ en liten Mumintroll där nere på ena benet.
0: Ja. Men händer det att du plockar fram dem ibland och kollar på dem?
1: Ibland när jag rensar när jag har rensat ut kläder många gånger så har jag hittat dem och tänker nej, de här kan inte slänga.
0: Nej. Varför tror du att du inte kan slänga dem?
1: De är liksom, det är ett minne av att jag alltid hade dem. Och vi har ofta så här pratat om det i familjen. Att jag hade dem på mig hela tiden. Och att jag kommer ha kvar dem hela livet.
0: Ja, jag tycker att du ska spara dem. Det är jättefint minne att ha. Har du något sånt plagg nu? För nu är du, vad är du, 17 år nu?
1: Ja, 17.
0: Ja. Har du något sånt plagg som du tror att du om kanske 10-15 år känner likadant för? Kan det vara något sånt? Några jeans kanske? Eller någon tröja? Eller vad det nu kan vara för något?
1: Jag vet inte. Kanske...
0: Det kanske
1: en tröja.
0: Ja.
1: Jag var i Italien och köpte en tröja med skolan. Så var jag på ett utbyte.
0: Ja.
1: Köpte jag en tröja där som den var ganska gullig. Vi var i Bergamo och så stod det typ Ciao Bergamo och ja. Den var väldigt fint minne.
0: Ja, så jag tänker att det kommer finnas en låda framöver när du är äldre, Isabella. Och i den lådan så kommer det finnas en t-shirt ifrån Bergamo och så kommer det finnas ett par röda Mumin-shorts.
1: Ja, precis.
0: Vad härligt. Jättefint att du hörde av dig och berättade, Isabella. Kul att prata med dig.
1: Ja, detsamma.
0: Ha det så bra.
1: Detsamma.
0: Hej då.
1: Tack så mycket.
0: Tack.
1: Hej då.
0: Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Så heter den What Love Is, Sanna Nilsen. Du hör den här i Karla Vagnens Rytmonastyrisk, heter jag, som finns med dig. Vi pratar om saker och ting som man känner att det här kommer jag aldrig göra mig av med. Nu tar vi oss till Malmö. Tommy Sjöberg är med mig. Hej Tommy.
1: Hej.
0: Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Du, vad är det som du aldrig kommer göra dig av med?
1: Det är min nalle.
0: Berätta om din nalle.
1: Den fick jag, jag är 78 år.
0: Ja.
1: Och den fick jag när jag var 2 år.
0: Mm.
1: Den är 76 år.
0: Den är 76 år. Hur ser den ut? Vad pratar vi om för storlek här?
1: Ja, den är väl, vad är den? 35-40 centimeter.
0: Ja.
1: Gul, lite sliten klart.
0: Ja.
1: Och har en röd tröja och röda... Tröjan och byxorna är stickade av min mamma eller min mor.
0: Ja.
1: Och så har den en vit krage.
0: Mm. Mm. Har den något namn, din nalle?
1: Nej, det är nalle.
0: Det är nalle.
1: Ja, ja.
0: Var är nalle just nu?
1: Den sitter vid datorn i sovrummet.
0: Mm.
1: Mm.
0: Där sitter nalle.
1: Den sitter där, ja. Mm.
0: Vad
1: mm.
0: betyder nalle för dig?
1: Mycket. Den har följt mig liksom.
0: Ja.
1: Mm.
0: Blir du känslosam när vi pratar om det nu?
1: Ja, det är en trygghet.
0: Ja. Vad är det du kommer att tänka på?
1: Ja, jag vet inte, men den har varit med mig hela tiden. Liksom.
0: Mm. Mm. Och tryggheten finns där?
1: Ja.
0: Ja.
1: Och den ska följa mig.
0: Mm.
1: Till den dagen jag ligger ner.
0: Mm. Tommy, jag funderar på, har den betytt lika mycket för dig under alla de här åren?
1: Ja, den har alltid varit framme.
0: Ja.
1: Den har suttit på sängarna och det är liksom, ja, varit alltid. Jag har lyft den nästan varje kväll när man skulle ha väckt sängar och kassa sånt. Liksom.
0: Mm.
1: Den har, ja, det är något speciellt.
0: Och den har följt med dig under så många år och nu sitter den vid datorn.
1: Ja, ja. Det är han har varit med mig i 76 år.
0: Mm. Du beskriver det otroligt fint och jag hör att, att den betyder väldigt, väldigt mycket för dig.
1: Väldigt, ja. Och han ska...
0: Vem fick du den av?
1: Min gudmor. Min mors syster, hon heter Hanna.
0: Ja.
1: Den fick jag av henne när jag var 2 år.
0: Mm.
1: Ja.
0: Du har aldrig varit rädd att du skulle tappa bort den eller att det skulle hända något?
1: Nej, den har badat i fontäner och sånt i Eslöv när jag bodde där. Jag är född i Eslöv. Men den har alltid varit med mig. Men den är lite skabbig, men... Det är min nalle.
0: Ja, det är din nalle som har badat i fontäner.
1: Ja, just det.
0: Men, så, var du liten då så kände du... Ah.
1: Ja, det var väl jag kan vara 4-5 år eller 3-4, ja.
0: Men jag tänker också så fint att den har fått vara med om lite grann då också.
1: Ja, det är klart, ja. Mm. Så att det är min vän.
0: Det är din vän. Jag är så tacksam, Tommy, att du vill ringa och dela med dig om din nalle.
1: Ja, tack själv.
0: Du, tar hand om dig och krama nalle lite från oss här också.
1: Det ska jag göra.
0: Ha det samma till dig.
1: Tack.
0: Hej då.
1: Tack, hej.
0: Hej, hej. Det här är Karla Vagnen som du lyssnar på.

0: inga änglar gråter. Du har den här i Karla Wagner. Jag pratade ju precis med Tommy som beskrev så fint om sin nalle. Jocke Odelberg skriver på vår Facebook-sida: min nalle vid namn Purdy som jag fick av päronen när jag var 6 år kommer jag aldrig göra mig av med. Han har varit med mig nu i över 27 år och han sitter numera alltid på min sänggavel och kommer få behålla den platsen tills vidare. Och jag skäms inte för att säga att jag fortfarande har en nalle trots min ålder, skriver Jocke. Hörrni, Karlavagnen är på väg att ta slut för ikväll. Men gå nu ingenstans, för jag ska berätta varför alldeles om en liten stund. Först så vill jag bara berätta vem det är som gör Karlavagnen. För det är ett gott gäng, ska du veta, i Slussen satt Martina Henriksson och Michelle Mitrovic. Digital redaktör Hugo Götberg. Det var Olle Nilsson som valde musiken ikväll. Ljudtekniker Peter Lindqvist. Producent, det var Karin Forsmark. Jag heter Sarit Monastyrski. Och jag ska faktiskt ingenstans, för efter nyheterna strax så är jag tillbaka tillsammans med psykologen Hanna Jamali, för det är dags för premiär för P4-psykologen som du kommer att kunna höra varannan tisdag 5 tisdagar framöver här i P4. Så stanna gärna kvar. Först blir det Ekot tillsammans med Johan Hellström.
1: Här är Ekot. Försvarsmakten får idag allvarlig kritik på en rad punkter av Riksrevisionen. Granskningen pekar bland annat på att försvaret inte kan visa vilken effekt varje krona ger. Och man kan heller inte visa att man är kostnadseffektiv. Riksrevisionens Marcus Pettersson har lett granskningen på ekonomiområdet.
2: Det kan handla om många olika situationer. Till exempel när en familj bor i Danmark men en av föräldrarna arbetar i Sverige. Eller en familj som bor här, men där en förälder jobbar i ett annat EU-land. Oftast rör det ansökningar om barnbidrag och föräldrapenning. Bara under förra året kom cirka 67 000 fall med EU-anknytning in till Försäkringskassan. Men Riksrevisionen menar alltså att myndigheten tar alldeles för lång tid på sig för hanteringen. Förra året låg det 22 000 pågående EU-bidragsärenden som hade kommit in redan 2023 eller ännu tidigare. Dessutom förekommer det felaktiga utbetalningar. Riksrevisionen skriver att det här i förlängningen riskerar att försämra förutsättningarna för den fria rörligheten inom EU.
1: Ja, det var tyvärr fel ljud som gick igång där. Jag beklagar det, men vi måste fortsätta med andra nyheter. Igår så meddelade Magdalena Andersson att hon avslutar försöken att bilda regering efter att Vänsterpartiet röstat på Tidöpartiernas talmanskandidat. Men Anderssons beslut kan ha stängt dörren till värdefull information om Vänsterpartiets ambitioner i förhandlingarna. Det säger Lars-Johan Åge, professor i förhandling och medling.
3: Vänsterpartiets röst på en moderat talman, det kan ju ses som ett sätt att öka deras förhandlingsutrymme. Och ett sånt här drag från en part, det innehåller alltid någon form av information. Andersson valde ju istället då att avbryta förhandlingen, och då förlorar man ju möjligheten att ställa sig just den här frågan. Vad är det Vänsterpartiet egentligen vill uppnå med sitt agerande? Den här informationen hade man kunnat förvalta i en fortsatt förhandlingsprocess då.
4: Vänsterpartiets röda linje för att stödja en regering är att själva få ingå i den. Samtidigt har Centerpartiet gjort klart att partiet inte stödjer en regering där Vänsterpartiet ingår. Det innebär alltså att två partier som skulle behöva samarbeta i en regering under Magdalena Anderssons ledning ställer krav som går rakt emot varandra. Men Åge är övertygad om att partiledarna kommer att hitta former för samarbete. Det som krävs är mer tid, säger han.
3: Det är mycket lättare att sälja in på en presskonferens till media och väljarna om det har gått tid, om man visar att det här har kostat blod, svett och tårar. Så tveklöst så kommer vi att befinna oss i en situation en dag där vi får en överenskommelse.
1: Reporter Bashir Kavak. I Marokko utsågs idag kung Mohammed den sjätte. Nej, han utsåg Fatima Esara El Mansouri till landets första kvinnliga premiärminister, det rapporterar Reuters. Utnämningen sker efter att hennes mittenliberala parti gått segrande ur parlamentsvalet den 23 september. De amerikanska konsumenternas förtroende för landets ekonomi är nu nere på den lägsta nivån sedan 2014 enligt den månatliga Conference Board-mätningen. Indexet ligger nu på 81,9, klart lägre än föregående månads 88,6. Höga levnadsomkostnader och inte minst höga drivmedelspriser ligger bakom oron. Kommunernas låneskuld växte mer än väntat under förra året och överstiger nu 1000 miljarder kronor. Det här visar en ny rapport från Kommuninvest där Johan Grip är forsknings- och utbildningschef.
5: Investeringarna har gått från att det har varit väldigt befolkningstillväxtdrivet, alltså att man bygger nytt för att klara av en större befolkning, till att bli mer fokuserat på att ta hand om det man har.
6: Ja, det är alltså investeringarna som kommunerna gjorde på 50-, 60- och 70-talet i exempelvis gator, energi och vatten och avlopp som nu kräver lånefinansierad renovering och som stod för nära hälften av kommunernas investeringar under förra året, enligt Johan Grip.
5: Nu måste man renovera dem. Även om man är en liten kommun eller om man är en kommun med krympande befolkning så är det dags att ta tag i det här nu.
6: Och faktum är att skulden ökade mest i mindre och medelstora kommuner. Den totala låneskulden ökade med 55 miljarder kronor under 2025. Och rapporten får nu Sveriges kommuner och regioner, SKR, att reagera på bland annat belåningen till upprustningen av vatten och avlopp. Vi hör Emily Verja, chefsekonom på SKR.
7: Det här behovet kan vi behöva statligt stöd i att säkra till exempel likvärdigheten mellan kommunerna.
1: Och reporter Stina Ollila. Cyberattacker med hjälp av AI blir allt mer avancerade. Och nu ska Finansinspektionen granska hur väl bland annat svenska banker står emot angreppen. Marcus Norberg är forskare inom cybersäkerhet på Högskolan i Skövde.
8: Vi lever ju i en värld där förmågan i attackerna ändras egentligen nästan dag för dag. Bara för några månader sedan så blev de här modellerna oerhört mycket mer kraftfulla. Men jag tror inte man ska se detta som ett skräckscenario eller ett mardrömsscenario, utan det är en ovanligt snabb utveckling och som också kräver att vi ovanligt snabbt skalar upp.
9: De senaste månaderna har flera rapporter kommit in om AI-agenter som genomfört cyberattacker på egen hand. Attacken ökar både med den tekniska utvecklingen och omvärldsläget. Och enligt Norberg kommer finanssektorn alltid att locka angripare eftersom att det är där pengarna finns.
8: Om vi tittar på hotet att man blir angripen så ska jag säga att det är nästan till en 100% risk att man kommer bli angripen. Däremot så innebär ju inte det att angriparen kommer att lyckas.
9: Erik Wingstrand på Finansinspektionen menar att AI har lättare att attackera än att försvara.
10: Angreppssidan kan automatisera hela flödet medan på försvarssidan så är man fortfarande beroende av mänsklig inblandning.
1: Reporter Karin Koljuk Rimpi. Imorgon får Götaland och Svealand inledningsvis molnigt väder och enstaka skurar. Under dagen så rör sig molnen norrut och i Götaland klarnar det upp söderifrån. I Norrland mest soligt men på morgonen en del dis eller dimma. Från drygt 20 grader på västkusten till mellan 5 och 10 längst i norr. Ekot Johan Hellström.
0: Det här är programmet för dig som har ett problem. Det kan vara litet, det kan vara större och det kan gnaga i dig en hel del. Något som du kanske har ältat med dina vänner, din familj eller bara med dig själv, men utan att riktigt komma vidare. Kanske är det så att du har fått råd och fått en massa medhåll. Kanske har du fått höra, men släpp det där nu. Men ändå så ligger det kvar, kanske som en knut i magen, en tanke som återkommer. Eller ett mönster som du inte riktigt vet hur du ska bryta. Nu så kan du få hjälp utav någon som kan. Jag är så himla glad att hon är vår P4-psykolog Hanna Jamali. Varmt välkommen.
11: Tack så mycket.

0: vinnar sådär, utan det handlar kanske mer om att reda ut vad som egentligen händer, varför fastnar man egentligen och vad kan man konkret göra för att komma vidare. Och så tänker jag så här, vi har ju någonting som du och jag, Hanna, har kallat för verktygslådan. Mm. Så i slutet av programmet så tänker jag att du och jag pratar konkret om man nu känner igen sig i något som man hör, så kan man få lite konkreta tips och råd.
1: Ja.
0: Mm. Så fint. Det är också superlätt att komma i kontakt med oss. Du mejlar på karlavagnen@sverigesradio.se, så skriver du P4-psykologen bara i ämnesraden och skriver lite om dig själv och det du kanske vill ha hjälp med. Vi ska prata med Camilla nu, som är med oss på telefon. Hallå Camilla.
2: Hallå.
0: Hej. Du och jag, vi hade ett fint samtal i Karlavagnen i april, tror jag det var, va?
2: Ja, det ja. Stämmer. Mm.
0: Ämnet, det var småbarnsåren, och då berättade du om hur det var för dig i början på 90-talet när dina barn föddes och din mamma blev sjuk i samma veva. Vi kan väl lyssna lite grann på hur det lät.
2: Men den där tiden, det var ju liksom mycket kring hennes sjukdom också som gjorde att man inte kanske var så fokuserad på de här små barnen som man kanske skulle vara, så att man, jag har ju en hel del dåligt samvete egentligen också.
0: Så där lät det när du och jag pratade, det handlade om småbarnsåren i det programmet i Karlavagnen. Och det här samtalet har ju, att det gjorde något för mig, det hängde liksom kvar hos mig och jag kunde känna igen mig i delar av det som du berättade när jag själv fick barn. Och jag hörde av mig till dig och frågade om du hade lust att vara med här. Hanna, vad tänker du när du hör bara det här korta? Som...
1: Jag tänker att det är så oerhört fint att du vill dela med dig, Camilla. Och så tänker jag att du är långt ifrån ensam med de här känslorna. Och att jag gärna vill höra mer.

0: styrske och tillsammans med Camilla. Camilla som behöver hjälp med hur man kan tänka kring att ha dåligt samvete och skuldkänslor för något som hänt för ganska länge sedan. Camilla, du kan väl ta det från början.
1: Ja, det var ju en väldigt rörig tid i och med att då 93 när min son föddes, så dels var min mamma redan sjuk. Hon hade ju fått diagnosen tidig Alzheimers. Hon hade även varit sjuk i cancer 2 tillfällen innan. Och hon var med om en cykelolycka som tog så illa så att hon aldrig mer kom hem efter den smällen hon fick mot huvudet.
2: Första.
1: Så hon hamnade ju på ett boende och det gjorde ju hon när min son var 3 månader gammal. Sen jag fick ju mina barn ganska tätt, så att han var ju född då 93 och 95 kom ju min dotter, och då hade hon drabbats av cancer en tredje gång. Och man visste att det inte fanns någon återvändo. Och jag var i den sitsen att jag visste inte. De hade gett henne, hon var jättedålig och de trodde att hon kanske lever i 2 veckor till. Men hon levde i nästan ett halvår efter. Men samtidigt visste jag inte, jag var höggravid och visste inte. Ska vi begrava mamma eller ska jag åka till BB? Vad är det som gäller här om 2 veckor? För det var så tajt liksom. Så mitt i den röran när hon gick bort så hade jag ju 2 små barn. Och, ja.
0: Alltså när du och jag pratade, Camilla, då frågade jag dig så här, vad minns du från den tiden? Och då sa du, jag minns ingenting. Men den här känslan bär du ändå med dig. Vad du kände då, eller hur?
1: Ja. Jo, precis. Det gör man ju.
2: Så det låter som att det var jättemycket saker som hände samtidigt för dig, Camilla. Det var en oerhörd sorg och också ganska intensiva situationer i sorgen. Att det hände saker gång på gång med din mamma. Ja. Att du inte riktigt fick chansen att hämta dig från nästa grej. Och samtidigt hade du de här 2 små barnen som kom in i ditt liv. Så väldigt händelserikt och intensivt.
1: Ja, exakt så som du säger var det. Man hann inte hämta sig mellan... För det var mycket händelser och det gick några månader eller någon vecka, så tillstötte någonting hela tiden. Det gjorde det. Och samtidigt som sagt så var jag ju pappan till barnen. Vi levde ju tillsammans såklart. Men han jobbar ju och... Som lastbilschaufför, var borta mycket, låg borta mycket. Så jag var ju ensam med dem. Det var jag.
2: Så en stor belastning. Och samtidigt låter det som att du var mitt i sorgen. Och du hade mycket skuldkänslor för att du inte riktigt var som du ville som förälder då för dina barn.
1: Nej, precis.
2: Och vad tror du att det beror på? Vad är det som gör att... det har blivit så aktuellt för dig idag att prata om de här sakerna eller att förstå hur mycket du har burit på de här åren?
1: Ja, det är väl kanske att man ser nu när mina barn är vuxna, de är 33 och 31 och min dotter har en egen familj med barn. Att man ser hur hon hanterar sitt familjeliv på ett mycket lugnare sätt än jag någonsin har gjort.
2: Vad väcker det hos dig?
1: Dåligt samvete. Det gör det.
2: Ett dåligt samvete kring... nu ser jag hur det hade kunnat vara. Jag hade inte kapaciteten eller förmågan att göra som min dotter gör med sina barn. Och det är någonting jag önskar att jag kunde.
1: Ja, precis.
2: Och vad händer med dig då när du får skuldkänslor? Och...
1: ja. Jag har inget bra svar på det.
2: Nej,
1: men ja, vad händer? Jag har brottats med mycket ångest genom hela livet och det har jag fortfarande.
2: Så det blir som en väldigt stark, överväldigande känsla när du kommer i kontakt med de här tankarna och känslorna kring den här skillnaden egentligen.
1: Så är det ju. Och jag har ju kanske inte våga tala om för någon av dem, vare sig min son eller min dotter, kanske vad jag har känt i någon, ja det räcker ju, vi säger att vi tittar i, man kan titta på gamla foton och de har ju en upplevelse om det de ser på bilden och jag har en helt annan.
2: Just det. Vill du berätta om det? Vad är din upplevelse och vad är deras?
1: Ja, det kan ju vara, det är ju där, lite där jag är, att jag nästan inte törs fråga. För jag vet ju inte om de upplevde hur dålig jag var. För så jag upplever mig, att jag var en dålig mamma.
2: Det låter väldigt tungt att bära på, Camilla. Att det är det du konfronteras med när du ser de här fina bilderna på er. Att
1: ja.
2: Det är någonting som slår dig. Och att tankarna är, såg de hur dålig jag var, som jag själv tänker.
1: Ja, ja, och de kunde ju inte förstå kanske varför jag reagerar på ett visst sätt.
2: Mm.
1: Det var det som jag har mycket dåligt samvete för. Att jag kanske blev arg och brusa upp över små saker som man normalt sett inte ska. Men att jag kanske gjorde det för att jag... Ja, jag vet inte. Jag kände mig så pressad och ensam i mycket.
2: Ja.

0: Camilla har ju gått igenom enorm press, kan man väl kalla det för, Hanna, eller?
1: Ja, verkligen. Och jag skulle precis komma in på det. Ja. Att om det känns okej för dig, Camilla, att jag berättar lite grann hur liksom minnet och skuld fungerar för oss.
2: Ja.
1: Jag tänker att det här med minnet, först och främst, det här med bilderna och vad som händer, är att när vi har de här starka skuldkänslorna i kroppen, då är det som att minnet blir väldigt selektivt. Att det är väldigt lätt för hjärnan att komma ihåg de situationerna som bekräftar den känslan vi har. Så om man går runt med jättemycket dåligt samvete eller skuld, då är det liksom den linsen vi har på oss också när vi tittar på situationer som egentligen är väldigt objektivt fina, eller vad man ska säga, som de här bilderna på dig och barnen när de var små. Att när skulden är med och den linsen är på, så är det ganska svårt att se att oj, det ser ut som att vi hade jättekul där, eller vad var det vi egentligen gjorde? Faktan och de goda stunderna blir sekundär för att skulden sitter där som någon slags chef över situationen. Och det tänker jag är väldigt viktigt att ha med sig, att skuld i botten, att du känner så här, att du har dåligt samvete för hur du var som förälder, det säger ju någonting om dina värderingar och vad som är viktigt för dig. Att det har varit och är väldigt viktigt att vara en närvarande mamma, och när du inte klarade det så fick du väldigt dåligt samvete. Och det säger ju, skulden berättar ju något om vad som spelar roll för dig, vad som är viktigt, att du älskar dina barn, att du önskar att du var mer närvarande. Och samtidigt så är det viktigt att komma ihåg hur du hade det då. Och det är väldigt lätt att nu när du har lite mer distans, du har blivit äldre, barnen är stora, du ser hur din dotter är med sina barn, så är det väldigt lätt att tänka att den kapaciteten jag har idag hade jag kunnat haft då. Men det hade du ju inte. Du hade en helt annan situation då. Du hade en svårt sjuk mamma. Du hade små barn. Säkert lite sömnbrist och stress och annat kopplat till det. Du tog ett väldigt stort ansvar hemma, låter det som. Att du hade en man, men han var borta mycket på jobbet och så. Och jag undrar just nu om du skulle få prata med småbarns Camilla och med Camilla som precis hade förlorat sin mamma eller hade en mamma som var svårt sjuk. Vad hade du velat säga till henne?
2: Ja, jag hade nog kanske velat säga att det är inte så jävla noga att det är städat hemma och att allting är så perfekt, för att du hinner inte. Du kan sitta ner och ägna dig åt barnen. Du kan leka, för att det gör ingenting. Tiden går så fort. Så du hinner ha det här perfekta hemmet där du dammtorkar golvlisterna. Varför gjorde du det? Varför var det så viktigt att ha huset kliniskt rent varje vecka och tömma skåp och lådor flera gånger om året och städa? Varför var det det? Det var inte viktigt.
1: Nej. Så det är någonting du skulle vilja säga till henne, att ja, men de grejerna var inte så viktiga. Det finns tid för sen.
2: Ja.
1: Får jag hjälpa dig med ett annat perspektiv som jag tror skulle hjälpa dig? Skulle det gå att få fram lite empati för henne i varför hon valde att göra på det sättet?
2: Ja.
1: Jag tänker att ibland kan det ju också vara, när man är väldigt stressad och har det tungt och det är jobbigt, så kan det också vara ganska skönt att bara få städa och göra någonting annat och komma ifrån situationen. Och att det var en strategi som kanske funkade för henne då, för att få det lite lugnare.
2: Jag tror att det är så faktiskt, att det var att jag skulle ha någonting för händerna, så att säga, att göra. För att överleva. Det var nog så.
1: Hur känns det för dig när du hör dig själv säga det?
2: Ja, jo, men jag tror att det känns ju som det egentligen är svaret, för att som du säger, när man blir äldre, och idag när jag har andra kanske tankeproblem som jag brottas med, då gör jag ju saker nu också, fast det kanske inte är att städa.
1: Just det.
2: Då är det ju. Som vuxen, ja, man kan ju fly in i andra saker. Nu har jag ju liksom inga barn som håller mig hemma, att jag måste vara hemma hos dem, så att jag, utan nu kan jag göra saker utanför hemmet, så kanske jag flyr och gör det istället. Så ser det nog ut faktiskt.
1: Samtidigt så tänker jag att vi får inte glömma att skuld är också en kompass. Det kan hjälpa oss att komma i kontakt med vad som är viktigt. Det som är farligt med skuld, det är ju om den gör oss passiv, om den gör oss alldeles som att det känns som att man sitter fast i ett fängelse med de här starka känslorna och tankarna, och man bara slår på sig själv. Då blir det ju ingen kompass, då lyssnar man ju inte på vad är kärnbudskapet i detta. Och med kärnbudskapet skulle jag säga, utifrån att jag hör dig Camilla, är att dina barn är jätteviktiga för dig. Att du har varit väldigt mån om att vara en närvarande och fin förälder. Att det är något som spelar roll för dig. Att du älskar dina barn. Det är det som är kärnbudskapet. Du önskar att du kunde göra mer grejer. Och där kan ju skulden vara hjälpsam. Som en så här, just det är det som är viktigt. Det är det som spelar roll. Det som blir problematiskt, det är ju om skulden tar dig, stoppar dig i ett rum, låser in dig och säger därför var du jättedålig och du är en värdelös förälder, och när du tittar på de här bilderna så kan du inte ens glädjas åt dem, för att den här skulden kommer och blir den här trubbiga linsen då. Så att jag skulle säga att någonting som är väldigt viktigt här, det är att kunna skilja på de sakerna. Ja, det är viktigt för mig att vara förälder. Jag är en bra förälder. Ja, jag får dåligt samvete när jag tänker på de stunderna som jag inte kunde det. Men idag då? Vad vill jag göra med den insikten? Hur vill jag vara nu? För relationen finns ju fortfarande där. Du har dina barn. Du har också barnbarn nu. Vad känns viktigt nu?
2: Ja, men viktigt för mig nu, det är ju att jag försöker ställa upp för min dotter med hennes barn, såklart. Det gör jag. Och min son har inga barn, men jag ställer ju upp med det mesta. Ja, eller allt kan jag väl säga. Så är det. Ja.
0: Det här är P4-psykologen och det är Camilla vi hör som får råd av vår psykolog Hanna Jamali. Och Hanna har en del tankar om hur Camilla skulle kunna gå vidare. Det hör du strax här i P4.

Det gäller E45 i Strömsund. Det har uppstått en skada på bron, Brogatan. Ute på bron E45 Strömsund. Ta det försiktigt när du passerar bron i nuläget.

0: Choosing Texas med Ella Langley. Det handlar om Camilla här i P4-psykologen. Hanna Jamali, som är vår psykolog, har tankar kring vad Camilla kan göra nu för att ta hand om sitt dåliga samvete och skuldkänslorna som hon har gentemot sina barn.
1: Någonting du skulle kunna göra, Camilla, som också fördjupar relationen, det är att berätta att du har blandade känslor kring det här, för att du ibland blir fängslad av den här känslan av skuld, och att prata med dina barn om det. Och det är någonting vi gör alldeles för lite. Och jag tror att en rädsla kring det handlar om att lägga över de här starka känslorna på någon annan. Och det behöver man inte göra. Man kan ju säga att jag kämpar ibland med de här känslorna, eftersom det var en väldigt tuff tid för mig. Och när jag ser de här bilderna så blir jag osäker på var jag befann mig då, om jag var mitt i sorgen, om jag var den föräldern jag hade velat vara. Och ibland så griper de starka känslorna tag i mig. Mm. Hur skulle du känna inför att prata så med dina barn?
2: Det är just det jag har funderat på, om jag törs, liksom, om det är rätt väg att jag törs fråga dem, vad kommer ni ihåg ifrån det här? Mm. För det har ju liksom inte, jag törs inte gå dit, så att säga. Jag har inte vågat gjort det.
1: Vad är du rädd för?
2: Att jag ska få höra att de kommer ihåg det som att, att det var en dålig upplevelse. Att det är det jag är rädd för.
1: Mm. Alltså rädslan finns att göra det värre att göra på det här sättet.
2: Ja, precis.
1: Ja. Och det är en väldigt legitim känsla. Jag tror att jättemånga känner precis som du gör, att ta upp någonting som är jobbigt och dåligt, och då kanske man försämrar relationen eller påminner dem om hur hemskt det var egentligen. Mm. Men så är det väldigt sällan. Utan när vi möts i saker som har varit tuffa och jobbiga, och de kanske också får förstå dina reaktioner. Vad är det som gör att mamma, när vi tar upp de här bilderna, gör på det här sättet eller blir väldigt ledsen? De kanske också får en förståelse för dig och kan hjälpa dig med det här andra perspektivet. Och det betyder ju inte att de inte kommer säga, de kanske också har minnen av att det ibland var tufft eller att det var jobbigt. Och det är också någonting man kan mötas i. Att man kan prata om det, och du kan berätta för dem hur det var för dig, och de kan berätta hur det var för dem. Och så kan ni fördjupa relationen med det.
0: Mm. Hur läskigt känns det, Camilla?
2: Ganska. Ah. Fast jag har ju tänkt mycket att det är det jag skulle behöva göra.
1: Ofta så tänker man ju att man ska ta det allra svåraste först. Och är det så, nu vet jag inte riktigt, men om det är så att det här med fotoalbumet är det tuffaste eller någonting som känns svårt, eller ta upp hur var jag som mamma egentligen. Man kanske inte behöver lägga det på den nivån. Men kanske går det att säga, när jag ser dig med dina barn till dottern, så blir jag så himla glad för att du är så närvarande och är en så fin förälder. Och jag minns att jag hade stunder då jag inte riktigt kunde vara det. Och det är någonting som känns väldigt tufft och jobbigt för mig, och något jag har tänkt på väldigt mycket.
0: Vad känner du, Camilla?
2: Men det är väl på det sättet man behöver få fram det till henne och få igång en.
0: Ja. Jag tyckte att det var en bra mening på något sätt. Att börja. Jag vet inte, vad känner du så här långt i samtalet? Känner du att du har fått med dig någonting?
2: Jo, men absolut, det tycker jag. Speciellt det här med den här linsen med skuld. Hur man tittar igenom. Ja. Mm.

Det uppstått en skada på Strömsundsbron, E45 i Strömsund. I nuläget är det lite oklart vad som händer där. Räddningstjänsten är nog på plats och det finns en ganska stor sannolikhet, som jag har förstått, att man kommer att stänga av bron, åtminstone inledningsvis. E45, Strömsund och Strömsundsbron.

0: Hold On med Wilson Phillips. Du lyssnar på P4-psykologen där Hanna Jamali hjälper lyssnaren Camilla.
1: Jag tänker också, Camilla, att det är så himla viktigt att liksom frambringa någon slags empati för ens olika versioner i livet. Så vi glömmer så himla lätt vilka vi var och varför. Och kan ibland kravställa oss själva på ett sätt som är helt orimligt när vi har lite mer utrymme och frihet. Att är det så att vi har perioder i våra liv då det har varit väldigt tufft, så agerar vi ofta därefter. Att vara mitt i en aktiv sorg som heller inte tar slut, att det är nya saker som händer. Att ha små barn på det samtidigt, du hade aldrig varit förälder innan och så ska du plötsligt ta hand om de här två jättesmå barnen som har massa behov. Att göra det till stor del ganska ensam, större delen av tiden, det är ju en situation och en version av dig som är långt ifrån den du är idag. Där du har mer utrymme, där du inte har små barn, där den aktiva sorgen inte finns där. Och det gör ju också att du får mer reflektionstid som du har nu. Att fundera kring vad var det som hände, hur var jag och så.
2: Ja.
1: Och jag tänker att den insikten kan man använda till någonting väldigt fint. Som att fördjupa relationen till barnen idag. Att dela med sig kring vad du var med om utan att för den delen lägga över någon skuld på någon annan eller göra det tyngre för dem. Utan att snarare genom när jag ser dig med dina barn så blir jag så himla glad och stolt över dig, över hur du är som förälder och inspirerad och så. Mm. Och det väcker de här jobbiga tankarna hos mig för att jag har fått utrymme att tänka och känna nu. Vad tänker du när jag beskriver det så?
2: Ja, men det är en bra tanke, tycker jag.
0: Men jag tänker så här, nu så kommer vi alldeles strax säga tack till dig, Camilla, och lägga på och så där. Och när vi har gjort det, Hanna, då känns det som att Camilla är lite hängande i luften här. Vad kan hon ta med sig här nu när vi lägger på luren? Och hon har alla de här tankarna, för det är ganska många tankar och det har säkert väckt mycket de här minuterna när vi har pratat. Vad kan Camilla göra här och nu när vi lägger på, tycker du?
1: Mm. Jag tänker att en sak du kan göra är att just nu känns det som att du bara har blivit överhopad med jättemycket information. Och jag skulle nog vilja att du sätter dig ner efter det här samtalet och bara sorterar lite för dig själv. Hur kändes det här samtalet? Vilka grejer tog jag med mig? Var kan jag placera de här sakerna? Jag tänker några av de grejerna vi har pratat om, som just minnet och den här linsen, lät ju som att det var något som fastnade för dig.
2: Ja.
1: Också det här empatin för dig själv och den situationen du hade. Men också nu framåt då. Vad vill jag göra med den här insikten? Och hur kan jag hjälpa mig själv framåt så att jag inte låter den här linsen vara det som bestämmer allt i mitt liv? Att det dåliga samvetet är det som är kompassen hela tiden, utan någonting annat.
0: Men kanske sätta sig ner och skriva ner lite grann,
2: ja.
0: Eller? Kan man göra det?
2: Ja,
1: verkligen. Tycker du om att skriva?
2: Ja, jag brukar faktiskt skriva. Jag har skrivit mycket mer förut. Det har jag gjort. Men jag brukar skriva lite så här noteringar. Mm. Sen periodvis ibland som så stänger jag liksom av, att jag stänger in allting i mig själv och så sitter det fast där, så skriver jag ingenting.
0: Mm. Men nu kanske ett läge att öppna den där anteckningen och skriva lite när vi har pratat. Mm. Kanske ta sig en god kopp kaffe eller vad det nu kan vara.
1: Får jag bara säga en sista sak angående det? Jag tänker det här med att stänga in. Ju mer man gör det, desto större är risken att man liksom blir som en trasig bandspelare för sig själv. Att det är samma perspektiv och åsikter och tankar som snurrar runt i huvudet. Men om man får se det på ett papper eller man får prata med någon annan om det, då omvärderas det lite. Hjärnan får liksom lite annan information så att det kan rubba den där trasiga bandspelaren.
2: Ja, precis.
1: Och det tänker jag är så viktigt att ha med sig, att ju mer vi låser in skulden och de här jobbiga tankarna, desto mer får den fäste och kan liksom styra i livet.
2: Sen kan jag fråga en annan sak. Jag har ju periodvis att jag har gått och pratat med någon även på senare år, men man känner att man går hos någon och sen så slutar den personen på det jobbet och så får man byta och så går man och pratar och sen så kanske går några år och det känns som, blir jag aldrig klar? Eller kan man liksom, periodvis då så stänger man in i sig själv och så som du säger då att den här bandspelaren håller på att tugga runt.
1: För att svara väldigt konkret på den frågan så skulle jag säga, eftersom det här är någonting som är viktigt för dig så är sannolikheten att du helt blir av med skulden ganska liten. Däremot så är inte det samma sak som att skulden är det som styr i ditt liv. Det är två helt olika saker. Att känslan kommer upp och att den finns där, det är sannolikt att den kommer att göra i olika grad. Och där tror jag att du får hjälpa dig själv att se, när är den mindre? Vad beror det på? Vad är det jag gör? Och här låter, jag hör ju redan lite verktyg här, Camilla, att du, när du skriver eller när du pratar med någon och tar ett kliv i, jag kanske ska prata med barnen. Det verkar ju vara väldigt verksamma saker för dig, att det gör någonting annat med dig. Och när det funkar som sämst, det är när du isolerar dig med den här känslan och håller det inom dig själv. Då liksom växer den och du blir, det blir svårare för dig att veta vad du ska göra.
2: Ja.
1: Och det tänker jag är jätteviktiga saker att notera. Att vad är det som verkar funka bättre? Och vad är det som gör det värre och sämre för mig?
2: Ja.
0: Blir jag aldrig klar? Det kan man ju verkligen känna. Men vi är ju människor, vi blir väl aldrig klara på något sätt.
1: Nej, så är det ju. Men man kan också, det kan få mer eller mindre makt över våra liv.
0: Mm.
1: Och jag tror att när många tänker, blir jag aldrig klar? Då kanske man tänker, kan jag någonsin bli av med de här jobbiga tankarna och känslorna?
2: Och, ja, precis.
1: Och per automatik så ger man de tankarna och känslorna väldigt mycket makt när man tänker så. Att man ska bli av med det, för att det blir som någon slags spärr för mig att leva mitt liv som jag vill leva det. Men om man istället tänker, hur kan jag leva mitt liv på det sätt jag vill leva och stå ut med att ibland så kommer de här tankarna och känslorna att dyka upp. Då blir det plötsligt någonting helt annat. Då får de inte den makten. Utan de blir som en passagerare i ens bil ibland.
2: Mm. Ja.
0: Camilla, jag kramar dig så här lite på distans för jag känner att jag vill det. Och så vill jag tacka dig så hemskt mycket för att du var med oss och delade dina tankar. Du är förmodligen inte ensam om det här. Jag kan känna igen mig i delar av det du beskriver och dina känslor. Stort, stort tack
1: till verkligen dig. Jättestort tack. Tack för att du delar med dig.
2: Ja, tack till er. Det var jättebra att få lite andra vinklar på alla tankar faktiskt. Och vad man kan göra.
0: Känns det okej att säga hej då och lägga på nu?
2: Ja, det gör det.
0: Vad bra. Ja. Du, ta hand om dig, Camilla.
2: Ja, tack. Det ska jag göra.
0: Ha det bra.
2: Tack detsamma.
0: Hej då.
1: Hej då.
0: Hej. Det här är P4-psykologen. Vi ska lyssna på Albin Lee Meldau med Josefin.

Säger du ser någon så fin. Om du ser henne, försök låta bli. Du faller som ett sommarregn.

0: Och jag känner som att Camilla hänger kvar lite grann.
1: Det gör hon verkligen.
0: Jag tror också att många känner igen sig i det som Camilla beskriver. Du som lyssnar och så kanske känner igen dig i det här, kanske inte exakt samma situation som Camilla, men känslan av det dåliga samvetet att inte ha kunnat vara närvarande när ens barn var små eller vad det nu kan vara. Jag funderar på några saker som du sa, Hanna. Det här med skuld som kompass.
1: Mm.
0: Alltså förklara, när vi säger skuld, så för mig är det är väldigt tungt och det är väldigt jobbigt, och det enda man vill är att bli av med skulden.
1: Ja.
0: Punkt.
1: Ja.
0: Och du tycker så här, nej, den ska vi ha.
1: Ja. Med måtta.
0: Ja.
1: För det är ju precis som du säger, skuld är ju kan vara en jättejobbig känsla som kan överväldiga oss och göra att vi blir ganska passiva för att vi känner oss så dåliga.
0: Ja.
1: Men det som är viktigt att komma ihåg är att den uppstår inte från ingenstans, utan skulden kan också vara en kompass, som jag pratade med Camilla om lite grann, att det kan också ge oss signaler om våra värderingar och vad som är viktigt. Sen det som är viktigt att komma ihåg är att vi är olika skuldkänsliga.
0: Mm-hmm.
1: En del av oss kanske har vuxit upp i hushåll eller har en känslighet bara kring att när någon signalerar att någonting är fel, då måste jag vara den som fixar och agerar på det. Och det är ju en annan sak när skulden på något sätt blir chefen över ens liv och man känner sig som en, jag måste agera så fort jag känner någon slags skuldkänsla. Då kan det ju bli problematiskt. Då är det ju inte alls att det är en kompass eller att man lever utifrån sina värderingar, utan egentligen bara ganska ångestdrivet. Men jag tänker, en väldigt verksam sak att göra, det är att kunna sortera lite. Okej, nu känner jag någon slags skuldkänsla här. Vad är innehållet i det? Vad är det den försöker säga? Ibland kan det vara att den säger, du betedde dig ganska illa på ett möte igår, du kanske ska be om ursäkt. Där är den ju väldigt funktionell.
0: Mm. Mm.
1: Eller du hade ett alldeles för hårt temperament mot dina barn i morse. Du kanske behöver reparera det, se hur det landade och hur det var och så. Och det är därför jag menar att skuld är ju inte någonting man bara ska skjuta bort, utan det kan faktiskt också hjälpa oss att agera i linje med hur vi vill vara. Men det är då inte samma sak som att bli helt kidnappad av skulden och låta den bestämma allting. Att bara för att jag känner skuld så är det så. Det är fakta och jag måste lägga mig platt och göra precis som skulden vill. Eller bli passiv och tycka jättemycket illa om mig själv. Så man får se på, finns det någonting här skulden kan hjälpa mig med?
0: Mm.
1: Hur är den hjälpsam? Hur kan jag använda det? Är den inte hjälpsam? Säger den bara att jag är dum och elak och så? Ja, men då kanske jag inte ska lyssna och agera på den så mycket.
0: Just det, så man kan lyssna in lite så här.
1: Ja.
0: Vad kommer det här av? Är det som, jag ser att man är ute och kör på en väg och så är det jättemycket snö och så halkar man ner lite på kanten. Det är skulden då.
1: Mm.
0: Och så ser man en sån där snöpinne som säger, aha, där går vägen.
1: Mm.
0: Kan det vara som skulden som säger så här, hallå, du behöver kolla vart vägen går och var
1: så du... fin beskrivning tycker jag. Den kommer jag absolut att sno. Jättefint. Och det är också någonting man kan prata om ganska mycket i terapi. Den vägen kan bli som ens värderade riktning, det vill säga, hur vill jag vara som person? Vad är viktigt för mig? Och där kan skulden i små doser med om vi är nyfikna på informationen faktiskt vara väldigt hjälpsam. Men den är inte hjälpsam om vi fastnar i det där diket och stannar kvar där och inte kan köra bilen överhuvudtaget. Då blir den ju problematisk.
0: Mm. Så för mycket, då behöver man säga till den, hallå, du behöver inte signalera mer nu om det här kanske.
1: Eller snarare, du kan få signalera hur mycket du vill.
0: Ja.
1: Men jag tänker ändå köra på den här vägen.
0: Uh-huh.
1: Så att målet inte ska vara att få bort skulden och ta bort den ur ens liv. För att det kommer man inte lyckas med. Det kommer bli som att argumentera med en idiot om man ska vara lite krass. Det är en kamp man inte kommer vinna. Men om man istället tänker så här, jaha, här var du. Här var skulden. Spännande. Nu vill du säga att jag är jättedålig och så. Men jag tänker ändå göra det här, jag tycker det är viktigt. Ibland kan det ju vara en gammal berättelse att man har den där känsligheten som vi pratar om. Och då kan det bli för mycket av skulden. Och då behöver man vara lite vaksam liksom, på vad man agerar på. Men ibland, som sagt, så är det faktiskt bara en kompass.
0: Hanna Jamali, jättestort tack för att du kunde vara med oss idag. Jag vill bara skicka ut vår mejladress som är jätteviktig. karlavagnen@sverigesradio.se. Vill du vara med i PR4-psykologen? Ja, men hör av dig då. karlavagnen@sverigesradio.se.
2: USAs president Donald Trump och ledare för de största amerikanska AI-bolagen har skrivit under ett gemensamt dokument om att branschen själv ska reglera att teknikutvecklingen är säker. Trump kommer också att officiellt byta namn på AI i USA, säger vår korrespondent Simon Isaksson.
3: Då att AI från och med idag inte längre kommer kallas för AI, artificiell intelligens, utan då för superintelligens, SI. Och att Trump gör det här namnbytet för att han tycker att artificiell intelligens låter för konstgjort och inte klingar lika bra som superintelligens då, det nya.
4: Because it's not artificial, we all agree on that. And we're going to be renaming it superintelligence, officially renaming it.
5: Sa Trump då återigen idag. Ja, Simon, hur ser utvecklingen kring AI ut i USA just nu då?
3: Det är en väldigt livlig diskussion i USA just nu kring AI, och jag tror också att det är därför man från Vita husets sida nu lyfter upp frågan. Man har olika uttalanden och syns tillsammans nu med AI-toppar, men man kommer inte från Trumps administrationssida att försöka komma med några former av regleringar, utan istället då så litar man på att företagen kommer lösa det här själv.
2: Simon Isaksson intervjuad av Annika Nordin. I Frankrike har fler än 400 personer gripits efter att tusentals elever blockerat skolor runt om i landet. Filmer från nyhetsbyrån Reuters visar studenter som ropar slagord framför kravallutrustad polis. Protesterna handlar bland annat om storleken på klasser och lärarbrist. I Gävle har en man blivit skjuten i foten i stadsdelen Sätra. Mannen har förts till sjukhus men har inte livshotande skador. Det säger polisen till TT. Det avslutar Ekots nyheter vid midnatt. Jag heter Katja Magnusson.
6: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken med P3 och P4.
7: Tack så mycket för det, Katja. Natt är du vaken med Peter Sundberg och Lisa Friber. Om du lyssnar noga kommer du natt bland annat få reda på vad Brigitte Bardot, Roger Ponter och Tina Turner har gemensamt. Men nu, Disco Bambino-gänget, Dancing Without You.

Då har man konstaterat skada på Strömsundsbron. Räddningstjänsten är på platsen ett tag tillbaks. Trafikverket har folk på gång fram. Förmodligen är det redan folk från Trafikverket på plats. E45 är avstängd för trafik i Strömsund. Det är skador på Strömsundsbron i samband med en olycka med ett tungt fordon. I nuläget så tror Trafikverket att Strömsundsbron kommer att vara avstängd en längre tid. Avstängt alltså E45 mellan Östersund och Dorotea vid Strömsundsbron. I nuläget så har man inte kommit så långt att man har lagt upp någon omledningsväg.

0: Dancing Without You med Disco Bambino här i Vaken med Peter och Lisa.
1: Hallå.
0: Hej Svejs i Lingonskogen.
1: Tyckte det var lite kul med den här låten. Du hörde säkert inte mitt skämt när jag drog det för 2 veckor sedan på morgonen.
0: Nej, jag missade det tyvärr.
1: Men jag kommer ihåg hennes banger från, alltså på 90-00 någonstans. Den här Murder on the Dance Floor.
0: Oh, så bra.
1: Jag vet, men nu är hon så här, dancing without you. Man bara, så går det om man mördar någon på dansgolvet. Då får man dansa själv. Inte det kul att hennes nästa banger är om att hon dansar själv efter det att ha varit mord?
0: Att hon har liksom dödat.
1: Mord på dansgolvet.
0: Det är en logisk följd.
1: Dancing on my own. Mm. Mm.
0: Men du är skarp, Lisa, verkligen.
1: Det tog i för sig flera gånger, alltså att jag hade lyssnat på låten innan jag kom på det.
0: Men det är ju också så, när man lyssnar på en låt, det första jag gör, det är inte att lyssna på texten. Det är att jag får in ett groove. Alltså jag får en feeling. Mm. Sen efter några lyssningar, då kan det hända att jag börjar analysera. Vissa låtar kan det ta flera år för mig när jag faktiskt lyssnar på vad de sjunger. För jag är så mycket, jag är så inne på...
1: Oj, var den här på tyska?
0: Känslan. Nej, men du förstår. Det,
1: jo,
0: är liksom, det kan ta verkligen sekundärt för mig.
1: Jag pendlar, tror jag. Ibland sticker ju låttexterna ut direkt. Jag älskar ju... Jag gillar inte Kents musik, deras melodier alltid.
0: Nej.
1: Men jag tycker deras texter är otroliga ibland. Alltså det är poesi.
0: Ja,
1: alltså,
0: men det är ju som också ett textbaserat band. Alltså de låtar som Jocke Berg skriver, det är verkligen texten som för låten fram.
1: Ja, verkligen. Och där kan
0: det är samma, det finns ju andra exempel att låtarna kan låta lite likadant, men de är ändå olika för texten är annorlunda. Som Lale. Melodiöst så... Nu ska jag inte dissa
1: Lale.
0: Jag älskar henne också, men det är ju, de är ju ganska lika låtarna. Det är ju också texten som är bärande. Det finns en innebörd bakom det, precis som Jocke Berg när han skriver.
1: Ja, men för mig kan det pendla verkligen. En låt kan vara att jag vet exakt vad som sägs och sen ändå inte.
0: Det finns faktiskt en låt som jag textanalyserade första gången jag hörde den. Och det är den här. Can't touch this.

0: MC Hammer med You Can't Touch This. Du kan inte ta det här.
1: Mm. Du kan inte röra det här, va?
0: Mm. Jag sa att jag hade analyserat den.
1: Ja,
0: den första
1: väldigt mycket.
0: För 100 år sedan när den kom.
1: Jag tänker att det blir mer sexuellt om det är röra än att du kan inte ta... Vad sa du?
0: You can't touch this.
1: Du kan inte ta det här.
0: Mm. Mm.
1: Men du, är du sugen på att plugga igen?
0: Om jag var ekonomiskt oberoende skulle jag göra det. Mm. Alltså jag är för stressad över att liksom få ihop mina låneamorteringar på min dyra jävla bostadsrätt som jag släpper omkring med.
1: Mm.
0: Så att jag måste ha ett jobb.
1: Mm.
0: Och jag skulle inte klara mig på studiemedel med mina nuvarande utgifter.
1: Så nej, du lever
0: nej. Ekonomiskt, ja, hade varit kul om man hade råd.
1: Du lever ett liv i flärd och lyx. Du älskar ju lyx. Och de här...
0: När man... Det är bara tak över huvudet och råka bo i Stockholm. Ja. Det har som inget val, tror jag.
1: Jag tror att det finns mer att skrapa på ytan där. Men vi lämnar det och så tänker vi på lyxen. När man är student så är det inte så lyxigt. Man bor i någon korridor och det... Man är inte så noga med det här allting.
0: Nej.
1: För vi ska prata om det här.
2: Matte, fysik, programmering och så en kurs i social kompetens.
1: Eller duschkursen som den kallas. För på Linköpings universitet så måste studenter som läser just till civilingenjör inom datateknik, alltså datanördarna,
0: ja,
1: och mjukvaruteknik gå en kurs i social kompetens. Alltså det är bara de som behöver gå den här kursen.
0: Nej, på riktigt?
1: Ja. Kursen heter inte duschkurs, utan den heter ju ingenjörsprofessionalism. Även kallad ingproffen bland dem. De har ju ett sånt eget, alltså ingproffen, alltså ingenjörsprofessionalism. Ja.

0: liksom, men även då duschkursen. Och det är 140 studenter som behöver göra det här.
1: Och det är för att de brukar lukta illa då, att de bara sitter framför sin dator och inte duschar, eller vad beror det här på?
0: Så är ju fördomarna kring folk som, alltså jag är ju en gammal gamer, så jag vet ju fördomarna om gamers med Jolt Cola och att det liksom luktar 4 dagars oduschad ung kille. Och det är väl en, alltså, rolig schablonbild. Så här, ja. Och vissa kanske tycker, ja, det där är jag. Och vissa kanske känner, nej, bara för att man är liksom ska bli datatekniker så behöver man inte dricka energidryck och vara äcklig. Nej. Alltså förlåt, men det är den stereotyp fördomen som finns.
1: Nej, men
0: det
1: känns som, varför har man annars en duschkurs om man inte har...
0: Ja, liksom... men det är väl det att det kanske inte är en duschkurs, men eleverna uppfattas det som det. Alltså... Tanken från början är att de ska utveckla då social kompetens inom det här yrket. Och det här efterfrågas av Svenskt Näringsliv. Att det har saknats från de som går ut den här utbildningen då, någon typ av social kompetensutbildning.
1: Oj.
0: Man ska inte vara duktig bara på matematik och programmering, utan också kunna samarbeta, kommunicera och hantera svåra situationer.
1: Och komma nyduschad till jobbet.
0: Ja, men jag tror att det är här det blir lite kluvet kring vad svåra situationer är. För ett exempel då på hur ett exempel på svåra situationer har varit att en person luktar illa och hur man ska hantera det. Den har dålig andräkt och luktar illa. Du ska inte sätta dig ner i grupper om 4 och diskutera. Så pratar vi om det sen. Mm. Och då har liksom ett alternativ kanske varit då att, alltså från läraren då, varit att man ställer en deo på bordet hos den personen. Jag läste det här på TV4.
1: Ja.
0: Då ska man ställa fram en deo på personens bord. Jag tror snarare det leder till fler problem för den som inte vet hur man hanterar en sån situation, säger Albin då till TV4-nyheterna. Och Albin heter egentligen någonting annat.
1: Mm.
0: En annan person som går den här utbildningen är, jag tror hon heter Hanna. Vi ska lyssna på henne.
2: Den förkortas oftast inproffen, men också duschkursen. Och det står på kurshemsidan att det ska vara en kurs i social kompetens. Och ja, det är ju, man kan ha många känslor kring den.
1: Mm, det kan jag tänka mig.
0: Personerna som utbildar här då, nu har jag inte namn på just den, men så här säger alltså lärarna för det här programmet.
3: Vi jobbade inte med hygien i kursen. Inte alls.
0: Nej. Inte alls. Så någonstans har det blivit någon...
1: Miss.
0: Det kanske var ett exempel på hur man kan hantera en social situation, och så uppfattade folk det som
1: duschkurs.
0: Men va? Säger de att jag luktar illa? Då är det kanske lite på eleverna som tog åt sig, ja, tänker jag. Men sen kan det ju vara så att, jag menar, varför kallas en duschkurs då? Alltså ingen rök utan eld. Som vi har ju inte varit i klassrummet, så vi kan ju inte veta.
1: Nej.
0: Men det här har i alla fall väckt mycket, idag har det varit väldigt mycket buzz kring den här nyheten och liksom kritik mot att man säger, ja, ni data... Ungdomar, ni kanske borde gå en kurs i hur man beter sig.
1: Ja, det kan man ju förstå, att man blir sur över det.
0: Verkligen.
1: Det hade jag blivit.
0: Ja, alltså verkligen.
1: Mm.
0: Och tar det lite med en klackspark.
1: Ja, men alltså, lösningen är ju som man brukar göra på Sveriges Radio. Om det anställs en gammal gamer, anställ den och placera den hos Peter Sundberg, så börjar hon duscha innan jobbet.
0: Ja, alltså de kan ju bara komma hit och höra dig ranta om att om man inte duschar varje dag, om man går upp för trapporna här och inte sen går och duschamponerar håret, då får man inte komma in i den här studion.
1: För ni till kommande lyssnare kan jag bara säga att Lisa Friberg har tydligen hört mig säga prata om hårbotten.
0: Varje dag.
1: Inte varje dag, men du har hört mig prata om det. Och då kommer du alltid nyduschad till jobbet. Det är så trevligt.
0: Ja.

0: Strömsundsbron är svårt skadad. Det är en 100 ton tung kranbil, för tung för bron, som har kört ombord på bron. Bron har lossnat på den norra sidan och flyttat sig en halv meter. Det kommer att ta mycket lång tid innan trafiken kan köra E45 på Strömsundsbron i Strömsund igen. Det pågår ju arbeten både på platsen och när det gäller omledningsväg. Och bor man i området så har man ju kört den här omledningsvägen i många år när bron har varit under byggnad. Det är alltså som så att man kör länsvägarna 345 och 795 via Ulriksfors. Kommer man från Östersund, då viker man av i Halviken och kör upp mot Ulriksfors. Och kommer man norrifrån Dorotea, då viker man in på länsväg 345 i Strömsund via Ulriksfors. Och i Ulriksfors så tar man då länsvägen ner mot Halviken och kommer ut på E45 igen. Det kommer säkert att dröja ett tag innan det finns omledningsskyltning uppsatt. Det finns en skylt vid Halviken som man ska kunna sätta på när man behöver omledningsväg. Den skylten är tyvärr ur funktion i nuläget, så man har skickat upp personal från Stockholm för att åtgärda det felet. Strömsundsbron E45 i Strömsund avstängd. Bron är trasig. Det kommer att vara avstängt en längre tid.
1: Alltså, vet du vad jag tycker? Alltså, för att man får ha vilka kräddiga åsikter man vill om. Om så här, för, alltså, det här var ju också på tapeten när hon vann och Beyoncé inte vann och Kanye blev liksom galen.
2: Ja, han blev helt galen.
1: Ja. Ja. I'm gonna let you finish, säger han. Och sen så, han bara, but this award should go to Beyoncé. Och så blev det världens grej. Och var man än, det där ju inte landade ju inte jättebra.
2: Nej.
1: Men det finns ju många som stör sig på mainstream artister som, ja, men hon har ju väldigt så här glattiga, glada låtar. Den kanske inte är så djupa, utan hon skriver 7 låtar på en vecka och de är väldigt så la la la. Och inne, då får typ inte folk tycka om det.
2: Mm.
1: Och det kan jag störa mig så enormt mycket på. För det blir ju, för man kan tycka det. Det får man sitta på sin kammare och tycka. Men man kan inte sitta och liksom, säga att man har bättre musiksmak än alla andra och säga att hon är dålig när hon vinner. Då får man ju bara acceptera att ja, de flesta tycker om det här, men jag gör det inte. Och jag tycker att min musiksmak är lite bättre.
2: Mm.
1: Men att säga det högt, så att hon är också en människa. Hon, alltså, det är taskigt bara.
2: Mm.
1: Håll det för dig själv.
2: Jag håller faktiskt med dig, Lisa.
1: Folk som inte gillar Håkan Hellström, som är helt rasande på att han inte kan sjunga och sånt. Alltså, han fyller Ullevi.
2: Exakt.
1: Det räcker, det spelar ingen roll vad han...
2: publikrekord.
1: Om han står där och liksom gör ballongdansen.
2: Mm.
1: Så någonting har han ju. Så kan vi bara liksom låta folk få tycka om honom. Och man behöver inte vara elak då. Liksom. Man får tycka vad man vill. Men elakhet. Alltså, jag blir så sur när folk ska vara elaka mot folk.
2: Men jag håller med. Det är dumt. Du, apropå en annan grej.
1: Ja, förlåt.
2: Allt färre unga har börjat jaga. Det är liksom inget tillskott. Alltså typ,
1: skott.
2: Insläppet i jagarvärlden är väldigt låg. Alltså, det är allt färre unga som börjar jaga. Min brorsdotter Julia, hon jagar ju med sin pappa och min pappa, alltså sin farfar.
1: Hon
2: började jaga när hon var typ 20. Aha, sådär.
1: Mm.
2: Och det är ändå ungt, liksom, det måste man ändå säga. Och hon sköt faktiskt 2 älgar förra veckan. Så coolt.
1: Har inte de bebisar nu?
2: Ja, det var 2 kalvar som de sköt faktiskt. Ja. Så hon var så nöjd. Och min pappa var så stolt över henne.
3: Jag kan verkligen inte prata om sånt där.
2: Men
3: jag svimmar typ nu.
2: Det finns ju undantag. Jag snackar ju om mina brors barn som typ har jagat med sin far sedan de var väldigt små. Jag minns när Julia, han var pappaledig med den mellandottern som nu är typ 21.
1: Mm.
2: Och ser ett rådjur.
1: Mm-hmm.
2: Och han har ju egen mark och egen ägg. Så liksom, den lilla bebisen ligger och sover. Men
1: vilken
2: den här,
1: bebis?
2: Ja,
1: djurbebisen?
2: Som, nej, hans eget barn ligger och sover. Och Julia som då är 4 år kanske, eller 3 år kanske, får liksom följa med honom ut på bron. Han stoppar ner stövlar och en liten jacka på henne och så går liksom ut på gården.
1: Mm.
2: Och så höjer han
1: geväret
2: och så skjuter han rådjuret.
1: Framför 4-åringen?
2: Ja. Och så skuttar de iväg.
3: Men är det här lagligt? Eller du berättar
2: ja,
3: inte
2: det är lagligt, det är lagligt. Så skuttar den iväg.
3: Jag blir så nervös.
2: Och så draskar den ner i diket och dör.
3: Usch.
2: Och då säger Julia, men pappa, varför dör de aldrig direkt?
3: Nej, gud.
2: Hon tyckte det var jobbigt, för att när de liksom draskar iväg och ja. Liksom far in lite i skogen, då innebär att hon måste upp och typ klä på sig och det blir jättejobbigt. Hon tycker ja. Att de bara kan dö direkt så att hon kan få gå in ja, och se på tecknat.
3: Det, usch.
2: Men det gav ju blod, alltså det gav ju blodad tand för henne, för hon jagar ju idag och har ja. Färskt älgliv på sitt samvete. Men en som också har börjat i ännu yngre ålder, det är faktiskt 5-åriga Vidar från Ljungby kommun. P4 Kronoberg stötte ihop med han på ett pass och frågade liksom vad han jagar.
4: Vi brukar skjuta djur.
5: Vadå djur?
4: Rävar och hasar och rådjur.
2: Det är hans liksom. Det är hans... Han är 5 och han är jätteliten gullig kille.
1: Han har väl inte skjutit några djur?
2: Pass på den, men han sa det själv till den här reportern i alla fall. Och Vidars mamma Elin, hon fick själv en hagelbössa av sin morfar när hon var 2 år gammal.
3: Men sluta.
2: Så man kan ju liksom förstå vart hon liksom har fått det där att börja i tid.
1: Ja, verkligen. Här har du en...
2: Alltså, är det här något för dina barn, Lisa? Du bor ju liksom i värsta
1: nu kanske folk
2: lantmarkerna.
1: Som, ja, folk som lyssnar kanske tror att jag är så här vegansk emot jakt. Men det stämmer ju inte. Jag bara känner, alltså jag klarar bara inte av att höra sånt här. Nej. Jag är ju tillsammans med en jägare och äter kött. Men jag klarar bara, alltså jag hade nog aldrig velat att mina barn var med. Alltså jag vet inte, jag och det är bara jag nu. Så man får ju göra. Men inom lagens gränser i Sverige. Men jag, nej, inte med barnen. Alltså barnen ser ju katterna ta råttor och möss och sånt där och att de dödar dem. Och det tycker jag på en nivå nu som är liv och död. Och deras katt dog ju förra året och de såg den blev dödad av en hund. De har sett mycket död ute på landet. Men att vi ska ta ett vapen och skjuta ett djur, dit tänker jag, där ska de ha lite mer innanför, lite mer frontallob. Utveckling.
2: Det är så du känner.
1: För mina barn, för vi gör inte, och de här kanske gör det varje dag, förstår du? Vi gör ju inte det så ofta.
2: Det skulle kunna bli deras verklighet om de får börja med det.
1: Men vi har inte tid.
2: Den är Elin, jag tänkte jag skulle kolla vad hon har för uppfostrings liksom alltså tankar. Liksom. Jag kollar faktiskt hur hon själv resonerar när hon låter sin 5-åriga unge vara ute och jaga. Och det visar sig att hon har faktiskt en genomtänkt strategi.
6: Det är ett väldigt hälsosamt intresse att ha. Sen är det väl kanske inte fokus på att man ska skjuta, utan just att vara ute. De lär sig. Och som det här med att man lär sig hur kött, var köttet kommer ifrån och att det inte är något otäckt.
1: Mm. Lite otäckt är ju. Men det är, liksom, det är ju det jag borde lärt mig då kanske.
2: Det är lite hennes liksom filosofi. Men man kan ju ändå så undra hur lätt det är att som 5-åring vara ute i skogen. För en 5-åring kan ju som bekant ha ganska mycket spring i benen och kanske vara lite sådär otålig. Men reportern i inslaget, Daniel Forsberg, han ställde faktiskt en ganska bra kritisk fråga till den här 5-åriga Vidar.
7: Är det inte svårt att vara tyst ute i skogen? Man måste vara väldigt tyst så att djur kommer.
4: Jo.
7: Vad är dina bästa tips till de som ska ut och jaga?
4: De är godis.
1: Ja, det är då godis. Han äter godis och så är han tyst. Smart.
2: Tipsa din man om man ska ta med barnen på jakt.
1: Men det är inte aktuellt. De får inte äta godis heller. De får inte äta
2: ifall.
1: De får inte skjuta djur och de får ingen socker.
2: Följ på jakten med att få godis.

0: Världen kommer snurra ändå med Maja Ivarsson när jag är vaken med Peter, Lisa och också Mats Karlsson Lennart från Ekoredaktion. Välkommen in, Mats.
1: Ja, tack så mycket.
0: Du, vi ska prata om några chefer faktiskt. Vi ska börja med FN.
1: Ja, det stämmer. Vi processen att utse en ny generalsekreterare för Förenta nationerna då, pågår för fullt just i detta nu. Och det som är lite uppgifter till nyhetsbyråerna sent under kvällen här ligger bäst till, det är Rebecca Greenspan från Costa Rica.
0: Mm-hmm.
1: Och om hon då till slut kanske utses till FN-chef efter den nuvarande då Antonio Guterres, så blir hon i alla fall FNs första kvinnliga generalsekreterare. Inte så illa.
0: Nej, inte så illa.
1: Den tionde överhuvudtaget och den första kvinnliga.
0: Men vem är hon då?
1: Ja, hon är från Costa Rica då, som sagt. Hon är 70 år. Hon har redan en hög befattning i FN. Hon är nämligen chef för FNs handels- och utvecklingsorgan. Hon var tidigare vicepresident i sitt hemland Costa Rica. Hon är judisk. Hennes föräldrar utvandrade från Polen till Costa Rica efter andra världskriget. Och hennes morföräldrar dödades av nazisterna i förintelsen. Så om hon då skulle utses, så blir Rebecca Greenspan inte bara den första kvinnan som blir FN-chef, utan också världsorganisationens första judiska högsta chef. Men som sagt, inget är klart än. Det här är bara en liten spekulation om vad som händer i New York just nu.
0: Och apropå mäktiga kvinnor.
1: Ja, så har Marocko fått en ny regeringschef. Och Fatima El Mansouri heter hon. Också den första i kvinnliga premiärministern då i Marocko, och den andra regeringschefen kvinnliga överhuvudtaget i arabvärlden. Och Fatima Al-Mansouri, hon har tidigare varit borgmästare i Marrakesh, och nu är hon ledare för ett av Marockos större politiska partier, och då ska hon försöka få till en regering då, vilket kanske inte blir alldeles enkelt eftersom hon måste söka stöd hos andra partier. Det känner vi igen härifrån hemmaplan just nu. Så vi får se hur det går för Fatima. Marocko är ju ett land som har väldigt stora utmaningar. Många av landets unga har förlorat tron på framtiden i jättehög ungdomsarbetslöshet. I somras såg vi hur unga marokkaner strömmade in i den här spanska enklaven Ceuta i tiotusental. Så vi får väl se då om Fatima då först kan bilda en regering och kanske sen eventuellt få bukt med ungdomsarbetslösheten i Marocko.
0: Ytterligare en regeringsbildning som blir spännande att följa. Du, apropå chefer då, så ska vi prata om en chef som har fått sparken.
1: Det skulle man väl kunna säga, i alla fall tvingas, kommer att lämna sin post i alla fall. Det är inte, man kan väl nog säga sparken, eventuellt. Och det var, jag var inne här i vaken för väl ett par veckor sedan nu och pratade om en skandal i Eiffeltornet. Jag tror inte det var ni som jobbade då.
0: Nej, men det var
1: inte. Det var i alla fall då en stor grupp män som tillhörde den hinduiska sammanslutningen BAPS som var i Paris och ville besöka Eiffeltornet. Och de bad då chefen för tornet att se till att alla kvinnliga anställda skulle hålla sig undan när de var där. Det var ganska märkligt. Och istället för att säga nej till den här lite udda begäran då ifrån den här sammanslutningen, så gick chefen, han verkar i alla fall av någon anledning ha gått med på det här. Så att de kvinnliga anställda då knuffades undan en stund när de här gruppen av män besökte tornet. Och när det här kom ut då, så blev det en nästan rasande debatt i Frankrike att något sånt tilläts hända i frihetens och jämlikhetens land. Och sen gick personalen i Eiffeltornet i strejk också en dag strax efter det där. Och tornet fick hålla stängt. Nu kommer alltså beskedet då att Eiffeltornets chef Patrick Branco Ruivo lämnar sin post. Och efter att en intern utredning visat på vad som kallas operativa brister under det här hinduiska sällskapets besök. Och bolaget som äger Eiffeltornet ska också införa åtgärder, som det heter, för att säkerställa jämställdhet mellan könen. Mm. Så är det med det. Ja.
0: Du, en annan stor nyhetshändelse just nu gäller en E45, en inlandsvägen, där vid Strömsund är en bro som har problem. Jag tror att trafiken kommer säkert nämna det här när de kommer in efter dig. Mm. Men vad är det som har hänt?
1: Ja, vi vet nog inte riktigt vad som har hänt, men bron har flyttat på sig av någon anledning och är inte användbar och avstängd helt enkelt. Och det är ju en väldigt viktig bro det här. Och det är många, många mil man ska åka runt mellan Strömsund och andra delar av Jämtland.
0: Mm. Kolla med Caroline Åslund från Trafiken här alldeles strax vad som gäller för dem som ska åka denna väg. Mats Karlsson Lena, tack så mycket för att du kom in. Och nästa uppdatering från Ekot får vi ju nu klockan 1.

0: Kendrick Lamar, SZA med All The Stars. Och en annan stjärna som kommit in i studion, det är ju Caroline Åslund från vår trafikredaktion. Välkommen in, Caroline.
1: Tack.
0: Du, Mats Karlsson Lennart här från Ekot, snackade lite grann kort om E45 och vi sa att det här kommer ju Caroline att nämna. Vad är det som händer?
1: Jo, vid 23-tiden kanske strax därefter, då kom en väldigt tung kranbil, alldeles för tung för att köra över Strömsundsbron, E45 i Strömsund i Jämtland. Gjorde det ändå. Så de uppgifter jag har är att bron har lossnat på norra sidan och den har flyttats en halv meter.
0: Nej. Fruktansvärt. Det där kommer bli problem länge.
1: Det kommer att bli ett mycket långvarigt problem. Och det är ju synd om de som bor i området eller måste åka E45 den här sträckan, vilket en hel del tung trafik gör. För att man har ju hållit på att bygga på den här bron i jättemånga år. Så trafiken är ju van vid att ledas om här uppe. Men nu blir det omledning igen.
2: Alltså jag vill också synd om de människorna. Mm. Men också, även om personen gjorde fel, så stackars den personen som åkte över.
1: Ja.
2: Alltså även om man gjorde fel. Även om personen gjorde fel kan vi väl känna. Jobbig dag på jobbet för den personen.
1: Mm. Ja.
2: Alltså ni vet när man fuckar upp. Alltså det är ju det här.
1: När allt inte gick som planerat.
2: Nej, ibland kan man ju ha sådana dagar.
0: Jag tycker också väldigt synd. Tänk att man bor på ena sidan bron. Och så jobbar man på andra sidan. Och har gångavstånd till jobbet. Då måste man åka värsta omvägen till jobbet.
1: Eller ska man ta båten? Nej, det kan man.
2: Vart var det någonstans, sa du?
1: Det här är i Jämtland, i Strömsund.
0: En del av Sverige som snart får is.
2: Jag får upp till bron.
1: Får upp till mor och ner till bror.
2: Eller upp, till bror. Upp till bron, tänker jag då. Ja, just att den här personen kan skriva boken.
0: Mm. Men den här omledningen då?
1: Ja, man har inte fått upp skylt här och då är det ju som så att det finns en automatisk skylt vid Hallviken om man kommer från Östersundshållet. Den automatiska skylten är tyvärr trasig, så man har skickat folk från Stockholm som ska upp och reparera den. Men det kommer ju att skyltas upp var eftersom. Det trafiken får göra, det är, kommer man från Östersund, då viker man av i Hallviken och så kör man upp till Ulriksfors och där tar man länsvägen in till Strömsund. Då kommer man norrifrån Vilhelmina, Dorotea och de trakterna. Då viker man in på 345 i Strömsund och kör samma väg fast åt andra hållet.
0: Mm. Okej, Caroline. Mm. Du kanske kommer få en del om detta under natten också. Och är det så att man har andra saker att rapportera om så ringer man på trafikens tipstelefon som är 020 999 444.

0: Klockan är 13 minuter i ett. Du, någonting händer just nu. Jag ser en trend bland diverse klubbar runt om i det här landet, Lisa. Mm. De gör saker få andra har gjort och de är glada.
1: Vad är det för klubbar?
0: Lite olika klubbar. Det handlar bland annat om fotboll. Så här lät det i Sundsvall i helgen när IFK Luleå mötte Kubikenborg i just Sundsvall.
2: Oj, oj, oj, det studsar hela vägen in i mål! Det studsar hela vägen in i mål!
0: Och så här lät det ungefär samtidigt i söndags när Kosta IF mötte Liatorp och Eneryda. Alltså de är så glada. Alltså det jublas och sådär. Och då tänker du, varför är de så glada?
1: Ja, det tänker jag.
0: Vi börjar i Luleå. Jublet där förklaras så här.
3: Förutom att Luleås målvakt lyckades hålla nollan, blev han också den som gjorde matchens enda mål.
0: Alltså jag tycker det är så fascinerande att en fotbollsmålis gör matchens enda mål och det är inte ett självmål.
1: Får de göra det?
0: Det får de. Okay. Det är bara ganska svårt. Du vet
1: just
0: ju,
1: de, man får, ser... de tar ju ut dem ibland i slutet av...
0: Jag har ju pratat om det här varför jag inte ser på fotboll. För jag tycker det händer ju ingenting. Alltså det kan ta 86 minuter, då kommer första målet.
1: Det är ju verkligen en sport som folk liksom inte är engagerade i världen.
0: Alltså det går fort i hockey, säger man. Det händer ju inte saker.
1: Nej, det är därför den är så, liksom, så långt ner på...
0: Nej, jag sa alltså bara att... varför jag inte liksom uppskattar fotboll som tv-sport.
1: Ja.
0: Jag tycker att fotboll
1: inget.
0: Kan vara kul när man ser det live. Mm. Alltså, hockey är ju en ultimat tv-sport just för att...
1: Enligt dig.
0: Det är så lätt att och liksom greppa också allt som händer i, på planen. För mig och många andra.
1: Ja, absolut. Ja,
0: men ändå matchar sina mål. Alltså, hur gick det till, kan man fråga sig? Det är ju inte det vanligaste liksom, att en målis gör annat än självmål.
1: Nej.
4: Jag siktade på våran anfallare där och så fick det väl lite extra fart. Det var lite blåstegat och så planen var lite blöt och så det fick en turlig studs. Roligt för min del att göra mål, såklart.
0: Ja, roligt för Luleås målvakt Rasmus Aspholm som liksom avgjorde matchen med matchens enda mål genom att helt enkelt...
1: Var det fotboll?
0: Fotboll. Liksom sparka bollen till en anfallare på andra sidan planen. Och då gick den raka vägen...
1: In i mål.
0: Via en lycklig studs in i mål.
1: Långa bollar på Bengt,
0: ja,
1: verkligen. Men planen var lite hal. Vad hade det... Vad var det som gjorde?
0: Den studsade till på ett sätt som den kanske annars inte hade gjort. Så han hade tur. Han sa ju det själv. Att jag hade lite tur, helt enkelt. Då kanske du undrar varför man är så glad i Kosta då?
1: Ja, varför?
0: Det spelar man ju också fotboll.
1: Mm.
0: Jo.
5: 55 matcher på raken utan förlust. Nu har Kosta IF gjort det som inget annat lag i svensk herrfotboll har klarat.
1: Mm. Vilken nivå är det här?
0: Kosta IF, ingen aning. Division 2 eller... Ja, de har faktiskt...
1: Jag bara tyckte att det var relevant.
0: De har haft fyra uppflyttningar på fyra år.
1: Okay.
0: Och nu fortsätter liksom Kosta IFs framgångar.
1: Jag fattar, men jag bara tyckte att det var relevant. Om man spelar 55 matcher och liksom ingen förlust, då du kanske finns en ledtråd i nivån på de andra... Alltså vilken nivå man spelar i om det alls... Alltså det hade ju inte hänt i allsvenskan, tänker jag.
0: Nej, kanske inte.
1: Du tycker inte att det är en rimlig bedömning av mig?
0: Jo, absolut.
1: Att ett lag...
0: absolut. Ja. Men nu försöker jag hitta glädjen
1: jag förstår,
0: i det här.
1: Jag förstår. Förlåt, det är jag som är negativ Nancy. Ja. Men det, någon måste ha den rollen på Sveriges Radio också.
0: Men oavsett liksom vilken division så är faktiskt Kosta IF bäst i svensk herrfotboll någonsin med obesegrade i 55 matcher.
1: Ja.
0: Jag tycker ändå att det är galet. Och då kanske du tänker, men hur känns det då för Kosta IF?
1: Ja, det undrar ju jag nu.
0: Lyssna på det här.
5: Kosta-tränaren Dennis Velic, han är stolt.
6: Ja, men det känns jättekul. Jag har sagt det några gånger nu som jag är otroligt glad och stolt och framförallt glad för byn och alla de människorna som lägger ner tid och energi för det. För de här människorna och deras och naturligtvis grabbarna i laget och alla killar som har varit med på den här resan är det ju otroligt roligt.
0: Mm. Jag är i alla fall glad, oavsett
1: jätteglad.
0: Vilken division ni spelar
1: i. Division 2 är det.
0: Ja.
1: De har gått
0: båda
1: från 6
0: de här lagen spelar då i division 2. Jag blev lite osäker, för jag vet att Luleå-laget gick i tvåan. Ja, fyra uppflyttningar på fyra år.
1: Från
0: helt otroligt. Helt otroligt. Bra jobbat, Kosta.

0: Kreosol med Let Me Cry. I vaken med Peter och Lisa.
1: Jag hörde en så rolig nyhet om en tjej som heter Lisa som vill flytta. Anledningen att hon vill flytta är ett djur.
2: Nej, det är för jävliga djur. Det är otroligt obehagligt.
1: Kan du gissa vad det är för djur? Men
0: är det råttor?
1: Nej.
0: Nej. Ja, men då är jag inte löss.
1: Nej, det är ett jättegulligt djur tycker jag att det här är.
0: Tycker du det är gulligt?
1: Ja, jag tycker att det är rätt gulligt.
0: En katt?
1: Nej. Paddor och grodor.
0: Oh.
1: Jag tycker inte de, alltså jag tycker de tillhör kategorin djur som inte är äckliga.
0: Nej, jag håller faktiskt med. Jag har både och på landet.
1: Ja, vi brukar ha sådana små som hoppar omkring. Ja. Jättekul ibland.
0: Ja. Och när det är lite vått nu, ja. När det har varit jättetort hela sommaren. Och nu har vi haft de första regndagarna, alltså på flera månader, alltså riktiga regn. Så du har ju typ, även paddorna har kommit upp. Så de är ju liksom, man typ snubblar, de är så stora att man typ snubblar på dem när man är ute och går med hunden.
1: Det är väl de kanske hon tycker är lite läskiga. Jag vet inte, men det här är ju vad vi tycker. Nu är vi åter inne på att smakerna som baken. Och hon tycker ju att det är för jävliga djur och riktigt obehagligt. Alltså någon slags fobi. Och när hon letar, hon ska flytta nu för Lisa då Berglund till Borlänge för att slippa groddjuren. Det är från Lidköping som hon ska flytta.
0: För att bli av med paddor och grodor.
1: Ja. Och inför flytten så har hon ställt flera frågor i en Borlänge-grupp på Facebook. Däribland om då grodläget.
2: Min partner är från Uddevalla och där finns det otroligt mycket paddor. Så vi kommer inte flytta dit. Och då har jag kollat runt lite och landat i att de städerna som verkar ha minst paddor i Sverige är Kiruna och Borlänge.
0: Oj. Och Kiruna tyckte hon var för långt bort.
1: Säkert.
0: Så då var de bor länge.
1: Det finns förutom det också Umeå och Finspång. Men hon vet inte vart flyttlasset hamnar än. Så här kanske våra lyssnare kan hjälpa till då, om de vet något mer. Det är inte helt klart.
2: Utan det verkar som att vi kommer landa i Lidköping. Men det är alltid bra att ha en backup-plan, känner jag.
1: Det kanske blir Lidköping ändå. Ja. Men bra med en backup-plan. Jag bara känner så här, om man inte vill bo i Lidköping så behöver hon inte ljuga om det här med paddorna och grodorna för att få med sig sin kille till. Alltså förstår du, man kan också bara säga jag vill inte bo i Lidköping.
0: Hon låtsas vara en fobi bara för att sluta flytta dit.
1: Nej, jag skojar. Det är såklart allvarligt.
0: Nej, men det är
1: med
0: jättejobbigt.
1: Fobier.
0: Och man kan gå till sig själv, för alla har vi ju fobier. Alltså det finns alltid saker som vi inte ogillar. Eller som vi inte gillar.
1: Ja, och nu är inte jag någon KBT-psykolog. Men jag har gått mycket i KBT-psykologi. Och då ska man inte fly utan utsätta sig istället. Mm. Så hon kanske ska bo istället där det finns mest paddor för att bli av med sin fobi.
0: Stackars henne.
1: Jag vet, det är vidrigt då med att KBT behandla bort
0: sådana
1: grejer.
0: Jag tror att det är typ bland det enda som funkar.
1: Ja, det är ett av de få belagda vetenskapliga metoder i alla fall.

0: Tell Me What You Like med Jessica Folke. Nu nyheter med Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Strömsund i Jämtland är E45 avstängd för trafik efter att Strömsundsbron skadats allvarligt i en olycka. Joakim Kastemyr är regional insatsledare vid räddningstjänsten.
4: Vi har haft en lastbil, en tung transport med transportledare som skulle passera bron. Och när de kör över bron så händer ju någonting med bron som flyttar den ur sitt läge. Vi har lastbilen kvar uppe på bron, övrigt inga fordon och det är inga personer kvar på bron heller, varken i lastbilen eller övrigt.
5: Flyttad ur sitt läge, vad menar du med det?
4: Någonting har hänt med bron, både i höjdled och sidled. Har ingen riktig uppfattning just nu i storleksordning i stort hur mycket den har flyttat sig, men den har tydligt flyttat ur sitt läge.
3: Joakim Kastemyr intervjuades av Oskar Hansson. Trafikverket tror att Strömsundsbron kommer att vara avstängd en längre tid och trafiken ska ledas om. I Florida i USA har en 77-årig morddömd man avrättats med en giftinjektion, skriver nyhetsbyrån AP. Han blev den 16:e personen som avrättats i delstaten hittills i år, vilket gör Florida till den amerikanska delstat som avrättat flest i år. Senare idag planerar delstaten Tennessee att avrätta en kvinna, vilket om det sker skulle vara första gången på 200 år i den delstaten. Förra året avrättades fler personer i USA jämfört med året före. En man har blivit skjuten i foten i Gävle. Mannen som är i 30-årsåldern har förts till sjukhus men har enligt polisen inte livshotande skador. Han är tidigare känd av polisen. Skjutningen skedde i ett skogsområde i stadsdelen Sätra och händelsen utreds som grovt brott. Ekot med Katja Magnusson.

0: Burning Temptation med Jalen Mungunda i vaken med Peter och Lisa.
1: Det är kul.
0: Det är en kille, en väldigt kändis som har varit i Sverige nu i veckan. En jättekänd.
1: Det här är verkligen Hanna, vet du om? Hanna, vad heter hon? P3.
0: Hanna Hellqvist.
1: Hanna Hellqvist och Kristoffer Garplind. Alltså Temu-version. Vi två, alltså tjejen på natten.
0: Men det är vi ju alltid.
1: Att jag sitter
0: vi
1: så verkligen. Och är negativ och
0: vi är verkligen gratisversionen, ja,
1: den som går nattversionen. Men för jag tänkte säga, du bara här innan så sa du
0: 1990-versionen.
1: Vad har vi för ämne? Jag vet inte, jag har ingen aning. Och så, förlåt mig, jag tar bara dig, för nu ska jag rädda dig. För det
0: jag
1: du sa innan
0: att...
1: Det du sa innan, ja. Om jag får prata till punkt, så sa du: jag har lagt jättemycket tid på att ta reda på vad jag har hållit på med här ämnet. Vad drar du ner? Du sa det till mig.
0: Jag är trött på att höra din röst nu.
1: Du sa det till mig.
0: Ja.
1: Så du vet ju visst vad det är för ämne.
0: Jag vet vad det är för ämne, men vad jag sa med det till dig var att håll det här nu, kära gullisen.
1: Ja, okay, jag kan hålla
0: det.
1: Det
0: jag sa.
1: Jag har inte ens öppnat Facebook.
0: Nej. Men det är liksom vilket kändismöte glömmer du aldrig och varför.
1: Ja.
0: Och eftersom det var ditt förslag.
1: Jag vill prata om det hela veckan. För att Ronaldo är i Malmö.
0: Ja.
1: Och det är jättemånga som har velat träffa honom, såklart. Alltså apropå fotbolls... Alltså han är ju en av de största.
0: Någonsin.
1: Så att det är jättemånga som vill träffa honom. Mm. Och att han är just i Malmö, som också är en fotbollsstad utav dess like, som man säger. Och därför vill jag prata om det. Sen pratade vi om påven också i Frankrike. Det var ju jättestort, alltså hur många som ville träffa honom och se honom.
0: Och
1: ens.
0: Han åker ju omkring med sin påvemobil.
1: Ja.
0: Och har ju, det är så glas.
1: Ja.
0: Men de har ju öppna sidor just för att han ska kunna hälsa på folk.
1: Är det som en liten golfbil eller?
0: Mm, det är som en golfbil som är specialbyggd för honom. Popmobil. Lite som
1: kul.
0: Batman fast i påveutstyrsel istället. Ganska coolt. Nej, men det var ju sanslöst många som träffade eller som åkte för att försöka få en, se honom i alla fall. Bland annat när han var i Paris här i helgen. Mm. 70 000 var väl som var med på hans mässa på Champs-Élysées.
1: Ja,
0: något sånt där, i runda slängar.
1: Och det fick mig, de här
0: eller
1: två grejerna tillsammans fick mig att tänka på
0: kändisar.
1: På kändisar, för jag menar, jag hade ju varken stått i kö för påven eller Ronaldo.
0: Nej. Och men hade du stått...
1: Då har jag ändå spelat fotboll mycket delar av mitt liv och gått i katolsk skola.
0: Ja. Men vem hade du stått i kö för att träffa då?
1: Oj, många. Ja. Rosalía, Rihanna. Okej, okay, vilka mer? Angelina Jolie.
0: Ja, ja. Är det sant?
1: Ja, henne...
0: För hon var ju faktiskt... Hon har väl också varit på resa.
1: Men jag vet inte, vet du vad också? Jag tycker det är svårt. Jag vill inte, samtidigt vill jag inte stå i kö för att träffa Rihanna, för jag vill att hon och jag ska vara kompisar på riktigt. Mm. Och då står man inte i kö. För, alltså det blir så konstig maktbalans.
0: Gwyneth
1: i det där.
0: Paltrow var i Stockholm förra veckan.
1: Vem?
0: Gwyneth Paltrow.
1: Jag vet om det, men jag hade inte stått i...
0: Men det är ju många som kanske gillar henne också.
1: Ja, hon är ju stor.
0: Hon var faktiskt käkare på en restaurang som jag har bor på, som jag ska gå på om på 2 veckor.
1: Mm-hmm.
0: Så det var kul, för jag testade vad hon har ätit. Jag ska fråga, vad Gwyneth?
1: Får de säga det?
0: Det är klart att de kan säga, och Gwyneth åt det här.
1: Får de det?
0: Det är klart att de får.
1: Nej, jag tror inte
0: då. Det är väl klart om du har en restaurang och
1: alltså
0: påven
1: får, jag
0: kommer
1: jag menar,
0: in.
1: Det är klart att det inte är olagligt, men jag bara menar...

0: träffat några kändisar.
1: Ja, berätta.
0: I jobbet så blir det ju som att man, även om man träffar en, har en gäst i studion eller intervjuar en person på stan som man har stämt träff med och gör ett längre reportage. Det blir som en annan sak.
1: Ja, jag vet.
0: Alltså, så det räknas inte. Alltså, det är jättemånga som man har träffat så. Men privat...
1: För de har inte träffat dig, de har ju träffat en journalist.
0: Ja. Privat så tror jag nog att jag... det är ju svårt om man ska välja en, men jag tror att jag väljer Lil Babs.
1: Jag har inte träffat någon privat, tror jag.
0: Jag träffade henne, du undrar kanske var, när jag träffade Lil Babs då.
1: Jättevill gärna vill veta.
0: För jag såg henne på Playa del Sol på Gran Canaria 1990, kanske 92. Vi var där hela familjen, tillsammans med bland annat min mormor.
1: Wow.
0: Medan hon fortfarande fanns. Jag gick i, det här var väl året innan, ja, innan hon... Så jag gick i gymnasiet, kanske ettan på gymnasiet. Kanske 16, 17 år. Ja, det var kul.
1: Vilka är de, alltså så här då? Ja, det, verkligen.
0: Hon hade så här ett residence där. Hon körde varje vinter några veckor på det här hotellet på Playa del Inglés.
1: Jag har aldrig träffat någon privat.
0: Hon var precis som på
1: men alltså, för
0: TV.
1: Det är också för att jag inte märker, jag ser ju inte folk när jag är... Alltså, min kille är en sån som har koll på alla i ett rum. Alltså, han ser ju när någon kommer in och sånt. Jag märker ju inte sånt. Men vem är den kändaste du har intervjuat i din roll som då journalist? För du har ju jobbat på Sveriges Radio 100 år. Så du måste ju träffat både den ena och den andra. Innan vaken då, för här träffar vi ju inga.
0: Jag tror faktiskt att den intervju som jag blev mest nöjd med... tror jag faktiskt var när jag var hem till Svullo.
1: Va? Har du varit hemma hos Svullo?
0: Det här var ju typ året innan han lämnade oss.
1: Oh, nej.
0: Så det var ju ganska så här färskt sen när han sen dog. Men det tycker jag var, blev ett jättebra reportage. Och det var ett jättefint möte, tycker jag. Sen
1: fint.
0: Så tycker jag att Sissela Kyle är nog den roligaste jag har intervjuat. Just för att hon var så dissig mot mig. Alltså hon dissade alla mina frågor. Hon är sådär vass. Alltså man ser ofta när man ser henne i en intervjusituation, hon tycker att den som intervjuar är lite korkad. Alltså då det ser man att hon liksom ifrågasätter. Hon svarar inte bara på en fråga, utan då kanske hon ifrågasätter varför man ställer den frågan, eller ger ett svar som förklarar att det var en korkad fråga. Men hon kanske svarar ändå. Hon är ju en artig person, en proffsig person. Men hon var så rolig. Det blev också väldigt roligt reportage. Jag gillar det faktiskt.
1: Vad kul att du frågar mig.
0: Men du har ju just berättat om Rosalía.
1: Men vem jag har träffat, jag har inte intervjuat Rosalía.
0: Vem har du träffat då?
1: Alltså kändaste det?
0: Ja.
1: Skulle jag säga är Shia LaBeouf. Stellan Skarsgård.
0: Ja, just det.
1: Gud, jag kommer inte, bara för det kommer jag inte på. Jag trodde inte du skulle fråga på riktigt. Jag skulle bara säga det, så trodde att du skulle dra låt. Men okej. Okay. Ja, nej, men jag kommer inte på någon mer. Men de är ju de internationella.
0: Lisa? Någon mer då?
1: Alltså... Sen finns det massa
0: varför
1: svenska.
0: Träffade du Shia LaBeouf? Vad han har i Sverige
1: gjort? De gjorde ju Björn Borg tillsammans med Stellan. Och,
0: ja,
1: och nu kommer jag bara på den enda intervjun. Men jag har ju träffat jättemånga. Alltså Sara Larsson har jag intervjuat för länge sedan. Jag har intervjuat alltså Benjamin Ingrosso och alla dem. Men de tror inte jag att jag har tänkt som... Alltså Lil Babs och Svullo är ju ikoner på ett annat... Alltså Sara Larsson är ju det nu. Men när jag intervjuade henne så var ju hon en artist. Och det är ju som... Och då tänker man inte på dem som... Då tänker man som du sa innan att det är mer jobb. Men när jag träffade Shia så kom jag ihåg att jag tyckte att det var lite, att jag fick lite puls typ, för att det var en Hollywood-skådis ändå. Jo, jag träffat dem i Game of Thrones, inte jag, men jag vet inte vilka. För jag
0: coolt.
1: Kollar inte på det.
0: Nej, jag har sett alla säsonger.
1: Men de har jag intervjuat en gång.
0: Cool.
1: Och låtsades som att jag visste allt.
0: Vad häftigt. Vi vänder oss till dig som lyssnar nu. Nu vill vi veta vilket kändismöte som du aldrig glömmer och i så fall varför. vaken@sverigesradio.se är vår mejladress och telefonnumret är 020 99 55 00. Sen så kan man också smsa till 72250 och inleder gör man med vaken, tryck i mellanslag. Och så berättar man om ett kändismöte som man aldrig kommer att glömma.

Dessvärre är Strömsundsbron i Strömsund ur bruk. Med E45 mellan Östersund och Dorotea alltså handlar det ju då om. Strömsundsbron är alltså helt avstängd på grund av en olycka med en tung transport som skedde här under den sena kvällen vid 23-tiden. Och på grund av de här skadorna kommer bron vara avstängd en längre tid, troligen månader framöver. Trafikverket har satt det här ärendet till den 30 oktober just nu. Dessvärre alltså Strömsundsbron är

ur bruk efter en olycka med en ett tungt fordon. Det är en kranbil som gjorde att bron har lossnat på den norra sidan och flyttat sig en halv meter. Man får ta omledningsväg via länsväg 345 och läns 795 via Ulriksfors om man ska ta sig förbi. Det är inte säkert att alla omledningsskyltar har hunnit sättas upp än, men återigen då, det handlar alltså om länsväg 345 och länsväg 795 via Ulriksfors om man ska ta sig förbi. Strömsundsbron är ur bruk efter en olycka med tungt fordon.

Summan av noll med Eva Dahlgren här i Vaken med Petra P4. Vi pratade lite grann om det här med kändismöten som man aldrig glömmer. Påven har varit på besök i Frankrike, Ronaldo på besök i Malmö, många vill träffa honom. Och det är faktiskt lite kul för Mårten har skrivit att jag har också träffat Micke Dubois. 1997 var jag med i en reklamfilm under hockey-VM för ett ölmärke och det var olika kända gäster varje dag. En dag var Micke Dubois och Lillen Eklund där. Jag visste ingenting om Micke mer än att han var Svullo och jag hade aldrig sett Svullo på tv men hade insett att det inte riktigt var min humor och bla bla. Men vilken otroligt trevlig, rolig och fin människa han var. Extremt snäll. Efter sista filmningsdagen så bjöds vi alla som var med på mat och sen ville de till Spybar. Så är det med det. Ja, ett minne för livet som jag alltid kommer bära med mig, skriver Mårten. Andra kändisar som våra lyssnare har träffat, ja, det finns ju exempel på det här. Brigitte Bardot, jag nämnde henne i förra timman. Thomas skriver Brigitte Bardot under den stora oroligheten 1968. Vi bodde i samma hus i Paris och varje dag gick vi och handlade mat tillsammans. Vilken häftig grej, Thomas. Är du också engagerad för djurens rätt? Marcus skriver, jag och en kompis träffade Björn Hellberg i Kungliga Tennishallen under Stockholm Open 2006 och vi pratade tennis i 20 minuter. 2 månader senare träffade jag honom igen vid en boksignering och han kände igen mig.

0: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
1: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
2: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
1: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
3: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
2: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
3: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
1: Stort tack på förhand.
3: Tack för att du lyssnar.
4: Vaken.
5: Det här är Vaken med P4.

Beckham 74 med Jungle i vaken med P3 P4. Vi pratar om kändismöten, kändisar som man träffat men inte riktigt kan glömma. Alltså det är mötet som man inte kan glömma. Malou i Arvika skriver: en kändis som jag träffat som jag aldrig kommer glömma var med självaste Leif Loket Olsson på tutbingo i värmländska orten Boggrangen. Den dagen vann även min mamma 10 000 på full ruta på en rövare och självaste Loket delade ut pengarna. Det var på 90-talet, det skriver Malou i Arvika. Vilken cool grej, jag fattade att det är ett kändismöte som du har svårt att glömma. Så här skriver Susanne: vår granne på landet hade Doug Seegers som gäst. Han blev ju känd efter att han hade upptäckts av Jill Jonsson i ett tv-program. Grannen och Doug kom och hälsade på hos oss och Doug satt faktiskt på en stol och tog upp gitarren och sjöng sin låt för oss här hemma. Vilken häftig grej alltså, Ann-Marie, att han var där och så kom han hem till er med sin gitarr. Anna träffade Pernilla Wahlgren på varuhuset GKs för hon var trevlig, skriver hon också. Lasse Persson från P4 Extra, helt plötsligt var han bara där med rösten. Så då tänkte Emme som har skrivit här att shit, vänta, det är ju Lasse Persson. Och det är också en otroligt trevlig person. Han är precis lika trevlig IRL, alltså i verkligheten, som han är i radioapparaten. Vi har jobbat i samma korridor i många, många år. Leif skriver: jag brukade titta på första sällskapsresan och tyckte att den var bra. När jag ett antal år senare var och fotograferade på Dannerotravet så mötte jag Sven Melander. Han var på väg ner för en smal trappa så jag stannade. Då frågade han: tycker du att jag är fet eller? Jag log och sa nej. Jag har ju kameraväskan med mig och jag är smal. Jag har alltid gillat Sven, hälsar Leif. Det här är Thomas Andersson, vi, Carla och John.

0: Och nu är Mats Karlsson Lennart här i Vaken-studion från Ekoredaktionen. Välkommen in, Mats.
1: Ja, tackar.
0: Du, det händer grejer för en liten stadsdel i Stockholm.
1: Ja, precis. Slakthusområdet finns det ju en del av Stockholm som heter. Strax söder om innerstan, söder om söder.
0: Vid Globen, kan man säga.
1: Vid Globen. Då vet ju alla i hela Sverige faktiskt ungefär var det ligger. Men de flesta har nog ändå kanske inte varit just på slakthusområdet, som ju är, som namnet antyder, då, Stockholms gamla slakthus. Jag tror det byggdes i början på 1900-talet. Ett helt område med slakterier och firmor där man styckade kött och så vidare. Då.
0: Och det är ju som fortfarande, även om någon sån verksamhet kanske inte finns kvar än, så är det fortfarande byggnaderna från den tiden med industrilika byggnader som är kvar. Och där har man då liksom pytsat in lite restauranger och klubbar och
1: Allt eftersom har ju de här slakthusverksamheterna då, för ganska länge sedan egentligen tror jag, försvunnit. Och sen har det kommit in andra firmor, och så har det ju blivit hippt och coolt rent av på senare år. Och nu är det så här, det finns en internationell resetidning som heter Time Out som varje år utser färdens 40 coolaste områden. Och nu har faktiskt slakthusområdet, eller slaktis som man säger i Stockholm, placerat sig på den här listan på 15:e plats.
0: Det är högt upp.
1: Det är det. Och de har då sällskap av coola kvarter i runt hela världen, i städer som Seoul, Rabat, alltså i Marocko, och Los Angeles och en massa andra. Mer eller mindre märkliga och coola platser. Den som nominerade just slakthusområdet till den här listan, hon heter Johanna Jackson, och hon är någon slags jurymedlem för den här Time Out-listan. Vi kan lyssna på henne.
2: Just från ett nattlivs- och kultursperspektiv så har ju slaktis väldigt mycket att erbjuda. Alltså blandat med den här industriella råa känslan som vi har här, så är det ett perfekt koncept liksom för en cool stadsdel eller ett coolt kvarter.
3: Var det Time Out också? Det kommer säkert jättemycket folk i. Det blir så här långa köer för oss när vi ska till
4: den. Men det är ju otroligt om man har valt ut just den här platsen.
5: Tror du att det kommer bli trångt nu med turister här?
4: Ja, man vet aldrig.
0: Man vet aldrig, den ena där verkar ju väldigt skeptisk. Bara, nej, min lilla pärla, ska folk komma hit nu också? Ska jag inte få vara här själv?
1: Nej, ska jag behöva vänta för att äta lunch? Ja. Ja, det var Camilla och Bosse som vi hörde här. Det var ett ljud från SVT Nyheter Stockholm med reporten Sanna Lyning och Johanna Jackson, som sagt, från Time Out. Och de var väl lite förvånade över det här, att det slaktiskt då var så coolt så att det hamnade på den här 40 bästa listan över världens hippaste platser.
0: Men det är ju kul. Kul att det finns någonting i det här avlånga landet som platsar där. Det är väl häftigt.
1: Det är jättekul, tycker jag.
0: Ja, kul. Tack så mycket, Mats Karlsson Lennart, för att du kom in.

The Day Before You Came med ABBA här vaken med Petro P4. Vi pratar om kändismöten som man inte glömmer. Björn har skrivit till oss: hej, 28 september 1989 träffade jag på Landvetter, flygplatsen, Paul McCartney. Han skulle spela med sin fru Linda på Skandinavium i Göteborg. Jag jobbade som flygplatsväktare och fick hans autograf och fick kliva ombord på hans privata jetplan. Vilken häftig grej, Björn. Roligt. Man får frågan, vilken kändis har du, vilket kändismöte så att, liksom, har du svårt att glömma? Så. Jag har ju faktiskt, jag får nästan revidera mig själv. Jag gillar ju båda de möten som jag nämnde, men jag har ju träffat då, alltså, kung Charles av Storbritannien, dåvarande prins Charles. Är inte det ganska fränt? Jag har till och med tagit i hand med han. Och hans hustru Queen Camilla, när de, ja, hon var hans nyblivna fru, tror jag. Var på besök i Stockholm och hälsade på kungen och drottningen, och de var faktiskt med dem med, men de tog inte hand med, utan det var King Charles som kom fram till mig, tog i hand och frågade vad jag tyckte om Vasamuseet. Då sa jag att det var ett av de bästa museerna vi hade, så att han nog skulle bli nöjd. Vi har faktiskt ett mejl också från Marie-Louise Helge från Göteborg, apropå påven. Jag var i New York 1979 och tänkte besöka FN-skrapa, men den var stängd för dåvarande påven var på besök. Massa människor väntade på att han skulle komma ut. Bland dessa massor ser jag en blondin. Inget konstigt med det, men samma blondin möter jag i butiken där jag köper glass. En butik på en sidogata. Hon har en dotter och hon pratar svenska. Jag börjar förstås prata med hon och hon frågar vad jag gör i New York. Jag frågar henne detsamma. Hon säger att hon jobbar här och igår var vi i Boston. Jaha, vad gör du då eftersom du åker runt, frågar jag. Vi sjunger, säger hon. Då hann jag på 2 sekunder tänka att det måste vara någon stor artist, och snabbt säger jag ju: men gud, det är ju du. Det var alltså Agneta Fältskog som jag träffade. Jag hade ju bara sett dem på affischer, så jag kände faktiskt inte igen henne. Hon skrattade också åt situationen, och det gjorde jag med.

0: Klartext nyheter på ett enklare sätt.
1: Betydelsefullt.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
0: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla Klartext nyheter i appen Sveriges Radio.
1: Det känns viktigt.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Sound of the Underground med Girls Aloud i Vaken med P3 och P4. Anna från Amerika, hon har en rolig tvättstugehistoria. Så här skriver hon. 2001 så flyttade jag och min man till San Francisco. Vi hamnade mitt i stan i ett tillfälligt boende, ett möblerat lägenhetshotell. Jag har många roliga och inte så roliga minnen från den vistelsen, men det jag aldrig glömmer är när jag mötte en kändis i tvättstugan. Till saken hör att min man reste mycket, så första tiden i San Francisco tillbringade jag ute på stan och nyinflyttad och allt kände jag ingen. Tvättstugedags, jag tog hissen upp, stor IKEA-kasse med kläder. När jag kommer in känner jag en viss panik när jag får syn på en man med långt hår och svarta kläder, tatueringar och en mycket trött blick. Jag bet ihop, la i första tvättmaskinen och sa hej. Vi började prata och fick en superfin kontakt. Glad berättade jag för min man att jag träffade min första kompis och att jag blivit medbjuden på Aida-musikalen följande kväll. Det visade sig nämligen att min nya kompis var Alan Childs, David Bowies trummis, som var ute på turné med just Aida. Det lilla extra med den här historien är att när min man sen kom hem från sin resa så kom vi in i hissen och han stannade upp och skulle just säga Anna, jag tycker vi väntar på nästa. Men jag gick fram och gav mannen som stod där och såg ut som en sliten uteliggare en stor kram och så sa jag äntligen får ni träffa varann. Det här är Alan och det här är min man Andy. Skriver Anna i Amerika. Kul Anna, vilken rolig story. Det är så verkligen kul när man träffar någon som man först inte fattar och som då visar sig vara en helt normal människa. Så visar sig vara någon som man kanske ser upp till. Vi har också Jocke som skriver, efter en konsert på The Baser Medis träffade jag Tricky. Han gick av scenen genom publikhavet och hälsade på folk och ställde sig i baren. Så man kunde prata med han. Ganska coolt ändå. Hej, skriver Lasse. Jag och några musiker och kompisar gick på Grönan för att höra Ringo Starrs All Star Band. En kompis ropade till oss från ett fönster bakom scenen. Nils Lövgren ville lära sig livet i finskogarna. Gav honom en lektion samtidigt som Ringo tittade in och skakade min hand. Ja, det var en rätt okej kväll. Hälsa Lasse. Strax är det vaken ska vi vända blad i programmet och tävla i nattens tävling Nattjakten. Och fortsätta snacka kändisar, det gör vi sen när Lisa kommer tillbaka. Leon Bridges nu, Talk It Over.

Ja, nu står det första ledtråden redo. Det handlar om nattjakten vi ska tävla i. Det finns en gemensam nämnare utifrån tre musikaliska ledtrådar. Er uppgift är att se vilken gemensam nämnare. Vad är det vi söker? Det finns ett rätt svar. Och första ledtråden kommer här.

Ring ring, bara du slog en signal med ABBA. Det var nattens första ledtråd i vår tävling Nattjakten. Jag har faktiskt redan fått en gissning, Agneta Fältskog. Du försade dig, Peter, skrev Jimmy Knivsta. Det var ju lätt det här. Jag gjorde faktiskt inte det. När vi pratade om Agneta Fältskog så var det faktiskt en person som hade träffat henne i New York på 70-talet. Men hon är inte rätt svar i nattens tävling. Men hon var med i och att leverera den första ledtråden. vaken@sverigesradio.se, vår mailadress. SMS-numret är 72250. Inled med vaken, tryck mellanslag och så gissar du. Ytterligare två ledtrådar väntar. Men först Joakim Berg, Land.

0: Och nu är Katja här, det är dags för de senaste nyheterna från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Senare nu under onsdagsmorgonen inleder talmannen nya så kallade talmansrundor. Det sker efter att Socialdemokraternas Magdalena Andersson avslutade försöken att bilda regering efter Vänsterpartiets stöd till Tidöpartiernas talmanskandidat. Men det beslutet kan ha stängt dörren till värdefull information om Vänsterpartiets förhandlingsambitioner, det säger Lars-Johan Åge, professor i förhandling och medling.
4: Vänsterpartiets röst på en moderat talman, det kan ju ses som ett sätt att öka deras förhandlingsutrymme. Och ett sånt här drag från en part, det innehåller alltid någon form av information. Andersson valde ju istället då att avbryta förhandlingen, och då förlorar man ju möjligheten att ställa sig just den här frågan. Vad är det Vänsterpartiet egentligen vill uppnå med sitt agerande?
5: Vänsterpartiets röda linje för att stödja en regering är att själva få ingå i den. Samtidigt har Centerpartiet gjort klart att partiet inte stödjer en regering där Vänsterpartiet ingår. Men Åge är övertygad om att partiledarna kommer att hitta former för samarbete. Det som krävs.
6: Vi har haft en...
3: Förlåt, där blir det fel och inslaget avslutades. Vi går vidare till nästa. Reporter var Bashir Kavak. E45 är avstängd i Strömsund i Jämtland efter att Strömsundsbron skadades allvarligt. Joakim Kastemyr är regional insatsledare.
6: Vi har haft en lastbil, en tung transport med transportledare som skulle passera bron. Och när de kör över bron så händer ju någonting med bron som flyttar den ur sitt läge.
3: Och enligt Trafikverket kommer bron att vara avstängd under en längre tid. Det avslutar Ekonyheterna klockan 2. I studion Katja Magnusson.